0: Ở đây nó không phải là muối gạo nha.
1: Chứ đây là
0: cũng
1: gì?
0: Cũng phải cục đường mà là cục thịt nha.
1: Ê,
0: cục thịt đang rất ngon của tôi nha.
1: Ê, cục thịt bởi vì bà đòi ăn cục thịt của tôi nha. Nói chung là cái cục thịt này bà phải chia ra nha.
0: Nè,
1: bà lấy mỡ tôi lấy nạc cũng được.
0: Nè, cục thịt này nó tới trước nha. Nè, tôi hứng trước là cái lúc mà cục thịt này bước vô quán có ông không? Ông ở đâu vô ông ăn cơm hớt vậy kiểu. Trời ơi, thịt nó vô tôi có chén cơm mà tôi đang chuẩn bị gấp. Ủa, cái ông vô. Ông đổ hết cái dĩa vô vậy.
2: Này mình đã ký hợp đồng rồi, hiểu không? Cái này xé nhau cục thịt mình chia nửa nạc nửa mỡ. Đúng không?
0: Ủa, ký hợp đồng gì đây?
2: Ừ, ký hợp đồng tôi bà giao kèo rồi mà, đúng không?
0: Ủa, hợp đồng miễn mà.
2: Hợp đồng miễn cái gì nhưng mà vấn đề.
0: Ê, đừng có vậy nha.
1: Làm gì? Nó đòi ăn cục thịt của em.
2: Cái gì? Mày đi nha. Trời ơi, hai đứa ơi, tại sao vậy? Hai đứa dù gì cũng là làm chung một quán.
3: Nó bao nhiêu lâu nay tình nghĩa như anh em rồi,
2: đi.
3: Như người trong nhà.
2: Đó, đi.
3: Đó. Ủa, mà bây giờ đi. Vì cái nhan sắc của anh, vì cái body của anh mà tương tàn nhau như vậy đó hả?
0: Cái gì vậy?
3: Vậy? Thì rồi ăn thịt anh, chia sẻ thịt anh gì đó.
0: Không có liên quan nha. Nha. Cái này chuyện khác nha.
1: Lâu.
0: Cái này chuyện tốt của tôi nha. Đừng có vậy nha.
1: Ê,
0: nha.
1: Bà nữa này, kia nha. Bà nữa này nữa kia nha.
0: Ê,
3: tao hưởng hết đó.
1: Sao vậy?
3: Ê, nào, Duyên. Em nhớ cái lúc mà em bị bệnh đó. Rồi ai thay thế em coi cái quán này nguyên một tuần luôn. Xong rồi cái tiền lương đó, sợ em không có tiền em mua thuốc á, cái người đó cho em cái tiền lương mà làm một tuần luôn. Ai?
0: Thì không Tuân chứ ai.
3: Đó, Tuân. Em còn nhớ cái lúc mà em bị ghẻ không? Đó, em bị ghẻ mà mọi người cứ nghĩ là em bị bệnh truyền nhiễm, ai cũng xa lánh em. Chỉ có một người luôn bên cạnh em, chăm sóc lo lắng cho em và đi khuyên từng người một rằng là tại vì em ở dơ em mới bị ghẻ chứ không phải em bị truyền nhiễm. Bỏ lại
2: Duyên với ai?
3: Đó, tình thương mến thương vậy đó. Mà bây giờ vì một cái nhan sắc, mọi người đối xử với nhau như vậy, mọi người tương tàn nhau. Mặc dù nó cũng ngon thiệt, anh không thể nào chấp nhận được như vậy. Đúng không? Tình cảm quá mà đúng không? Tình thương mến thương quá đúng không? Như một gia đình. Bây giờ vậy, thấy có đáng không?
2: Không đáng.
3: Tuân à?
1: Dạ, thể hiện tình cảm.
3: Duyên, thể hiện tấm lòng của mình.
0: Thì thấy tự nhiên ngại nóng mà
1: phải đâu.
0: Anh Hà nói nhớ.
1: Không phải, tại tôi cũng hiểu không?
0: Thì tôi cũng kiểu chụp giật đúng không? Đâu có. Thôi, tôi nhường cho ông.
3: Hai đứa mày bị lãi trong thận hả? Mình bớt nhoi lại được không? Mình nghiêm túc lại.
1: Thì
0: thôi, tôi
1: thích, bà
0: thì
1: lấy
0: nhường
1: đi.
0: Cho ông á.
1: Cho bà đó.
0: Tôi nhường bà.
1: Bà đừng có làm như vậy.
0: Ông hạnh phúc, tôi mới hạnh phúc.
2: Bà làm như tôi chết cho bà coi đó.

0: chứ, phải như vậy chứ, phải tình thương mến thương như vậy. Anh mới vừa dạy hai đứa một bài học trong cuộc sống đó, có phải anh giống như một người thầy của hai đứa không?
1: Dạ.
0: Gọi một tiếng thầy Thanh Hà coi.
2: Thầy Thanh Hà.
0: Giỏi lắm.
3: Tao nhức đầu vậy.
0: Alo, Chính hả?
4: Chính.
0: Dạ.
4: Chính.
0: Nãy giờ Chính nghe hết đúng không? Dạ, cảm ơn Chính.
5: Ủa?
0: Dạ. Dạ rồi, con qua liền.
4: Biết
0: này không? Trời ơi, Chính vừa thông báo là Chính gọi điện báo anh liền. Dạ, mặc dù đang quay nhưng mà biết hết. Nói nghe, hai đứa ở đây tranh giành tiếp nha. Qua cảm ơn Chính một cái.
5: Chính ơi.

0: 8.000, Anh Hùng 57.000, Chính 20.000. À, hôm qua là bận cho nên chưa đưa được. Thanh Hà 1.1 triệu. Trời ơi, cà phê có 20.000 một ly mà thiếu tới 1.1 triệu không được. Cái quán này thiệt cái tình á, riết là dung túng cho những cái thành phần như vậy là không được, họ phải đòi mới được.
1: Trời ơi, chết linh lắm nha,
2: miệng xui lắm nghe.
1: Xui xui gì?
2: Cho ly cà phê.
1: Cà phê hả? Nghe nè, trả tiền trước đi.
2: Ê,
1: rồi bán cà phê.
2: Mới sáng sớm mới lú mặt qua đây đòi tiền là xui lắm nha.
1: Không phải xui, nhưng mà ví dụ như mà anh không có thiếu quán tiền thì cũng chả đòi làm gì, anh hiểu không? Còn đằng này á, số tiền anh thiếu bây giờ em không thể dung túng nhanh được nữa.
2: Nhiều?
1: 1.1 triệu rồi.
2: Trời đất ơi, có 1.1 triệu mà mẹ em làm như 1 tỷ 1 á.
1: Trời ơi, có thể là 1.1 triệu đó đối với anh không lại gì, nhưng mà anh hiểu không, khi mà đối với một quán cà phê nhỏ bé chỉ có 20.000 một ly thì anh nhân đi bao nhiêu nó ra 1.1 triệu. Anh thiếu cái gì mà anh thiếu dai dẳng dữ vậy anh Hà? Thì... trong khi nào ít nhất người những cái người mà thiếu ở cái quán này, em nói thì em còn vui, người ta thiếu có mấy chục ngàn, anh hiểu không? Cao lắm là 68.000, anh quất lên tới 1.1 triệu. Trời ơi, anh nói sáng sớm đòi tiền anh là xui đúng không? Ủa vậy chứ sáng sớm anh tới anh uống thiếu cái quán này có xui không? Cả ngày mà gặp như 10 người uống thiếu như anh. Ủa rồi cái quán này chắc dẹp tiệm quá à.
2: Anh đảm bảo với em là bữa nay anh uống anh trả tiền nha. Trời ơi, mà làm gì đòi ghê vậy?
1: Đảm bảo gì, bây giờ anh trả tiền trước đi. Thôi mệt quá à. Thật ra ngày hôm nay cái vấn đề tiền á, nó cũng phải gọi là quan trọng đối với em. Em nói đem dằn mặt để sau này, em nói thiệt, không chỉ có cái quán em mới cho anh thiếu, anh đi quán ở ngoài đi làm gì mà cho anh. Cái vấn đề là tao nói vấn đề nhân cách, anh hiểu không?
2: Ê,
1: sẵn hôm nay luôn nói thiệt luôn, em phải nói vấn đề nhân cách của anh. Tại để một cái người mà bước cho quán cà phê này nào mà không có cái nhân cách mà còn vừa ồn ào nữa thì thật sự là em bé không có cam tâm.
2: Nãy giờ người ồn ào em, anh không hề nói gì luôn, em xối xả vô mặt anh không kịp nói vô một câu gì hết. Em quá ồn trong cái quán này.
1: Không phải, anh ồn cách đây để nhớ coi, à cách đây 2 tháng anh ồn lắm.
2: 2 tháng? Ồ, anh nhớ là anh đâu có làm cái gì trong cái quán của mình để khiến cái quán của mình nó
1: có. Thực ra là hôm đó là cái quán của em nó cũng thực sự là nó có hơi ồn bởi vì nó khá là đông khách. Không nhớ không? Nhắn cho nhớ đây. Thực sự là vậy nè, cái hôm đó là quán đông khách lắm. Trời, chưa bao giờ mà quán em nó được trải nghiệm cái cảm giác đông khách tới như vậy. Thì cái anh là cái gì khác là chưa làm cũng cuối cùng bước vô quán. Cái lúc đó anh có cái dai gì á, dai khùng dai điên gì đó. Ôi, em không biết nữa. Cái anh tự tập ở trong quán, anh hiểu không? Cái anh la ồn ào nha. Trời ơi, anh làm mình làm mấy, anh đập bàn đập ghế.
2: Nhớ rồi.
1: Đó. Hôm bữa đang ngồi vậy luôn đó. Anh đập một cái, trời đất ơi má ơi, cái máy khách ở đây nè đó, tưởng động đất anh hiểu không? Trời ơi, người ta túa vậy hết luôn, không ai trả một ly nào, thấy không? Em vừa bị mất tiền cà phê mà cuối cùng là anh ồn với cái quán luôn á.
2: Chuyện mấy tháng trước cũng nhắc gì trời.
1: Ủa, nhắc làm gì? Nhắc làm gì hả? Cuối cùng hôm đó đó, cái tiền của quán nè anh có trả cho em không? Không.
2: Ghi nợ rồi thì cũng ghi sổ mà.
1: Ghi sổ gì? Không ghi sổ cho anh, không lẽ em bỏ tiền túi ra?
2: Thì chuyện cũ nhắc làm gì, giờ có ồn đâu, giờ nhỏ nhẹ lắm.
1: Đúng, đúng là anh không có ồn, nhưng mà về cái chuyện nhân cách tiền bạc của anh, em thấy anh xử không có đúng anh ơi.
2: Gì liên quan tới nhân cách anh đây hoài vậy?
1: Chứ cái gì nữa?

0: anh nhớ không? Anh nhớ không, cách đây đúng rồi, gấp đôi 3 tháng là độ chừng 6 tháng á.
1: Gì nữa?
0: Cái lúc mà anh mượn tiền của tất cả mọi người để mà anh đi mua vàng đó, anh nhớ không? Anh nhớ không?
1: À nhớ rồi, nhớ vụ đó rồi.
0: Anh xảy ra cái chuyện tác tệ như vậy ở trong cái xóm này. Cái nhân cách của anh kỳ vậy, anh sống kỳ vậy.
1: Thì cuối cùng anh cũng trả tiền lại, bán vàng trả tiền lại mà trời.
0: Chứ anh không trả người ta cào nhà anh nè.
1: Em coi là cái nhân cách đó.
0: Nói chung ngày hôm nay á, thôi được rồi, nói qua nói lại không bằng nói thật.
1: Ờ,
0: hiểu không? Chắc là anh cũng không nhớ đâu, đối với anh là em có quá nhiều kỷ niệm.
1: Ồ nữa hả? Còn nhiều nữa
0: lắm.
1: Hả?
0: Nhiều lắm. Ờ, từ cái chuyện đó rồi, à đúng rồi, cái chuyện cách đây một năm đó anh nhớ không?
1: Chuyện gì nữa? Gì cách đây một năm chuyện gì nữa?
0: Ôi, anh không nhớ luôn á hả? Em nhớ như in nữa trong não rồi nè.
1: Trời, làm gì mặt em nghiêm trọng vậy? Em
0: đã... Ê! Anh đã xúc phạm cái nhân phẩm của em.
1: Ờ, không có nghe, thề luôn. Thầy luôn anh.
0: Trời ơi, anh đang nằm ở cái quán này. Trời ơi, trong cái đêm hôm đó anh đã xúc phạm cái nhân vật. Anh làm gì nhớ anh sai khước. Anh nhậu xỉn về, trời ơi. Tại sao bao nhiêu chỗ không đi mà anh quên cái quán cà phê này với cái khách sạn vậy đó. Anh lúc đó anh không nhớ nha.
1: Có không?
0: Có không hả? Đêm hôm đó em chuẩn bị dọn quán rồi.
1: Ờ,
0: Tắt đèn rồi. Mới vừa ra thì một thân hình vạm vỡ xô vào người em. Trời ơi, đẩy em ra một cái đập dưới đây. Xả lai ngủ một giấc tới sáng luôn.
1: Là anh đè em ở đây ngủ một giấc tới sáng luôn?
0: Không, anh đẩy em qua bên đây xong rồi anh ngủ ở đây một giấc tới sáng. Anh đã xúc phạm nhân phẩm con người em.
1: Ủa, anh ngủ ở đây một giấc tới sáng liên quan tới xúc phạm nhân phẩm con người em?
0: Ủa, nhưng cái quán này là cái gì?
1: Cái quán là cái quán thôi.
0: Cái quán này là thanh xuân của em. Em bước vô đây từ lúc mà em mới chập chững, anh hiểu không, dưới quê em lên em làm nghề. Thì cả thanh xuân của em ở cái quán này. Mà ăn nằm cho cái quán này có phải là anh ăn nằm với cái thanh xuân của em không?
1: Trời, em ví dụ vậy được luôn hả?
0: Nhưng mà cái đó nha, chỉ là cái tâm hồn thôi.
1: Ờ.
0: Anh đã đụng chạm thể xác của em.
1: Ê, rồi. Không có nha, không có nha. Nếu mà có là chắc do sai thôi.
0: Sai cái gì? Anh còn không nhớ nữa hả?
1: Không.
0: Cách đây 4 năm.
1: Ờ, 4 năm.
0: Ngày đầu tiên em mới bước chân lên đây luôn.
1: Ờ, lúc đó hình như anh mới vô sớm này á.
0: Thì đó. Trời ơi, em bước chân ra em này đi kia quán cà phê.
1: Ờ.
0: Xong rồi cái bắt đầu, trời ơi, anh từ đâu không biết nữa, anh dạy như ăn cướp ăn giật gì đó. Trời ơi, giống như kiểu như cái nghề mà trước khi anh tới với nghề diễn viên là nghề ăn cướp hay sao á. Trời ơi, anh đụng vào cái em tá quả luôn. Trời ơi, nhưng mà vô tình những lúc anh đụng quay. Trời ơi, em kịp nhìn cái mặt anh luôn chứ bộ. Đó là anh đụng chạm thể xác của em.
1: Có không?
0: Nhiều lắm anh
1: không
0: ơi.
1: Nhớ gì luôn đó.
0: Thôi nói chung là nhiều chuyện dữ lắm. Bây giờ mà kể nữa là kể hoài không hết. Thôi bây giờ anh trả em trước 1,1 triệu đi. Hiểu không? Để cho cái nhân cách của anh nó bớt hãm lại, anh hiểu không?
1: Không, nói nghe là bây giờ chuyện tiền bạc mình tính sao. Bây giờ để anh chạy ra chợ ăn đông một cái.
0: Ủa, chạy chợ ăn đông chi?
1: Anh mua đồ anh cúng điếu em. Anh nói thiệt mà, em cứ giữ cái cục ức mà anh không biết là anh có còn nhớ hay không, mà đó có phải là sự thiệt hay không nữa. Mà em giữ trong lòng 3-4 năm trời em chịu được hả Duyên?
0: Em đâu có giữ, nó in sâu vào trí nhớ em hả?
1: Trời ơi, Duyên ơi, em điên rồi, bà Liên Tiên Duyên, bà điên rồi.
0: Điên cái gì? Thôi bây giờ anh trả tiền đi. Anh trả tiền xong đi rồi anh muốn uống cái gì em cúng. Sự thật đây là Vivian làm gái. Ủa, trời ơi, chết rồi. Tự nhiên chinh vô dây chi làm khu lỡ cái miệng luôn vậy?

Điện Biên, miền đất nơi biên viễn của Tổ quốc, không chỉ là nơi hội tụ 19 dân tộc sinh sống với 19 sắc màu văn hóa khác nhau. Đây còn là mảnh đất có lịch sử phát triển lâu đời, nơi lưu giữ dấu tích của chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Phát huy thế mạnh của vùng đất lịch sử, của những giá trị văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc văn hóa các dân tộc, Điện Biên hôm nay đã trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách bốn phương.

Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, trải qua 70 năm xây dựng, kiến thiết và phát triển, thành phố Điện Biên Phủ đã mang diện mạo mới. Các điểm di tích lịch sử, văn hóa và tâm linh như đồi A1, hầm The Castories, sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ là điểm đến thu hút lượng lớn khách du lịch tham quan trải nghiệm.

0: là thân nhân, con cháu của những liệt sĩ đã vĩnh viễn nằm lại chiến trường. Và cũng không ít người lần đầu đến với Điện Biên để được tận mắt chứng kiến, được chạm tay vào di tích lịch sử gắn với chiến dịch Điện Biên Phủ, nơi ghi dấu sự tàn khốc của chiến tranh, nơi chứng kiến lòng dũng cảm, kiên trung của các thế hệ đi trước, trong đó có cô, chú, bác của họ.
1: Tôi rất là tự hào có một người chú đã hy sinh vì đất nước, vì tổ quốc, vì dân tộc. Nhưng mà thương cho chú là tuổi đời rất là trẻ, chưa có gia đình, chưa có vợ con. Mà lại hơn nữa là khi chú hy sinh thì phần mộ của chú là không tìm thấy và không đưa về quê được.
2: Trước đây thì bọn em có học lịch sử, thì có xem phim rồi, nhưng mà khi mà lên đến đây thì bọn em hình dung được nó rõ hơn về những cái mà bọn em mới chỉ được học qua sách vở. Nó cái khốc liệt của chiến tranh mà không thể giữ gìn được đến tận bây giờ, thì chứng tỏ là cái thời kỳ lúc trước của ông cha của mình rất là khó khăn, trải qua rất nhiều những cái nó gian khổ của chiến tranh.
0: Tọa lạc tại phường Mường Thanh, trung tâm tỉnh Điện Biên. Bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ có kiến trúc hiện đại, hình dáng bên ngoài được thiết kế theo hình chiếc mũ nan, phủ lưới ngụy trang của chiến sĩ Điện Biên năm xưa. Bảo tàng như một nhân chứng lịch sử và là điểm đến không thể bỏ qua đối với mỗi du khách. Ngay bên trong khuôn viên của tầng 1 bảo tàng là khu trưng bày hơn 1.000 tài liệu, hiện vật, hình ảnh, sắp xếp theo chủ đề, đã khái quát một cách sinh động, rõ nét cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Mỗi kỷ vật, mỗi trang tài liệu tại đây là minh chứng cho lòng quả cảm, quyết tâm của quân và dân ta trong 56 ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt để làm nên chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu.

0: Lần này là tôi lên là thứ tư. Thế nhưng mà cứ mỗi một ngày lên thì có nhiều cái thay đổi. Mà chúng tôi rất cảm ơn bảo tàng đây đã có những cái thay đổi để làm cho chúng tôi và lớp con cháu chúng tôi sau này được hiểu về lịch sử của cha ông ta.
1: Cái thế hệ đi trước chúng tôi đã được nhìn nhận và cũng qua cái thời kỳ đó mà được biết, sau rồi cũng học hỏi, dùng xe đạp thổ là cũng rất nhiều trong cái cuộc sống hàng ngày của cái thế hệ tiếp theo sau cái thời kỳ, trước cái thời kỳ đổi mới. Thế nay là tôi vào đây thăm cái di tích bảo tàng này, tôi có những cái nhận thấy được những cái ký ức nỗ lực của ông cha ta có công để giữ lại được cái nước đất nước ta ngày hôm nay.
2: Sau 10 năm lên đây thì có thể nói rằng là tỉnh Điện Biên cũng như là Bộ Văn hóa Truyền thông có những cái đổi mới rất căn bản. Đấy, xây dựng lại các cái khu di tích lịch sử. Ví dụ như là hầm của đại tướng, thế rồi là hầm của Đờ Cát, thấy đồi A1, và đặc biệt là cái bảo tàng chiến thắng Điện Biên. Đấy, hôm nay được vào đây thì có thể nói là anh em trong đoàn là rất là phấn khởi. Đấy, có thể nói là trong cái tâm trạng rất là vui khi mà được tổ chức một chuyến đi, được tham quan này thì rất là ý nghĩa.
3: Điểm nhấn vô cùng ấn tượng đối với du khách ở toàn bộ phía trong tầng 2 của bảo tàng là bức tranh panorama toàn cảnh chiến dịch Điện Biên Phủ có chiều cao 20,5m, chiều dài 132m, đường kính 42m, lớn nhất Đông Nam Á.

và là một trong ba bức tranh lớn nhất trên thế giới được vẽ bằng chất liệu sơn dầu trên nền vải toan. Với 4.500 nhân vật cùng

0: Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ thì là một cái điểm du lịch của tỉnh Điện Biên. Ngoài là một cái thiết chế về di sản thì chúng tôi là điểm du lịch đầu tiên của tỉnh, một trong ba điểm du lịch hiện nay. Và đây là một cái công trình văn hóa mà hết sức là tiêu biểu, là nơi đón tiếp rất nhiều khách đến tham quan. Chúng tôi cũng rất là mong muốn là đã nhận được sự quan tâm rồi thì tới đây tiếp tục sẽ nhận được cái sự quan tâm để chỉnh lý lại toàn bộ cái hệ thống trưng bày này theo đúng cái xu hướng hiện nay của các bảo tàng, đó là ứng dụng cái khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin vào trong cái hoạt động bảo tàng để làm sao mà cái việc trưng bày này nó sinh động hơn, nó hấp dẫn hơn, và khi người khách đến tham quan thì nó có thể tra cứu các cái thông tin, tìm hiểu cũng như là cái việc tham quan bảo tàng một cách dễ dàng hơn. Cố gắng phấn đấu làm sao mà bảo tàng sẽ trở thành một cái trung tâm sinh hoạt văn hóa, chính trị cũng như là vui chơi giải trí ở trên địa bàn tỉnh Điện Biên, không chỉ thu hút đồng bào nhân dân các dân tộc trong tỉnh mà còn trở thành một cái điểm đến không thể bỏ qua đối với tất cả nhân dân cũng như là du khách trong nước và quốc tế.
1: Là một trong 45 điểm di tích thành phần của quần thể di tích cấp quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ, di tích đường kéo pháo, biểu tượng của tinh thần quyết chiến, quyết thắng của quân và dân ta, cũng là một địa chỉ đỏ thu hút du khách đến tham quan. Di tích nằm trên địa bàn xã Nà Nhạn, thành phố Điện Biên Phủ. Đoạn đường kéo pháo bằng tay được tôn tạo dài 4 km, vắt ngang sườn núi. Những vết bánh xe pháo lún sâu. Trong đó, điểm nhấn của di tích là cụm tượng đài kéo pháo mô phỏng cảnh trung đội pháo binh của anh hùng Tô Vĩnh Diện đang kéo những khẩu pháo nặng trên 2 tấn bằng tay vào trận địa hoàn toàn bằng sức người qua những con đường đèo núi quanh co đầy nguy hiểm. Một sự kiện mà chính những chuyên gia quân sự hàng đầu đương thời cũng cho rằng phi lý và không thể thực hiện được.
2: Hôm nay thì đi lên trên cái đồi mà ngày xưa các bác là kéo pháo từ đi qua cái đồi đấy ấy. Thì tự nhiên mình lên đấy thì mình cảm thấy nó rất là xúc động ấy, không cảm thấy là rất là nó có một cái gì đấy nó rất là khó tả, mà ngày xưa nghĩ rằng các cụ là rất là nhà mình là rất là không có một cái từ gì có thể là mình ở cái thế hệ sau này mình không biết là diễn tả kiểu như thế nào để cho nó hết được ý nghĩa, bởi vì là mình có lên trên đấy thì mình mới hiểu được và cảm thấy là ngày xưa các cụ mình và mình để có những cái cuộc sống yên bình này thì thật sự là ý nghĩa và chắc là sẽ rất là lâu mình mới có cái cảm xúc như thế, tự hào và rất là xúc động lên xem trên cái tượng đài trên đấy. Nếu mà ai mà lên đến đấy mà để xem được cái tượng đài đấy hoặc là để nhìn thấy thì rất là ý nghĩa đấy.
3: Mình cảm thấy rất tự hào và mới cảm nhận được rõ rằng là ngày xưa là rất là gian khổ và nó khốc liệt. Mình cũng cảm thấy rõ là cái ý chí của lớp cha ông ngày xưa là rất là quyết thắng, mạnh liệt. Mới làm được những cái việc gọi là phi thường như thế.
1: Cùng với quần thể di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ, Điện Biên là nơi mà bất cứ ai khi đặt chân đến cũng sẽ có cảm giác như đang được đi trên vùng đất của lịch sử. Với sự hiện diện của 31 di tích lịch sử đã được xếp hạng, tiêu biểu như khu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Sở Chỉ huy Chiến dịch Mường Phăng

Đền Hoàng Công Chất, các nghĩa trang liệt sĩ quốc gia A1, Him Lam, Độc Lập, Tông Khao. Đây cũng là sản phẩm du lịch riêng có, độc đáo nhất của Điện Biên, thu hút hàng nghìn lượt du khách tới tham quan hàng năm.

Tuy nhiên, không chỉ có du lịch lịch sử, Điện Biên còn gây ấn tượng mạnh mẽ bởi sự kỳ vĩ của núi rừng trùng điệp, sự hiểm trở của con đèo Pha Đin huyền thoại, hay cánh đồng Mường Thanh với những mảng màu tuyệt đẹp mỗi độ hè về. Điện Biên cũng là nơi chứa đựng những giá trị văn hóa đặc sắc với nhiều phong tục tập quán, lễ hội truyền thống đang được 19 dân tộc sinh sống nơi đây bảo tồn, phát huy như lễ hội Hoa Ban, lễ hội Đền Hoàng Công Chất, lễ hội đua thuyền đua én, Tết truyền thống của đồng bào dân tộc người Thái, Hơ Mông, Lào, Hà Nhì. Đặc biệt, nghệ thuật xòe Thái và thực hành then của người Tày, Nùng, Thái đã được UNESCO đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

0: Điện Biên thì có 19 dân tộc anh em sinh sống. Người Thái thì chiếm đến 38% dân số, cho nên cái văn hóa của Điện Biên là văn hóa Thái. Văn hóa Thái thì gắn liền với điệu xòe. Và đối với người Thái thì món ăn của người Thái là một viên thuốc, còn cái bếp của người Thái là bệnh viện. Bên cạnh những cái điều đó thì không thể thiếu những điệu xòe. Nên là người ta nói rằng không xòe ngô không ra bắp, không xòe lúa không trổ bông và không xòe trai gái không thành đôi.
1: Và chính thầy Tô Ngọc Thanh cùng với thầy Trần Quốc Vượng từ những năm 2000 đã mong muốn rằng cái xòe này nó trở thành cái di sản văn hóa quốc tế, chứ không chỉ còn là di sản văn hóa quốc gia. Và cùng với rất nhiều các cơ quan ban ngành khác nhau thì cho đến bây giờ ước mơ của hai thầy đã trở thành sự thật. Và cũng không phải chỉ của cả hai thầy mà của cả đồng bào các dân tộc Tây Bắc và cả 54 dân tộc anh em Việt Nam mình. Nếu như có xòe Thái để trở thành một di sản quốc tế thì cái giá trị của văn hóa truyền thống Việt Nam nó sẽ được tiếp tục nâng cao lên thêm một cái tầng cao mới để mà đón mời các bè bạn Nam Châu đến tìm hiểu thêm về văn hóa và các cái trầm tích văn hóa sâu sắc của đồng bào, đặc biệt là cái múa xòe của đồng bào Thái.
2: Vừa qua, nghệ thuật trang trí trên trang phục của người Lào huyện Điện Biên, Điện Biên Đông và nghề làm bánh khẩu xén, bánh chí chọp của người Thái Trắng, thị xã Mường Lay cũng chính thức được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đưa Điện Biên chạm mốc 20 di sản văn hóa phi vật thể được công nhận. Khẩu xén được làm từ gạo nếp và củ sắn tươi, sau khi nấu chín sẽ được giã, xay thành bột, cho thêm trứng gà, đường hoặc muối để thêm phần gia vị cho bánh. Sau đó dùng con lăn để dàn bánh thành miếng mỏng, mang phơi trong bóng râm đến khi bánh xe lại, cắt thành từng miếng nhỏ theo hình thù tùy ý. Bánh khẩu xén có 4 màu chính là trắng từ gạo, đỏ từ gấc, vàng đặc trưng của bánh sắn và màu tím của nếp cẩm. Nếu có dịp đến Mường Lay tham gia vào từng công đoạn của quy trình làm bánh khẩu xén mới thấy hết được sự tỉ mỉ và đôi bàn tay khéo léo của người phụ nữ Thái Trắng. Không chỉ là một món ăn chơi, khẩu xén còn trở thành một nét văn hóa ẩm thực độc đáo và hấp dẫn của tỉnh Điện Biên.
3: Chiếc bánh này là được duy truyền từ đời này sang đời khác. Là bánh gia truyền của người dân tộc Thái Trắng chúng tôi nói riêng. Ngày xưa thì chúng tôi làm để cúng dỗ tổ tiên vào những dịp lễ Tết thôi. Đối với chúng tôi, đây là món bánh quý báu nhất trên cả tuổi thơ chúng tôi. Bây giờ chúng tôi cũng mong muốn rằng khắp nơi nhiều bạn bè khắp tỉnh thành biết đến những chiếc bánh cổ truyền của chúng tôi để tạo công ăn việc làm. Từ khi thành lập hợp tác

0: xã thì chúng tôi đã sản xuất được trên hơn 10 tấn trên một năm. Và chúng tôi cũng sẽ duy trì để phát triển làng nghề truyền thống này để không mai một.
1: Nhờ phát huy những tiềm năng thế mạnh riêng có, thời gian qua, Điện Biên trở thành điểm hẹn lịch sử, văn hóa, du lịch hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế. Năm 2023, Điện Biên lần đầu tiên cán mốc 1 triệu lượt khách du lịch, tăng hơn 23% so với năm 2022. Trong năm 2024, Điện Biên vinh dự được chọn đăng cai năm du lịch quốc gia, đồng thời tiếp tục tổ chức nhiều lễ hội như lễ hội Hoa Ban, lễ hội hoa anh đào, các giải marathon, đua xe đạp. Tỉnh đặt mục tiêu năm 2025 đạt hơn 1,45 triệu lượt khách, tổng doanh thu hơn 2.380 tỷ đồng. Đến năm 2030 đạt tương ứng hơn 2,65 triệu lượt và hơn 5.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, thực tế, sự phát triển du lịch lịch sử trong thời gian qua ở Điện Biên vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh vốn có. Vì vậy, để bứt phá trong phát triển du lịch, vươn lên mạnh mẽ, trở thành trung tâm du lịch của tiểu vùng Tây Bắc, Điện Biên vẫn cần sự chung tay, góp sức của các cấp, ngành cũng như những tổ chức, cá nhân, đặc biệt trong công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh.
2: Để phát huy tốt hơn nữa thì cần phải có những cái biện pháp để tiếp tục bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích, đặc biệt chiến trường Điện Phủ. Chính vì vậy trong những năm qua thì tỉnh Điện Biên đã xây dựng một cái đề án về việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích đặc biệt chiến trường Điện Phủ và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cái nhiệm vụ quy hoạch. Và trong cái giai đoạn hiện nay thì tỉnh Điện Biên đang rất là tích cực để triển khai cái nhiệm vụ quy hoạch đó. Đó là tiếp tục bảo tồn cái khu trung tâm tập đoàn cứ điểm Điện Phủ, trung tâm đề kháng Him Lam bằng những nguồn vốn của Trung ương cũng như các cái nguồn xã hội hóa. Thực tế thì có thể nói là Điện Biên còn rất là khó khăn, cho nên là chúng tôi rất là kỳ vọng là sẽ được sự quan tâm của Trung ương Đảng, của Chính phủ, các bộ ngành trung ương và các địa phương trong cả nước chung tay hỗ trợ Điện Biên về kinh phí để chúng tôi tiếp tục là bảo tồn, tôn tạo và xây dựng những mỗi một cái điểm di tích thành phần trong cái quần thể di tích này thành một cái điểm đến để phục vụ khách du lịch cũng như là phục vụ tham quan nghiên cứu.
1: Trải qua bao thăng trầm lịch sử và sự biến thiên của thời gian, Điện Biên đã trở thành điểm hẹn lịch sử của hòa bình. Miền Hoa Ban giờ đây không chỉ là nơi lưu giữ những ký ức hào hùng của dân tộc, những giá trị truyền thống, mà còn là vùng có những cảnh quan đầy sức cuốn hút. Điện Biên, vùng đất của tinh hoa và hội tụ.

Thông báo về việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Căn cứ điểm A khoản 3 điều 39 Nghị định 101 ngày 29 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định văn phòng đăng ký đất đai thực hiện việc quỹ giấy chứng nhận đã cấp, đồng thời ký cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất. Ủy ban nhân dân xã Hòa Điền nhận được công văn số 420 ngày 16 tháng 4 năm 2026 của chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai khu vực liên xã Kiên Lương về việc cung cấp thông tin về giấy chứng nhận số CQ990831 của ông bà Trần Công Bảy. Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai khu vực liên xã Kiên Lương đề nghị Ủy ban nhân dân xã Hòa Điền niêm yết thông báo công khai về việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông bà Trần Công Bảy để chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai khu vực liên xã Kiên Lương thực hiện thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nay Ủy ban nhân dân xã Hòa Điền tiến hành niêm yết thông báo về việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông bà Trần Công Bảy với nội dung cụ thể như sau. 1. Thông tin về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất. Tên người sử dụng đất: ông bà Trần Công Bảy, sinh ngày 6 tháng 8 năm 1959, căn cứ công dân số 03405917052, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội, thường trú ấp Cống Tre, xã Hòa Điền, tỉnh An Giang. Giấy chứng nhận

0: quyền sử dụng đất số CQ990831, số vào sổ CS118068 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang, nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, cấp ngày 11 tháng 6 năm 2019. Thửa đất số 03 tờ bản đồ 82 năm 2019, diện tích 727,4 m², loại đất, đất ở nông thôn, đất trồng cây lâu năm. Địa chỉ thửa đất tại ấp Cống Tre, xã Hòa Điền, tỉnh An Giang. Thời hạn sử dụng đất, đất ở nông thôn lâu dài, đất trồng cây lâu năm, tháng 10 năm 2043. Nguồn gốc sử dụng đất, nhận chuyển nhượng đất được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với đất ở nông thôn. Nhận chuyển nhượng đất được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất đối với đất trồng cây lâu năm. 2. Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày 7 tháng 5 năm 2026 đến hết ngày 22 tháng 5 năm 2026, đăng báo và phát thanh truyền hình An Giang, ba kỳ, niêm yết tại Ủy ban Nhân dân xã, trụ sở ấp Cống Tre, nếu không có ai khiếu nại, tranh chấp quyền sử dụng đất nêu trên, Ủy ban Nhân dân xã Hòa Điền sẽ lập thủ tục trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên theo quy định pháp luật. Mọi thắc mắc khiếu nại sau này sẽ không được xem xét giải quyết. 3. Tổ chức cá nhân nào phát hiện hoặc có khiếu nại tranh chấp liên quan đến thửa đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất nêu trên thì thông báo cho Ủy ban Nhân dân xã Hòa Điền để được xem xét. Ủy ban Nhân dân xã Hòa Điền trân trọng thông báo. Ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Thành.
1: Nhắn tin, tôi tên Trần Thị Bé Nương, địa chỉ tổ 2 ấp Bãi Nhà B, đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang. Nhắn tìm anh Lê Tấn Trường, sinh ngày 15 tháng 9 năm 1990, địa chỉ tổ 2 ấp Bãi Nhà B, đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang. Hiện nay anh Lê Tấn Trường ở đâu quay về nhà gấp để giải quyết chuyện gia đình. Hoặc ai thấy anh Lê Tấn Trường, xin liên hệ số điện thoại 0945 677340 gặp chị Nương.
2: Trong dòng chảy phát triển mạnh mẽ của đất nước, An Giang giàu truyền thống, bản sắc văn hóa và tiềm năng khát vọng phát triển bền vững đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng đến nền kinh tế năng động, hội nhập, sẵn sàng bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội bứt phá.
3: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức nhằm công bố chính thức quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 676 ngày 24 tháng 2 năm 2026, đồng thời thông tin đầy đủ thống nhất về định hướng phát triển không gian và kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới, kết hợp giới thiệu quảng bá những tiềm năng lợi thế của tỉnh và danh mục các dự án đầu tư của An Giang, nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư công nghệ hiện đại tiên tiến từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tỉnh An Giang.
2: Với chủ đề An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới, hội nghị khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh trong việc huy động hiệu quả mọi nguồn lực, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.
3: Hiện toàn tỉnh có 258 dự án mời gọi đầu tư, trong đó có 108 dự án đủ điều kiện pháp lý, chấp thuận chủ trương đầu tư và 150 dự án tiềm năng cần tiếp tục hoàn thiện pháp lý, cập nhật quy hoạch, chi tiêu sử dụng đất và hạ tầng liên quan.
2: Tại hội nghị, tỉnh An Giang sẽ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 17 dự án với tổng vốn đầu tư trên 28.482 tỷ đồng và ký kết biên bản ghi nhớ với 26 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 2.124.755 tỷ đồng.
3: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức vào lúc 8 giờ sáng ngày 17 tháng 5 năm 2026 tại hội trường Sun Signature Gallery, Phú Quốc, khu vực Địa Trung Hải, An Thới, Phú Quốc.
2: Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh ATV1, ATV2, kênh phát thanh tần số 99,4 MHz, 93,1 MHz, livestream trên nền tảng số của báo và

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương,

là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng hát từ trái tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

0: Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy, tham mưu trưởng Trung đoàn 9, Sư đoàn 304 trong chiến dịch Khe Xanh.
1: Trung tướng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đoàn Sinh Hưởng. Chiến dịch đường 9 Khe Xanh là chiến dịch đầu tiên ông tham gia sau khi nhập ngũ. Đại tá, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Hữu Bảo trong chiến dịch đường 9 Khe Xanh là chiến sĩ hỏa lực B-40.
0: Đại úy Hồ Văn Sang, đại đội trưởng bộ đội địa phương trong chiến dịch đường 9 Khe Xanh.
1: Những năm 1967-1968, chiến trường được dự đoán là sẽ có nhiều thay đổi với những dự định tính toán từ hai phía.
2: Thì chúng ta biết là sau khi Mỹ đổ quân vào miền Nam, tiến hành hai cuộc phản công chiến lược mùa khô 1965-1966 và 1966-1967 không đạt được mục tiêu đề ra, thì Mỹ rơi vào một cái tình trạng là tiến thoái lưỡng nan, là có đổ tiếp quân vào miền Nam nữa hay không.
0: Thị trấn Khe Xanh là thủ phủ của huyện Hướng Hóa, nằm ở phía tây tỉnh Quảng Trị, và đường 9 Khe Xanh được coi là con đường chiến lược cho mọi ý đồ chiến lược.
1: Đế quốc Mỹ và ngụy quyền Sài Gòn đặc biệt quan tâm đến đường 9 Khe Xanh, coi đây là một trong những mắt thần của phòng tuyến McNamara, một phòng tuyến mà địch giăng ra rất kiên cố từ cửa Việt đến Lao Bảo, hòng chặn cắt đứt sự chi viện của hậu phương lớn miền Bắc cho tiền tuyến lớn miền Nam. Không phải ngẫu nhiên mà Mỹ lại xây dựng tập đoàn cứ điểm kiên cố tại Khe Xanh trên trục đường số 9 với một thế trận khá vững chắc, gồm 3 khu vực phòng ngự liên hoàn, đó là Làng Vây, Chi khu Hướng Hóa và sân bay Tà Cơn.
3: Có thể đây nó là một cái tập đoàn cứ điểm mạnh. Công sự của nó bao gồm cả công sự bê tông, hầm ngầm, giao thông hào chiến hào liên hoàn, có từ 6 đến 8 hàng rào dây thép gai mà kết hợp với mìn và những kênh nhiệt đới. Và thứ ba, nó lại là có một cái sân bay dài khoảng trên 3.000 mét để nó có thể hạ cánh xuống.
1: Để chuẩn bị cho cuộc chiến tại Khe Xanh, Mỹ đã huy động gần 7.000 binh sĩ, chủ yếu thuộc quân đoàn tác chiến thủy bộ số 3, thủy quân lục chiến, niềm kiêu hãnh của quân đội Mỹ. Một tiểu đoàn pháo 155 ly, một đại đội xe tăng, một đại đội chống tăng, tiểu đoàn 37 biệt động quân Việt Nam Cộng Hòa và một đội thám báo 300 lính. Hỗ trợ cho chúng là 3 trung đoàn thủy quân lục chiến tăng cường, 9 tiểu đoàn pháo binh, 3 tiểu đoàn cơ giới cùng sự yểm trợ của không quân. Ước tính lực lượng lên đến 45.000 lính sẵn sàng tham chiến.
4: Từ lính thủy đánh bộ, kỵ binh

0: cũng vận cái binh bay cho đến cả cái lực lượng, tóm lại là đủ cả cái sắc lính có mặt ở chiến trường miền Nam và tạo nên những cái tiền đồn mà có thể nói là không thể công phá, ví dụ như sân bay Tử Cơn, rồi Tổn Tiên, Dốc Miếu và nhiều cái cứ điểm khác nữa. Trong đấy đặc biệt có cái sân bay Tử Cơn mà được ví như một cái dạ dày gọi là nuôi sống cái tuyến phòng thủ đường chín của quân địch.
1: Cuối năm 1967, nhận thấy thời cơ chiến lược mới của cách mạng miền Nam xuất hiện, Bộ Chính trị, Trung ương Đảng quyết định chuyển cuộc chiến tranh cách mạng của nhân dân ta ở miền Nam sang một thời kỳ mới, thời kỳ tiến công và nổi dậy giành thắng lợi quyết định.
2: Thực hiện ý định đó, ta mở chiến dịch tiến công đường 9 Khe Xanh, thực hiện đòn nghi binh chiến lược nhằm thu hút giam chân lực lượng lớn chủ lực của địch về khu vực đường số 9.
3: Mục đích của chọn Khe Xanh là để làm hai cái công việc rất quan trọng. Một là nghi binh. Nghi binh để tạo điều kiện cho cái việc chúng ta tập trung tổng công kích tổng khởi nghĩa ở các đô thị, đánh vào các xảo huyệt. Đấy là cái mục tiêu thứ nhất. Mục tiêu thứ hai là thu hút địch về đấy để tiêu diệt.
4: Tôi cho là ý đồ của chúng ta, của mặt trận hết sức là rõ ràng, tức là ghim chân địch. Có nghĩa là như vậy, chúng ta thu hút cái lực lượng ở đây, ghim chân địch lại, địch không đi được. Đấy, địch muốn đi thì có nghĩa là địch phải giải quyết xong cái việc, tức là hay là làm lực lượng của chúng ta tan rã hoặc là nuôi đi, địch mới đi được.
1: Bộ Tư lệnh Chiến dịch Đường 9 Khe Xanh được thành lập do Thiếu tướng Trần Quý Hai, Phó Tổng Tham mưu trưởng làm tư lệnh, Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm chính ủy.
2: Lực lượng tham gia chiến dịch gồm lực lượng mặt trận B5 đang hoạt động tại đường 9, 4 sư đoàn 304, 320, 324, 325, 1 trung đoàn 270, 2 tiểu đoàn bộ đội địa phương tỉnh Quảng Trị, 5 trung đoàn pháo binh, 3 trung đoàn pháo phòng không, 1 tiểu đoàn xe tăng cùng sự yểm trợ của thông tin, trinh sát, công binh, vận tải.
5: Việc đánh vào Khe Xanh là gây bất ngờ của địch về mặt chiến thuật và chiến lược và chiến dịch. Thế nhưng cái bất ngờ lớn hơn ấy là Khe Xanh chỉ là cái mồi nhử để hút cái sự chú ý và cái lực lượng cơ động ra khu vực phía Tây Quảng Trị, tạo điều kiện để cho cái hướng chủ yếu chúng ta, đồng bào của chúng ta và lực lượng vũ trang ta nổi dậy ở các thành phố, thị xã.
1: Từ lâu, Mỹ luôn mong muốn được dàn quân với chủ lực của quân giải phóng trên một mặt trận lớn, đúng theo cung cách của một cuộc chiến tranh quy ước, vốn là thế mạnh của Mỹ. Tướng William Westmoreland kỳ vọng Khe Xanh sẽ là nam châm thu hút quân đối phương để Mỹ dùng ưu thế hỏa lực tiêu diệt trong một thế trận Điện Biên Phủ đảo ngược.
6: Từ người đứng đầu Nhà Trắng là Tổng thống Johnson đến các cái lãnh đạo Bộ Quốc phòng Mỹ là rất lo ngại là Việt Nam sẽ làm một cái Điện Biên Phủ thứ hai. Mà Điện Biên Phủ thì chúng ta biết là sẽ kết thúc cuộc chiến tranh, rồi chúng ta sẽ đánh mạnh như thế. Cho nên là Tổng thống Johnson rất lo ngại, là đề nghị là thành lập một cái phòng tình hình ở trong Nhà Trắng. Và hàng ngày là Bộ Quốc phòng Mỹ, Bộ Tham mưu Liên quân Mỹ có trách nhiệm phải báo cáo tình hình Khe Xanh cho Tổng thống Johnson, báo cáo tình hình hàng ngày.
2: Đích thân Tổng thống Mỹ Johnson đã đến động viên quân lính trước giờ đến Khe Xanh.
7: This is a decisive time in Vietnam. The eyes of the nation and the eyes of the entire world, the eyes of all of history itself, are on that little brave band of defenders who hold the pass at Khe Sanh and the area that is around it.
1: Đêm 20, rạng sáng ngày 21 tháng 1 năm 1968, quân ta nổ súng tiến công căn cứ Khe Xanh cùng toàn bộ tuyến phòng thủ đường 9, mở đầu cho cuộc đọ sức quyết liệt kéo dài trong cả xuân hè năm 1968.
2: Tại mặt trận đường 9 Khe Xanh, chỉ tính riêng từ ngày 21 tháng 1 đến ngày 31 tháng 3 năm 1968, đế quốc Mỹ đã sử dụng 24.000 lần máy bay chiến thuật, 2.700 lần máy bay chiến lược B-52 ném xuống khu vực Khe Sanh trên 100.000 tấn bom đạn. Pháo binh của địch bắn hơn 100.000 quả đạn, tạo nên một cuộc phô trương hỏa lực lớn nhất trong lịch sử chiến tranh hiện đại.
1: Làng Vây, một cứ điểm mạnh trong hệ thống phòng thủ đường số 9 của Mỹ Ngụy. Cứ điểm gồm hệ thống lô cốt và nhiều hầm trú ẩn, hầm ngầm liên kết với nhau bằng các đường hào và chiến hào, có 6 lớp rào kẽm gai xen lẫn các bãi mìn bảo vệ xung quanh. Cứ điểm Làng Vây được trang bị nhiều hỏa lực mạnh.
4: Có những lúc mà chúng tôi là phải nằm dưới đất, đấy, dùng những cái vùi đất lên nha để nâng, để hở cái bát để mà ngụy trang. Địch không biết là còn ở trên máy bay nó cứ bay và vè suốt, nó bay có thể nói là suốt 24/24, cả một cái vùng Khe Sanh như một cái túi bom giải quyết như vậy. Cho nên là chúng ta thấy là chiến đấu là ác liệt nhưng mà tinh thần vẫn quyết tâm.
2: Trận Tà Mây Làng Vây là một trận đánh then chốt trong chiến dịch đường 9 Khe Sanh, diễn ra vào đêm ngày 6 tháng 2, rạng sáng ngày 7 tháng 2 năm 1968. Đây là trận đánh đầu tiên có sự tham gia của lực lượng tăng thiết giáp Quân đội Nhân dân Việt Nam.
5: Và cái sự xuất hiện của xe tăng trong trận Làng Vây đã gây bất ngờ lớn đối với chính giới, và tình báo và quốc phòng của Mỹ. Chúng nó nghĩ rằng là đây vẫn là quân giải phóng ở miền Nam ấy, theo nghĩa nhỏ nhỏ, vẫn đánh nhỏ đánh lẻ thôi. Mấy ông đánh vào Khe Sanh thật ra vẫn là lực tại chỗ thôi, chưa phải là lớn. Nhưng đến khi xe tăng xuất hiện, có nghĩa là chủ lực đã xuất hiện rồi. Vấn đề nó sẽ khác. Và tình hình ở Khe Sanh nó mới trở nên gay gắt hơn.
8: Mới năm 1967, thì lúc đó là Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Quân sự Trung ương mới chỉ thị cho là binh chủng chuẩn bị đưa là lực lượng xe tăng vào tham gia chiến dịch đường 9 Khe Sanh năm 68. Anh em thấy háo hức lắm. Bọn chúng tôi là những người xe tăng được đầu tiên được ra trận thì cố gắng làm thế nào là với quyết tâm cao nhất để là lập thành tích như trận đầu do quân đánh thắng.
1: Sự xuất hiện của xe tăng trong trận đánh cứ điểm Tà Mây, Làng Vây đã khiến Mỹ Ngụy sững sờ. Làm thế nào để những khối sắt to lớn kia có thể vào gần các cứ điểm mà địch không hề hay biết? Đấy là cả một kỳ tích với sự giúp sức của du kích bộ đội địa phương và cả dòng Sepol lịch sử.
8: Cái xe BT-76 nó là cái loại xe nội nước, loại nhẹ, nó chỉ có 14 tấn thôi. Nó có thể vượt qua cái sông suối, không cần cầu phà gì cả. Nó tự bơi được.
9: Thì qua bên kia sông Sepol ở thôn Ao Ho, tức là xã Thánh, bắt đầu mình lắp ráp lại ở trên chủ lực lắp ráp lại xe tăng, bắt đầu là qua bên sông Sepol. Sông Sepol xong là bắt đầu là đi tắt chỗ nào đường hầm cả khe suối mà sâu lắm thì mới chặt cây để mà làm để đắp cho máy bay cho xe tăng đi.
0: Và chỉ trong vòng như vậy, chính xác là khoảng 9 tiếng, thì như vậy là bộ binh và xe tăng chúng ta đã chọc thủng được, đã làm chủ hoàn toàn cái căn cứ điểm Tà Mây Làng Vây. Ở đây có một cái sự điều đặc biệt là lần đầu tiên xe tăng của xuất hiện ở ngay trên cái sào huyệt, ngay trong trung tâm sào huyệt của cái tuyến phòng thủ đường 9, phải nói gây một cái nỗi bất ngờ lớn và hoang mang cho binh lính, đặc biệt là cái lực lượng biệt kích tham báo.
1: Chiến thắng Làng Vây đã giúp quân giải phóng tiếp cận gần hơn với sân bay Tà Cơn, cụm cứ điểm gần 1 vạn quân, được coi là thiện chiến nhất, trang bị đầy đủ và hiện đại nhất, bố phòng vững chắc. Những hình ảnh hôm nay tại khu di tích sân bay Tà Cơn đủ để chúng ta hình dung về sự khốc liệt của trận chiến. Khi quân giải phóng đã khiến Mỹ Ngụy phải mắc kẹt trong cứ điểm này, đi không được mà ở cũng không xong.
2: Cho đến bây giờ,
10: đồng đội vẫn không thôi nhắc nhớ câu

0: chuyện về anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Hữu Bảo, người trong hai ngày chốt chặn vị trí trọng yếu đi vào sân bay Tà Cơn đã tiêu diệt 78 tên lính thủy đánh bộ Mỹ.
1: Cho rõ nội dung như thế là B-52 này, rồi là máy bay ném bom tọa độ này, rồi pháo cối nó bắn dữ dội vào trận địa, có thể nói là rất ác liệt, có thể là cả ngày cả đêm. Ban ngày thì nó đánh bằng máy bay và pháo, còn ban đêm thì nó chủ yếu bắn cối và lấy thả bom tọa độ. Thế thì bộ đội ta cũng thương vong nhiều. Nguyên cái đợt ấy mà chốt trừ đó ấy, thì là đại đội cũng đã hy sinh mất 11 này, còn bị thương thì nhiều.
0: Người chiến sĩ trẻ mới 17 tuổi ngày ấy đã cùng đồng đội tham gia trận đánh nổi tiếng với hỏa lực mạnh, đạn bom nổ xé trời của Mỹ ngụy ở cao điểm 595 án ngữ phía tây của sân bay Tà Cơn. Ngay lúc ấy, sự sống và cái chết kề trong gang tấc.
1: Thế địch như thế là nó vào tầm độ khoảng 15 mét thì bắt đầu ném lựu đạn. Thì ném quả đầu tiên này, thì như thế là một số chết, một số bị thương. Thì trước đó nó có một cái hố bom ấy, nó chạy xuống đó, nó chạy xuống đó thì ném tiếp 2-3 quả nữa. Thì như thế là cái số mà ở cái hố bom đó bị tiêu diệt. Này, thì sau khi một số mà đi đâu là bị chết, thì có thể nói là lính Mỹ nó thúc nhau lên là kéo sát cái thằng chết ấy, cái thằng bị thương, mà nó la ổ phía ngược.
2: Chiến thuật vây lấn từng làm nên thắng lợi ở Điện Biên Phủ được sử dụng để tấn công các cứ điểm ở Khe Sanh với 13 trận địa vây lấn bao quanh căn cứ được xây dựng. Chiếc máy bay này bốc cháy trên sân bay bởi hỏa lực của quân giải phóng. Đường băng sân bay Tà Cơn bị phá hủy, điểm tựa đường không của Mỹ bị vô hiệu hóa. Không còn đường băng, địch buộc phải tiếp tế lương thực, đạn dược bằng dù. Thủy quân lục chiến Mỹ trong căn cứ ngày càng khốn đốn.
3: Thì rơi ấy là không đúng, rơi không đúng điểm của hắn, thì cả rơi xung quanh. Thì chúng tôi có lượm, chúng tôi cũng tham gia, cũng có ăn, cũng có lấy luôn lương thực của địch và sử dụng.
0: Báo Pháp cho rằng Mỹ gặp rất nhiều khó khăn về việc bảo đảm. Ở những ngọn đồi cứ điểm xung quanh Khe Sanh, nạn thiếu thực phẩm và nước uống đã trở nên nghiêm trọng. Cơn đói, khát, cảnh rách dưới đã dày vò những người lính Mỹ bảo vệ đồi 881 và 861.
2: Tin của hãng AP ngày 2 tháng 2 năm 1968 viết: lính thủy quân lục chiến sống sót bên trong căn cứ tinh thần sa sút cực độ do bị pháo kích mỗi ngày. Lính bị thương và chết trận không mang đi được.
4: Đó là một cái chiến dịch mà chúng ta vừa đạt được yêu cầu về mặt chiến lược, chúng ta vừa đạt được yêu cầu về mặt nghệ thuật chiến dịch, vừa đạt được yêu cầu về mặt chiến thuật, sử dụng hầu hết các chiến thuật từ bao vây đánh lấn, rồi từ chiến thuật đột kích, phục kích, rồi từ chiến thuật đánh địch trong công sự vững chắc. Tất cả các cái biện pháp chiến thuật gần như chúng ta đều được thể hiện thành công ở trong cái chiến dịch đường 9 Khe Sanh.
2: Nét đặc sắc của ta là không tạo thế trận đối xứng với địch, cũng không tập trung lực lượng lớn để bao vây, mà các sư đoàn chỉ sử dụng lực lượng cấp tiểu đoàn, đại đội, chia nhỏ đội hình, kết hợp hỏa lực, thực hiện bám thắt lưng địch mà đánh, tạo thế cài răng lược với địch, chuyển hóa linh hoạt từ vây hãm sang vây lấn.
0: Vây hãm tiêu hao địch trong căn cứ, lấy tiến công địch ngoài công sự, ngoài căn cứ là chính, chỉ đánh địch trong công sự khi cần thiết và chắc thắng. Đối với những cứ điểm riêng lẻ, dùng phương pháp tiến công hiệp đồng binh chủng, dứt điểm trong thời gian ngắn.
5: Cho nên cái cách đánh của chúng ta là bao vây đánh lấn, chính là tiêu diệt địch, buộc địch ở trong không thể chịu được khốn khổ. Nước uống trước kia nó hoàn toàn bằng nước, bằng chở từ Hawaii sang, nhưng mà đến khi mà không có máy bay xuống được ấy, thì

0: buộc phải đi ra những cái khe. Thì lúc bấy giờ cái tiểu đoàn tôi tổ chức một cái bộ phận bắn tỉa để khống chế cái chỗ lấy nước này.
1: Sau này trưởng thành những cán bộ, tức là cấp phân đội rồi cấp chiến dịch, thì bọn tôi cứ suy nghĩ lại cách đánh ngày xưa của các anh ấy. Đấy, còn cái mặt trận các anh chỉ đạo cách đánh của chúng ta lúc giờ hay là từ cái tiếp cận trận địa, từ cái chuẩn bị trận địa, cho nên là chúng ta đã suy nghĩ ra nhiều cách đánh khác, và nó phát triển cái hình thức chiến thuật của chúng ta, nó phát triển rất nhiều đa dạng.
2: Không phải ngẫu nhiên mà Đại tướng Westmoreland, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Viện trợ Quân sự Mỹ tại Việt Nam, từng nhận xét: bước ngoặt lịch sử bắt đầu từ một thung lũng nhỏ mang tên Khe Xanh và kết thúc bằng cú Tết Mậu Thân năm 1968.
3: Hãng tin Reuters ngày 2 tháng 7 năm 1968 cho rằng Khe Xanh được ghi vào lịch sử cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam như một nơi phải trả giá đắt nhất bằng máu.
2: Qua khối tài liệu mật được giải mã cho thấy, tướng lĩnh Mỹ phải thú nhận Khe Xanh đã trở thành nơi mà lần đầu tiên quân đội Mỹ phải rút bỏ một căn cứ quân sự trọng yếu bởi áp lực của đối phương.
3: Tờ Baltimore tại Pháp số ra ngày 28 tháng 6 năm 1968 cũng đồng tình việc Mỹ vừa buộc phải rút khỏi Khe Xanh, một căn cứ quân sự được phòng thủ với giá đắt, kết cục thật bi thảm.
4: Chúng ta thực hiện cái đòn nghi binh chiến lược rất lớn và rất thành công để mà phục vụ cái cuộc tổng tấn công vào Huế. Và cái thứ hai ấy, nó đánh dấu lần đầu tiên là lực lượng tăng thiết giáp của chúng ta xuất hiện trên chiến trường sẽ là một cái mối đe dọa trực tiếp đối với quân Mỹ.
5: Khe Xanh cùng với tổng công kích tổng khởi nghĩa, Khe Xanh cùng với Mậu Thân năm 68, hai cái đó kết hợp với nhau làm cho cái năm 68 trở thành một cái năm chính trị đặc biệt của Mỹ, không chỉ là năm chính trị đặc biệt của việc bầu cử tổng thống mà còn là cái năm chính trị quân sự đặc biệt Mỹ phải xuống thang chiến tranh. Năm 65 sẽ là cái năm mở đầu cho việc leo, thì năm 68 là cái quá trình mở đầu cho việc tụt, leo thang, xuống thang.
2: Vào ngày cờ của quân giải phóng được cắm trên đỉnh Tà Cơn, 22 giờ đêm, Trung tướng Cao Văn Khánh, lúc bấy giờ chỉ huy mặt trận đường 9, ghi vào nhật ký báo tin cho người vợ ngoài Bắc của mình. Ngày 9 tháng 7, 22 giờ, đài vừa phát xong bản thông báo của Bộ Chỉ huy Mặt trận đường 9 Khe Xanh. Vinh dự xiết bao. Em ơi, làm chiến sĩ giải phóng đã là vinh dự, làm chiến sĩ Khe Xanh càng vinh dự thêm. Chắc giờ phút này, em của anh ở nhà cũng vui mừng phấn khởi với anh, với người thân nhất của mình đã đóng góp vào chiến thắng vẻ vang của dân tộc. Em đã động viên anh rất nhiều trong suốt 6 tháng nay. Bức ảnh này ghi lại cuộc gặp gỡ giữa Đại tướng Raymond David, nguyên tư lệnh Sư đoàn 3 Thủy quân lục chiến Mỹ, và Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy. 30 năm sau khi cuộc chiến Khe Xanh kết thúc, đã có một cuộc trò chuyện giữa hai vị tướng.
0: Các ngài tưởng chỉ đánh với Việt Nam chúng tôi chỉ có mấy chục quân, vạn quân giải phóng, không phải. Các ngài phải đánh với cả cái dân tộc tôi ấy, mấy chục triệu dân đấy, nhưng đồng thời cả cái thế giới người ta ủng hộ chúng tôi đấy.
2: Chiến thắng ở đường 9 Khe Xanh đã phá vỡ một phần tuyến phòng thủ mạnh của địch, giải phóng một địa bàn có vị trí quan trọng, góp phần bảo vệ tuyến chi viện Bắc Nam, làm thất bại chiến lược chiến tranh cục bộ, buộc đế quốc Mỹ phải xuống thang chiến tranh, ngừng ném bom miền Bắc từ vĩ tuyến 20 trở ra và thay đổi biện pháp chiến lược từ tìm diệt sang quét và giữ. Đánh bại ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ làm cho nội bộ giới cầm quyền Nhà Trắng ngày càng chia rẽ sâu sắc, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào phản chiến của tầng lớp nhân dân Mỹ. Cùng với chiến thắng ở các đô thị, chiến dịch Khe Xanh năm 1968 đã làm thay đổi cục diện chiến tranh Việt Nam lúc đó, đập tan chiến lược chiến tranh cục bộ và buộc Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán tại Paris.

0: 1.000 tỷ.
1: Rồi bà nội còn nói là...
0: Thôi bà nội khỏi nói đi. 1.000 tỷ.
1: Mày làm gì mà cười gian với mày? Mẹ đâu cần cực khổ kiếm tiền đâu. Mẹ xin bà ngoại đó. Bà ngoại nhiều tiền lắm. Bà ngoại tới tận 1.000 tỷ luôn á mẹ.
2: Cái gì?
3: Bà Hoàng quá chồng và có 4 người con. Bao năm vất vả gây dựng cơ nghiệp, dù sở hữu khối tài sản kếch xù. Ở tuổi xế chiều, bà tưởng chừng như sẽ có được một cuộc sống viên mãn bên con cháu. Nhưng nào ngờ với những toan tính và ngấm ngầm tranh giành của những đứa con đã đẩy gia đình đến những tình cảnh éo le.
4: Người đàn bà chồng mất sớm, một mình nuôi con khôn lớn, để tạo ra gia tài kếch xù như vậy thì làm sao mà đơn giản được.
5: Cẩn thận đó nghe, anh chỉ giúp em được tới đó thôi đó.
6: Lúc mới quen mẹ con hiền khô à, như con nai vàng ngơ ngác. Không ngờ bây giờ mẹ con là con nai vàng dẫm nát cái rừng hoa. Ba mà biết mẹ con hung dữ vậy, ông nội bà con dám cưới.
7: Ma không sao hết trơn, ma hứa với con.
8: Thời đại bây giờ cái chuyện đó là chuyện bình thường.
9: Chị nghĩ làm sao mà giúp được? Bây giờ má bắt em phải công khai tình cảm với cha nội Minh Khang đó đó. Trời ơi, má nghĩ con trai má là trai công đó.
7: Cái gì? Chị nói Chí Dũng quen với con hồ ly tinh Thanh Thanh hả?
0: Ừ. Thì ghê không? Trời đất ơi nha, nó quen chồng em, sau đó nó chuyển qua, nó quen em trai mình luôn. Ghê thiệt chứ.
3: Với thông điệp mang ý nghĩa nhân văn nhẹ nhàng cùng cái kết đầy bất ngờ, 32 tập phim Má Tôi Là Đại Gia sẽ đưa khán giả đến nhiều cung bậc cảm xúc hỉ nộ ái ố với những tấn bi hài kịch trong gia đình. Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Việt Nam Má Tôi Là Đại Gia vào lúc 20:20 trên sóng truyền hình ATV1.
10: Nếu như con không nghe lời ba, ba sẽ gạch tên con ra khỏi Di Chúc Kia.
11: Cứ làm những gì ba cảm thấy thích. Cho dù như thế nào, con cũng sẽ không nghe theo lời ba về chuyện kết hôn đâu.
12: Anh nghĩ phụ nữ như tôi không bắt được tên trộm biến thái ăn trộm đồ lót?
3: Một bản hợp đồng không đơn giả, một tình yêu thật và cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa bố chồng quyền lực cùng nàng dâu.
11: Điều kiện tốt như vậy, phụ nữ từ chối hay sao? Hả?
12: Nếu như hoa hồng có hôi thì không phải tại con, vì con mới về ở mà. Nếu nó có hôi thì chắc là do ở gần chủ đó thôi. Làm như vậy có đúng không?
3: Khi ông trùm cành chệt may gặp phải đối thủ khó nhằn, không phải trên thương trường mà ngay trong chính ngôi nhà của mình.
10: Cô tính lấy cái khăn này lau mặt tôi luôn sao?
11: Định lắm.
3: Ngỡ phát sai chỉ là lá chắn để anh trốn chạy sự sắp đặt, nhưng anh không ngờ cô chính là người xoay chuyển cả định mệnh của gia tộc.
13: Để cho cậu trai quyết, chưa từng giúp được gì cho nhà này, nhưng lại nhận được phần tài sản bằng với chúng ta luôn.
11: Cô định đấm thật sao?
12: Nếu anh không chịu ra khỏi giường tôi sẽ đấm anh thật đó.
11: Được, nếu cô đấm thật thì tôi sẽ hôn thật đó. Hả? Nè. Nè.
10: Cái tên đội trưởng, cậu còn xấu xa hơn trộm nữa. Sơ hở một chút thôi là chiếm luôn con gái tôi.
3: Giàu sang chưa chắc đã có quyền, vì tại dinh thự này luật lệ của ông Trầm TN sắp bị đảo lộn bởi một cô gái nông thôn đầy bản lĩnh.
10: Nè, sống chết à?
3: 4 người con trai, 3 nàng dâu và một cuộc chiến gia tộc hài hước. Liệu tình yêu có thể sưởi ấm trái tim của người cha độc đoán? Đừng bỏ lỡ cuộc chiến tâm lý tình thân khó đỡ giữa bố chồng và nàng dâu sẽ đầy bỡ ngỡ như thế nào. Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Thái Lan Cô Vợ Tinh Quái vào lúc 12 giờ trên sóng truyền hình ATV2.
14: Ngựa phi tới Hàm Dương mất 2.

0: 2 ngày. Nếu như mình không ngủ nghỉ, 1 ngày rưỡi nhất định sẽ tới kịp. Sư huynh, huynh nhất định phải chờ muội. Phải chờ muội.
1: Vì cứu lấy người thương, nàng chấp nhận gạt bỏ tự do, dấn thân vào chốn thâm cung đầy rẫy cạm bẫy và mưu mô xảo quyệt.
2: Quả nhân chỉ cần cô thuộc,
0: chỉ cần dùng bản thân có thể đuổi được thuốc giải, cứu mạng sư huynh, xem như không phụ sự mong mỏi của cha cha.
1: Kẻ nắm giữ cả thiên hạ nhưng lại chẳng thể nắm giữ trái tim người phụ nữ mình yêu.
2: Nếu trái lời hẹn thì cô tự biết quả nhân sẽ xử trí cô ra sao. Cả sư huynh của cô,
0: thiếp đã nghĩ ra một cách, phải để tận tay người giết chết người mà người yêu thương nhất, thì người mới biết cảm giác mất đi người mình yêu nhất, thì mới có thể trở thành một vị vua tốt.
1: Ân oán tình thù xen lẫn những âm mưu chính trị tàn khốc, mỗi bước đi trong cung cấm đều là một gián bài sinh tử. Giữa một bên là mối tình đầu sâu nặng, một bên là vị vua quyền uy suy tình. Liệu trái tim Lệ Cơ sẽ thuộc về đâu? Đừng bỏ lỡ khúc tráng ca tình yêu và quyền lực đầy nước mắt của Địch Lệ Việt Ba và Trương Bân Bân trong siêu phẩm cổ trang Lệ Cơ Truyện vào lúc 21:30 trên kênh ATV3.

Phú Quốc, hòn đảo ngọc của vùng biển Tây Nam Tổ quốc, không chỉ nổi tiếng với những bãi biển đẹp mà còn sở hữu hệ sinh thái rừng đặc dụng quý giá, giữ vai trò quan trọng trong cân bằng môi trường và phát triển bền vững của đảo. Trong bối cảnh tỉnh An Giang đang chuẩn bị cho hội nghị cấp cao APEC 2027, đặc khu Phú Quốc bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ về hạ tầng và du lịch. Trước yêu cầu đó, công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng được đặt lên hàng đầu. Vườn quốc gia Phú Quốc chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết tâm giữ vững màu xanh rừng Phú Quốc một cách bền vững.

0: và Phú Quốc quản lý hơn 36.000 hecta rừng, chiếm gần 2/3 diện tích toàn đảo. Đây không chỉ là lá phổi xanh, điều hòa khí hậu, mà còn là không gian bảo tồn đa dạng sinh học, nguồn gen quý hiếm và là nền tảng cho phát triển du lịch sinh thái bền vững. Chính vì vậy, công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của đơn vị. Từ điều kiện thực tế cho thấy, Phú Quốc có nhiều dạng sinh cảnh rừng dễ cháy như rừng tràm, rừng thưa cây họ dầu, trảng cỏ, cây bụi. Bên cạnh đó, địa hình phức tạp, nhiều tuyến giao thông đi xuyên qua rừng, dân cư sống đan xen gian rừng, từ đó nguy cơ cháy rừng trong mùa khô luôn ở mức cao. Do đó, đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác phòng ngừa, kiểm soát và ứng phó khi có cháy xảy ra. Năm 2025, nhờ sự chủ động trong chỉ đạo điều hành cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa rừng quốc gia với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng, công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng tại Phú Quốc đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Số vụ cháy và diện tích cháy giảm mạnh so với năm trước. Nhiều vi phạm lâm nghiệp được phát hiện, xử lý kịp thời, không để xảy ra cháy lớn gây thiệt hại đến tài nguyên rừng.
1: Trong cái công tác quản lý bảo vệ rừng cũng như phòng chống cháy rừng đối với vùng quốc gia là rất là khó khăn. Và cái thách thức lớn nhất là vấn đề đối với là cái diện tích nó quá lớn từ miền Nam đảo đến Bắc đảo. Thứ hai là cái dân cư sống đan xen trong rừng, rồi ven rừng và cái dân cư tự do đến Phú Quốc ngày càng nhiều để làm ăn sinh sống. Trong khi đó thì cái lực lượng của quản lý bảo vệ rừng của vườn quốc gia Phú Quốc là rất là ít. Thì ngay đầu mùa khô thì vườn quốc gia cũng đã xây dựng xong cái phương án phòng chống cháy rừng để mà trình Ủy ban tỉnh phê duyệt và triển khai cái phương án đó.

cùng với cái sự phối hợp của các cái đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn, và đặc biệt là vấn đề là ở đặc khu chính quyền địa phương, để trong cái công tác là phối hợp là tuyên truyền, người vận động nhân dân để là nhận thức

0: đến mua sắm bảo dưỡng các trang thiết bị, phương tiện chữa cháy. Cùng với đó là công tác tuyên truyền, tập huấn, diễn tập, nâng cao kỹ năng ứng phó cho các lực lượng tham gia phòng cháy chữa cháy rừng. Giữa cái nắng gay gắt của mùa khô, những cán bộ, viên chức, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng quốc gia, chiến sĩ và lực lượng tham gia phòng cháy chữa cháy rừng vẫn ngày đêm bám rừng, ăn ngủ trong rừng, sẵn sàng ứng phó kịp thời khi có tình huống cháy rừng xảy ra. Sự quan tâm động viên kịp thời của lãnh đạo tỉnh, chính quyền địa phương và ban giám đốc vườn quốc gia, cùng tinh thần trách nhiệm phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng chính là điểm tựa để vườn quốc gia hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ vững độ che phủ diện tích rừng theo quy hoạch được giao quản lý. Đặc biệt, ngay từ đầu mùa khô năm 2026, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng các sở ngành đặc khu đã khảo sát tại vườn quốc gia Phú Quốc và chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống cháy rừng mang tính chiến lược lâu dài.
1: Phải nói rằng cái công tác phòng cháy và chữa cháy rừng là hết sức quan trọng đối với vườn quốc gia. Nó liên quan đến cái việc quản lý về cái bảo tồn và cái đa dạng sinh học và những cái thành phần loài của vườn quốc gia. Thì ngay từ đầu mùa khô là ban giám đốc vườn quốc gia đã chỉ đạo cho các phòng chuyên môn khảo sát, tham mưu cho ban giám đốc để xây dựng cái phương án phòng cháy và chữa cháy rừng. Chúng tôi khảo sát cái thực địa, thì trong đó là chú trọng đến những khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng. Thì cụ thể như là ta đang ở cái địa bàn Bãi Thơm, thế thì cái khu vực này là cái khu vực chủ yếu cái sinh cảnh của nó là rừng tràm thưa, rồi là xen với lại đồng cỏ và cây bụi. Cho nên là khi mùa khô thì những cái vật liệu cháy là những thảm thực bì bên dưới là nó khô kiệt hết. Và chỉ cần một cái mồi lửa nhẹ thôi thì nó sẽ bốc cháy và cháy rất là lớn. Thì chúng tôi tiến hành các biện pháp là cày. Đó là cái thứ nhất là chúng tôi cày trục. Cái biện pháp thứ hai là cày băng trắng, cách ly giữa cái rừng gỗ lớn và cái đồng cỏ, để khi nó có cháy đồng cỏ khi vào lây lan vào đến khu vực rừng thì nó đụng cái đường băng thì mình dễ xử lý hơn và cái tốc độ lây lan vào rừng nó cũng chậm hơn. Song song với đó thì thực hiện cái việc là nạo vét những cái giếng khơi, bổ sung nước ở trong những cái bồn âm, tức là những cái bồn 2.000 lít, 5.000 lít là được chôn ở dưới đất ở những khu vực mình không đào được giếng, để khi có cháy xảy ra thì mình lấy cái nguồn nước đó để mà xử lý cái chữa cháy.
2: Về phòng cháy thì bố trí tuần tra cháy thì đi trực thì phải mang theo cái máy gieo dây, để khi phát hiện ban đầu thì anh em có thể là xử lý ban đầu luôn, xử lý không cho cháy lớn ra. Cháy lúc nhỏ thì mình xử lý trước, rồi mình mới điện báo thì sẽ lãnh đạo thì bố trí lực lượng tiếp cận tiếp ứng. Còn cái trang thiết bị khác thì máy áp lực rồi

0: Rừng là tài sản quý giá, có tầm quan trọng đặc biệt, gắn liền với sinh kế lâu dài của tất cả người dân. Vì vậy, mỗi hành động của người dân trên đảo Phú Quốc cần hết sức cẩn thận, nhất là trong sinh hoạt sản xuất, sẽ góp phần làm giảm nguy cơ cháy rừng. Sự đồng thuận từ cộng đồng dân cư chính là nền tảng để công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng đi vào chiều sâu và bền vững.
1: Nó hay lắm, hay cái tầm quan trọng của chỗ như vậy là cái tuyên truyền đó. Cái tuyên truyền cho nên mọi người dân người ta hiểu biết được thế, cho nên là cũng rất là tốt. Gần đây là nói chung là tất cả các cái đám cháy nào kia, cái thứ là cục bộ nào kia, thứ là nó giảm nhiều, mấy năm gần đây là giảm nhiều thì do cái phong trào cái tuyên truyền và đến từng người dân.
0: Đối với chính quyền đặc khu Phú Quốc, bảo vệ rừng không chỉ là nhiệm vụ quản lý nhà nước mà còn là yếu tố then chốt để phát triển du lịch sinh thái, phát triển kinh tế xã hội theo hướng xanh và bền vững. Sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và vườn quốc gia theo phương châm 4 tại chỗ đã và đang phát huy hiệu quả rõ rệt trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng.
2: Hiện nay chúng tôi là có hơn 63% diện tích của Phú Quốc là rừng. Phòng cháy chữa cháy là công việc làm thường xuyên hàng năm. Năm 2026 này thì chúng tôi vẫn tiếp tục xây dựng cái phương án phòng cháy chữa cháy rừng cho riêng đặc khu. Thứ hai là đối với tổ chức rừng thì cũng xây dựng cái phương án của tổ chức rừng, phương án phòng cháy chữa cháy của tổ chức rừng. Và đối với hai cái phương án này chúng tôi đặc biệt chú trọng đó là công tác phối hợp giữa hai bên. Khi mà

0: xảy ra sự cố thì chúng tôi sẽ có cái công tác phối hợp cho nó nhịp nhàng. Chúng tôi cũng xác định là để phát triển được du lịch sinh thái cũng như là phát triển kinh tế lâu bền, bền vững thì phải bảo vệ rừng. Đó là cái điều mà quan trọng nhất ở Phú Quốc được Đảng ủy đã quán triệt.
1: Năm 2026, vườn quốc gia Phú Quốc đang triển khai nhiều giải pháp căn cơ, tăng cường lực lượng thường trực, nâng cấp mở rộng các công trình phục vụ phòng cháy chữa cháy rừng, nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành với mục tiêu cao nhất là ngăn chặn cháy từ sớm từ xa, bảo vệ an toàn diện tích rừng được giao quản lý.
2: Thì là vườn quốc gia cũng tiếp tục là thực hiện tốt về cái công tác là tuyên truyền giáo dục ngoài quần chúng nhân dân, cùng với là cái phối hợp với chính quyền địa phương và các cái lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn để mà cùng nhau là thực hiện cái công tác là tuần tra kiểm soát và xử lý các cái trường hợp vi phạm. Còn lại thì đã thực hiện các cái biện pháp về kỹ thuật, về cài về ủi các đường băng cản lửa, thực hiện 4 tại chỗ, đảm bảo chặt chẽ và xuyên suốt 24/24. Khi có cháy xảy ra thì mình đã dập tắt kịp thời và kiểm soát người ra vào rừng là một cách là nghiêm ngặt. Đối với quốc gia cũng rất là mong là tất cả các cấp các ngành, cả cái hệ thống chính trị cũng như là cả người dân đều là có cái nâng cao cái trách nhiệm và cái ý thức quản lý bảo vệ rừng chung để giữ cái màu xanh cho cái quê hương đất đảo mãi mãi xanh tươi.
1: Phòng cháy chữa cháy rừng không chỉ là nhiệm vụ trong một mùa khô mà là hành trình bền bỉ lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự chung tay trách nhiệm của cộng đồng Phú Quốc. Với vai trò là đơn vị nòng cốt trong quản lý bảo vệ rừng, vườn quốc gia Phú Quốc đang chủ động triển khai nhiều giải pháp phòng chống cháy rừng từ sớm từ xa để giữ vững màu xanh của đảo. Giữ rừng hôm nay chính là giữ môi trường sống cho ngày mai, phục vụ sinh kế và giữ tương lai phát triển bền vững cho hòn đảo ngọc phía tây nam của Tổ quốc.
3: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ, nhọc nhằn mưu sinh, con đường đến trường với bao chông gai phía trước, tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối vào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline: 0977 389 377, 0849 434 256.
1: Trong dòng chảy phát triển mạnh mẽ của đất nước, An Giang giàu truyền thống, bản sắc văn hóa và tiềm năng khát vọng phát triển bền vững đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng đến nền kinh tế năng động, hội nhập, sẵn sàng bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội bứt phá.
4: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức nhằm công bố chính thức quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 676 ngày 24 tháng 2 năm 2026, đồng thời thông tin đầy đủ thống nhất về định hướng phát triển không gian và kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới, kết hợp giới thiệu quảng bá những tiềm năng lợi thế của tỉnh và danh mục các dự án đầu tư của An Giang, nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư công nghệ hiện đại tiên tiến từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tỉnh An Giang.
1: Với chủ đề An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới, hội nghị khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh trong việc huy động hiệu quả mọi nguồn lực, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.
4: Hiện toàn tỉnh có 258 dự án mời gọi đầu tư, trong đó có 108 dự án đủ điều kiện pháp lý chấp thuận chủ trương đầu tư và 150 dự án tiềm năng cần tiếp tục hoàn thiện pháp lý, cập nhật quy hoạch,

0: chi tiêu sử dụng đất và hạ tầng liên quan.
1: Tại hội nghị, tỉnh An Giang sẽ ra quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 17 dự án với tổng vốn đầu tư trên 28.482 tỷ đồng và ký kết biên bản ghi nhớ với 26 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 2.124.755 tỷ đồng.
0: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức vào lúc 8 giờ sáng ngày 17 tháng 5 năm 2026 tại hội trường Sun Signature Gallery, Phú Quốc, khu vực Địa Trung Hải, An Thới, Phú Quốc.
1: Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh ATV1, ATV2, kênh phát thanh tần số 99.4 MHz, 93.1 MHz, livestream trên nền tảng số của báo và phát thanh

0: Ngọc Nhi rất vui khi được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Hỏi Bác Sĩ Chuyên Khoa. Thưa quý vị, Hỏi Bác Sĩ Chuyên Khoa là một chương trình về sức khỏe nhằm cập nhật những thông tin y tế thông qua sự tư vấn gần gũi, dễ hiểu từ các bác sĩ chuyên khoa uy tín. Và hy vọng rằng sau mỗi số phát sóng thì quý vị sẽ có thêm cho mình những thông tin bổ ích để chăm sóc sức khỏe. Còn bây giờ, xin mời quý vị sẽ cùng đến với cập nhật những thông tin khoa học đáng chú ý trong điều trị bệnh tuần này.
1: Phục hồi sức khỏe cho người sau đột quỵ. Tái khám và theo dõi thường xuyên, tuân thủ lịch tái khám và xét nghiệm định kỳ để theo dõi huyết áp, mỡ máu, đường huyết. Tuyệt đối không tự ý ngừng thuốc, kể cả khi đã thấy khỏe. Ăn uống kiểm soát, ít muối và chất béo. Ăn nhiều rau xanh, cá, đậu, trái cây mềm, ngũ cốc nguyên hạt. Hạn chế dầu mỡ, nội tạng, thức ăn nhanh, muối và đường. Tập phục hồi chức năng sớm dưới sự hướng dẫn chuyên môn. Tập vận động tay chân, tập đứng, đi, nói, nuốt. Bắt đầu càng sớm càng tốt để giảm di chứng, nhưng phải đúng phương pháp. Nghỉ ngơi hợp lý, ngủ đủ giấc 7 đến 8 tiếng một đêm. Tránh gắng sức, stress và giấc ngủ thất thường, dễ tái phát đột quỵ. Giữ tinh thần tích cực, tránh trầm cảm sau đột quỵ. Trò chuyện với người thân, tham gia các hoạt động nhẹ, nghe nhạc, trị liệu tâm lý nếu cần. Tuyệt đối không hút thuốc lá, hạn chế rượu bia. Đây là yếu tố nguy cơ hàng đầu khiến đột quỵ tái phát. Kiểm soát tốt bệnh nền, tăng huyết áp, tiểu đường, rung nhĩ. Phòng ngừa tái đột quỵ hiệu quả nhất là kiểm soát nguyên nhân gốc. Tập luyện nhận thức và ngôn ngữ nếu có ảnh hưởng. Có thể cần chuyên gia vật lý trị liệu, ngôn ngữ trị liệu hỗ trợ phục hồi khả năng nói và tư duy. Người bệnh sau đột quỵ, vấn đề phục hồi là cả hành trình. Nhưng với sự kiên trì, chế độ phù hợp và đồng hành đúng cách, người bệnh hoàn toàn có thể tìm lại cuộc sống bình thường.
0: Thưa quý vị, rối loạn nuốt hay còn gọi là chứng khó nuốt, tình trạng này có thể gây nên việc hít sặc và viêm phổi ở người bệnh và rối loạn nuốt bởi bệnh lý về thần kinh, thậm chí có thể dẫn đến những tai biến nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy, việc nhận biết là vô cùng quan trọng. Vậy thì có cách nào để chúng ta phòng ngừa cũng như hạn chế những cái ảnh hưởng và những nguy hiểm đến từ rối loạn nuốt và cải thiện được chức năng nuốt của người bệnh hay không? Xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ đến từ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Phương Nga, trưởng khoa nội thần kinh Bệnh viện Thống Nhất. Xin chào bác sĩ ạ.
2: Xin chào Ngọc Nhi và xin chào các khán giả của chương trình.
0: Trước hết thì Ngọc Nhi muốn hỏi bác sĩ là với những cái bệnh lý về thần kinh mà gây ra chứng rối loạn nuốt á, thì tại sao lại như vậy và cơ chế gây nên cái triệu chứng này là gì ạ?
2: Rối loạn nuốt đó là một cái tình trạng nó có thể xảy ra do nhiều cái nguyên nhân khác nhau. Ví dụ như những cái bệnh lý thần kinh mà thường có thể gây ra cái tình trạng rối loạn nuốt. Thứ nhất là đột quỵ, thì đây là một cái nguyên nhân cũng rất là thường gặp. Cái thứ hai đó là những cái trường hợp sau chấn thương hoặc là sau một cái tình trạng bệnh lý nhiễm trùng hệ thần kinh, hoặc là đặc biệt là chúng ta có thể gặp ở những cái bệnh lý thoái hóa thần kinh, đặc biệt là ở những người cao tuổi, ví dụ như những cái bệnh Parkinson, bệnh sa sút trí tuệ, Alzheimer v.v. hoặc là sa sút trí tuệ do nguyên nhân mạch máu, tức là do bệnh lý thiếu máu não, bệnh lý mạch máu não. Trường hợp đó người bệnh rất là hay có những cái biểu hiện về rối loạn nuốt. Thì vì sao lại như vậy? Những cái hoạt động của nuốt đó nó sẽ bao gồm những cái cơ ở vùng miệng, cái thứ hai là những cái cơ ở vùng hầu họng để đưa thức ăn xuống thực quản, và ba là những cái cơ ở thực quản. Và những cái hoạt động của cơ đó nó liên quan đến cái hoạt động của não bộ, và những cái tổn thương ở những cái con đường vận động ở trên não bộ nó ảnh hưởng đến tay chân của người bệnh. Ví dụ như nó gây người bệnh yếu liệt tay chân thì nó cũng ảnh hưởng đến những cái cơ ở vùng hầu họng, tức là những cái cơ phụ trách cái chuyện nuốt. Do đó những cái người bệnh có những cái bệnh lý về thần kinh, ví dụ như là đột quỵ, những cái bệnh lý thoái hóa thần kinh như Parkinson, sa sút trí tuệ, có thể có những cái biểu hiện mà người ta gọi là rối loạn nuốt. Rối loạn nuốt này nó có thể do nhiều cái khâu, tức là do tổn thương ở nhiều khâu khác nhau, do những cái yếu cái cơ ở vùng miệng, ví dụ như cơ lưỡi, cơ môi vân vân. Tuy nhiên những cái tổn thương mà thường gặp nhất đó là do yếu những cái cơ ở vùng hầu họng, yếu những cái cơ mà phụ trách cái chuyện nuốt để đưa thức ăn xuống thực quản và dạ dày. Và người ta thấy rằng là ở những cái bệnh nhân mà bệnh Parkinson hoặc là sa sút trí tuệ Alzheimer hoặc là đột quỵ vân vân, thì cái tỷ lệ nuốt này nó có thể chiếm đến khoảng 40 đến 60% những cái trường hợp, đặc biệt là trong những cái trường hợp bệnh nhân bị đột quỵ nặng hoặc là những cái bệnh nhân mà sa sút trí tuệ hoặc là bệnh Parkinson mà ở giai đoạn trễ của bệnh. thì những cái sự thoái hóa thần kinh nó cũng ảnh hưởng đến cái hoạt động của cái cơ ở vùng hầu họng.
0: Vậy có những dấu hiệu nào để chúng ta có thể nhận biết được là người bệnh đang trong tình trạng khó nuốt, rối loạn nuốt để mình có thể theo dõi cũng như là giúp cho người bệnh phục hồi ạ?
2: Thì chúng ta thấy rằng là một số những cái biểu hiện của cái người mà bị rối loạn nuốt đó, thì cái những cái biểu hiện đó nó chủ yếu liên quan đến cái người bệnh khi ăn uống. Tức là khi người bệnh ăn đó, khi mà người bệnh nuốt đó thì chúng ta để ý cái hầu họng của bệnh nhân đó là nuốt rất là chậm. Tức là người bệnh nhai rất là lâu, nhưng mà nuốt thì cái động tác nuốt đó, nó rất là chậm. Cái thứ hai là sau khi nuốt đó, người bệnh có thể ho sặc hoặc là thay đổi cái giọng nói, hoặc là thay đổi cái nồng độ oxy trong máu. Ví dụ như chúng ta để một cái dụng cụ đo SpO2 thì chúng ta thấy rằng là sau khi người bệnh nuốt đó, có thể cái SpO2 nó giảm đi, tức là do nó ảnh hưởng đến cái đường hô hấp và làm cho cái SpO2 nó giảm, hay chảy nước dãi. Và một số trường hợp đó là cái thức ăn nó có thể trào lên trên mũi. Thì đó là một số những cái biểu hiện gợi ý là cái người này bị rối loạn nuốt. Thì để làm sao mà chẩn đoán xác định được đó, và chủ yếu là các bác sĩ về thần kinh sẽ thăm khám người bệnh và đánh giá những cái triệu chứng nuốt đó đúng là rối loạn nuốt hay không. Cái thứ hai đánh giá cái mức độ rối loạn, ví dụ rối loạn nhẹ ở mức độ trung bình hay là mức độ nặng. Cái thứ ba nữa đó là người ta đánh giá cái nguyên nhân của rối loạn nuốt đó là do ở khâu nào, ví dụ như do ở cơ ở miệng hay là cơ hầu họng, để người ta có một cái biện pháp để can thiệp thích hợp. Những cái cận lâm sàng, những cái khảo sát để đánh giá thêm sâu về rối loạn nuốt thì hiện nay thì chúng ta có hai cái khảo sát. Thứ nhất đó là người ta soi cái thanh quản. Cái thứ hai là người ta chụp X-quang với lại cái màn hình. Người ta đưa một cái chất cản quang cho người bệnh nuốt cái chất cản quang để người ta theo dõi cái đường đi của cái chất cản quang đó, xem rằng là cái chất cản quang đó nó có vào đúng cái đường tiêu hóa hay là đi vào cái đường thở. Nếu mà đúng vào đường thở thì chứng tỏ người này là có bị rối loạn nuốt.
0: Vậy khi chúng ta đã chẩn đoán được tình trạng rối loạn nuốt ở người bệnh thì sẽ có những cái phương pháp điều trị và hỗ trợ cải thiện như thế nào ạ?
2: Thì chúng ta biết rằng là ở một cái người bị rối loạn nuốt đó, cái nguy cơ chính của người đó, đó là cái nguy cơ hít sặc. Và đôi khi cái hít sặc này nó có thể rất là nguy hiểm, bởi vì nó có thể gây ra tắc đường thở và làm cho người bệnh suy hô hấp. Thì bệnh viện Thống Nhất đó đã tiếp nhận một cái trường hợp, một cái bệnh nhân 90 tuổi bị sa sút trí tuệ. Đây là cái bệnh yếu dễ bị là rối loạn nuốt. Thì cái người này là được người nhà cho uống sữa. Thì sau khi uống sữa xong là người bệnh nhân ho sặc rất là dữ dội và sau đó là tím tái, tắc cái đường thở. Tức là những cái thức ăn đó làm tắc cái đường thở, trở vào bệnh viện cấp cứu. Thì khi vào bệnh viện cấp cứu thì bác sĩ phải đặt cái ống hỗ trợ cho cái đường hô hấp và đồng thời là người ta đặt cái dụng cụ vào soi trong cái đường thở. Thì người ta thấy rằng là bình thường khi mình nuốt đồ ăn vào thì nó phải vào dạ dày, còn đây là thức ăn nó sẽ vào phổi. Người ta hút ra rất là nhiều sữa ở trong cái đường thở của người bệnh. Và cái điều đó nó cũng giúp cho người bệnh khôi phục lại cái chuyện hô hấp. Vậy thì chúng ta thấy rằng là cái nguy cơ cao nhất của người bệnh đó là cái chuyện hít sặc. Và đôi khi nó đe dọa đến tính mạng của người bệnh nếu mà chúng ta không can thiệp kịp thời. Đối với những cái trường hợp mà hít sặc mà nhẹ đó, thì cái nguy cơ về lâu dài đó là tình trạng viêm phổi. Một số người bệnh đó thì có một cái tình trạng viêm phổi tới lui dai dẳng, thì chúng ta nên nghĩ rằng người đó có một cái tình trạng rối loạn nuốt. Biến chứng thứ ba nữa đó là mất nước, tức là người bệnh hạn chế uống nước. Và cái thứ tư nữa là do ăn uống không được, nên người bệnh sẽ bị suy dinh dưỡng. Và đó là những cái biến cố chính liên quan đến rối loạn nuốt. Thì còn về điều trị đó, thì đầu tiên chúng ta sẽ có những cái điều trị dùng thuốc, những cái điều trị về can thiệp tập luyện, cũng như là kích thích điện, phục hồi cho những cái chức năng của những cái cơ nuốt. Ngoài ra chúng ta có những cái bài tập để mà giúp cho người bệnh bù trừ cái chuyện rối loạn nuốt đó. Đầu tiên, người bệnh cần phải được đánh giá rằng những cái rối loạn nuốt này ở mức độ nào. Cái thứ hai là nguyên nhân để có những cái biện pháp can thiệp. Người bệnh mà sau đột quỵ đó thì thường người ta sẽ rối loạn nuốt chủ yếu là khi mà dùng thức ăn ở dạng lỏng. Khi mà dùng thức ăn ở dạng đặc thì người ta sẽ ít bị rối loạn nuốt.

0: hơn. Do đó chúng ta có thể phải thay đổi cái kết cấu của thức ăn. Ví dụ như đáng lẽ chúng ta cho bệnh nhân uống nước thì chúng ta sẽ sử dụng một cái loại gọi là bột làm đặc. Thì khi mà chúng ta bỏ bột làm đặc đó vào cái ly nước đó thì cái ly nước nó đang là chất lỏng, nó sẽ thành chất đặc. Và khi đó người bệnh uống vào cũng là uống nước nhưng mà lại không bị ảnh hưởng hết sạch. Chế độ dinh dưỡng đó thì chúng ta nên cho bệnh nhân ăn những cái chế độ hạn chế những cái đồ thức ăn cứng, mà chúng ta nên xay nghiễn ra theo cái dạng mà dạng lỏng, dạng sệt đó, thì người bệnh sẽ dễ nuốt hơn. Cái thứ hai là có những cái bài tập để phục hồi. Ví dụ như một cái người bệnh bị tai biến đó, người ta khuyên rằng là khi mà nuốt đó thì nên nghiêng đầu qua bên liệt, tức là cái bên tay chân mà bị liệt đó thì mình nghiêng đầu qua bên liệt và cúi đầu xuống và nghiêng qua bên liệt. Thì cái động tác đó nó giúp cho cái gì? Cái thức ăn đó đưa vào nó sẽ không có vào cái đường thở. Cái thứ ba là chúng ta có những cái bài tập, những cái cơ ở lưỡi, những cái cơ ở miệng, những cái cơ môi, và có những cái bài tập tác động lên những cái cơ ở hầu họng để làm sao cho những cái cơ đó giúp người bệnh cải thiện được cái chuyện mà rối loạn nuốt. Cái thứ tư nữa đó là có những cái can thiệp nó hỗ trợ cái việc phục hồi chức năng thần kinh cũng như là thần kinh cơ. Có những cái dụng cụ, ví dụ như chúng ta có thể áp dụng cái biện pháp là kích thích điện của những cái cơ ở vùng hầu họng. Cái thứ hai là kích thích điện ở trên não hoặc là kích thích từ trường trên não. Thì hiện tại ở Bệnh viện Thống Nhất đó thì chúng tôi áp dụng những cái biện pháp vừa hướng dẫn người bệnh tập bù trừ, cái thứ hai là tập những cái cơ nuốt, cái thứ ba là kết hợp với lại kích thích điện ở những vùng cái cơ hầu họng để giúp cho người bệnh khôi phục được cái chuyện rối loạn nuốt. Và một số đơn vị chúng ta có thể áp dụng kích thích từ trường, tức là kích thích trên não bộ, giúp cho cải thiện được cái tình trạng rối loạn nuốt. Theo một cái nghiên cứu gần đây tại Bệnh viện Thống Nhất đó, 70% những cái trường hợp cái người bệnh mà bị rối loạn nuốt sau đột quỵ đó được thực hiện một cái liệu trình vừa luyện tập, vừa áp dụng chế độ ăn thích hợp, vừa kích thích điện ở cái cơ hầu họng, thì cho thấy rằng 70% những cái người bệnh đó đã rút được cái ống xong dạ dày, tức là không phải ăn qua ống xong nữa. Và đó là một cái kết quả rất là đáng khích lệ. Và một cái yếu tố rất là quan trọng là chúng ta phải phối hợp tất cả những cái biện pháp đó với nhau thì mới hy vọng là có một cái kết quả tốt.
1: Vậy chúng ta sẽ có những biện pháp nào phòng ngừa tình trạng rối loạn nuốt hay không thưa bác sĩ?
0: Thì đối với những cái người bệnh mà đã có những cái bệnh lý về thần kinh thì những người đó nó có nguy cơ bị rối loạn nuốt. Đối với những người đó thì đầu tiên chúng ta cần phải đánh giá thêm cái nguy cơ của cái rối loạn nuốt ở người bệnh đó như thế nào, bằng cách là các bác sĩ thần kinh sẽ thăm khám và có những cái thăm khám cụ thể để đánh giá xem có nguy cơ hay không. Và đối với những người mà có nguy cơ bị rối loạn nuốt đó, tức là có nguy cơ hết sạch v.v. thì chúng ta sẽ hướng dẫn người đó một cái chế độ ăn thích hợp. Ví dụ như chúng ta thay đổi cái kết cấu của thức ăn. Nếu mà người đó rối loạn nuốt khi mà uống nước đó thì chúng ta sẽ chuyển qua cái chế độ sử dụng những cái chất làm đặc, chuyển cái thành phần kết cấu của thức ăn chuyển sang dạng đặc, thì khi đó bệnh nhân sẽ dễ nuốt hơn. Cái thứ hai là chúng ta hạn chế những cái thực phẩm cứng và chúng ta chuyển sang cái dạng bột sẽ giúp cho người bệnh cải thiện hơn. Cái thứ hai, chúng ta cần phải hướng dẫn người bệnh có những cái bài tập bù trừ khi ăn, tức là khi ăn với cái tư thế thích hợp, ví dụ như ngồi đầu cao ít nhất là 60 độ. Cái thứ hai là nghiêng đầu qua một bên và cúi xuống phía trước, và cái điều đó nó sẽ giúp bảo vệ cái đường thở. Cái thứ ba là ở những người bệnh mà có những cái tổn thương yếu cái cơ miệng hoặc là cái cơ vùng hầu họng thì chúng ta có những cái bài tập chuyên biệt cho những cái cơ đó. Đối với những cái trường hợp mà chúng ta đánh giá rằng là người đó có những cái tổn thương về thần kinh thì chúng ta có thể kết hợp với lại những cái can thiệp về thần kinh cơ, ví dụ như kích thích điện hoặc là kích thích từ trường để hỗ trợ trong những cái trường hợp đó.
1: Với những chia sẻ đến từ bác sĩ Phương Nga thì Ngọc Nhi tin rằng quý vị cũng đã hiểu rõ hơn về chứng rối loạn nuốt và tầm quan trọng của việc kiểm soát phòng ngừa ở những người bệnh rối loạn nuốt do những bệnh lý về hệ thần kinh, đặc biệt là trong gia đình của mình. Nếu như có những người lớn tuổi mắc phải những bệnh lý thần kinh như bác sĩ vừa nêu ra thì quý vị hãy thực sự lưu ý đến chế độ ăn uống hàng ngày. Xin được cảm ơn bác sĩ Phương Nga đã cùng đến với chương trình và có những thông tin, những chia sẻ rất bổ ích ạ.
0: Xin chào tạm biệt Ngọc Nhi và tạm biệt các khán giả của chương trình.
1: Hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo. Xin chào.

0: Trong dòng chảy phát triển mạnh mẽ của đất nước, An Giang giàu truyền thống, bản sắc văn hóa và tiềm năng khát vọng phát triển bền vững đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng đến nền kinh tế năng động, hội nhập, sẵn sàng bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội bứt phá.
1: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức nhằm công bố chính thức quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 676 ngày 24 tháng 2 năm 2026, đồng thời thông tin đầy đủ thống nhất về định hướng phát triển không gian và kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới, kết hợp giới thiệu quảng bá những tiềm năng lợi thế của tỉnh và danh mục các dự án đầu tư của An Giang, nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư công nghệ hiện đại tiên tiến từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tỉnh An Giang.
0: Với chủ đề An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới, hội nghị khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh trong việc huy động hiệu quả mọi nguồn lực, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.
1: Hiện toàn tỉnh có 258 dự án mời gọi đầu tư, trong đó có 108 dự án đủ điều kiện pháp lý, chấp thuận chủ trương đầu tư và 150 dự án tiềm năng cần tiếp tục hoàn thiện pháp lý, cập nhật quy hoạch, chi tiêu sử dụng đất và hạ tầng liên quan.
0: Tại hội nghị, tỉnh An Giang sẽ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 17 dự án với tổng vốn đầu tư trên 28.482 tỷ đồng và ký kết biên bản ghi nhớ với 26 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 2.124.755 tỷ đồng.
1: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức vào lúc 8 giờ sáng ngày 17 tháng 5 năm 2026 tại hội trường Sun Signature Gallery, Phú Quốc, khu vực Địa Trung Hải, An Thới, Phú Quốc.
0: Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh ATV1, ATV2, kênh phát thanh tần số 99.4 MHz, 93.1 MHz, livestream trên nền tảng số của báo và

được ôm trọn bởi núi rừng trùng điệp. Huyện Vũ Quang có lợi thế đầu tư phát triển nghề nuôi ong. Mỗi giọt mật vàng óng, thơm ngon là kết tinh của rừng núi Vũ Quang với sự chăm chỉ, chịu thương chịu khó của con người ở mảnh đất này.

Với lợi thế rừng tự nhiên, từ lâu người dân của huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh đã có thói quen vào rừng lấy mật ong. Từ khoảng những năm 2000, khi rừng quốc gia Vũ Quang được quy hoạch với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và đội ngũ kiểm lâm, bà con Vũ Quang dần thay đổi thói quen từ vào rừng lấy mật ong chuyển sang gây đàn nuôi ong tại nhà. Nghề nuôi ong dần trở thành một nghề mang lại giá trị kinh tế cao, được bà con khắp các xã trên địa bàn huyện Vũ Quang gìn giữ và phát triển trong hơn 20 năm.

Ong là một loài động vật nhạy cảm với sự biến đổi của khí hậu. Thế nên khi làm tổ ong, cần chú trọng đến việc ổn định nhiệt độ của tổ. Bà con ở Vũ Quang thường sử dụng những vật liệu thô sơ, đơn giản và tự nhiên để giúp cân bằng nhiệt độ cho tổ ong như lá cọ hay bìa cứng.

Thời gian đầu mới làm nghề, bà con ở Vũ Quang thường nuôi ong trong các tổ hình cầu. Đây được xem là phương pháp nuôi ong kiểu cũ. Người nuôi không cần đặt cầu ong mà để ong tự xây tổ. Khi thu hoạch sẽ cho mật có chất lượng cao.

nhưng sản lượng lại thấp và không tận dụng được ong con. Ngày nay, người ta nuôi ong theo hình thức cải tiến trong những thùng gỗ hình vuông. Người nuôi đặt cầu cho ong ở. Với hình thức nuôi ong này, sản lượng mật thu được nhiều hơn và có thể tận dụng được ong non để gây những đàn mới. Nhiều người cho rằng nuôi ong là một nghề không quá vất vả nhưng đem lại hiệu quả kinh tế cao. Bởi vậy, ngày càng nhiều hộ dân ở Vũ Quang theo nghề nuôi ong để đảm bảo đời sống, phát triển kinh tế hộ gia đình và địa phương.

0: Năm 99 là vườn quốc gia Vũ Quang mới đưa cái ông gọi là ông cải tiến, trước cái nhà tôi nuôi cổ truyền. Thì đưa ông cải tiến này là đấy nhà tôi là vùng đệm, vùng là thì người dân là tôi trước là cũng vô cái dạng là phải hay vào rừng để lấy đồ trong mật là làm cháy rừng này nọ, thì đưa sau khi đưa cái ông này về nuôi thì là rất là hiệu nghiệm, tức là để tạo cái việc làm cho người dân ở vùng đệm, thì là từ đó cho nên là cái mô hình ông này nó phát triển lên. Tôi thì có cái đam mê từ nhỏ, và cái thứ hai là tôi thấy nuôi ông là nó nhẹ nhàng, phù hợp với mọi người, từ mọi giới, kể cả là những người khuyết tật rồi những người già là ai cũng nuôi được. Cái thứ hai là thu nhập nó rất là siêu lợi nhuận. Hàng năm như thế là nếu như một nhà mà chỉ cần nuôi 10 đàn ông thì bằng nuôi một con trâu hoặc một con bò nái. Mình bịt cỏ xong rồi mình bán một con bê, một con nghẻ thì lại không bằng nuôi 10 đàn ông. Thì đó là cái hiệu quả kinh tế đến vậy. Cái thứ hai là nó rất là nhẹ nhàng mà nó cũng phải để tránh tà giáp chê, mà nó đầu tư thì rất là ít. Đầu tư về mùa đông thì là đầu tư một đàn khoảng là vài cái đường như thế thôi. Để là thông về đến hết vụ đóng là đến vào vụ mật thì mình khai thác mật. Chỉ mình chỉ cần nắm cái khoa học kỹ thuật cho chuẩn thì là như vậy là rất là thu nhập rất là khỏe. Nuôi ông cổ truyền thì nó cái khai thác mật thì nó mình khai thác cái thì nó lấy mất phá mất cái bánh tổ của nó là thu nhập rất là thấp. Còn nuôi ông này thì mình khai thác mật cái bánh tổ của nó còn lại, và hai là mình chia đàn về, mình quản lý đàn ông vẫn dễ hơn. Nuôi cổ truyền thì rất khó quản lý.
1: Diện tích của vườn quốc gia Vũ Quang chiếm gần 50% tổng diện tích đất tự nhiên của toàn huyện. Thế nên nghề nuôi ong lấy mật cũng được phân bổ ở khắp các xã trên địa bàn huyện. Là một xã có nghề nuôi ong phát triển mạnh mẽ, Thọ Điền đã chứng kiến nhiều gia đình đi lên từ nghề này. Gọi là nuôi ong, nhưng trên thực tế, ong ở Vũ Quang chủ yếu vẫn lấy mật hoa rừng. Người nuôi hạn chế tối đa việc tác động vào quá trình tạo mật của ong. Với cách nuôi này, sản lượng mật cho có thể ít hơn, nhưng chất lượng mật thì được đảm bảo về sự thuần khiết, ngon lành bởi được tạo ra từ chính hoa cỏ núi rừng. Mùa nào, hoa nấy, mật ong của Vũ Quang không có màu cố định. Vào mùa hoa vải, hoa nhãn thì mật trong, ngả vàng, có lúc thì mật thiên xanh. Người nuôi ong của Vũ Quang đưa ra một cách giải thích khác về khái niệm mật ong nuôi, vốn vẫn thường bị đánh giá thấp trên thị trường. Vào mùa đông, khi nhiệt độ xuống thấp, ít hoa, ong không thể tự bay đi lấy mật, thì việc cho ong ăn đường là bắt buộc để duy trì sự sống cho bầy ong. Tuy nhiên vào giai đoạn này, thường không có mật hoặc có ít, thế nên ở Vũ Quang không có mật ong đường. Còn vào mùa xuân và đầu hạ, khi tiết trời ấm áp, nhiều loại hoa khoe sắc, ong sẽ tự đi kiếm mật. Tùy theo từng thời điểm mà thời gian khai thác mật ong sẽ thay đổi. Ong khỏe, chăm hút mật thì khoảng 8 ngày là có thể thu hoạch, nhưng cũng có đàn mất tới 15 đến 17 ngày. Điều khó nhất của nghề nuôi ong không phải là làm thế nào để ong tạo nhiều mật, mà là làm thế nào để ong không bỏ tổ. Thế nên với nghề này, có thể sự đầu tư ban đầu không nhiều, nhưng người làm nghề phải có sự tỉ mỉ,

Thọ Điền chúng tôi á, thì được cái thứ nhất mà nói á, là nhờ được cái cây tự nhiên ở rừng, cho nên nó rất chi là nhiều hoa. Mà đặc biệt là cái mùa xuân cho đến tháng 6 ấy, thì như vậy là mật rất tốt. Chúng tôi là bắt đầu từ nay trở lên là chúng tôi lấy mật. Thì lấy mật thì là như vậy là mật ở đấy tuy rằng là nó là nuôi, nhưng mà cái con ống á, là của nó cũng đi lại tự nhiên như con ống rừng ở trong núi á. Cho nên là mật ở đấy rất tốt, bởi vì nó đầy đủ các cái loài hoa. À, mà chúng tôi thì coi như cũng cho nó đi lại tự nhiên. Tuy nhiên về cái năng suất á, thì nó ít hơn. Từ nay trở lên cho đến tháng 6 dương ấy, là như vậy là mình là nó quay được mật. Cho sáng tháng 7 trở lên á, mà nếu là hoa không có mấy nữa thì bắt đầu là coi như là không có mật nữa. Thì như mà một mùa thì khoảng thu hoạch cho thì khoảng chừng 5 tháng. À, được 5 tháng là muốn lấy một tốt là phải mật phải bịt ra. Tức là bịt cái phần mà khi nào tôi cắt đó là phải bịt cho ra, tức là phải mau cánh gián á. Thì lúc đó mật để đảm bảo. Hai nữa là cắt nó dẻo nữa cái dao. Cho mà con mật mà đừng con nó bịt nước trắng thì như vậy cái mật đó là vẫn là đúng mật ong. Nhưng mà cái chất lượng á, là cái độ chín của mật ong á, là nó chưa đảm bảo về cái phẩm cấp. Ổ nào, cái tổ ong nào á, mà có một cái xấy cái ổ xẹp ấy, thì như vậy là nó đòi hỏi á, là nhu cầu là để mình phải bỏ thêm câu. Nếu mình không bỏ thêm câu thì nó lại làm cho mình là cái câu đó, nó thứ nhất là con ong có ở, thứ hai nữa là mình tăng thêm sản lượng. Có nghĩa là cho bây giờ nó ra cái tương xẹp á, thì đến khi mình vặt á, thì con nón là mình không lấy được, mình phải vặt con nón đi. Cho mình bỏ câu thì nó cứ vừa đẻ vừa có mật, thì mình là tăng câu vừa tăng mật và lại tăng đàn.

là địa phương có nghề nuôi ong tương đối phát triển. Tuy nhiên tại Vũ Quang, nghề chủ yếu được duy trì theo hình thức nhỏ lẻ, hộ gia đình. Mỗi hộ nuôi khoảng 10 đến vài chục tổ. Sản phẩm được bán ra theo hình thức tự phát, chưa có thương hiệu trên thị trường. Những năm gần đây, chính quyền địa phương đẩy mạnh việc xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp của địa phương, trong đó có mật ong. Thành lập các hợp tác xã làng nghề nhằm phát triển sản phẩm theo hướng tập trung, chú trọng đầu tư khoa học kỹ thuật trong nuôi trồng và đặc biệt là xây dựng và phát triển các sản phẩm đạt chuẩn OCOP, từ đó tạo dựng được một thương hiệu riêng cho sản phẩm mật ong Vũ Quang, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, đưa nghề nuôi ong lấy mật phát triển đúng với tiềm năng sẵn có của địa phương.

Trên địa bàn xã Thổ Điền, người đối với ngoài các sản phẩm chủ lực khác thì là sản phẩm ong, một trong những sản phẩm chủ lực địa phương. Với về sản xuất tham gia nuôi ong thì đối với người nhân dân xã Thổ Điền đã có truyền thống từ khá lâu, cũng vài từ cái thế hệ cha ông trước và truyền thống đến nay đây, thì xác định khi phát triển ong là một phần góp phần thu nhập phát triển kinh tế hộ gia đình. Trong đó cái lợi thế của Thổ Điền là cái diện tích là tự nhiên rất rộng và trồng ven đồi rừng, cho nên cái sản phẩm mật ong của người dân là cái thị trường tiêu thụ khá dễ thuận lợi trong cho người tiêu dùng, đặc biệt đối với cái số hộ người dân tham gia này khá đông, là đến thời hiện tại thì là có đến 300 hộ tham gia sản xuất quy mô nuôi ong, và trong đó đã thành lập được các hợp tác xã. Hiện tại bây giờ là có 2 hợp tác xã chăn nuôi ong, và trong cái hướng tới thì để tham gia hướng dẫn các tổ hợp tác xã này là tham gia sản phẩm mật ong, tham gia sản phẩm ô cốp, để rồi vừa là chất lượng, hai nữa là tham gia cái chất lượng sản phẩm trong cái thị trường trong tỉnh và ra các tỉnh lân cận, duy trì cái chất lượng đó, là cái người nông dân phải có quá trình chăm sóc đảm bảo quy trình kỹ thuật

0: và sử dụng hoàn toàn các để người con ong lấy ra cái sản phẩm từ thiên nhiên. Nó tạo nên một cái hương vị đặc trưng của sản phẩm mật ong của Thọ Điền. Đó là một cái mà lưu giữ được, cho nên là cái cần tiếp tục để người dân nhận thức được đó và thể cố gắng làm để thương hiệu cái sản phẩm mật ong đặc trưng của Thọ Điền.
1: Nếu có dịp, hãy về với Vũ Quang và những ngày xuân ấm áp để thấy mình như được hòa mình vào giai điệu trong trẻo và vui tươi của những bầy ong chăm chỉ theo dấu đàn ong đi lấy mật và tận hưởng sự ngọt ngào từ món quà quý giá mà thiên nhiên đã ban tặng cho vùng đất này.

Huyện Vũ Quang cách thành phố Hà Tĩnh khoảng 60 km. Đây là huyện miền núi có nhiều nghề truyền thống độc đáo và nhiều sản phẩm nông nghiệp mang tính đặc trưng. Về với Vũ Quang, bạn còn có thể đi thăm vườn quốc gia Vũ Quang cùng nhiều di tích lịch sử đã được xếp hạng.

0: Mày tỉnh rồi hả? Thì ra bữa giờ mẹ Trang đến mà để giấu bệnh đó sao? Mẹ nói thiệt cho con biết đi, mẹ bị bệnh gì mà tại sao lại ho ra máu hả?
1: Mẹ xin lỗi, mẹ không lo lắng gì được cho tụi con. Ngược lại, phải để cho tụi con lo lắng cho mẹ.
2: Lỗi phải cái gì nữa, bây giờ lo nghỉ dưỡng cho nó khỏe đi.
0: Nhưng mà cuối cùng là mẹ bị bệnh gì hả?
1: Ở nước ngoài, vì muốn kiếm được nhiều tiền để nhanh chóng về thăm tụi con, mẹ đã làm ở chỗ lương cao. Chính vì vậy mà hằng ngày phải tiếp xúc với nhiều chất độc hại. Nên mẹ phát hiện ra mẹ đã bị bệnh ung thư phổi.

0: mình sợ không còn thời gian nữa nên nó xin bác sĩ về Việt Nam.
1: Ai cho mẹ bệnh? Mẹ tính bỏ tôi đi nữa hả?
0: Tía ơi, con xin lỗi tía. Xin lỗi các con vì đã làm phiền đến mọi người.
2: Tới nước này còn lỗi phải cái gì nữa? Bây giờ con lo con tịnh dưỡng cho nó khỏe đi đã.
3: Nội nói đúng rồi đó mẹ. Mẹ vô phòng con nghỉ ngơi đi.
0: Mẹ đã khỏe rất nhiều rồi, đừng lo cho mẹ nữa.
2: Mà bay cũng trật lắm. Ở đây có tía, có hai đứa nhỏ. Bay có bệnh thì bay cứ nói ra để cho người ta biết, người ta lo. Đằng này giấu giấu làm chi vậy hả? Rồi có chuyện gì rồi sao?
4: Thiệt tình.
0: Tía ơi, bổn phận dâu con, con chưa phụng dưỡng được cho tía một ngày nào. Còn Hạnh với Phúc, con cũng chưa lo được cho tụi nó, thì mặt mũi nào mà con làm phiền mọi người chứ.
2: Làm phiền cái gì nữa, đã về đây rồi không có làm phiền gì nữa hết trơn á. Bây giờ cái nhiệm vụ của con á là lo thu xếp đồ đạc qua đây ở với hai đứa nhỏ nè. Cái thời gian này là mẹ con cần có nhau đi nè.
0: Tía ơi, con cảm ơn tía nhiều lắm.

0: Này là cháo của Út nấu. Út nói á là người bệnh nó nên ăn cháo nóng để cho mau khỏe, còn chỉ mang vô giùm thôi.
1: Quan tâm với mẹ con thì cứ nói quan tâm đi, làm bộ diễn vô tâm nữa. Rồi sẵn đem đưa đây đút cho mẹ con ăn luôn đi, mẹ con yếu đâu có tự ăn được đâu.
2: Em vô đút cho mẹ đi.

0: Kìa, mẹ, mẹ bệnh nặng vậy sao không ở bên nước ngoài tịnh dưỡng đi, về Việt Nam cho chứ bệnh nặng thêm vậy?
1: Trong thời gian điều trị, mẹ sợ là mẹ không còn thời gian đi gặp mặt tụi con nữa, nên mẹ xin bác sĩ về Việt Nam và con mang theo thuốc để điều trị. Và còn một điều này nữa, mẹ về đây, khi trở về nước ngoài, nếu như ông nội chấp nhận, mẹ xin được phép dắt hai đứa, vì mẹ muốn trong thời gian còn lại mẹ sẽ bù đắp cho tụi con.
2: Tụi con lớn hết rồi, nội cho tụi con tự quyết định cái chuyện này.
0: Mẹ à, mẹ cho con thêm thời gian để con với thằng Phúc suy nghĩ thêm nha mẹ.
2: Thôi, mấy đứa đây với mẹ con đi, ngồi ra ngoài chút xíu.
3: Rõ ràng là thằng Đức nó có tình cảm với con Hạnh, vậy mà bây giờ không thấy nói năng gì hết trơn á, suốt ngày ôm cái đàn đờn hát hoài luôn á.
4: Trời đất ơi, cha Thắng nữa hả? Sao đây, trốn trốn.
3: Bây giờ sao ta, mình phải kiếm một cái cách gì đó để cho thằng Đức nó tỏ tình với con Hạnh mới được chứ. Trời, ai vô duyên vậy trời. Cái gì mà ban ngày ban mặt mà ngồi giữa đường làm gì, vô duyên vô dụng gì đâu á. Kiểu này chắc...
4: Kiểu ai vô duyên vậy cha?
3: Ủa? Dung!
4: Dung nào? Tôi phải Dung! Lộn xộn quá à!
3: Dung! Dung! Dung! Khùng dữ vậy trời! Ủa? Tự nhiên bữa nay làm gì? Tự nhiên bịt mặt bịt mày rồi tâm tự nhiên ngồi ở đây. Rõ ràng là Dung chứ không phải Dung. Bình thường thấy tửng chứ mình đâu có tửng dữ vậy trời. Cái này phải...

0: Đưa đi khám sớm chứ không để càng ngày nó càng nặng á.
1: Tại sao? Tại sao ông đi mà không nói cho tôi biết? Tại sao?
2: Người ta có lý do rõ ràng rồi, ngồi đó mà than vãn cái gì?
1: Thì em thích than vậy đó là sao? Em muốn ông Phúc phải ở đây với em, chơi với em, học bài, chép bài cho em. Đồ thấy ghét, tự nhiên cái đi nước ngoài.
2: Người ta đi rồi người ta về, chứ phải đi luôn đâu mà ngồi đó trách móc.
1: Hai, mấy hai tìm cách giúp Phúc ở lại với em đi. Em muốn đi đâu.
2: Này, đó là chuyện riêng của Phúc, em phải tôn trọng Phúc chứ. Bản thân kiểu gì kỳ vậy? Thay vì ngồi đây than vãn trách móc á, thì đi chạy qua chơi với nó đi. Được ngày nào hay ngày nấy. Đi.
1: Trời đất ơi, giờ này mà còn ngồi dưới dạt được nữa. Anh đúng là bét vô tâm luôn á. Mà em nghe nói chị Hạnh cũng đi nước ngoài á, chắc anh vui lắm à.
2: Gì? Hạnh cũng đi nước ngoài nữa hả? Ủa, Phúc đã đi nước ngoài rồi, Hạnh đi nước ngoài làm gì nữa? Sao Hạnh không nói gì cho ai biết hết vậy?
1: Ủa, chịu phản ứng rồi hả? Anh hiểu cảm giác của em chưa?
2: Thì nói vậy thôi, hơi bất ngờ nên nói. Mà em đi chỗ khác đi cho anh tập trung anh viết nhạc được không? Đi chỗ khác. Không được, mình phải tôn trọng quyết định của Hạnh.

0: Hai đứa ơi, lên ăn cơm nè con.
1: Ồ, mẹ. Mấy chuyện này con làm được mà. Mẹ còn mệt thì nghỉ đi.
0: Không sao, mẹ cũng đỡ nhiều rồi. Nấu cơm cho tụi con ăn, tụi con ăn ngon miệng là mẹ khỏe lại liền à. Ăn đi con.
1: Con hấp dẫn quá hả Phúc?
0: Nếu như hấp dẫn, ngon thì hai đứa ăn nhiều vô nha. Mẹ nấu này cho tụi con ăn đó. Con thì thích ăn canh bông sô đũa nè. Còn Phúc á, thì mẹ nấu cái món này cho con nè.
2: Dạ, tụi con cảm ơn mẹ.
1: Không ngờ là lâu vậy mà mẹ còn nhớ món tụi con thích hả?
0: Nhớ chứ sao không nhớ con. Không có lúc nào mà mẹ thôi nhớ tụi con hết. Nhưng lúc mà nhớ đó, mẹ cố gắng làm việc để kiếm thật nhiều tiền để về gặp lại tụi con. Mẹ biết hiện giờ tụi con vẫn còn giận mẹ. Nhưng thôi, bao nhiêu đó thì mẹ cũng đủ hạnh phúc rồi. Dù có chết mẹ cũng mãn nguyện nữa.
1: Thôi, mẹ đừng có nói gõ mà. Tụi con hiểu nỗi khổ của mẹ, nên đâu có trách mẹ nữa đâu. Phải không Phúc?
2: Ừ. Dạ đúng rồi đó mẹ. Tụi con không có trách mẹ nữa đâu. Mẹ đừng buồn nha. Mẹ chờ con chút.

0: cái này.
1: Cái khăn này á là Phúc cứ thấy mẹ ho hoài nên nó đi tìm từ sáng tới giờ mới được đó. Nó nói là cho mẹ choàng ấm cổ. Mẹ thấy đẹp không?
0: Đẹp lắm. Trong đời mẹ thì chiếc khăn này là chiếc khăn đẹp nhất đó. Mẹ cảm ơn con. Ăn đi con, trẻ nguội hết rồi đó. Ăn đi. Bới cơm cho em đi con.

0: Công nhận đúng là đồ ăn của chị dâu vẫn ngon như vậy nè.
1: Vậy để lát con vô con lấy thêm chút ha.
0: Ừ, được á. Út của con giờ này làm việc cực khổ quá, nên là cứ thấy chỗ nào có đồ ăn á là phải tranh thủ bào để có sức làm việc nữa.
1: Ủa sao Út không ăn nữa?
0: Từ từ đã, nóng quá mày.
1: Ủa Út, mà con hỏi nè, bộ tính gì đẻo luôn hay sao vậy?
0: Thì cũng tại ông nội mày đó, tự nhiên đuổi tao ra khỏi nhà, bây giờ phải đi ở ké nè. Mà Út của con á không có biết gì ngoài biết điều hết đó, phải đi làm vậy nè để bù lại tiền ăn ở.
1: Con thấy á, đã vậy á thì Út tranh thủ về năn nỉ với xin lỗi nội đi, chứ không lẽ tên ra ké nhà ngoại liệu hoài sao?
0: Thôi đi, ông nội cứ vay giận dai lắm, năn nỉ muốn gãy lưỡi luôn á, ông còn không chịu tha thứ. Cho nên bây giờ á, Út của mày có ráng làm việc cực khổ như vậy nè, để ông thấy thương mà cho về.
1: Trời ơi coi kìa, Út ở nhà Út cũng chiêu trò lắm á nha.
0: Đối với ông nội bay á là phải chiêu trò như vậy mới được. Thôi mà đừng nói chuyện của Út nữa. Nói nghe nè.
1: Dạ.
0: Con tính cái vụ nước hoài sao rồi?
1: Con cũng không biết sao nữa Út ơi. Con nửa muốn đi mà nửa cũng không muốn đi nữa.
0: Là sao? Út thấy con đi qua bên đó có tương lai lắm mà nha.
1: Nhưng mà tại vì á, ở đây con còn nhiều thứ phải lo lắm. Ông nội nè, thằng Phúc nè, rồi việc chúng
0: vô. Thôi thôi thôi thôi, cô hai ơi, lo cái gì mà lo không biết nữa. Ở đây á có Út rồi. Ông nội hả? Để Út lo. Dương hả? Cũng có Út lo rồi. Ê, mà không được nha, có chuyện này tao không lo được.
1: Sao?
0: Chuyện thằng ghệ của mày á, tao lo không có được đâu nha. Cái chuyện này ngoài dùng của sống
1: Út nha. Út nói cái gì vậy? Con làm gì có ghệ có gọc gì?
0: Thôi đừng có xạo.
1: Con nói thiệt mà.
0: Út biết là ai luôn á.
1: Ai?
0: Thằng Đức Phong. Đừng có giấu.
1: Không có. Con với Đức chỉ là bạn thôi à.
0: Thiệt không?
1: Thiệt.
0: Nếu mà hai đứa bay là bạn thì đâu có gì đâu mà phải ràng buộc. Như vậy qua bên đó, biết đâu sau này kiếm được một chồng tay, trời ơi, sung sướng cuộc đời.
1: Nhưng mà
0: thôi đừng có lo. Ở đây hả, một mình Út chấp hết.
1: Có hả?
0: Thiệt. Ê, nói nghe nè, ở đây phụ Út xíu nha. Út vô trong nhà ba ly cà phê uống, ăn no xong buồn ngủ quá. Đưa tôi một cái lá chuối coi.
1: Út lo hết đó.
0: Nắng chết. Coi nha, coi nha.
1: Thiệt tình.
2: Có gì thì nói đi, thằng hắn hoài, Đức Thắng luôn bây giờ.
3: Cái gì mà Đức Thắng? Đức Thắng là chù ẻo đó, là chù tôi đi xa luôn đó ông hai. Thiệt ra là anh có cái chuyện này muốn nói cho em nghe nhưng mà không biết có nên nói hay không.
2: Chuyện gì thì nói luôn đi.
3: Thì chuyện của Hạnh đó. Anh nghe đồn đó là vài bữa nữa là Hạnh với lại Phúc nè, cùng với lại mẹ đi sang nước ngoài định cư. Cho nên đó là bây giờ em tranh thủ em qua em thăm đi. Chứ đâu mà suốt ngày cứ ôm cái đàn ngồi sáng tác hoài.
2: Em có chuyện quan trọng cần phải làm, em muốn tập trung.
3: Tập trung. Cái lúc mà người ta cần tập trung thì không tập trung. Còn bây giờ cái lúc mà người ta không cần tập trung thì tập trung một cách lố bịch quá đáng luôn á. Thiệt tình là anh không hiểu em luôn á.
2: Hiểu được thì hiểu, không hiểu được thì thôi.
3: Trời ơi, còn nói vậy nữa.
2: Thôi anh im lặng đi cho em tập trung được không?
4: Ủa, hai đứa ngoài này hả?
5: Dạ Tím.
2: Dạ.
4: À, Đức, con đem mấy ổ bánh mì heo quay này ra cho anh Hạnh với mấy người ngoài vườn giùm mẹ cái.
2: Con đang bận rồi mẹ. Anh Thắng đang rảnh nè, mẹ nhờ anh Thắng giùm con nha.
4: Gì vậy?
3: Thôi được rồi, nếu như em nó không đi thôi đưa con đi cho. Dạ nhưng mà
4: con đi giùm Thím nghe.
3: Có con trong này không?
4: Trời, ổ của con để trong kia kìa.
3: Có con.
4: Ừ.
3: Thôi con đem đi nha.
4: Thiệt tình, không có nhờ giả cái gì được hết trơn á.
2: Gì nữa ra ngoài?
6: Tối ngày cái chăm bẩm vô trong ba cái vụ này không à. Tao quýnh vô đầu mày đừng cho mày tỉnh nè. Trời đất ơi, hát hò đờn điếc. Có biết gì chưa?

biết thì sẽ làm thinh nè. Bản lĩnh thằng con trai mày đâu? Trời đất ơi, sao mà tệ, tệ thấy sợ

0: Thiệt là mực.
1: Ê, mọi người ơi, tập trung lại đây ăn bánh mì nè. Bánh mì của Thím Ngọt làm á. Mọi người, nghỉ tay đi ăn bánh mì nè. Anh qua ăn bánh mì nè.
2: Đây, để em phụ cho.
1: Nè, nè, bánh mì heo quay của Thím Ngọt làm á.
2: Dạ, để em phụ cho.
1: Đây, đây, đây.
2: Dung ơi, bánh mì của bà nè. Ủa?
1: Dung đâu?
2: Ủa, em mới thấy Dung mà.
1: Đâu, Dung, Dung ơi, ăn bánh mì nè. Đâu, Dung đâu? Nè, thì thôi em ăn luôn đi.
2: Anh ăn chưa?
1: Anh ăn rồi. Giỡn á chứ Thím Ngọt trừ phần cho anh ở nhà.
2: Dạ.
1: Thôi anh về nha.
2: Dạ dạ dạ, anh cảm ơn nha.
1: Trời, có gì đâu mà cảm ơn không biết nữa. Ăn nha, về nha.
3: Trời đất ơi, cái mặt dày rồi gặp ai bây giờ đi trời. Rầu thiệt chứ. Trời đất ơi, như Hà Bá luôn vậy đó hả? Nhắc tới là tức, ham rẻ làm gì cũng biết nữa. Rồi bây giờ tai họa ập xuống đầu mình nè, có 70.000 thôi đó. Trời ơi, Dung ơi, mày ngu vừa thôi, bây giờ cái mặt... Trời đất ơi, tức ơi là tức vậy đó.
1: Alo, trời ơi anh ơi, cái đơn hàng đó của em sao mà 7-49 ngày rồi anh chưa giao nữa.
3: Trời ơi.
1: Thiệt tình luôn, bây giờ anh không giao là em hủy đó nha. Trời ơi. Rồi rồi rồi, vậy thôi. Dung.
3: Dung như miểu vậy trời. Trời đất ơi, bình thường gặp giờ gặp thiệt án ghê luôn.
1: Dung. Ủa, gì tự nhiên gặp mình cái xà quần rồi bỏ chạy luôn là sao ta? Rồi, cái kiểu này là chắc chắn là có cái chuyện gì Dung hiểu lầm mình nè. Đâu có được, mình là đàn ông con trai mà, phải làm cho ra lẽ cái chuyện này mới được.

0: dạ, dạ, dạ, dạ.
1: Thằng ăn trộm đâu?
0: Ủa dạ cô, có chuyện gì vậy cô?
2: Thằng ăn trộm rồi nè, không biết thằng hai con nữa, bịt bà kính mắt à. Hôm dài á, nhà cô hả, mất dịch nè, mất trứng nè, mà bây giờ mới bắt được nó đó. Nó dình mò rồi, bây giờ thay tao lên xã mày.
0: Khoan đã. Dạ dạ dạ cô bỏ tay ra đi cô. Cái gì cô bình tĩnh đi. Chắc là con nghĩ là có cái sự hiểu lầm gì ở đây thôi à. Dũng, là cô nói đây là người ăn trộm dịch nhà cô hả?
2: Đúng rồi.
0: Sao tự nhiên đây đi ăn trộm chi, để cô bị bắt vậy?
1: Tôi không có ăn trộm đâu, mệt quá à, tại anh đó.
0: Ủa cái gì tự nhiên tại tôi?
1: Dai như đĩa vậy. Đã người ta trốn anh rồi xấu xí rồi à.
0: Ủa mà sao tự nhiên trốn tôi? Bình thường thì tụi mình vẫn là bạn bè gặp nhau đi chơi, tự nhiên thấy Dung á cứ trốn tôi đâu biết chuyện gì đâu. Sao trốn tôi?
1: Nè.
2: Ôi trời ơi. Làm gì mà cái mặt mày mày nhìn thấy ghê quá vậy con?
1: Anh vừa làm anh vừa. Cái mặt tôi mụn xấu như hà bá vậy đó. Đi đeo theo hoài trốn muốn chết luôn vậy. Con phải ăn cắp đâu.
0: Trời ơi tôi tưởng là chuyện gì. Ai vậy? Cái mặt bị mấy cái mụn là do bị mụn cho nên là hổm nay mới trốn tôi hả?
2: Thôi mà cũng không sao. Ở đây là có chuyên gia sẽ chịu cái mặt của con đừng có lo. Mà hả con á, hồi nãy cũng kỳ nó, con cứ đình đình làm con cứ tưởng con là ăn trộm không à. Thôi giờ á, con đi chợ nha Dung. Để tình chợ
1: dạ, hết. Chào cô.
0: Ăn trộm dịch. Mặt đẹp gái mà đi ăn trộm dịch.
1: Tại anh đó, im đi.
0: Gì tại tôi? Thì ra là bị mấy cái mụn là trốn tôi hả? Xin lỗi với Dung nha. Dung quên tôi là ai rồi hả? Tôi á, là quản lý của ca sĩ mà. Cho nên mấy cái chuyện mà về làm đẹp á, là phải hỏi tôi. Tự nhiên không hỏi tôi mà còn đi trốn chi rồi biết khi nào mới đẹp được.
1: Chán quá, xấu xí như vậy. Trời ơi, mà sao lại gặp mấy người đàn ông như anh hả? Thấy con gái xấu là bắt đầu liền luôn. Chê này chê kia.
0: Mệt quá. Cái đó là ai chứ không phải tôi. Còn bây giờ đi về, cái gì á tôi chỉ bí quyết làm đẹp cho. Đi. Muốn làm đẹp không?
1: Hết không vậy?
0: Hết sao không hết?
1: Giống như con Tuyết vậy đó. Nó nói bán hũ kem 70.000 rồi hay như hà bá luôn nè. Thôi tôi không tin đâu. Chứ ghê quá.
0: Thôi thôi chứ không muốn đẹp thôi ở đây đi. Tôi đi về trước.
1: Ê ơi. Chờ tôi với.

0: Đi ra đây.
1: Ủa,
0: làm gì mà đứng sớ rớ trước nhà người ta như con trộm vậy hả?
1: À, cô Út. Con chào cô Út.
0: Cô Út? Ủa, bộ cái tiếng cô Út này dễ kêu hả? Có bà con dòng họ không gì mà kêu hả?
1: Tôi qua đây kiếm Hạnh. Tại Dung kể cho tôi nghe là Hạnh đang gặp chuyện buồn, nên muốn qua tìm Hạnh an ủi cô.
0: Buồn vui thì có liên quan gì đến kinh tế nha anh hả? Mà đừng có nói là anh thích con Hạnh nhà tôi nha. Tôi nói cho anh biết trước, anh á không có cửa nửa ngón chân để bước vô cái dòng họ nhà tôi, chứ đừng có nói. Làm ơn đi. Next, next.
1: À, vậy thôi tôi về.
0: À, cái đồ xui xẻo. Ủa, Đức.
2: Dạ.
0: Con ngồi đó làm gì vậy? Xuống ăn cơm, cơm nguội hết rồi kìa.
2: Con đang bận một xíu mẹ, con làm xong đi rồi con xuống.
0: Trời đất ơi, thì xuống ăn một chút rồi lên làm tiếp. Bộ sợ mấy cái nốt nhạc đó nó chạy hết hay sao?
2: À, tại con cũng hơi gấp, thôi mẹ cứ để đó đi, con làm xong rồi con xuống con ăn nha.
0: Trời đất ơi, không biết giết cái giống gì mà bỏ ăn bỏ ngủ vậy đó hả? Tranh thủ đi nghe.
2: Dạ.

0: nó không muốn gặp mình mà tự nhiên hẹn mình làm gì.
1: Ủa, hai cũng không ngủ được hả?
0: Còn nhiều chuyện phải nghĩ quá.
1: Hai, chuyện mẹ tính đưa mình qua bên đó, hai tính sao? Em không nỡ để nội đây một mình, nhưng em cũng không muốn mẹ ở bên đó một mình luôn. Tại mẹ đang bệnh, em đang đi học, em sợ qua đó em không lo được cho mẹ, còn thêm gánh nặng nữa.
0: Chị cũng muốn qua chăm sóc cho mẹ, nhưng mà nội thì càng ngày càng lớn tuổi, mà bển rồi không biết ai chăm sóc cho nội đây.
2: Nè, nội còn khỏe hai đứa bay đấy nha.
0: Ủa nội, nội chưa ngủ nữa hả?
2: Hai đứa chưa ngủ làm sao mà nội ngủ được. Nội còn khỏe re, tụi con đừng có lo cho nội. Nội mà có chuyện gì thì cũng có hàng xóm qua lại giúp đỡ cho nội. Cái người đáng lo là má bay á, má bay yếu lắm rồi. Thì thôi, bây giờ hai đứa đã lớn rồi, cũng trưởng thành rồi, ở nhà cho tụi con tự quyết định. Tụi con quyết định sao nội cũng ủng hộ hết.
0: Nội ơi, con xin lỗi nội.
3: Cái gì vậy?
2: Khóc khóc cái gì? Người ta thấy người ta cười đó kìa. Thôi nín đi con.
3: Nội nó nói con nín đi mà.
4: Ủa, kêu tôi ra đây làm chi vậy?
5: Ngồi xuống đi. Tôi có món quà muốn tặng cho Hạnh nè.
4: Cái gì, tặng quà cho tôi hả? Ừ.
5: Tôi mới vừa sáng tác xong một bài hát, và Hạnh là người khán giả đầu tiên nghe được bài này.
4: Trời ơi, vinh hạnh quá vậy.
5: Hạnh là người giúp Đức viết được bài hát này đó. Nên tôi muốn tặng cho Hạnh trước khi mà Hạnh đi theo mẹ.
4: Ủa, sao không biết tôi đi theo mẹ?
5: Mình chơi chung với nhau, lớn lên với nhau từ nhỏ. Tôi không hiểu bà chứ ai hiểu.
4: Thì tại tôi sống xa mẹ từ nhỏ rồi, nên là tôi muốn tranh thủ ở bên mẹ trong những khoảng thời gian cuối cùng.
5: Không biết người ta đi xa, đất lạ người lạ, không biết có quên tôi và xem tôi như người lạ không nữa.
4: Tất nhiên là có rồi.
5: Bà ghét tôi tới mức như vậy luôn đó hả?
4: Chứ sao, chứ mấy người kiếm chuyện với tôi hoài lấy gì tôi không ghét mấy người.
5: Nhưng mà
4: tôi giỡn đó, chứ sao tôi quên mấy người được. Thì ý tôi là mấy người gắn bó với tôi nhiều kỷ niệm vậy, muốn quên cũng khó mà quên á.
5: Vậy Hạnh có thích tôi không?

0: Trời ơi, con người ta đúng là có tình yêu có khác ha. Ngồi rồi cười tủm tỉm.
1: Mình phải sống tích cực lên chứ, không lẽ tiêu cực hoài.
0: Rồi đang nghe cái gì á?
1: Nghe bài của em mới làm đó.
0: Cái bài phối mà em sáng tác, xong rồi mình chỉnh sửa rồi bây giờ em ngồi em nghe hả?
1: Đúng rồi.
0: Sao em nghe rồi em thấy sao?
1: Em thấy nghe được mà. Còn nếu không
0: được là được chỗ nào? Em có thể anh thật sự là anh nghe mà anh rất là bất ngờ luôn á Đức à. Tại sao em có thể em làm được vậy? Em nghe rồi em thấy sao? Em cho anh cảm nhận coi.
1: Thì không được thì mình đi làm lại.
0: Không được hả? Em nghe em thấy không được hả?
1: Em thấy được.
0: Được hay là không được?
1: Được.
0: Nghe như vậy mà kêu được hả? Thật sự thì theo anh thấy là cái đó không phải được mà là rất tuyệt vời nhà Đức nha. Trời ơi, ta nói anh
1: đâu này làm hết hồn.
0: Anh là anh rất là bất ngờ khi mà trời ơi bây giờ cái tài năng sáng tác của em có thể là lên một cái trình độ mới. Những cái lời, cái lyric cho anh trời ơi nó rất là đời, rất là chân thật. Trời, cái giai điệu bắt tai đi thẳng vào trong cái lỗ tai của người nghe luôn.
1: Mà thiệt là rất là hay luôn hả?
0: Thiệt tao không thiệt. Đây. Anh cảm nhận cái bài hát này giống như là nỗi lòng của em vậy đó. Cho nên là em nghe lại đi, trời ơi. Nè. Không tin nghe đi, nghe lại đi rồi em sẽ thấm được thôi. Làm gì vậy? Cho ông nghe, ông nghe làm gì vậy?
1: Bí mật của em.
0: Bị đặt bí mật đồ nữa.
2: Trời đất ơi, hẹn hò gì mà xa xôi với bà.
3: Trời ơi, xa đâu mà xa.
2: Nắng
3: kế
2: chứ.
3: Bên này vô đây nè, nhanh lên. Bà làm gì lâu quá vậy?
2: Trời ơi, bà không biết tính tôi. Nói bà bao nhiêu lần rồi. Bà đi ra đường mà phải tút tát rồi đó đàng hoàng. Lỡ ra ngoài gặp cà rớt thì sao? Lúc đó đỡ mới nổi, hiểu không?
3: Thôi rồi, tới để kẹp cái nào. À, nhưng mà tôi muốn hỏi bà một chuyện á.
2: Gì vậy? Tự nhiên nghiêm trọng vậy?
3: Thì chuyện bà với Đức á. Sao rồi?
2: Tôi với Đức có gì đâu.
3: Thì hồi đó bà...
2: Ơi, cái chuyện đó năm thổi mười thì gì đâu. Có nghĩa là tình yêu hồi đó đúng không? Nhưng mà bây giờ hả, thời gian nó trôi qua, mây nước nó cũng trôi theo. Bây giờ hả, Đức không phải là mẫu người của tôi. Tôi đã có mẫu người khác rồi.
4: Vậy là...
3: Không có gì hả?
2: Ủa, thôi mệt quá. Bà cứ vậy, bà với Đức hả? Cái chuyện bà với Đức tôi cũng biết mà mọi người cũng biết. Cho nên là bà cứ tự nhiên đi, không có gì hết á. Tôi bây giờ cái gu tôi nó khác rồi, nó mặn hơn. Mệt quá, vậy là đi ra đây chỉ nói

0: hả?
1: Đâu có đâu. Ý là
0: thì cũng vậy đó. Nhưng mà bây giờ nhận ra thì cũng muộn.
2: Là sao?
0: Thì tại tôi sắp đi nước ngoài rồi.
3: Vậy là quyết định luôn hả? Cũng đúng á. Nếu mà là tôi á thì tôi cũng vậy á. Nhưng mà ngộ ha. Ghét của nào trời trao của nấy á.
2: Thấy chưa?
3: Nhưng mà tôi nghĩ vậy nè. Tình yêu chân thành đúng không? Là khi á là bà xa cách như vậy đó. Nhưng mà biết đâu vẫn còn thương nhau, nhớ nhau, đó là một cái thử thách. Đúng không? Bà thấy đúng không? Ở trong phim nó hay nói vậy đó.
1: Ừ, đúng rồi.
0: Bà giỏi nói chuyện của người ta lắm. Còn chuyện của mình á, không biết tính tới đâu nữa. 20 mấy mùa xuân rồi đó, chưa có một mối tình dắt chai.
3: No. Bạn nói vậy là bạn sai rồi. Mình là mình kén chọn nha, chứ không phải là mình ế, hiểu không? Mà mấy thằng trai giờ nó ngộ lắm, nó thích toàn là mấy cái hiền đẹp không mà. Còn như là dẻo dẻo vô duyên nó mới thích.
0: Vậy à? Mà nếu bà nói là có người tình trong mộng rồi hả?
3: Chứ sao?
0: Ai vậy?
3: Không nói.
1: Nói đi, nói để tôi còn yên tâm mà tôi đi chứ.
3: Không. Vậy á.
1: Tôi kìa. Nói không?
3: Không nói
1: tôi thích rồi bà không nói hả? Tôi thật lét bà đó. Đi.
4: Rồi, coi như là bữa nay á là hai con đã suy nghĩ kỹ về cái quyết định của mình rồi, đúng không? Bây giờ nói cho mọi người biết đi.
5: Nhất định phải nói luôn trong hôm nay hả nội?
4: Trời đất ơi, làm gì mà còn thời gian nữa mà không phải hôm nay. Nói đi, có gì đâu mà ngại.
0: Dạ thưa nội, thưa mẹ. Thật sự là bây giờ đối với tụi con á, nội với mẹ là hai người quan trọng nhất. Nên tụi con không muốn ai phải cô đơn hết. Con lớn, con sẽ theo mẹ. Còn Phúc sẽ ở lại chăm sóc cho nội.
4: Nội luôn luôn tôn trọng quyết định của hai con.
6: Mẹ cảm ơn hai đứa. Tía, con cảm ơn tía nhiều lắm. Con cảm ơn tía vì tía đã chấp nhận cho con dắt Hạnh đi. Con nằm mơ cũng không dám nghĩ rằng tía đã tha thứ và cho phép con dắt tụi nhỏ đi qua bển.
4: Trên cuộc đời này á, có cái tình cảm nào mà quý hơn cái tình cảm mẫu tử không? Làm sao mà tía có thể chia cắt tình cảm mẹ con của con được?
6: Dạ, con cảm ơn tía nhiều.
5: Mà mẹ, qua đó mẹ nhớ ráng chữa bệnh để mau khỏe nha. Khi nào mà nghỉ hè á, con với nội sẽ qua thăm mẹ.
6: Con cũng vậy nha. Nội bữa nay lớn tuổi rồi. Con thấy những cái công việc gì lạc vặt á thì phụ giúp nội nha con nha.
7: Dạ, con biết rồi.
4: Thôi. Thôi khỏi cần cậu phụ. Lo học cho giỏi đi là tôi vui lắm rồi ha.
7: Dạ.
4: Thôi bây giờ gì? Sắp tới là hai má con đi, đúng không?
6: Dạ.
4: Ở nhà sẽ cố gắng tổ chức bữa tiệc đinh đình hoành tráng luôn. À.
1: Tại 10 chân luôn.
7: Mà chị hai sẽ là người rửa chén.
1: Em với Út, nội với mẹ thấy không? Sao nạnh con không à?
4: Mai cho nội quá, chút xíu nó nhờ nội rửa chén.

0: Ủa, anh Thắng hả?
1: Ủa, Dung.
0: Làm gì ngồi đây vậy?
1: Đang ngồi ngắm biển.
0: Trời đất ơi, biển gì đây cha? Rau muống không mà biển cái gì?
1: Dạ mệt quá, buồn quá, giỡn cho nó vui em ơi.
0: Sao vậy? Sao buồn vậy?
1: Thì chuyện của Đức nè, Hạnh nè. À, mà em nghe bài hát mới của Đức chưa?
0: Em nghe rồi, em với Hạnh nghe rồi, nghe say mê luôn.
1: Trời ơi, anh tưởng chưa nghe, làm anh tính mở cho em nghe nè.
0: Trời đó ơi, anh lo quá. Người ta yêu nhau, người ta phải gửi trước cho nhau nghe chứ đợi tới anh với em.
1: Nghĩ cũng mắc cười ha. Hai đứa đó lúc trước thì như chó với mèo vậy đó. Bây giờ vừa mới đồng ý quen nhau, đùng một cái bây giờ Hạnh phải đi nước ngoài. Thấy cũng tội.
0: Em mới buồn nè.
1: Sao buồn?
0: Chơi chung với nhau từ nhỏ, xong rồi lớn lên với nhau, tự nhiên nó đi, em cũng buồn. Nhưng mà em nghĩ vậy nè ha, nó đi như vậy đó, em nha, em với nó cũng thử thách luôn. Cái tình chị em xa nhau cũng sẽ nhớ nhau, đúng không? Nhưng mà em nghĩ cái chuyện tình yêu của nó cũng

0: càng thử thách hơn nữa. Đi để trở về, nó hai đứa nó coi như là phải yêu nhau dữ lắm, nên xa cách nhau vậy thì mình mới biết là hai đứa nó có yêu nhau thật hay không.
1: Trời anh, trời nắng mà em nói chuyện vòng vòng vậy anh không hiểu luôn á.
0: Em mới coi phim ở nhà xong mới đi ra chợ cho nên giờ nó bị còn dư âm ở trong đầu á, hiểu không? Mệt anh quá.
1: Chán em ghê luôn á, mỗi lần gặp em á nói chuyện cũng vui vui ha. Ủa mày đi chợ về đó hả?
0: Em đi chợ.
1: Đi chợ chưa?
0: Bây giờ mới đi.
1: Trời ơi, đi chợ thôi đi đi chứ mất công là một lát nữa là chợ hết đồ luôn á.
0: Tự nhiên anh nói vậy cái tự nhiên nó trầm luôn, hết muốn đi luôn á, buồn lắm.
1: Thôi đi đi. Xè cái chân ra coi.
0: Này như bình thường.
1: Trời ơi, đi chợ mà em ăn guốc vậy hả?
0: Thì đứa guốc của em nào giờ nó
1: từ
0: vậy.
1: Từ đây
0: mà
1: đi ra chợ rất là xa, mẹ em ăn guốc vậy em đi sao nổi.
0: Sao hả?
1: Không thấy đau chân à?
0: Thì cũng đau nhưng mà quen rồi.
1: Thôi mệt quá, quen quen cái gì, bây giờ mang đỡ dép của anh đi đi nè.
0: Vậy? Anh nghĩ sao em mặc áo bà ba vậy anh mang dép của anh? Dạ, bị vậy?
1: Không sao hết á. Nè em mang dép của anh đi đi. Trời ơi, chứ em nghĩ sao em ăn guốc nè, em đi về là em lội giò em luôn á. Rồi một lát nữa đi về đó là ghé bên nhà lấy đổi dép sau. Đưa cái chân
0: cười
1: đi đây.
0: Cười quá à. Em hỏi bà ba đâu có mặc mang cái này ra thì cười chết sao?
1: Ai cười thì hỏi 10 cái răng thôi lo gì.
0: Bà bán thịt, bà ghẹo chết luôn, bà hay ghẹo em lắm.
1: Tại vì em khùng khùng chứ để cho bà ghẹo.
0: Ghê quá anh ơi,
1: thôi đi chợ đi.
0: Rồi, cảm ơn nha.
1: Ừ.
0: Giữ giùm em nha.
1: Rồi, biết rồi, lát nữa ghé nhà anh đưa cho.
2: Anh Thắng dễ thương quá à.
1: Ủa là sao không đi, cứ ngồi hoài vậy trời ơi.
0: Mang cái chân êm quá anh ơi. Thiệt luôn á, móc mua giùm em đâu nha. Trời ơi, êm hơn cái đôi guốc có nhiều. Em đi nha.
1: Đi đi. Phủi không mà sao dơ kìa.
0: Đi nha.
1: Nhìn tưng tửng mà cũng dễ thương chứ bộ.
3: Hạnh ơi.
4: Dạ.
3: Ra đây nội biểu cái con.
4: Dạ.
5: Cái gì vậy nội? Con đang đặt rau mà.
3: Để lát nội lặt phụ cho. Bây giờ nhiệm vụ của con là phải chụp chung với ông nội một tấm hình. Mai mốt con đi rồi ông nội nhớ con, nội lấy hình ông nội coi chứ, cho đỡ nhớ. Trời ơi, bao nhiêu năm nay ông cháu mình có chụp tấm hình rồi đâu. Ê, chụp nha.
5: Dạ. Đây, để con cầm cho. Để con chụp camera sau cho ông cháu mình.
3: Chỉnh cái chế độ nào mà chụp cho nó đẹp đẹp chút nha.
5: Chuẩn bị nha. 1, 2, 3.
3: Ngon lành không?
5: Nói nội.
3: Gì?
5: Sao mặt nội căng thẳng quá vậy?
3: Thì chụp hình phải nghiêm túc chứ con. Chứ giờ sao?
5: Phải cười lên.
3: Phải cười lên ha.
6: Rồi rồi, ngon lành.
3: Giờ cái mặt giống khỉ ăn ớt. Bây giờ phải cười lên nha.
5: 1, 2, 3.
3: Được không?
5: Nội.
3: Gì?
5: Nội
3: cười banh cái họng luôn rồi đó.
5: Ủa mà sao ông ngoài này con thấy không đẹp nè.
3: Vậy hả?
5: Thôi kéo anh ra ngoài này đi. Ngoài này đẹp hơn nè.
3: Lấy cái cây này cho nó có cái màu xanh nó đẹp.
5: Chuẩn bị nha.
3: Ừ.
5: Nè. Vậy nè. Nha nội. 1, 2, 3.
1: Con lành.
5: Ủa?
3: Sao có mặt cha nào bự chần dần giữa vậy?
1: Thôi á.
0: Ủa ngoại?
3: Đâu ra vậy ông nội?
7: Thì chui vô chụp ké.
3: Trời đất ơi.
7: Thêm người thì thêm đẹp.
3: Đẹp đâu mà đẹp, tự nhiên ông cháu người ta đang chụp chen cái mặt con vô.
7: Chụp lại cho con. Chụp ba người kỷ niệm.
3: Giờ chụp ba người luôn hả?
7: Ông đứng giữa đi, có gì ông chết.
3: Rảnh quá.
5: 1, 2, 3.
6: Rồi.
7: Đang coi coi là ngon lành. Đẹp con nậu tôi chứ đẹp.
3: Dễ thương mà.
7: Trời ơi con dòm ông giống như khúc cây.
3: Phải không?
7: Ông đứng vô đi tôi chụp cho.
3: Trả lời.
7: Trả lời ông chụp. Rồi.
3: Bảo đảm đẹp nha.
5: Chụp sao.
7: Xin vô. Rồi. Trời ơi, ông đứng chụp hình gì mà cái mặt của ông sao mà giống như là chụp hình chứng minh nhân dân vậy ông nội.
3: Biết rồi, có cười nữa, chừng nào chụp hê lên tao mới cười. Cười mỗi miệng chết rồi.
7: Trời ơi, cái này đâu sự bắn ông hả? Ông làm gì xui xỉ vậy? Ông buông lỏng chút xíu coi. Rồi nè. 1, 2, 3. Rồi giờ thả tim.
3: Thả tim là sao? Gì vậy?
7: Thả tim. 1, 2, 3. Chú mỏ. Chú. Trời ơi, con mỏ giống cả ngát hay ớn luôn. Trời ơi. Thả đi. Trời đất ơi, đó nè. 1, 2, 3. Trời đất ơi.
3: Cũng rớt cái mỏ luôn đó. Đừng nói là không có được nha. Thôi coi.
7: Rồi nè, coi đi.

0: Nè, anh
1: ngoại.
0: mở coi coi rồi. Tôi chụp
1: Ồ,
0: trời ơi quá
1: vậy?
0: Đã luôn. Thấy không?
1: Em ông nội con dễ thương quá không?
0: Đó, thấy chưa? Ông ngoại liền mà chụp thì chắc chắn là phải đẹp hơn những người khác rồi.

xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Từ lâu đã nổi danh là xã đa nghề, người dân năng động trong phát triển kinh tế. Nghề mộc chẳng biết đã có ở Liên Hà từ bao giờ. Thế hệ trước nối tiếp thế hệ sau, những người thợ giỏi ở đây luôn đau đáu với tình yêu nghề da diết, mong muốn gìn giữ những nét tinh hoa của nghề truyền thống của quê hương. Được công nhận là làng nghề sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ thôn Thủ Lỗ thuộc xã Liên Hà, huyện Đông Anh, với những sản phẩm mỹ nghệ giá trị cao, người dân của làng nghề đang tập trung khai thác lợi thế, làm giàu từ làng nghề truyền thống và coi đó là đòn bẩy để phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

0: Về tới thôn Thủ Lỗ ở xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, nhộn nhịp dòng xe ra vào chở vật liệu, hàng hóa. Rộn ràng tiếng cưa, tiếng đẽo đục của người thợ làm gỗ. Với đội ngũ trẻ, lành nghề và nhiệt huyết lớn, nhiều năm nay, làng nghề đã phát triển mạnh mẽ, liên tục cho ra nhiều mẫu mã gỗ mỹ nghệ. Nhờ chịu khó học hỏi, liên tục sáng tạo mẫu mã mới, năng động trong sản xuất, người Liên Hà không chỉ giỏi nghề mà còn giỏi kinh doanh và tìm kiếm thị trường. Đến nay đồ gỗ mỹ nghệ của Liên Hà đã có mặt ở khắp nơi, trong nước và xuất khẩu. Không chỉ ở thôn Thủ Lỗ mà tất cả các thôn của xã Liên Hà, nghề gỗ cùng phát triển. Đặc biệt mỗi thôn tập trung sản xuất một loại sản phẩm để có sự chuyên sâu, chất lượng. Như các thôn Giao Tác, Đại Vĩ chuyên sản xuất bàn ghế, giường tủ. Thôn Lỗ Khê chuyên sản xuất đồ thờ cúng. Thôn Châu Phong chuyên sản xuất đồ gia dụng. Thôn Thủ Lỗ chuyên sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ. Toàn xã có hơn 1.000 cơ sở, hộ gia đình chuyên sản xuất đồ gỗ. Bình quân mỗi tháng, làng nghề cung cấp cho thị trường hàng chục nghìn sản phẩm, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động của địa phương và các nơi khác, với thu nhập từ 10 cho tới 15 triệu đồng mỗi người một tháng.
1: Từ thời các cụ là đã sản xuất nông nghiệp, xong đó là đi làm thuê, làm mướn ở Bắc Linh, xong đó là từ xưa đến nay rất nhiều năm rồi. Thì bắt đầu phát triển khi có tay nghề thì bắt đầu về là

0: mang ngành nghề truyền thống trên địa bàn hiện nay là đến gần 80% là các hộ gia đình trên địa bàn Liên Hà làm nghề sản xuất đồ gỗ truyền thống. Qua triển khai cái phát triển được làng nghề hiện nay đóng góp trên địa phương này, thứ nhất là về điều kiện phát triển kinh tế rất chi là ổn định, giải quyết được tất cả các công dân trên địa bàn không có công việc làm thì có cơ hội để sản xuất.
1: Làng nghề sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ thôn Thủ Lỗ có sự phát triển mạnh mẽ từ hơn 30 năm trước. Khi đó khoảng 80% người dân đã không làm nông nghiệp nữa mà chuyển hẳn sang sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ thủ công. Tuy đa dạng các sản phẩm, nhưng mặt hàng chủ lực của thôn tập trung vào bàn ghế gỗ, tủ gỗ như bộ bàn ăn gỗ, ghế gỗ, bàn học, bàn làm việc, bàn thờ, tủ quần áo gỗ, vân vân. Các sản phẩm ở đây như là những tác phẩm nghệ thuật được chế tác từ gỗ. Mỗi tác phẩm đều thể hiện sự tài hoa tinh tế của người nghệ nhân, cùng với đó thấy sự đa dạng của các loại sản phẩm.
2: Thôn Thủ Lỗ là thuần túy về phát triển về nông nghiệp, nhưng mà nó cũng là lịch sử, nó cũng liền với lại làng nghề truyền thống của Đồng Kỵ. Thì nói chung là các con cháu đã đi học từ năm chín mấy, nói chung là đến thời điểm phát triển đến thời điểm nay là công dân thôn Thủ Lỗ nói chung là cũng là phát triển làng nghề, ra được một cái đồ sản phẩm thì trước mắt là phải là từ gỗ, từ lúc mua gỗ, sau đến lúc là pha, sau lúc tay nghề người thợ đục, người thợ ngang, xong đến quan trọng sau là người giấy giáp, sau đến người sơn chi, nó mới hoàn chỉnh được ra một cái đồ, hoàn chỉnh được một cái đồ gỗ.
1: Để làm ra một sản phẩm gỗ mỹ nghệ, công đoạn đầu tiên là xử lý gỗ nguyên liệu. Trước tiên người thợ phải chọn được loại gỗ đảm bảo độ bền, chắc, ít cong vênh và rạn nứt. Pha gỗ là công đoạn hết sức quan trọng, do nghệ nhân, thợ giỏi, giàu kinh nghiệm thực hiện. Công đoạn này phân chia những cây gỗ lớn thành các thanh gỗ phù hợp với từng loại sản phẩm. Nếu không biết pha gỗ, thì sản phẩm sẽ có chỗ thừa, chỗ thiếu, ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm cuối cùng. Tiếp đến, người thợ ngang và thợ chạm sẽ phải phối hợp với nhau, chính thức lắp ráp và hoàn thiện sản phẩm với các công việc như bảo gỗ, nạo nhẵn, lưu những chỗ cong, đường gấp khúc, gắn cố định bằng cồn, keo hay là sơn.

0: Với những người thợ đục lành nghề, mọi đường nét hay hoa văn họa tiết đã được định hình sẵn trong đầu người thợ. Hình các nhân vật hay bức tranh điêu khắc cứ hiện dần lên theo từng nhát chàng, nhát đục. Sau khi sản phẩm cơ bản hoàn thành, người thợ chuyển sang khâu làm sạch và trang trí, gọi là khâu hàng. Khâu này nhẹ nhàng hơn, nhưng lại đòi hỏi độ tinh xảo và khéo léo, thường do phụ nữ đảm nhận. Người thợ gọt cũng được mỏng hơn để gọt nhẵn các chi tiết, chạm khắc những nét hoa văn tinh xảo để hoàn thiện sản phẩm. Ngày nay, những khâu trên vẫn được duy trì, nhưng nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật nên đã đẩy nhanh được tốc độ, giảm bớt sức lao động bằng chân tay.
1: Nối tiếp của cha ông để lại từ đời ông đời bố, và mình cũng là thế hệ kế tiếp, cố gắng cũng phát triển cái ngành nghề của địa phương, nó cũng là nghề của địa phương. Thì mình cũng muốn phát triển mở rộng hơn, quảng cáo đến bạn bè các địa phương khác hoặc là toàn quốc biết đến sản phẩm của khu vực mình, áp dụng nhiều công nghệ máy móc vào. Ví dụ như ngày xưa là hay đục vẽ bằng tay, nhưng mà bây giờ có thể giảm thiểu sử dụng máy nhiều hơn, ra sản phẩm nhanh hơn và chất lượng nó ổn định hơn. Đục và sử dụng máy đục CNC, có công nghệ đục phẳng và đục thứ hai là đục trục xoay, thì mình đã đục được 3 chiều, 4 chiều đều được.
0: Theo những người làm nghề ở đây cho biết, tùy từng loại gỗ, độ dày mỏng mà các sản phẩm được bán với giá khác nhau. Ví dụ cùng với bàn ghế, nhưng có bộ chỉ hơn 10 triệu, có bộ lên tới hàng trăm triệu. Có lẽ

0: Điểm tạo nên sự khác biệt của làng nghề gỗ Mỹ Nghệ Thủ Lỗ là bởi làng nghề luôn chạy theo xu hướng của thị trường. Chính vì vậy mà kiểu dáng, mẫu mã sản phẩm của làng nghề thường rất đa dạng, phù hợp với mọi yêu cầu của các gia đình.
1: Công nghệ mà để tiếp ứng thị trường thì chắc chắn là thế hệ trẻ sẽ là tiếp thu nhanh, là nhạy. Công nghệ là bây giờ là chạy online các thứ, là các cháu bán trên toàn phần mềm với lại vi tính. Thì bây giờ các cháu là bây giờ đục là đục toàn trên vi tính nhiều.
0: Ở xã Liên Hà nói chung và thôn Thủ Lỗ nói riêng, các xưởng sản xuất phần lớn đều theo mô hình hộ gia đình. Nếu như ở nhiều làng nghề khác, người dân tưởng lo lắng vì làng nghề truyền thống ngày càng bị mai một vì lớp trẻ không mặn mà với nghề, thì ở xã Liên Hà, lớp trẻ học theo nghề hiện nay khá nhiều. Vừa có kỹ thuật làm nghề, vừa nắm bắt được khoa học kỹ thuật, làng nghề gỗ Mỹ Nghệ ở xã Liên Hà ngày nay đã được phát triển và nhiều khách hàng biết tới. Sự kết hợp của tay nghề thủ công và các công nghệ hiện đại đã làm gia tăng sự tinh xảo của sản phẩm, đa dạng mẫu mã và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
2: Gồm sản phẩm như bàn ghế tủ thờ, sập thờ, nói chung là đồng hồ gì cũng có. Ai yêu cầu đặt mẫu hàng gì là nhà làm hết, cứ có mẫu là làm. Bình quân như mà mỗi một ngày là nhà là có 15 công nhân. Bình quân thì là từ 250 đến 400 một ngày.
0: Với kinh nghiệm nhiều năm và bàn tay khéo léo, các sản phẩm được sản xuất từ những xưởng đồ gỗ ở Thủ Lỗ được đánh giá cao. Cùng với đó, những thế hệ kế cận tiếp tục học hỏi cách mở rộng thị trường, bán hàng trên các trang thương mại điện tử, mạng xã hội để sản phẩm của làng nghề hay gia đình được tiếp cận nhiều hơn tới thị trường.
3: Tôi sẽ thường là làm một số các video, thường chạy trên các nền tảng như là Facebook hoặc là YouTube. Có hiện nay thì là có thử trên cái nền tảng TikTok ấy, nhưng mà mới thực hiện thôi thì nó cũng chưa hiệu quả lắm. Còn có thực hiện ở trên Facebook hoặc là YouTube thì nó cũng có. Thì là khách cũng biết đến nhiều hơn, thì họ đến để tự tìm đến và mua được những cái sản phẩm, mà thứ nhất là sẽ tối giản được những cái chi phí như là cái chi phí trung gian ấy. Thì là thường là mua ở qua các cửa hàng khác thì là mình sẽ phải mất nhiều phí hơn. Thì khi mà qua đến tận xưởng trực tiếp như thế này thì là mình sẽ mua được những cái sản phẩm mà sẽ tối ưu được cái chi phí hơn.
0: Nhờ vào việc phát triển nghề gỗ mà Thủ Lỗ nói riêng và cả xã Liên Hà nói chung, thời gian qua được biết đến là địa phương có nền kinh tế khá giả. Lựa chọn một hướng đi phù hợp, nghề mộc đã mang lại đời sống ấm no cho người dân của làng nghề.
4: Để tiếp tục phát triển, duy trì làng nghề truyền thống trên địa bàn xã Liên Hà, hiện nay Đảng ủy, Ủy ban nhân xã Liên Hà rất là quan tâm tạo điều kiện cho vay vốn ngân hàng chính sách, các ngân hàng trên địa bàn xã. Cái thứ hai nữa là quan tâm xây dựng cơ sở vật chất như là xây dựng các cụm công nghiệp để cho bà con có cơ hội để phát triển ra khu vực để tập trung sản xuất trên địa bàn xã. Ủy ban xã Liên Hà thế là tổ chức các hội nghị tuyên truyền, tìm ra các giải pháp để bà con sản xuất đồ gỗ trên địa bàn xã, giảm thiểu tối đa nhất ảnh hưởng đến môi trường. Và cái thứ hai nữa là công tác về phòng cháy chữa cháy thì cũng là thường xuyên tập trung các lớp tập huấn cho bà con nhân dân trong xã và các cơ sở sản xuất đồ gỗ.
0: Là nghề đồ gỗ truyền thống, Thủ Lỗ, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển trong thời gian tới. Sự duy trì và phát triển của làng nghề truyền thống vừa giúp người dân lưu giữ nét văn hóa và đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế của địa phương.

Xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội là một vùng đất có bề dày lịch sử và văn hóa. Đến với làng nghề gỗ mỹ nghệ thôn Thủ Lỗ, du khách sẽ có dịp được chiêm ngưỡng các công đoạn để làm ra các sản phẩm gỗ mỹ nghệ kỳ công của những người thợ làng nghề. Dọc theo con đường chính của thôn là các xưởng gỗ của các hộ gia đình với đủ các chủng loại mẫu mã, từ bàn ghế, tủ đồng hồ, tủ quần áo, và được làm với đường nét vô cùng tinh xảo. Bạn cũng có thể ghé thăm các thôn ở xã Liên Hà để cùng tham quan trải nghiệm nghề gỗ như thôn Giao Tác, Đại Vĩ, Lỗ Khê hay Châu Phong, sẽ đem đến những hành trình trải nghiệm vô cùng thú vị.

0: Xin kính chào quý vị, chào các bạn. Khắp nơi trên thế giới, mọi người đều muốn có cơ hội đi đến những nơi thú vị, tham gia vào các hoạt động vui vẻ và tận hưởng những trải nghiệm đa sắc màu trong cuộc sống. Nhưng điều này lại là khó khăn của không ít người, trong đó có những người mắc hội chứng Down. Trong các nguyên tắc chung của mình, Công ước Liên Hợp Quốc về quyền của người khuyết tật kêu gọi sự tham gia đầy đủ, hiệu quả và hòa nhập vào xã hội. Ý tưởng ban đầu về việc dùng ngày 21 tháng 3 để nhắc nhớ tình trạng một người có ba nhiễm sắc thể thứ 21 do Stylianos Antonakakis, nhà di truyền học trường Y, Đại học Geneva, đưa ra. Ngày hội chứng Down lần đầu được tổ chức vào ngày 21 tháng 3 năm 2006 tại Geneva. Hướng tới nội dung này, sách hay thay đổi cuộc đời xin được giới thiệu tới quý vị cuốn sách Cẩm nang dành cho cha mẹ nuôi con có hội chứng Down, như một lời chia sẻ, một sự đồng hành hữu ích để cuộc sống nhẹ nhàng hơn và niềm vui đến nhiều hơn. Sinh ra con có hội chứng Down không phải là điều mà các bậc cha mẹ sẵn sàng chấp nhận. Với những gì mà cha mẹ hình dung, cha mẹ có thể lo lắng, chối bỏ và tự trách bản thân. Cuốn sách Cẩm nang dành cho cha mẹ nuôi con có hội chứng Down sẽ giúp cho các bậc phụ huynh giải đáp thắc mắc. Hội chứng Down là gì? Trẻ sinh ra có những đặc điểm về di truyền, ngoại hình, tính cách và đặc điểm tâm sinh lý ra sao? Cách chăm sóc trẻ Down từ khi mới sinh ra, dạy học các kỹ năng sống cơ bản như ăn, ngủ, thể dục, vận động, định hướng giáo dục và nghề nghiệp trong tương lai cho con như thế nào? Sinh ra có hội chứng Down sẽ rất khó khăn để các con được cộng đồng đón nhận, chia sẻ. Trong cuốn cẩm nang này là những tâm sự, câu chuyện của chính những cha mẹ nuôi con có hội chứng Down để đồng hành, cổ vũ những cha mẹ khác có thể vững tin nuôi dạy, đồng hành cùng con đến suốt cuộc đời. Đặc biệt, hình ảnh trẻ mắc hội chứng Down với gương mặt hồn nhiên, tích cực tham gia các hoạt động cùng cha mẹ và cộng đồng, được các phụ huynh ở Việt Nam và các nước gửi về cho nhóm tác giả, sẽ tiếp thêm cảm xúc tích cực cho các bậc cha mẹ trong quá trình chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con cái qua những giai đoạn phát triển khác nhau. Cuốn sách Cẩm nang dành cho cha mẹ nuôi con có hội chứng Down, nhà xuất bản Giáo dục sẽ giúp cha mẹ. Thưa quý vị, cuốn sách không có quá nhiều trang nhưng có tới 5 tác giả. Mỗi người có chuyên môn khác nhau, hỗ trợ một khía cạnh nhất định. Nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ mắc hội chứng Down không chỉ cần sức khỏe, tình yêu thương mà còn cần có kiến thức về y học, giáo dục học, tâm lý, biết vận dụng hiệu quả lý thuyết và phương pháp trong tình huống cụ thể. Bằng sự kết hợp giữa kiến thức, kinh nghiệm của bác sĩ điều trị, giáo viên giảng dạy thực tế, nhà nghiên cứu, nhóm tác giả đã làm việc nghiêm túc, trách nhiệm với hy vọng cuốn sách sẽ góp phần hỗ trợ cho cha mẹ từ khi phát hiện con có hội chứng Down.
1: Nhóm tác giả của cuốn sách Cẩm nang dành cho cha mẹ nuôi con có hội chứng Down gồm có Thạc sĩ sư phạm Dương Thị Thu Hà, hai lần đạt giải thưởng nhà giáo Hà Nội Tâm huyết sáng tạo, là đồng tác giả của công trình đạt giải thưởng cao nhất của chương trình Tri thức trẻ vì giáo dục năm 2018 với công trình Thiết kế thiết bị PSE giúp cho trẻ mắc hội chứng Down học đọc thông qua các chủ đề của kỹ năng sống. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ cao cấp Nguyễn Ngọc San, bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Trọng Thắng, thạc sĩ sư phạm giáo dục đặc biệt Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, nghiên cứu sinh

0: sư phạm giáo dục đặc biệt Hoàng Thị Lệ Quyên.
1: Một cái khó khăn rất lớn của những gia đình mà có con có hội chứng Down là cái nguồn tư liệu chính thống dành cho cha mẹ nuôi con có hội chứng Down là rất ít và gần như là không có. Thứ hai nữa là trải qua một cái thời gian vượt cạn rất là khó khăn như vậy mà phải nhận tin là con có hội chứng Down thì thường là các mẹ rất là sốc. Làm sao mà có thể có một cái chỗ điểm tựa để cha mẹ có thể vượt qua được những cái cơn sốc đó thì cái cuốn cẩm nang này ra đời.
2: Từ năm 97 mình đã phụ trách hệ thống trẻ tàn tật của Hà Nội. Nó để ra là những cái băn khoăn của những gia đình. Con tôi bị đau là gì? Con tôi hình như mắt nó kém, hình như tai nó bị nghẽn ngã thì làm nào? Con tôi như thế này thì sau này nó mọc khỏe lên, nó có được sinh con không? Tất cả những cái ý là mình đã phải tập hợp lại và đưa vào trong quyển sách.
1: Khi mà tiếp xúc với đối tượng trẻ đau thì tôi cảm giác như là như mình bị một cái nguồn lôi cuốn rất là lớn và thôi thúc tôi tìm kiếm rất nhiều những tài liệu từ trong nước, từ cũng như là bên nước ngoài. Và thứ hai nữa là sự đồng hành của những nhà khoa học, những nhà nghiên cứu và những thầy cô giáo là vừa là quản lý, vừa là giảng dạy trực tiếp. Suốt cái thời gian đó tôi tìm hiểu, đi từ Bắc vào Nam, gặp trực tiếp những gia đình mà nuôi con hội chứng Down. Công khai con mình có hội chứng Down là rất khó khăn và hợp tác với tôi để mà đưa ra những thông tin và đặc biệt là những hình ảnh thì càng khó khăn hơn. Các mẹ cũng rất là gai góc bởi vì bản thân các mẹ cũng đã bị tổn thương. Sau một thời gian làm thì các mẹ nhận thấy rằng là như vậy đây là một sản phẩm tốt cho cộng đồng. Khi mà tôi cần các mẹ chia sẻ những hình ảnh thì cả nhóm đấy cùng huy động và kêu gọi tất cả các phụ huynh trong toàn quốc và thậm chí là bên nước ngoài gửi tất cả những cái hình ảnh đẹp của các con với số lượng rất nhiều. Và tôi tin rằng là ở Việt Nam những cái cuốn sách dành cho trẻ đặc biệt mà có những hình ảnh rất là chân thực và sinh động tương ứng với từng nội dung thì thực sự rất là hiếm. Và tôi rất là xúc động khi được sự đón nhận của cộng đồng.
2: Từ ngay khi lọt lòng đứa trẻ bị đau, nó khó nuôi hơn, nó mềm nhẽo, mềm quạt rác, thì mình phải làm sao cho nó thở tốt hơn, nó ăn uống được hơn và nó đến cữ hơn. Trong y tế của chúng tôi gọi vậy. Những người mẹ mà có con bị đau sẽ biết cách tập cho con từ uống sữa, từ tập thở, từ tập trườn, tập bò, rồi sinh hoạt thường ngày, rồi hòa nhập cộng đồng.
3: Chúng tôi sẽ hỗ trợ cho các cha mẹ định hướng chương trình giáo dục cho con. Đối với vấn đề vận động tinh sẽ tập trung nhiều vào các kỹ năng của các cơ nhỏ như là cơ của mắt, của môi miệng, của ngón tay. Những bài tập như là cầm nắm, bài tập về viết vẽ, những bài tập về nhìn. Trong chương trình ngôn ngữ giao tiếp, giờ kể chuyện, giờ đọc sách là những thời gian rất là quan trọng để tạo ra những gắn kết về mặt tình cảm. Kênh lời nói, hình ảnh, ngữ điệu, cảm xúc của người mẹ sẽ giúp mà con có thể là tiếp nhận tốt hơn, bình ổn về mặt tâm lý và cảm xúc.
2: Tôi kỳ vọng rằng với kiến thức của mình, với kinh nghiệm của mấy chục năm làm với trẻ tàn tật, tôi muốn đưa những kiến thức đấy vào những quyển sách dành riêng đi tặng cho những gia đình có trẻ như thế này để giải thiểu hơn cái sức khó khăn cho mỗi gia đình, giảm gánh nặng cho cộng đồng. Khi có quyển sách này, mình rất muốn tái bản được để thêm cho những cái cộng đồng khác, những nơi xa hơn.
0: Đáp lại tâm huyết, tấm lòng của nhóm tác giả là những phản hồi xúc động. Một bà mẹ từng 13 năm chăm sóc con có hội chứng Down với những bối rối khó khăn đã chia sẻ. Nếu 13 năm trước tôi có cuốn sách này thì quãng thời gian tôi buồn rầu, đau khổ sẽ ngắn hơn rất nhiều, con sẽ được hưởng lợi rất nhiều. Cuốn sách mang ý nghĩa chia sẻ, tôi cảm thấy vui vì cuốn sách ra đời đồng nghĩa với các con nhận được sự quan tâm của cộng đồng nhiều hơn.
4: Nhóm tác giả họ giải thích cho mình như thế nào là hội chứng Down. Và mình hiểu hội chứng Down có di truyền hay không, hội chứng Down có lây hay không. Nó giải tỏa tâm lý cho cha mẹ rất là nhiều. Các vấn đề mà các con gặp phải, cha mẹ nuôi con thì cũng sẽ nhận ra thôi. Nhưng nếu như mà bạn có cái cuốn sách này trong tay, bạn đọc thì bạn sẽ hiểu ngay ra vấn đề. Và bạn biết là con mình cần cái gì, con có nên đi học hay không. Thì trong cuốn sách này cũng có cái lời giải đáp. Khi mà con có thể ra ngoài được là tôi đưa con ra ngoài. Đấy là cũng là quyền lợi của con. Đối với những cái bậc phụ huynh mà mới phát hiện ra con mình có hội chứng Down ấy, thì thực sự cái cuốn sách này nó rất có giá trị.

những bậc phụ huynh mà con tầm 4, 5 tuổi, 6 tuổi rồi mà vẫn còn thấy mình đang chơi vơi bơi bơi ở đâu đấy mà chưa thấy bờ ấy, thì cũng nên đọc để biết rằng là xung quanh người ta cũng giống mình mà, tại sao người ta vượt được lên. Con là một đứa trẻ giống như những đứa trẻ khác, cho nên là con cần được yêu thương giống như những đứa trẻ khác. Cho nên bố mẹ đừng hắt hủi con, đừng nghĩ rằng là sau này con không

0: giống như là con không có cái giá trị gì lớn á, thì đừng bỏ rơi con vì như thế.
1: Nếu như mà mình biết được về cuốn sách Cẩm Nang dành cho cha mẹ nuôi con có hội chứng Down này sớm hơn, thì mình tin chắc là cái hành trình của mình với bé ở trong thời gian đầu sẽ vượt qua rất là dễ dàng, cũng như là mình cũng sẽ tự tin hơn và nhiều năng lượng hơn để đồng hành cùng với con và giúp cho con phát triển tốt hơn. Với mình thì cuốn Cẩm Nang dành cho cha mẹ nuôi con có hội chứng Down là một cuốn sách tổng hợp đầy đủ các cái thông tin và hướng dẫn cần thiết hữu ích cho các cha mẹ trong quá trình đồng hành và chăm sóc với con. Mình tìm thấy ở đó cái sự an ủi và sự động viên rất lớn của tác giả dành cho các gia đình.
2: Cuốn sách này không chỉ cung cấp về nhận thức mà còn chia sẻ những câu chuyện truyền cảm hứng cho họ để họ có thể mạnh mẽ hơn, họ có thể có những cái định hướng khoa học trong việc nuôi dạy con.
3: Đau nghĩa là nhìn xuống để biết thương yêu người. Đau nghĩa là thật chậm để thành thơi vui cười. Thừa một nhiễm sắc thể thành ra con thế này, ở đời chỉ cầu đủ, thừa ra lại mất hay. Đời người có chốc lát, biết mai sẽ thế nào, thế nên cứ vui đã, bắt đầu từ chữ nào. Tôi hy vọng là tất cả các phụ huynh sẽ mạnh mẽ bắt đầu từ thời điểm sớm nhất có thể để hỗ trợ cho các con thực hiện được các chức năng và phát triển.
4: Thưa quý vị và các bạn, khi chúng ta nói rằng sách làm bạn, sách làm thay đổi, sách cứu rỗi ai đó, thì hoặc là chúng ta thấy nó có phần lý thuyết, hay là chúng ta nghĩ đến sách văn học, sách kỹ năng, sách tấm gương thành công. Nhưng có những dòng sách hướng tới đối tượng độc giả hẹp, viết không phải với mục tiêu số lượng phát hành, mà được viết với trách nhiệm và tấm lòng nhân hậu, đã tiếp thêm sự sống cả về nghĩa đen. Cẩm Nang dành cho cha mẹ nuôi con có hội chứng Down là một trong những cuốn sách như thế. Đến đây, chương trình Sách hay thay đổi cuộc đời xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn. Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng.

hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

Vào độ tháng 3 tháng 4 âm lịch, quê tôi bước vào mùa đào lộn hột. Ở quê tôi hồi xưa, người ta trồng một vài cây sau vườn nhà để ăn cho vui. Phần nữa là nó có khả năng chịu hạn và bám rễ tốt. Loại cây dễ tính, chẳng cần tưới tắm hay bón phân mà vẫn vươn lên xanh tốt. Giờ người ta trồng nhiều loại cây khác mang lại giá trị kinh tế. Cây đào vì vậy cũng không còn nhiều. Những trái đào vàng ươm như ký ức đẹp đẽ dần trôi vào quá khứ, vắng bóng dần theo thời gian.

Cây đào lộn hộp lớn rất nhanh, sau 3 năm đã bắt đầu đơm hoa đậu trái. Khoảng tháng giêng tháng 2 âm lịch, đào bắt đầu bung hoa. Những chùm hoa trắng li ti, điểm tím hồng. Sau đó những trái đào lộn hộp kiên cường nảy ra từ những đóa hoa khỏe mạnh nhất. Trái non xanh, phần hạt pha chút tía đẹp mắt. Khác với những loại quả khác, trái sinh phần hột ra ngoài, phần quả chỉ dính một chút với hạt. Vì thế người ta hay gọi chúng là đào lộn hộp. Có nơi còn gọi là trái điều.

Những buổi sáng, hễ bước ra giường là tụi con nít ngẩng cổ lên tìm có trái chín hay không. Hai cây đào lộn hột nhà tôi, một cho trái màu vàng, một cho trái màu đỏ. Mùa đào, đứng nhìn từ xa,

Cái tên đào lộn hột luôn khiến tôi cảm thấy thích thú bởi sự độc đáo của nó. Chỉ nghe tên thôi đã mường tượng ra hình ảnh của loại trái cây kỳ lạ này. Phần cuống phình to, mọng nước, rực rỡ sắc màu. Trái lại, trái thật lại nhỏ bé, mang màu xanh xám cứng cáp, bám chặt vào đài quả, tựa như hột bị lộn ra ngoài. Hồi nhỏ, tôi vẫn nghĩ rằng phần cuống sặc sỡ kia là trái và luôn thắc mắc về sự tồn tại của một trái cây kỳ lạ với hột nằm bên ngoài. Đến khi lớn lên, tôi mới hiểu ra

Anh em tôi chọn trái đào chín mọng, rửa sạch, rồi cầm từ cái hộp, ghé răng cắn nhẹ vào phần thịt của trái đào để hút phần nước ngọt bên trong. Cứ từ từ mút phần nước, chứ đừng vội nhai, vì thịt trái đào chỉ toàn là xơ. Thích thì mút hết, không thì chừng 2/3 trái thì bỏ, ăn trái khác. Trái chín mọng đem rửa sạch, rồi cắt miếng, giả muối ớt cay cay, chấm phần thịt vào và đưa lên miệng cắn. Mùi đào chín xộc lên, muối ớt mặn mặn cay cay thấm đẫm trong miệng. Tụi nhỏ thường xuyên bị sặc ớt đến khan cả cổ mà vẫn không chán món này.

Quá trình nướng cũng lắm công phu, phải chuẩn bị cành cây thật dài để khều, không dám ghé sát mặt. Vì trong hạt tươi có nhựa, nếu đứng gần hạt nổ dễ bay trúng mặt. Nướng đến khi hạt cháy đen, hết tiếng xì xì thì mới gạt hạt ra. Nếu nướng chưa đủ chín thì đập khó vỡ, và khi ăn nhựa dính vào tay vào miệng rất khó chịu. Dùng chày hay cục gạch đập vỏ và lấy nhân bên trong. Mùi thơm bay ra ngạt ngào, ngửi thôi đã đủ chảy nước miếng. Hạt khi nướng mềm dẻo chứ không giòn. Ngón tay lượm từng miếng cho vào miệng mà muốn ngất ngây bởi cái vị ngọt, bùi béo ngậy và mùi thơm nức, càng ăn càng ghiền.

Mỗi mùa đào đến, món tủ của ngoại là trái đào kho với cá. Vị ngọt ngọt chát chát của trái đào hòa quyện vị mặn mòi của nước cá kho làm hao cơm vô cùng. Riêng phần lá non đem cuốn bánh tráng, thịt ba rọi, tai heo luộc đều ngon bá cháy. Lá non có vị chát, thơm, màu tía, mơn mởn, ngon chẳng kém gì những loại lá rừng, lá ổi, lá sung.

không cần phải là sơn hào hải vị gì, trái trong vườn nhà, cá dưới ao cũng có thể trở thành món ngon dây dứt lòng người. Đi xa cũng khó mà quên được

Chiều nay cháu nội về chơi, biết nó mê mấy trái đào, ông nội ra vườn hái. Nhìn dáng nội rồi với tay hái mấy trái đào chín để ăn. Mùi hương thơm, vị thanh ngọt, xen lẫn chát chát quen thuộc đã từng. Bỗng nhớ về một thời tuổi thơ đong đầy nơi vườn đào quê tôi. Những vườn đào xưa cũng đã dần thưa bóng, nhường chỗ cho các loại cây khác. Nhưng những mùa đào năm ấy sẽ mãi còn khắc ghi trong ký ức của chúng tôi, với từng vị ngọt, chua, chát và hương thơm thoang thoảng của đào lộn hộp.

0: Những tòa nhà chọc trời của New York đang hiện ra trước mắt chúng tôi, gợi mở bao điều về một nơi được xem là miền đất hứa cho dân nhập cư từ khắp nơi trên thế giới. Những con người tìm đến đây với khát vọng đổi đời.
1: Kính thưa quý khán giả, New York là một thành phố nằm ở phía đông nam của tiểu bang New York. Đây là thành phố lớn nhất của Hoa Kỳ và là trung tâm về kinh tế, tài chánh, văn hóa lớn của thế giới. Khu vực dân cư của New York thì có xấp xỉ 22 triệu dân, khu vực dân cư lớn nhất toàn cầu. Và cuối năm 1912, Nguyễn Tất Thành đã tới Mỹ. Người đã ở tại New York và một số thành phố khác để kiếm sống, học tập, cũng như để tìm hiểu về đời sống của người lao động Mỹ. Tuy thời gian bắt lưu lại đất nước này chỉ là một năm ngắn ngủi, nhưng nước Mỹ là một trong những nước quan trọng nhất đã có ảnh hưởng tới suy nghĩ của Bác trên con đường đi tìm đường cứu nước. Đoàn làm phim Ký sự hành trình theo chân Bác đã thực hiện một chuyến đi bằng xe hơi từ Washington DC để đi qua Baltimore, rồi Philadelphia, rồi New Jersey để đến với New York. Bây giờ, xin mời quý vị cùng chúng tôi tham quan thành phố này.
0: Chúng tôi đang bước đi trên những đường phố không thấy mặt trời bởi những tòa nhà cao tầng đã che khuất. Trung tâm tài chính phố Wall, dù trải qua bao thăng trầm, nay vẫn còn là biểu tượng về sức mạnh của nền kinh tế Mỹ nói riêng và cả thế giới nói chung. Dù rằng nhiều công ty tài chính lớn của Mỹ không còn đặt văn phòng trên con đường này nữa.
2: Vào năm 1912, trong những tháng ngày trăn trở tìm một con đường sáng cho dân tộc, rất có thể Nguyễn Tất Thành cũng đã từng đến trụ sở tòa nhà liên bang này, nơi quốc hội đầu tiên của Mỹ nhóm họp để thảo ra bộ luật dân quyền của Hiến pháp Mỹ. Một pho tượng bằng đồng đen của ông Washington đứng uy nghi trên những bậc thềm của tòa nhà ghi rõ: nơi đây, ngày 30 tháng 4 năm 1789, George Washington đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống đầu tiên của Mỹ.
0: Còn đây là vị trí tòa tháp đôi, trung tâm thương mại tài chính thế giới, nơi đã từng là niềm kiêu hãnh của người Mỹ, đang được xây dựng lại. Dù đã xem qua tin tức trên TV rất nhiều lần hình ảnh máy bay đâm vào hai tòa tháp cao chọc trời ở khu vực này, nhưng khi có mặt tại nơi đây,

chúng tôi không khỏi rùng mình. Những ký ức đau thương của vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 bất chợt hiện về trong tâm trí chúng tôi.

0: Chúng tôi hiểu được vì sao hàng triệu triệu người Mỹ gần một thập niên qua vẫn còn tới viếng thăm, khóc và cầu nguyện cho gần 6.000 linh hồn trong cơn thảm họa.
1: Freedom Tower, tòa nhà mới đang dần hình thành. Hy vọng nỗi đau trong lòng người dân Mỹ sẽ sớm nguôi ngoai. Mỗi ngày lại có thêm những lời cầu nguyện được viết ra trên bức tường bao quanh khu vực hai tòa tháp cũ.
0: Chúng tôi rời khỏi những tòa cao ốc hào nhoáng ở trung tâm New York để đến khu Harlem, nơi Nguyễn Tất Thành đã từng sống và thấu hiểu sâu sắc nỗi cơ cực của những người lao động nghèo. Harlem, nơi ở tập trung của người da đen, ra đời trước khi có sự hình thành những ngôi nhà chọc trời có tháp nhọn vươn cao ở trung tâm thành phố. Có lẽ không đâu như ở New York có đủ mọi tộc người, đủ mọi màu da, tín ngưỡng, sắc thái văn hóa trên thế giới hội tụ về đây. Và có thể nói rằng đến Harlem, ta mới cảm nhận hết được ranh giới của sự giàu nghèo, phân biệt rạch ròi như thế nào.
2: Đây là khu Harlem, nơi mà Bác Hồ đã có một thời gian ngắn sống và làm việc. Tại đây thì người đã chứng kiến sự thống khổ của người da đen khi bị bóc lột, bị hành hạ và bị đối xử phân biệt một cách tàn nhẫn. Người đã tham gia vào cuộc đấu tranh chống phân biệt chủng tộc và dành nhiều thời gian nghiên cứu về lịch sử, về văn hóa nước Mỹ, về cuộc cách mạng Mỹ thế kỷ thứ 18. Đặc biệt là trong thời gian này thì người cũng đã tìm hiểu về tư tưởng độc lập tự do có trong bản tuyên ngôn độc lập nước Mỹ.
0: Vào đầu thế kỷ 20, khi Nguyễn Tất Thành sống ở đây, Harlem là một khu phố nghèo nàn sập sệ.
1: Đặt chân đến đây, ta cảm nhận ngay cuộc sống ở New York đã chuyển sang một gam màu tối, cũ kỹ. Ngày nay, những công trình mới tuy đã biến đổi bộ mặt khu Harlem theo chiều hướng sáng sủa hơn, nhưng sự cách biệt thì vẫn còn nguyên vẹn trong suy nghĩ và cách ứng xử của người Mỹ da trắng.
0: Chúng tôi đi tìm nơi Bác ở năm xưa, nhưng những nỗ lực gần như vô vọng. Rất ít tài liệu viết về giai đoạn người ở New York. Trong những ngày ở Mỹ, khi gặp gỡ một số nhà nghiên cứu về Hồ Chí Minh, kể cả người Việt Nam và người nước ngoài, để tìm hiểu về giai đoạn hoạt động của Bác tại Mỹ, điều chung nhất mà chúng tôi cảm nhận là Nguyễn Tất Thành có một tấm lòng thông cảm đặc biệt với thân phận của những người da đen.
1: Chính vì thế, cho đến tận bây giờ, ba tiếng Hồ Chí Minh vẫn luôn chiếm được tình cảm của phần lớn cộng đồng người da đen trên toàn thế giới, như một sự hàm ơn đối với một người đã luôn đấu tranh bên vực cho quyền lợi của họ. Chúng tôi tìm đến những nơi mà Nguyễn Tất Thành đã từng ghé qua, như trung tâm Stromberg này chẳng hạn.
0: Đây là nơi nghiên cứu về văn hóa của người da đen, ra đời từ cuối thế kỷ 19. Là một thư viện quốc gia, nơi tập trung những tài liệu nghiên cứu về tộc người châu Phi trên khắp thế giới. Điều khiến chúng tôi ngạc nhiên là có không ít những nhà nghiên cứu ở Mỹ dành cho Hồ Chí Minh một sự quan tâm đặc biệt. Và cũng chính ở xứ sở này, nhiều quyển sách cũng như bài báo viết về ông đã được xuất bản. Từ những trang viết, chúng tôi tìm đến nhà một người phụ nữ Mỹ được bạn bè gọi là một người yêu Việt Nam hơn cả Việt Nam.
1: Bà Merle Ratner tiếp chúng tôi trong căn hộ chung cư nhỏ hẹp, đơn sơ nhưng chất chứa một tình yêu sâu sắc đối với Việt Nam. Tôi nghĩ rằng Hồ Chí Minh đã học hỏi được nhiều điều trong những ngày ở nước Mỹ. Qua những tác phẩm viết về những cuộc hành trình người da đen, có thể thấy Hồ Chí Minh đã nhận thấy sự tàn bạo của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Hồ Chí Minh là một người nhạy cảm. Ông đến từ một nước thuộc địa và trải nghiệm thực tiễn trong một xã hội thực dân. Ông là một trong những người đầu tiên, không phải là người Mỹ, viết về nạn phân biệt chủng tộc, về chủ nghĩa đế quốc, về những bất công trong xã hội tư bản. The largest imperialist country.

0: Ông đã từng làm thuê trên tàu biển, làm thuê để kiếm sống ở New York, Boston, chứng kiến những nỗi thống khổ của những người nghèo không có việc làm, không thể có được một cuộc sống theo đúng nghĩa của nó. Do vậy, ông cũng đã nhận thức ra vấn đề liên quan đến giai cấp. Và ông sớm bộc lộ sự cảm thông và đoàn kết với những người lao động, những người bị bóc lột trong xã hội. Mark Ratner đã từng xuống đường tham gia phản đối chiến tranh do Mỹ tiến hành tại Việt Nam năm 1969, khi bà mới 13 tuổi.
1: Và cho đến hôm nay, bà vẫn không ngừng làm việc để kêu gọi ủng hộ cho cuộc đấu tranh vì những nạn nhân bị nhiễm chất độc dioxin ở Việt Nam. Tình yêu đối với Việt Nam cũng đã lý giải đôi điều vì sao trong nhà bà có một nơi trang trọng đặt chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.
0: Ratner ủng hộ cho trẻ em bất hạnh ở Việt Nam với một lý lẽ giản đơn. Bà không muốn ngồi im khi thấy người Mỹ chưa hoàn thành trách nhiệm của họ sau cuộc chiến. Mark Ratner cùng chồng bà hiện là hội viên chính thức của Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam.
1: Nhìn khu phố cũ kỹ nhất này của New York, lòng chúng tôi chợt bâng khuâng, nhớ lại những bài báo của Bác Hồ viết cách đây gần một thế kỷ, lên án mạnh mẽ kiểu hành hình man dợ mà bọn phân biệt chủng tộc dành cho người da đen. Tình hình nay đã khác, nhưng luật pháp Mỹ vẫn còn nương tay đối với...

0: Trong dòng chảy phát triển mạnh mẽ của đất nước, An Giang giàu truyền thống, bản sắc văn hóa và tiềm năng khát vọng phát triển bền vững đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng đến nền kinh tế năng động, hội nhập, sẵn sàng bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội bứt phá.
1: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức nhằm công bố chính thức quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 676 ngày 24 tháng 2 năm 2026, đồng thời thông tin đầy đủ thống nhất về định hướng phát triển không gian và kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới, kết hợp giới thiệu quảng bá những tiềm năng lợi thế của tỉnh và danh mục các dự án đầu tư của An Giang, nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư công nghệ hiện đại tiên tiến từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tỉnh An Giang.
0: Với chủ đề An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới, hội nghị khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh trong việc huy động hiệu quả mọi nguồn lực, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.
1: Hiện toàn tỉnh có 258 dự án mời gọi đầu tư, trong đó có 108 dự án đủ điều kiện pháp lý, chấp thuận chủ trương đầu tư và 150 dự án tiềm năng cần tiếp tục hoàn thiện pháp lý, cập nhật quy hoạch, chi tiêu sử dụng đất và hạ tầng liên quan.
0: Tại hội nghị, tỉnh An Giang sẽ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 17 dự án với tổng vốn đầu tư trên 28.482 tỷ đồng và ký kết biên bản ghi nhớ với 26 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 2.124.755 tỷ đồng.
1: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức vào lúc 8 giờ sáng ngày 17 tháng 5 năm 2026 tại hội trường Sun Signature Gallery, Phú Quốc, khu vực Địa Trung Hải, An Thới, Phú Quốc.
0: Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh ATV1, ATV2, kênh phát thanh tần số 99,4 MHz, 93,1 MHz, livestream trên nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
2: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ, nhọc nhằn mưu sinh, con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối chào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự trưa nay, thứ Sáu ngày 15 tháng 5 năm 2026. Thưa quý vị, chiều ngày 14 tháng 5, Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 17 năm 2026, gọi tắt là Hội đồng, tổ chức cuộc họp xét tặng danh hiệu cho các nhà giáo trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy, Chủ tịch Hội đồng xét tặng danh hiệu, chủ trì cuộc họp.
1: Theo báo cáo, Hội đồng đã tiếp nhận 120 hồ sơ từ 40 hội đồng cấp cơ sở, gồm một hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân và 119 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú. Qua rà soát thẩm định có 69 hồ sơ đủ tiêu chuẩn theo quy định, gồm một hồ sơ Nhà giáo nhân dân và 68 hồ sơ Nhà giáo ưu tú, 51 hồ sơ chưa đảm bảo tiêu chuẩn. Tại cuộc họp, Hội đồng đã thảo luận tiến hành bỏ phiếu xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 17 năm 2026. Kết quả 100% thành viên Hội đồng thống nhất đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân cho một cá nhân, danh hiệu Nhà giáo ưu tú cho 68 cá nhân và 51 hồ sơ chưa đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định. Việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 17 năm 2026 là hoạt động quan trọng nhằm tôn vinh những đóng góp, cống hiến của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo của tỉnh An Giang.
0: Thưa quý vị, thiết thực chào mừng Ngày Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam và thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số, phát triển đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh An Giang. Chiều ngày 14 tháng 5, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh phối hợp với Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh và các doanh nghiệp công nghệ tổ chức chương trình tư vấn chuyển đổi số cho xã phường đặc khu tỉnh An Giang.
1: Năm 2026 đánh dấu giai đoạn quan trọng trong việc định hình tổ chức bộ máy, phương thức quản trị và vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời tạo nền tảng triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đối với tỉnh An Giang, chuyển đổi số không chỉ là yêu cầu tất yếu để hiện đại hóa nền hành chính, mà còn là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Thời gian qua, tỉnh đã tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm như hoàn thiện hạ tầng số, nền tảng số dùng chung, duy trì vận hành các hệ thống quản lý văn bản, giải quyết thủ tục hành chính, chữ ký số, thư điện tử công vụ, phát triển nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu, triển khai cổng dữ liệu số tỉnh An Giang, bao gồm kho dữ liệu dùng chung và nền tảng phân tích dữ liệu phục vụ Trung tâm Giám sát Điều hành Thông minh IOC, đồng thời tăng cường đào tạo kỹ năng số, ứng dụng AI và an toàn thông tin cho cán bộ các cấp. Trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành, cấp xã giữ vai trò trực tiếp phục vụ người dân doanh nghiệp. Vì vậy, năng lực chuyển đổi số tại cơ sở có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn một số khó khăn như hạ tầng công nghệ thông tin chưa đồng bộ, dữ liệu chuyên ngành còn phân tán, nguồn nhân lực chuyển đổi số tại cơ sở còn hạn chế. Chính vì vậy, chương trình tư vấn chuyển đổi số có ý nghĩa rất thiết thực, giúp các xã phường đặc khu cập nhật xu hướng, mô hình và giải pháp chuyển đổi số phù hợp, đồng thời kết nối với các chuyên gia doanh nghiệp công nghệ để tháo gỡ khó khăn, lựa chọn giải pháp khả thi hiệu quả. Thông qua chương trình, góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần, cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, lấy dữ liệu làm nền tảng, lấy công nghệ số làm công cụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Tại chương trình tư vấn, các lãnh đạo và cán bộ phụ trách công nghệ thông tin, chuyên môn của các xã phường đặc khu trên địa bàn tỉnh được các chuyên gia tư vấn hướng dẫn trực tiếp xử lý các khó khăn vướng mắc trong vận hành nền tảng số dùng chung của tỉnh và các hệ thống chuyên ngành của bộ ngành trung ương, đồng thời giới thiệu và tư vấn các giải pháp chuyển đổi số trong các lĩnh vực an ninh trật tự, quân sự, kinh tế xây dựng, văn hóa xã hội, tư pháp hộ tịch, văn phòng thống kê, địa chính môi trường, tài chính kế toán, số hóa hồ sơ, tài liệu, bảo mật an toàn thông tin, thương mại điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt.
0: Đảng ủy phường Tân Châu tổ chức hội thi tuyên truyền viên giỏi năm 2026, tuyên truyền nghị quyết đại hội 14 của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.
1: Tham gia hội thi có 15 thí sinh tiêu biểu đến từ các chi đảng bộ trực thuộc Đảng ủy phường. Các thí sinh trải qua 3 phần thi gồm soạn đề cương thuyết trình trực tiếp và trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Nội dung tập trung tuyên truyền những điểm mới, nội dung cốt lõi của nghị quyết đại hội 14 của Đảng gắn với thực tiễn địa phương đơn vị. Hội thi nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, tạo diễn đàn để đội ngũ tuyên truyền viên giao lưu học hỏi kinh nghiệm, đồng thời phát hiện bồi dưỡng những nhân tố tiêu biểu phục vụ công tác tuyên truyền trong thời gian tới. Kết quả ban tổ chức trao giải nhất cho thí sinh Lý Hồng Đào, chi bộ trường Trung học phổ thông Nguyễn Sinh Sắc, giải nhì thí sinh Võ Thanh Nhật, chi bộ trường Trung học phổ thông Tân Châu và cùng nhiều giải thưởng khác cho các tập thể cá nhân xuất sắc. Thông qua hội thi góp phần đưa nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ đảng viên và nhân dân.
2: Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Phong tổ chức hội nghị sơ kết công tác chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội tháng 4 và triển khai chương trình công tác trọng tâm tháng 5 năm 2026. Trong tháng 4, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự giám sát của Hội đồng Nhân dân xã, Ủy ban Nhân dân xã đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đạt nhiều kết quả tích cực. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục ổn định, diện tích gieo sả lúa nền tôm đạt trên 7.600 ha, tổng sản lượng lúa đạt gần 44.000 tấn. Diện tích thả nuôi thủy sản đạt trên 12.000 ha, đạt hơn 100% kế hoạch năm. Công tác xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, chỉnh trang cảnh quan nông thôn tiếp tục được quan tâm thực hiện. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được triển khai đầy đủ kịp thời. Trong tháng 5 năm 2026, Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Phong đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm như tập huấn chuẩn bị tốt các điều kiện sản xuất vụ lúa hè thu, tăng cường phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh công tác thu ngân sách, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tăng cường cải cách hành chính chuyển đổi số, giữ vững quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Hội đồng Nhân dân phường Long Xuyên tổ chức phiên họp thường trực Hội đồng Nhân dân phường tháng 5 để thảo luận báo cáo kết quả hoạt động tháng 4, định hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2026. Trong tháng 4 năm 2026, thường trực và hai ban Hội đồng Nhân dân phường Long Xuyên đã chủ động tích cực phối hợp Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và các tổ chức chính trị xã hội, các phòng, ngành thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ theo luật định. Các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân cũng tăng cường nắm bắt tình hình đời sống nhân dân, ghi nhận tổng hợp các ý kiến kiến nghị của cử tri liên quan đến các nội dung như tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya gây mất an ninh trật tự, vấn nạn trộm cắp dây điện trên địa bàn, hệ thống dây cáp viễn thông chằng chịt, ảnh hưởng diện mạo mỹ quan đô thị, tình trạng mua bán lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường tại các khu vực xung quanh chợ. Từ đó phản ánh kịp thời đến thường trực Hội đồng Nhân dân phường, đảm bảo vai trò cầu nối giữa cử tri với đại biểu Hội đồng Nhân dân. Tại phiên họp, các đại biểu cũng đã được nghe thông qua dự thảo quy chế phối hợp công tác giữa thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Long Xuyên nhiệm kỳ 2026-2031. Thường trực Hội đồng Nhân dân cùng Ban Kinh tế Ngân sách và Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân xã Âu Lâm tổ chức triển khai các kế hoạch giám sát chuyên đề nhằm chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thường lệ giữa năm 2026. Theo đó, Thường trực Hội đồng Nhân dân xã sẽ tổ chức giám sát chuyên đề về hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công và việc hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại địa phương. Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân xã giám sát đối với Phòng Kinh tế và khảo sát tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã về công tác quy trình thủ tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu nhằm đánh giá tính minh bạch hiệu quả của công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số trong lĩnh vực đất đai. Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân xã giám sát Phòng Văn hóa Xã hội và khảo sát các hộ dân tại ấp An Ninh, ấp Tà Miệt, chuyên đề về công tác thực hiện chính sách người có công, gia đình chính sách và ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, qua đó đánh giá việc chi trả chế độ đảm bảo đúng đủ kịp thời và kết quả thực hiện số hóa dữ liệu, chi trả không dùng tiền mặt theo Nghị quyết 57. Đoàn giám sát của Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân xã Hòn Đức đã đến giám sát việc quản lý sử dụng các khoản thu ngoài ngân sách tại trường tiểu học Nam Thái Sơn. Tại đây, đại diện trường tiểu học Nam Thái Sơn đã báo cáo tình hình quản lý sử dụng nguồn thu ngoài ngân sách tại trường trong năm học 2024-2025 và năm học 2025-2026. Trường tiểu học Nam Thái Sơn có 18 lớp với 545 em học sinh. Trường có một điểm chính và hai điểm lẻ ở kênh 7 và kênh 4. Trong năm học 2024-2025 và 2025-2026, trường tiểu học Nam Thái Sơn đã xây dựng kế hoạch

0: và ban hành các văn bản có liên quan đến việc huy động, tiếp nhận và sử dụng các khoản thu ngoài ngân sách như quỹ hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh, các khoản thu dịch vụ phục vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đáp ứng nhu cầu người học của cơ sở giáo dục công lập, thu bảo hiểm y tế học sinh, thu bảo hiểm toàn diện học sinh, thu các khoản vận động tài trợ theo thông tư 16/2018. Nhìn chung các khoản thu đầu năm sử dụng đúng mục đích, kịp thời động viên khích lệ học sinh trong quá trình học tập tại trường, các khoản thu chi được công khai minh bạch.
1: Tại trạm y tế xã Nhân Mỹ, trung tâm y tế huyện Chợ Mới tổ chức buổi truyền thông giáo dục về sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục cho đối tượng vị thành niên và thanh niên trên địa bàn xã Nhân Mỹ.
0: Tại buổi truyền thông, các bậc phụ huynh cùng các em vị thành niên được đội ngũ chuyên môn cung cấp nhiều kiến thức bổ ích liên quan đến tuổi dậy thì, chu kỳ kinh nguyệt, các biện pháp tránh thai và phòng chống HIV/AIDS. Đồng thời, chương trình còn trang bị kỹ năng từ chối quan hệ tình dục không an toàn, phòng tránh xâm hại, cách tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết, giới thiệu các địa điểm tư vấn khám sức khỏe sinh sản miễn phí và quyền lợi liên quan đến bảo hiểm y tế. Thông qua hoạt động này nhằm góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong chăm sóc sức khỏe sinh sản, giảm thiểu tình trạng mang thai ngoài ý muốn, nạo phá thai và lây nhiễm các bệnh qua đường tình dục trong giới trẻ. Bên cạnh công tác truyền thông, trung tâm y tế huyện còn tổ chức khám phụ khoa tầm soát ung thư cổ tử cung và ung thư vú miễn phí cho 60 nhân công tại hai cơ sở sản xuất gạch và người dân trên địa bàn xã. Việc chủ động tầm soát ung thư cổ tử cung có ý nghĩa quan trọng trong việc phát hiện sớm bệnh, nâng cao hiệu quả điều trị và cải thiện chất lượng cuộc sống cho phụ nữ.
1: Thưa quý vị, ngày 17 tháng 5 năm 2026 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, tổ chức hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư năm 2026. Đây là thời điểm lịch sử mở ra chương mới cho vùng đất đầu nguồn sông Cửu Long. Trước thời điểm quan trọng này, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự ghi nhận những kỳ vọng, trăn trở và kiến nghị tâm huyết từ những người gắn bó sâu sắc nhất với mảnh đất này.
0: Những ngày này, không khí chuẩn bị cho hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2026 đang diễn ra khẩn trương. Đây không chỉ là sự kiện mang tính chiến lược mà còn được xem là một cột mốc mở ra định hướng phát triển mới cho tỉnh An Giang trong giai đoạn tới. Từ vùng biên giới đầu nguồn, những cánh đồng sản xuất nông nghiệp trọng điểm, đến các đô thị động lực, các khu vực có tiềm năng phát triển du lịch, thương mại, logistics, tất cả đang được kỳ vọng sẽ bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ hơn nhờ quy hoạch bài bản, đồng bộ và có tầm nhìn dài hạn. Nhiều đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh đánh giá đây là thời điểm đặc biệt quan trọng để An Giang định hình lại không gian phát triển trong bối cảnh mới.
2: Sau khi sáp nhập lại thì đã có quy hoạch tổng thể khác hơn nữa, cho nên có các cái tiểu vùng và các cái khu vực để tạo điều kiện cho cái phát triển kinh tế rất là tốt. Thì theo tôi thấy rằng vấn đề là cái quan điểm của tôi thì trong cái kinh nghiệm lâu năm là vấn đề là đối với cái tỉnh ủy An Giang này thì tôi rất là thấy nó hết sức là hợp tình và hợp lý trong cái điều kiện phát triển kinh tế hiện nay của chung cả đất nước và nói riêng của tỉnh An Giang chúng ta.
0: Quy hoạch này không đơn thuần là một văn bản hành chính mà là bản đồ vận hành của cả một nền kinh tế được tổ chức lại từ gốc rễ, từ cách phân bổ không gian, sắp xếp các cực tăng trưởng đến định vị vai trò của An Giang trong chuỗi giá trị vùng đồng bằng sông Cửu Long và hệ thống kinh tế Mekong. Trong đó, điểm đáng chú ý là tư duy phát triển theo tiểu vùng và liên kết vùng. Không gian phát triển của tỉnh được tổ chức theo 5 tiểu vùng kinh tế xã hội, đặc khu Phú Quốc, đô thị biển đảo đẳng cấp quốc tế, tiểu vùng phía Bắc, thủ phủ du lịch tâm linh và kinh tế biên mậu, tiểu vùng phía Tây, trọng điểm kinh tế biển và năng lượng sạch, tiểu vùng phía Nam, đô thị ven biển hiện đại và tiểu vùng phía Đông, trung tâm nông nghiệp công nghệ cao và đô thị lõi tri thức của toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nếu triển khai đồng bộ hạ tầng giao thông, logistics và đô thị thì An Giang sẽ có điều kiện phát huy tốt hơn tiềm năng của mình.
2: Riêng về cái khu vực của cái Bình Hoa, trước đây là của Châu Thành, cũng đã có quy hoạch rồi, nhưng mà cụ thể hiện nay thì tôi thấy để cái phát triển kinh tế tốt hơn nữa, để tạo điều kiện thuận lợi cái nguồn thu nhập cho cái người dân, cái cuộc sống nó càng đi lên, thì cái thứ nhất là cái để giải quyết các cái nguồn lưu thông về hàng hóa, trong đó thì có cái tỉnh lộ 941, tức là từ Long Xuyên lên tới Lô Tẻ rồi về trong Chi Tôn rồi đi luôn như Gạch Giá, tôi thấy rằng cái này phải cần là mở rộng lên để tạo điều kiện thuận lợi. Cái hai giải phóng được vấn đề là cái cái số là lượng xe. Cái thứ hai nữa là các cái tuyến tránh Long Xuyên. Tuyến tránh Long Xuyên có hợp với của Bình Hòa, phải không? Thì phải giải quyết cho nó dứt điểm mở rộng và kết nối luôn lên cái Bình Mỹ, tức là lũ tránh lên Châu Đốc đó.
0: Bình Hòa nằm trong tiểu vùng phía đông, vùng được quy hoạch là trung tâm nông nghiệp công nghệ cao của toàn tỉnh và của đồng bằng sông Cửu Long. Đặc biệt, khu vực tiểu vùng phía đông được kỳ vọng trở thành động lực phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và đô thị hiện đại khi có lợi thế kết nối với tuyến cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng đang được đầu tư xây dựng. Các địa phương trong tiểu vùng này kỳ vọng quy hoạch mới sẽ tạo sức bật mạnh mẽ về thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng và giải quyết việc làm cho người dân. Đây vừa là cơ hội lớn, vừa là áp lực đòi hỏi chính quyền cơ sở phải vào cuộc thật sự.
3: Xã cũng đang hoàn chỉnh quy hoạch chung của xã, và qua đó thì cũng tích hợp các cái vùng, các cái nơi sản xuất cái gì, rồi là phát triển dân cư, rồi đó là giao thông. Thì tất cả được tích hợp vào trong này. Qua cái quy hoạch thì thấy có cái nhiều hướng phát triển cho các địa phương. Thì cũng mong muốn thì những cái định hướng này cũng sớm thành hiện thực. Thí dụ như là tỉnh lộ 941 sớm được quy hoạch, được đề nghị trở thành cái tuyến quốc lộ và được nâng cấp mở rộng.
0: Những tiếng nói từ nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo địa phương, tất cả đang hướng về bản quy hoạch phải sống được trên thực địa, không dừng lại trên giấy. Qua đó mong muốn quy hoạch không chỉ mang tầm nhìn dài hạn mà còn là quyết tâm biến quy hoạch thành hành động cụ thể, tạo chuyển biến thực chất trong phát triển kinh tế xã hội tỉnh An Giang trong tương lai.
1: Giữa dòng Tiền Giang mênh mang phù sa, Cù Lao Chiên hiện lên như là một dải đất xanh yên bình. Từng là vùng cù lao cách trở, nơi cuộc sống của người dân gắn liền với những chuyến đò ngang và con đường đất nhỏ hẹp. Giao thương gặp nhiều khó khăn, đời sống của người dân còn nhiều thiếu thốn, nhiều gia đình chật vật mưu sinh. Hôm nay, Cù Lao Chiên đã khoác lên mình diện mạo mới, khang trang trù phú và đầy sức sống, trở thành một xã đảo trẻ đang căng tràn nhựa sống trên hành trình đổi mới.
0: Giữa dòng Tiền Giang mênh mang phù sa, Cù Lao Chiên hiện lên như một dải đất yên bình. Từng là vùng cù lao cách trở, nơi cuộc sống người dân gắn liền với những chuyến đò ngang và con đường đất nhỏ hẹp, giao thương gặp nhiều khó khăn, đời sống người dân còn thiếu thốn, nhiều gia đình chật vật mưu sinh. Hôm nay, Cù Lao Chiên đã khoác lên mình diện mạo mới, khang trang, trù phú và đầy sức sống, trở thành một xã đảo trẻ đang căng tràn nhựa sống trên hành trình đổi mới. Với diện tích tự nhiên 68,92 km², tính đến cuối năm 2025, xã Cù Lao Chiên có quy mô dân số 16.186 hộ với 70.544 nhân khẩu. Trước đây, đường xá trên Cù Lao còn gập ghềnh, mùa mưa lầy lội, việc đi lại, giao thương gặp nhiều khó khăn. Kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp truyền thống với năng suất thấp, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Trước đây, đường xá trên Cù Lao còn gập ghềnh, mùa mưa lầy lội, việc đi lại, giao thương gặp nhiều khó khăn. Kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp truyền thống với năng suất thấp, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Thế nhưng trong dòng chảy phát triển chung, Cù Lao Chiên đã bắt đầu chuyển mình. Những cây cầu nối liền các ấp được xây dựng, những con đường bê tông hóa dần thay thế lối mòn đất cũ. Điện, nước sinh hoạt được đầu tư đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển kinh tế. Từ một vùng đất cách trở, Cù Lao Chiên từng bước rút ngắn khoảng cách với đất liền. Cùng với sự đầu tư về hạ tầng, người dân nơi đây cũng mạnh dạn thay đổi tư duy sản xuất. Nhiều hộ chuyển sang trồng cây ăn trái, có giá trị kinh tế cao, áp dụng khoa học kỹ thuật vào canh tác. Tổng diện tích đất trồng cây ăn trái của xã là hơn 4.198 ha, chiếm tỷ lệ 98,12% diện tích đất sản xuất nông nghiệp. Thời gian qua, địa phương đã tập trung tuyên truyền cho nông dân hiểu về lợi ích của việc canh tác theo chuẩn Việt Gáp, Global Gáp, lợi ích khi có mã số vùng trồng và đã được sự đồng thuận của đông đảo nông dân. Đến nay, toàn xã đã được cấp 32 mã số vùng trồng cây ăn trái với tổng diện tích 2.944 ha, chứng nhận Việt Gáp với diện tích trên

0: 735 hectare, lâu bệnh gáp với diện tích 49,9 hectare. Xoài cho thu hoạch 2 vụ một năm, năng suất trung bình cả năm đạt từ 18 đến 25 tấn cho 1 hectare. Những vườn xoài, vườn nho xanh tốt không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định mà còn mở ra hướng phát triển du lịch sinh thái. Một số hộ dân còn kết hợp làm du lịch trải nghiệm, đón khách tham quan, góp phần đa dạng hóa sinh kế.
1: Dân người ta rất là vui mừng và ta rất thích. Tại vì ta thích là khi mình được công nhận là xã đảo thì nó có được rất nhiều cái ưu đãi của nhà nước về chính sách thế này thế nọ, nhất là về bảo hiểm y tế, người ta rất là mừng.
0: Ngoài ra, các làng nghề truyền thống như đóng xuồng, đan giỏ ở Cù Lao Chiên cũng được bảo tồn và phát triển, tạo sinh kế cho người dân. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được thực hiện ngày càng đi vào chiều sâu. Hàng năm tỷ lệ đạt danh hiệu gia đình văn hóa trên 95%. Đặc biệt, với bề dày lịch sử hơn 300 năm hình thành và phát triển, Cù Lao Chiên còn là vùng đất nổi tiếng với hệ thống di tích lịch sử, di tích tôn giáo cổ kính, kiến trúc độc đáo và cảnh quan sông nước hữu tình. Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Cột Dây Thép là nơi ghi dấu sự ra đời của tổ chức đảng đầu tiên ở An Giang. Bên cạnh đó còn có 32 cơ sở tín ngưỡng tôn giáo. Các tôn giáo trên địa bàn xã hoạt động với phương châm sống tốt đời, đẹp đạo, chấp hành tốt chủ trương chính sách của đảng và nhà nước, cùng đoàn kết chung tay xây dựng cuộc sống tốt đẹp cho nhân dân địa phương. Trong quý 1 năm 2026, có 10.281 lượt khách đến tham quan du lịch tại Cù Lao Chiên, mở ra hướng phát triển mới cho người dân địa phương.
2: Đặc biệt là nó có những cái cây, cái loại cây mà hàng trăm năm nó nằm dưới sông á, bây giờ người ta đem lên để người ta xây dựng một cái khu du lịch này. Tôi thấy là nó quá trời tuyệt vời. Cái khu du lịch này nó càng ngày nó còn phát triển thêm nữa.
0: Đến Cù Lao Chiên hôm nay, không khó để bắt gặp hình ảnh những con đường bê tông sạch đẹp chạy dài qua các hàng cây, những ngôi nhà kiên cố mọc lên ngày một nhiều. Tổng số trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn xã là 11 trên 13 trường, đạt tỷ lệ 84%, tạo điều kiện thuận lợi cho việc dạy và học của giáo viên và học sinh. Người dân được chăm sóc y tế đầy đủ hơn, cuộc sống đã thay đổi rõ rệt, không chỉ về vật chất mà còn ở tinh thần. Ngày 6 tháng 4 năm 2026, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã ký ban hành quyết định số 1251 công nhận xã Cù Lao Chiên là xã đảo thuộc tỉnh An Giang. Việc được công nhận là xã đảo đã tạo cơ sở pháp lý để Cù Lao Chiên áp dụng các cơ chế chính sách đặc thù, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý hành chính, bảo đảm quốc phòng an ninh và tăng cường năng lực phòng chống thiên tai. Đặc biệt, việc công nhận Cù Lao Chiên là xã đảo sẽ giúp địa phương có thêm chính sách hỗ trợ đối với người dân, cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời đáp ứng yêu cầu khách quan, cấp thiết, phù hợp với điều kiện địa lý tự nhiên và định hướng phát triển. Hôm nay, Cù Lao Chiên không còn là vùng đất xa xôi cách trở, mà đang dần trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh An Giang. Với tiềm năng về nông nghiệp và du lịch sinh thái, xã đảo trẻ đang căng tràn nhựa sống, hứa hẹn sẽ còn tiếp tục bứt phá trong tương lai. Giữa dòng sông Tiền, những ngày đêm bồi đắp phù sa, Cù Lao Chiên đang vươn mình mạnh mẽ, viết tiếp câu chuyện đổi mới của một vùng quê từng nhiều gian khó. Một xã đảo hôm nay không chỉ đổi thay diện mạo mà còn đổi thay cả niềm tin và khát vọng của con người nơi đây.
3: Thưa quý vị, trong quá trình tuần tra kiểm soát phòng chống khai thác IUU trên vùng biển Tây Nam, lực lượng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã phát hiện bắt giữ một tàu cá vận chuyển trái phép khoảng hơn 40.000 lít dầu diesel không rõ nguồn gốc.
4: Chiều 13 tháng 5, tàu Cảnh sát Biển 4039 thuộc Hải đội 422 Hải đoàn 42, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 phát hiện kiểm tra tàu cá BV99889TS có dấu hiệu nghi vấn khi đang hoạt động trên vùng biển Tây Nam. Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 6 thuyền viên do Nguyễn Văn Thiêm sinh năm 1984, ngụ tỉnh Bắc Ninh làm thuyền trưởng. Theo lời khai ban đầu, tàu đang vận chuyển khoảng hơn 40.000 lít dầu DO nhưng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa. Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ phương tiện, niêm phong tang vật và dẫn giải tàu về cảng Hải đội 421, Hải đoàn 42 tại xã Nam Căn, tỉnh Cà Mau để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
3: Thưa quý vị, từng có 4 tiền án về các tội hủy hoại tài

0: tài sản, cố ý làm hư hỏng tài sản và cố ý gây thương tích. Sau khi chấp hành xong bản án trở về địa phương, chỉ từ mâu thuẫn nhỏ nhặt, Võ Tấn Đức sinh năm 1991, cư trú xã An Phú, tỉnh An Giang, dùng dao chém nạn nhân trọng thương. Vừa qua tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Võ Tấn Đức 12 năm tù về tội giết người và 5 năm tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt đối với bị cáo Đức là 17 năm tù.
1: Theo cáo trạng, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 13 tháng 9 năm 2025, Đức đang ở nhà, thấy Nguyễn Thị Diễm sinh năm 1980 đi từ đầu hẻm vào. Đức nghĩ rằng trước đây Diễm có quan hệ tình cảm với cha của Đức, nên Đức nảy sinh ý định chém Diễm. Để thực hiện, Đức vào nhà lấy cây dao dài 38cm đợi Diễm. Khi Diễm đi đến trước nhà Đức, thì Đức đi ra chém nhiều nhát vào vùng đầu, cổ và tay của Diễm, khiến lưỡi dao văng khỏi cán dao. Lúc này, người dân gần đó nghe tiếng Diễm tri hô, chạy đến can ngăn và điện báo công an. Sau khi gây án, Đức cầm cán dao bỏ về nhà, còn Diễm được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời. Diễm bị thương tích với tỷ lệ thương tật 33%. Đến ngày 16 tháng 9 năm 2025, Đức bị khởi tố, tạm giam để điều tra. Kết thúc phiên tòa, ngoài bản án 17 năm tù, hội đồng xét xử còn buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường số tiền 160 triệu đồng cho bị hại.
0: Tiếp tục chương trình thời sự trưa nay, mời quý vị và các bạn theo dõi một điểm báo.
2: Báo An Giang số 7362, thứ Sáu, ngày 15 tháng 5 năm 2026 có nhiều tin bài phản ánh tình hình chính trị, kinh tế xã hội trong tỉnh. Giá cua biển tăng cao giúp nhiều hộ nuôi cua ở U Minh Thượng có thêm thu nhập. Nhiều thương lái đến tận nơi mua hàng nhưng nguồn hàng vẫn khan hiếm. Trên trang 1 và trang 5, báo An Giang có bài cua biển giá cao hút hàng. Trên trang 3, báo An Giang có bài giảm chi phí, giữ lời vụ hè thu. Giá vật tư nông nghiệp tăng cao, thời tiết diễn biến thất thường khiến nông dân nhiều địa phương trong tỉnh thay đổi cách canh tác lúa. Từ khâu chọn giống, làm đất đến lịch xuống giống đều được tính kỹ từ đầu vụ hè thu nhằm giảm chi phí, hạn chế sâu bệnh, giữ lợi nhuận. Từ những cánh đồng vừa xuống giống ở xã Hòa Hưng đến Thạnh Hưng, có thể thấy người dân hôm nay không còn sản xuất theo kinh nghiệm đơn thuần mà đang chuyển dần sang tư duy làm nông nghiệp bài bản, tính toán ngay từ đầu vụ. Sự chủ động từ khâu chọn giống, làm đất xuống giống đồng loạt đến áp dụng kỹ thuật canh tác không chỉ giúp giảm chi phí, hạn chế sâu bệnh mà còn từng bước nâng chất lượng hạt lúa, thích ứng với biến động thị trường và thời tiết thất thường. Đây cũng là hướng đi được nhiều địa phương trong tỉnh tập trung thực hiện nhằm xây dựng vùng sản xuất lúa chất lượng cao, nâng giá trị hạt gạo và giúp người dân yên tâm gắn bó với đồng ruộng. Từ những sáng kiến cải tiến quy trình khám bệnh, nâng chất lượng phục vụ người bệnh, Bệnh viện Sản Nhi An Giang đang cụ thể hóa việc học tập, làm theo Bác bằng nhiều cách thiết thực. Trang 4 có bài Học Bác để phục vụ người bệnh tốt hơn. Để đạt kết quả trên, chi bộ một Bệnh viện Sản Nhi An Giang chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Công tác thi đua khen thưởng gắn với nhiệm vụ chính trị và chuyên môn được thực hiện dân chủ, công khai, tạo động lực để cán bộ, đảng viên tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Từ những việc làm cụ thể thiết thực, việc học tập và làm theo Bác Hồ, Bác Tôn tại Bệnh viện Sản Nhi An Giang ngày càng lan tỏa sâu rộng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ y tế tận tâm, trách nhiệm, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Cô Trần Thị Hằng Nga và cô Nguyễn Phương Loan là hai trong 45 giáo viên làm tổng phụ trách đội cả nước đạt giải thưởng Cánh Én Hồng. Với tình yêu dành cho thiếu nhi, hai cô xây dựng nhiều mô hình, tạo dấu ấn trong phong trào thiếu nhi địa phương. Trên trang 7 có bài Người giữ lửa phong trào đội. Báo An Giang số 7362, thứ Sáu, ngày 15 tháng 5 năm 2026, còn có nhiều tin bài khác, mời quý độc giả tìm đọc.
0: Chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay thứ Sáu ngày 15 tháng 5, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin chính sau đây.

0: Liên Hợp Quốc kêu gọi cải tổ hệ thống tài chính toàn cầu. Doanh nghiệp Mỹ sẵn sàng mở rộng hợp tác với Trung Quốc. Philippines bắt giữ nghi phạm trong vụ nổ súng tại Thượng Viện. Phần tin thể thao có tin, U17 Việt Nam hướng tới trận tứ kết với U17 Australia. Real Madrid thắng nhẹ, Girona tạm thoát hiểm ở La Liga. Barcelona nhắm Klimanmer. Sinner hạ Rublev vào bán kết Trump Open. Bây giờ là phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi cải tổ hệ thống tài chính toàn cầu, cho rằng cấu trúc hiện nay đang duy trì những bất công tồn tại hàng thế kỷ và chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu phát triển của châu Phi.
1: Phát biểu tại cuộc họp báo tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cho rằng hệ thống tài chính quốc tế hiện nay chưa hỗ trợ đủ, cũng như chưa bảo đảm vai trò và tiếng nói tương xứng cho các nước châu Phi. Nhiều quốc gia châu Phi đang phải đối mặt với gánh nặng trả nợ lớn, làm cạn kiệt nguồn lực công và ảnh hưởng tới các khoản đầu tư dài hạn trong những lĩnh vực thiết yếu như nước sạch và vệ sinh môi trường. Ông Guterres nhấn mạnh, hệ thống tài chính toàn cầu hiện nay được thiết kế mà không có sự tham gia của châu Phi, do đó cần được cải tổ để đảm bảo sự tham gia nhiều hơn của các nước đang phát triển trong các thể chế và quá trình đưa ra các quyết định của thế giới. Theo ông Guterres, các quốc gia châu Phi hiện thường phải vay vốn với mức lãi suất cao gấp 3 lần chuẩn quốc tế, khiến chi phí đầu tư cho giáo dục, y tế và hệ thống cấp nước sạch trở nên tốn kém hơn nhiều. Ông Guterres kêu gọi quy động thêm nguồn lực tài chính, cải tổ cấu trúc tài chính quốc tế và thúc đẩy đầu tư nhằm hỗ trợ châu Phi cũng như các nước đang phát triển thực hiện chương trình nghị sự năm 2030 về phát triển bền vững.
0: Tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã gặp gỡ các đại diện cộng đồng doanh nghiệp Mỹ tháp tùng Tổng thống Donald Trump trong chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc.
1: Phát biểu tại cuộc gặp, Thủ tướng Lý Cường nhấn mạnh mối quan hệ kinh tế và thương mại ổn định và có thể dự đoán giữa Trung Quốc và Mỹ là lợi ích của cả hai nước và toàn thế giới. Hợp tác kinh tế và thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ rất mạnh mẽ. Với mối liên hệ thị trường và công nghiệp rộng lớn, ông Lý Cường cũng bày tỏ hy vọng rằng ngày càng nhiều doanh nghiệp Mỹ sẽ tiếp tục tăng cường sự hiện diện của mình tại thị trường Trung Quốc, củng cố hơn nữa mối quan hệ hợp tác cùng có lợi giữa Trung Quốc và Mỹ, đồng thời đóng vai trò là cầu nối cho giao lưu và đối thoại giữa hai nước. Về phần mình, các đại diện cộng đồng doanh nghiệp Mỹ cho rằng mối quan hệ Mỹ-Trung rất quan trọng. Cuộc gặp thành công giữa hai nguyên thủ quốc gia đã tạo động lực mới cho hợp tác kinh tế và thương mại Mỹ-Trung, đồng thời mang lại sự chắc chắn cho nền kinh tế thế giới. Cộng đồng doanh nghiệp Mỹ cũng đánh giá tích cực những nỗ lực không ngừng của Trung Quốc trong việc thúc đẩy mở cửa ở cấp độ cao và tạo ra môi trường kinh doanh hàng đầu, đồng thời sẵn sàng mở rộng hợp tác với Trung Quốc, cũng như nỗ lực hơn nữa để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và hợp tác giữa hai nước.
0: Cảnh sát Philippines đã bắt giữ một đối tượng tình nghi liên quan đến vụ nổ súng bên trong trụ sở Thượng viện nước này.
1: Theo người phát ngôn cảnh sát Philippines, lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm ở tầng 2 của tòa nhà Thượng viện và thu giữ số đạn mà đối tượng này mang theo. Lực lượng an ninh tại Thượng viện cũng bắn cảnh báo vào một nhóm người lạ mặt có vũ trang đang có ý định lên cầu thang tòa nhà cơ quan lập pháp này, buộc những tay súng phải rời đi. Vụ nổ súng không gây thương vong và xảy ra trong bối cảnh ông Ronald de la Rosa, cựu tư lệnh cảnh sát quốc gia Philippines, chỉ huy chiến dịch chống ma túy dưới thời cựu tổng thống Rodrigo Duterte, đang cố thủ bên trong tòa nhà để tránh bị bắt theo lệnh truy nã của tòa án hình sự quốc tế với cáo buộc tội ác chống lại loài người. Hiện chưa rõ có bao nhiêu nghi phạm liên quan đến vụ nổ súng. Nhà chức trách Philippines đang tiếp tục tiến hành cuộc điều tra.
0: Tiếp tục chương trình là phần tin thể thao. Thưa quý vị, sau chiến công lịch sử, giành quyền tham dự giải vô địch thế giới U17, thay cho huấn luyện viên Roland tiếp tục quay trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận gặp U17 Australia tại tứ kết giải vô địch U17 châu Á 2026.
1: Trong buổi tập này, huấn luyện viên người Brazil tập trung vào các bài tập thể lực, vận động cường độ cao cùng các bài phản công và chống bóng bổng. So với trận bán kết giải vô địch U17 Đông Nam Á, U17 Australia thay đổi mạnh mẽ. Bên cạnh nguồn cầu thủ được đào tạo từ châu Âu, huấn luyện viên Canfield còn thay đổi cấu trúc độ tuổi để ưu tiên tính thực chiến. Thay vì sử dụng nhiều cầu thủ sinh năm 2010

0: ẩm của bóng đá khu vực và tư duy hiện tại của bóng đá châu Âu. Đây chính là thử thách cực đại đòi hỏi huấn luyện viên Cristiano Ronaldo và các học trò phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cả chiến thuật lẫn tâm lý. U17 Australia không còn chơi bóng ngẫu hứng mà đã trở thành một cỗ máy có tổ chức, sẵn sàng trừng phạt bất kỳ sai lầm nào của đối thủ trong trận đấu sắp tới. Quang Thị Tâm đã có ngày thi đấu xuất sắc để giành được tấm huy chương đồng hạng cân 58kg nữ tại giải vô địch châu Á 2026 đang diễn ra tại Ấn Độ. Qua 3 lượt cử vật, Quang Thị Tâm đạt thành tích cao nhất với mức tạ 99kg. Ở nội dung cử đẩy, đô cử trẻ của Việt Nam đạt mức tạ tốt nhất là 122kg. Thành tích tổng cử của Quang Thị Tâm được hoàn thành là 221kg. Đối với thành tích huy chương, các kết quả cử đẩy và tổng cử đã mang về cho Quang Thị Tâm 2 huy chương đồng tại giải năm nay. Ở hạng cân này, đô cử Kim In-jeong của Triều Tiên đã thắng tuyệt đối, giành 3 huy chương vàng với kết quả 230kg tổng cử. Giành huy chương bạc là lực sĩ Wei Qingna của Trung Quốc với thành tích tổng cử là 225kg. Đội điền kinh nội dung 100m nữ của Việt Nam đã tới Pháp bắt đầu chương trình tập huấn kéo dài trong 3 tuần. Với sự chuẩn bị chuyên môn, nhóm tuyển thủ nữ có tốc độ ngắn tốt nhất của điền kinh Việt Nam lúc này là Lê Thị Cẩm Tú, Hà Thị Thu, Kha Thanh Trúc, Hoàng Dư Ý và Phùng Thị Huệ sẽ sang Pháp tập luyện. Đây là đợt tập huấn quốc tế thứ 2 trong năm nay của đội cự ly ngắn nữ. Tháng 4 vừa qua, nhóm tuyển thủ trên đã tập huấn tại Trung Quốc. Huấn luyện viên Vũ Ngọc Lợi trực tiếp huấn luyện chuyên môn cho các tuyển thủ ở kỳ tập huấn tại Trung Quốc. Sau chương trình tập huấn tại Trung Quốc, các vận động viên cự ly ngắn 100m, 200m nữ của điền kinh Việt Nam đã tham dự giải Singapore mở rộng 2026 vừa qua và giành được một huy chương vàng nội dung 100m của Phùng Thị Huệ, huy chương vàng 200m của Lê Thị Cẩm Tú và huy chương vàng tiếp sức 4x100m nữ.
1: La Liga vòng 36 tiếp tục có những diễn biến đáng chú ý. Real Madrid thắng nhẹ Real Oviedo 2-0 để củng cố vị trí nhì bảng. Trong ngày Mbappe và Bellingham cùng để lại dấu ấn. Ở nhóm cuối thì Girona cũng giành một điểm quan trọng trước Real Sociedad để tạm thoát khỏi khu vực nguy hiểm.
2: Vòng 36 La Liga chứng kiến Real Madrid giành chiến thắng 2-0 trước Real Oviedo, trong khi Girona có trận hòa quan trọng để tạm rời nhóm xuống hạng. Trước đối thủ đã sớm xuống hạng, Real Madrid vẫn tạo lợi thế áp đảo dù sử dụng nhiều cầu thủ dự bị. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ trong hiệp 1, đội chủ nhà mở tỷ số ở phút 44 nhờ pha lập công của Gonzalo Garcia. Sang hiệp 2, huấn luyện viên Abola tung Kylian Mbappe và Jude Bellingham vào sân để tăng sức ép. Bộ đôi này nhanh chóng tạo dấu ấn khi Mbappe kiến tạo để Bellingham ghi bàn vào phút 81, ấn định thắng lợi 2-0. Real Madrid đạt 80 điểm sau 36 trận, tiếp tục đứng nhì bảng. Ở trận đấu khác, Girona hòa Real Sociedad 1-1 nhờ bàn gỡ của Cristian Stuani, qua đó tạm thoát khỏi nhóm nguy hiểm khi mùa giải chỉ còn 2 vòng.
1: Tương lai băng ghế huấn luyện tại Real Madrid đang trở thành tâm điểm chú ý sau mùa giải thất vọng của đội bóng hoàng gia. Trong bối cảnh Jose Mourinho được đồn đoán là có thể tái xuất Bernabeu, Carlo Ancelotti đã bất ngờ lên tiếng ủng hộ người đồng nghiệp cũ.
2: Chia sẻ với truyền thông, Carlo Ancelotti khẳng định ông sẽ rất vui nếu Jose Mourinho trở lại dẫn dắt Real Madrid. Theo chiến lược gia người Ý, Mourinho đủ khả năng giúp đội bóng hoàng gia tìm lại vị thế đỉnh cao như những gì ông từng làm trong giai đoạn 2010-2013. Ancelotti cũng bác bỏ mạnh mẽ tin đồn cho rằng phòng thay đồ Real Madrid đang bị các cầu thủ thao túng. Ông nhấn mạnh Real luôn có chiến lược rõ ràng và thành công tại Champions League trong nhiều năm qua là minh chứng rõ nhất. Bên cạnh yếu tố chiến thuật, Ancelotti cho rằng việc quản lý con người mới là chìa khóa quan trọng tại Bernabeu. Những phát biểu này càng khiến khả năng Mourinho tái xuất Real Madrid trở nên đáng chú ý hơn trong thời gian tới.
1: Sau mùa giải đầy biến động của Chelsea, tương lai của Kylian Mbappé đang thu hút sự chú ý lớn từ giới truyền thông châu Âu. Barcelona được cho là đã đưa ngôi sao người Anh vào danh sách theo dõi, nhưng thương vụ này hứa hẹn sẽ không dễ dàng khi Chelsea vẫn xem Mbappé là hạt nhân trong kế hoạch dài hạn.
2: Theo truyền thông Tây Ban Nha, Kylian Mbappé sẵn sàng lắng nghe những dự án giàu tham vọng hơn sau mùa giải thiếu ổn định cùng Chelsea. Barcelona đánh giá cao khả năng sáng tạo, sự đa dạng và kỹ thuật của tuyển thủ Anh, xem anh là mảnh ghép phù hợp với lối chơi kiểm soát bóng tại Camp Nou. Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất nằm ở mức phí chuyển nhượng khi Chelsea định giá Mbappé hơn 100 triệu euro và không muốn bán ngôi sao số 1 của mình. Trong bối cảnh Barca vẫn gặp khó khăn tài chính, đội bóng xứ Catalunya hiện chỉ theo dõi tình hình và chờ cơ hội phù hợp trên thị trường chuyển nhượng hè.

0: 2026. Arsenal và Chelsea đang cạnh tranh quyết liệt để chiêu mộ trung vệ Jacobo Ramon của Como sau mùa giải ấn tượng tại Serie A. Dưới thời Cesc Fabregas, Como sở hữu hàng thủ chắc chắn nhất giải với chỉ 28 bàn thua sau 36 vòng. Ramon gây chú ý nhờ khả năng không chiến, tranh chấp tốt và tỷ lệ truyền bóng chính xác hơn 91%. Arsenal muốn đưa trung vệ người Tây Ban Nha về để tăng chiều sâu đội hình, trong khi Chelsea xem anh là mục tiêu phù hợp cho kế hoạch trẻ quá lực lượng. Dù vậy, Como không muốn bán trụ cột và mức phí chuyển nhượng của Ramon hiện được cho là khoảng 40 triệu bảng.
1: Yannick Sinner tiếp tục cho thấy sức mạnh của tay vợt số 1 thế giới tại Rome Open. Trước Andrei Rublev, Sinner chỉ cần 2 set để giành vé vào bán kết, nơi anh sẽ chạm trán Daniil Medvedev.
0: Yannick Sinner tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng tại Rome Open 2026 khi đánh bại Andrei Rublev 6-2, 6-4 ở tứ kết. Tay vợt số 1 thế giới nhập cuộc áp đảo, sớm bẻ game giao bóng của Rublev ngay game đầu set 1. Anh duy trì nhịp đánh ổn định, tiếp tục giành break ở game thứ 7 trước khi khép lại set đầu với tỷ số 6-2 sau 38 phút. Sang set 2, Sinner tiếp tục tạo lợi thế khi bẻ game 1 và game 5. Rublev nỗ lực dùng lên đòi lại một break để rút ngắn cách biệt, nhưng không đủ để xoay chuyển cục diện. Sau 1 giờ 32 phút, Sinner thắng 6-2, 6-4, nâng thành tích đối đầu trước Rublev lên 8-3. Ở bán kết, tay vợt người Italy sẽ gặp Daniil Medvedev. Coco Gauff đánh bại Sorana Cristi 6-4, 6-3 ở bán kết Italian Open, qua đó lần thứ hai liên tiếp vào chung kết giải WTA 1000 tại Rome. Gauff khởi đầu không thuận lợi khi bị Cristi dẫn 4-2 trong set 1. Tuy nhiên, tay vợt người Mỹ đã nhanh chóng lấy lại nhịp đánh, thắng liền 4 game để ngược dòng thắng 6-4. Sang set 2, trận đấu có lúc bị gián đoạn vì một khán giả cần hỗ trợ y tế. Gauff vẫn duy trì sự tập trung, liên tục gây sức ép lên game cho bóng của đối thủ. Cristi nỗ lực bám đuổi nhưng mất break quyết định ở game 8 trước khi Gauff cầm cho bóng thành công để khép lại trận đấu. Chiến thắng sau hơn 1 giờ giúp Gauff chấm dứt hành trình ấn tượng của Cristi, người từng loại số 1 thế giới Aryna Sabalenka ở vòng 3. Ở chung kết, Gauff sẽ gặp Iga Swiatek hoặc Elina Svitolina.
1: Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thuộc hạ tham kiến giáo chủ.
1: Đại tiểu thư, con đi đâu vậy? Ta đã tìm con nửa ngày nay.
2: Đông Phương thúc thúc, con nghe Khúc thúc thúc nói tất cả đều nhờ thúc mà phụ thân của con mới không gây ra đại họa. Trong lòng của con cảm kích vô cùng, cho nên con đã chuẩn bị thứ này để tặng cho thúc. Rất mong thúc đánh đầu thắng đó, không bao giờ bại.

0: Nhật Nguyệt thần giáo ta giáo chúng nghe lệnh, kể từ hôm nay Doanh Doanh như là ta, là thánh cô của Nhật Nguyệt thần giáo. Gặp thánh cô cũng như là gặp Đông Phương Bất Bại ta. Nếu trái lệnh, giết không tha.
1: Khúc hạ tuân lệnh. Tham kiến giáo chủ. Tham kiến thánh cô.

0: Đau quá, đau quá.
1: Sao con lại chạy tới chỗ này? Sao dám lấy trộm đồ của phụ thân nữa?
0: Chỉ là một quyển sách thôi mà, ganh ganh chỉ đùa với phụ thân. Nếu như phụ thân nổi nóng lên thì thật là nhỏ mọn.
1: Doanh Doanh à, đây không phải là quyển sách bình thường, nó là một bảo vật đó.
0: Bảo vật?
1: Quỳ Hoa Bảo Điển. Nó là bảo vật trấn giáo của Nhật Việt thần giáo ta. Chỉ có làm giáo chủ rồi mới có thể có được nó.
0: Quỳ Hoa Bảo Điển? Là quyển sách về trồng hoa quỳ sao?
1: Trồng hoa quỳ hả? Thật là trẻ con ngây ngô. Doanh Doanh, quyển sách này vốn chỉ được ghi lại tuyệt thế võ công của Võ Lâm Trung Nguyên, uy lực vô cùng.
0: Ý, phụ thân có phải đã luyện thành tuyệt thế võ công ghi trong này hay không? Phụ thân cũng đã lâu thật lâu không chơi với Doanh Doanh rồi. Có phải là đang luyện loại võ công ghi trong đó không?
1: Phụ thân không có luyện nó đâu. Phụ thân đang luyện một loại thần công khác là Hấp Tinh Đại Pháp.
0: Phụ thân, chuyện này con không thể hiểu được. Tại vì sao có Quỳ Hoa Bảo Điển phụ thân không luyện mà lại đi luyện Hấp Tinh Đại Pháp?
1: Chuyện này con đã hỏi khó phụ thân rồi. Nói với con như vậy đi, con nhìn thấy hoa quỳ chưa?
0: Con thấy rồi, là hoa như mặt trời, to bằng cái đĩa luôn, luôn hướng về mặt trời, nên gọi là hoa hướng dương phải không?
1: Đúng vậy, đúng vậy. Doanh Doanh à, con có biết không, mỗi lúc về đêm, những vì sao ở trên bầu trời cao, cao tít trên không trung, nhưng không hề rơi xuống là vì sao hay không?
0: Chuyện này con không biết.
1: Bởi vì là do sức hút của mặt trời đã hút hết các ngôi sao trên trời không cho rơi xuống đây. Nhưng phụ thân đang luyện Hấp Tinh Đại Pháp cũng chính là đạo lý này, con đã hiểu chưa?
0: Con hiểu rồi.
1: Vậy Doanh Doanh à, con nói coi, phụ thân làm ông mặt trời tốt hơn hay là làm hoa quỳ tốt hơn?
0: Làm mặt trời tốt hơn.
1: Doanh Doanh à, Quỳ Hoa Bảo Điển này mặc dù có uy lực rất lớn, nhưng cũng luôn chất chứa rất nhiều nguy hiểm. Phụ thân sẽ không luyện nó đâu. Doanh Doanh à, chuyện này trên giang hồ rất nhiều người cho rằng phụ thân lúc nào cũng mang Quỳ Hoa Bảo Điển theo sát bên cạnh không rời, hoặc cũng có thể giấu trong mật thất. Nhưng mà bọn chúng ai cũng không thể nào ngờ phụ thân lại giấu Quỳ Hoa Bảo Điển ở ngay trong phòng của con, phía sau Nhật Nguyệt Kỳ. Doanh Doanh, nếu như có người tới lấy cắp bí kíp này

0: tìm vài nữ nhân đến đây cho ta. Tìm vài nữ nhân đến đây cho ta.
1: Ờ, dạ. Khởi bẩm giáo chủ, người mà giáo chủ cần đã đến.
2: À!
1: Văn Thành Võ Đức.
3: Đồng Phương giáo chủ từ trước đến giờ không cần nữ sắc, sao mấy ngày gần đây đêm đêm đều quan ca
1: trên đời này
3: chứ?
1: Làm gì có nam nhân nào không cần nữ sắc. Trước đây là phục tùng người khác, hiện tại đã là giáo chủ, dĩ nhiên phải chuyện của giáo chủ cũng để các ngươi bàn luận được sao?
3: Thuộc hạ đang chết.
1: Cứu đi. Dạ. Khởi bẩm giáo chủ, Hướng Dẫn Thiên cầu kiến.
2: Ăn cái này đi.
4: Uống thêm ly nữa đi.
2: Uống một ly đi. Uống đi. Nè.
1: Giáo chủ đâu?
2: Uống đi.
1: Giáo chủ đi đâu rồi?
2: Nè, uống đi. Ăn đi.
0: Tìm bổn giáo có chuyện gì hay không?
1: Giáo chủ, ngại như vậy.
0: Giả cũng là thật, thật cũng là giả. Thật thật giả giả, sao phải nghiêm trọng vậy chứ? Hướng tạ sứ, ngươi võ công cũng không tệ lắm, nên ta muốn học hỏi một chút, được không?

0: ngươi không sao chứ? Võ công của ta lợi hại không? À,
1: lợi hại, lợi hại.
0: Trong cái gọi là Quy Hoa Bảo Điển chỉ là một phần nhỏ. Còn giống như trong sách đã nói, thiên nhân quá sinh giận, vật sinh sôi theo đạo lý, còn phải tu luyện nhiều năm nữa mới được.
1: Bảo điển này quả nhiên bác đại tinh thông, thuộc hạ vô cùng bội phục.
0: Ta đẹp không? Nếu như cho ngươi ở giữa ta và Quỳ Hoa Bảo Điển để lựa chọn, ngươi sẽ chọn bên nào?
1: Giáo chủ, chuyện này
0: ngươi tin hay không? Chưa đầy 10 năm, trong võ lâm này ta sẽ trở thành là người đầu tiên văn thành võ đức, trung hưng thánh giáo, thiên tu vạn đại, thống nhất giang hồ.

0: nè nè lắm nè.
1: Chữ đẹp quá ha.
0: Đẹp quá.
1: Cái này thôi đừng đâu. Chưa thấy lần đầu luôn. Phải nó đẹp thật sự đó.
0: Lợi hại quá.
1: Nè đừng có tranh giành. Đừng có tranh giành. Từ từ thôi tranh.
0: Đẹp tiếng.
1: Nè đừng có tranh giành coi. Từ từ nè.
2: Ta có giấy. Ta có giấy.
1: Nè. Ôi đẹp gì. Từng người thôi. Từng người coi. Nè đừng có tranh. Thôi, đừng có tranh chứ. Nè bên này nè, bên này nè.
2: Đúng là đẹp thiệt ha.
1: Ê, ngươi ngồi xuống
2: đó. Đúng, đúng đó. Nè nè nè, coi trang này nè. Trang này còn đẹp hơn nữa.
3: Mùi có đúng đẹp vậy không?
2: Đó. Đẹp lắm.
1: Ừ, chắc chắn là vậy rồi. Đi đừng có vậy. Đừng có xíu nữa đi.
2: Coi dế, coi dế.
0: Nhỏ nhỏ thôi. Coi đi. Đẹp thiệt ha.
4: Làm gì đó.
1: Ở chỗ đi.
0: Về chỗ.
4: Có phải muốn ta động tới gia pháp hay không? Lục đại hữu, lấy cái đó ra đây. Nếu không lấy ra, đợi ta tra ra được, coi ta làm sao xử lý con.
1: Không tha cho các ngươi.

0: Quỳ qua bảo điện. Sư phụ, sao hộp gỗ này trống không như vậy?
1: Bất quần, cái hộp gỗ này liên quan đến hương thối của phái Hoa Sơn chúng ta, con phải giữ gìn cho kỹ càng. Nhìn sư phụ đây,

0: Bất Quần, con đã nhìn rõ chưa?
1: Ừ, đệ tử đã nhìn rõ rồi. Một số chiêu vừa rồi lẽ nào lại là võ công ở trong Quỳ Hoa Bảo Điển?
0: Ta cũng không rõ lắm đâu. Sư phụ chỉ biết rằng Quỳ Hoa Bảo Điển là một bí kíp tuyệt thế võ công kinh hoàng, từng nằm trong tay chúng ta, sau đó bị người của Ma Giáo cướp đi mất. Bây giờ chỉ còn lại một vài chiêu thức như vậy mà thôi.
1: Sư phụ, xin thứ đệ tử nói thẳng, những chiêu thức vừa rồi
0: không đủ quy lực có phải không?
1: Ừ,
0: trước đây cũng đã nói như vậy rồi, nhưng mà tổ sư gia của chúng ta từng căn dặn lại cho chúng ta rằng bất luận thế nào cũng phải truyền những chiêu này cho tất cả các thế hệ tiếp nối về sau. Đến một ngày nào đó, truyền nhân của Hoa Sơn chúng ta có thể phát hiện bí mật nằm trong đó mới thôi. Bất Quần.
1: Dạ.
0: Sau khi Kiếm Tông, Khí Tông tranh chấp, Hoa Sơn đã tổn thương nhiều nguyên khí. Phái Hoa Sơn của hôm nay có thể phát dương quang đại đều toàn nhờ cả vào con thôi.
1: Dạ, sư phụ.
2: Nhạc Bất Quần, ngươi làm gì để được Hoa Sơn? Ngươi lấy gì tranh đoạt ngôi vị minh chủ? 10 năm trước, Đông Phương Bất Bại giành ngôi vị giáo chủ Nhậm Ngã Hành, nỗi nhục chịu một kiếm năm đó, sẽ không có cơ hội báo thù rồi. Chỉ dựa vào những tàn chiêu này muốn đánh thắng được Tả Lãnh Thiền, xem ra cũng khó như lên trời.
3: Sư huynh, sư huynh, sư huynh,
4: có chuyện gì?
3: Phụ tử vừa mới đến nói phải đi, muội khuyên thế nào cũng không thể khuyên được.
4: Vậy là bọn khỉ con đó lại gây chuyện nữa đúng không? Phụ tử, ây à, phụ tử, xin dừng bước. Chuyện này do mấy đứa trẻ đó gây ra đúng không? Xin ông lượng thứ, xin đừng chấp nhất chúng.
5: Thôi bỏ đi, những đệ tử này của các người ta dạy không nổi nữa. Ai ai cũng là nghiệt tử thích phá phách. Nếu như ta tiếp tục ở lại dạy, mạng già của ta chắc không giữ được quá.
3: Phụ tử, chuyện này do bọn trẻ không hiểu chuyện, không tránh khỏi việc đã phạm lỗi, cho nên mới mong ông dạy dỗ bọn chúng. Ông thấy đó.
4: Phụ tử, ta cũng biết,

0: Muốn dạy dỗ tốt cho chúng không phải dễ dàng gì, phải khiến phụ tử hao tốn nhiều công sức. Không thì như vậy đi, bắt đầu tính từ tháng sau, học phí sẽ tăng gấp đôi. Ông thấy thế nào?
1: Vậy phải làm sao đây?
2: Tiêu rồi, đại sư huynh ơi, nếu ông ấy ở lại nữa làm sao đây chứ?
1: Không thể để cho ông ấy ở lại.
3: Yên tâm đi, ông ấy không ở nổi đâu. Thế này để nhìn lên.
2: Hay lắm,
3: ông ấy xong rồi. Dẫn một phụ tử.
4: Đau
1: phu
4: chết
1: tử.
4: Ta đau.
2: Điểm đi thôi cho nó.
4: Phu tử. Trưởng môn.
3: Phu tử,
4: ta xin nhận ý tốt của các người, nhưng chuyện này ta không làm nữa. Cáo từ.
3: Nhưng mà phu tử.
1: Phu tử.
4: Nghiệt tử mà.
3: Không ra làm sao hết.
1: Sư huynh.
0: Một đám lớn con không biết cầu tiến là gì. Đã nói với các con bao nhiêu lần rồi, đã kêu luyện công cho tốt, con chú thật giỏi, nhưng không nghe lời. Con xem đó, làm phụ tử tức giận bỏ đi rồi.
3: Sư phụ, những phụ tử đó vốn dĩ rất là vô dụng, hàng ngày chỉ biết cho tụi con học thuộc rồi chép, có đạo lý cũng không giảng giải cho tụi con, chỉ có biết ngủ gật nổi nóng mắng người, có học cũng không khác gì tự học.
1: Đúng như vậy. Còn muốn hỏi ông ấy sơn môi làm sao, sơn móng tay thế nào, ông ấy đều không biết. Còn nói gì mà truyền đạo, thụ nghiệp, giải hoặc giả. Còn thấy ông ấy cũng chỉ biết chút ít đại khái vậy thôi. Đúng rồi, ông ấy nói gì mà nữ nhi không tài mới có đức. Nếu như không tài vậy con còn học làm gì?
2: Đúng rồi đó. Sư mẫu à, ông ấy mắng cả người nữa.
5: Mắng ta?
2: Dạ, ông ấy nói đám nữ nhân và tiểu nhân rất là khó nuôi. Vậy không phải là đã mang người và sư muội ra mắng chửi rồi hay sao chứ?
3: Đúng rồi.
0: Toàn nói năng linh tinh. Đức nặc, tiếp tục đánh đi.
6: Dạ sư phụ.
5: Sư huynh, đánh cũng đã đánh rồi, như vậy là đủ.
0: Huynh chỉ là muốn chúng nhớ kỹ một chút, nếu không khi sẹo lành rồi sẽ quên ngay thôi.
3: Đức nặc, sư phụ, con có một lời thỉnh cầu. Tụi con sau khi bị phạt có thể được nghỉ ngơi vài ngày không? Nếu như không được nghỉ ngơi gì hết thì liệu có thể cho tụi con ở lại trên núi, đừng có bắt tụi con đi mua đồ dùng không?
1: Phải đó.
3: Ngày nào sư phụ cũng sai tụi con đi mua đồ dùng. Thật sự tụi con không thể nào chịu nổi đâu. Thật sự không được đâu.
1: Rất là tội nghiệp.
3: Đúng đó.
0: Đức nặc, tiếp tục đánh cho ta.
6: Dạ sư phụ.
0: Khi mặt trời xuống núi đi mua đồ.
1: Chắc cũng đủ xa rồi, cha muội không thể nghe được.
3: Đi thôi.
2: Tốt quá rồi, cuối cùng cũng được ra ngoài rồi. Tiểu sư muội à, cũng là muội lợi hại nhất, biết trước là sư phụ muốn đánh chúng ta, bảo mọi người sớm chuẩn bị trước, lần này chúng ta có thể được đi chơi thỏa thích rồi.
1: Còn phải nói nè đại sư ca. Cha cho chúng ta thời gian 3 ngày, bảo chúng ta đi mua lương thực, mua đồ đạc. Muội cũng phải suy nghĩ thật kỹ 3 ngày này muội sẽ đi đâu chơi.
2: Đại sư huynh à, không phải là huynh muốn đưa đệ đi cái đó.
3: Vậy không hay lắm đâu.
2: Đại sư huynh, người không phong lưu uổng thiếu niên lắm. Huynh coi, bây giờ huynh với tiểu sư muội còn chưa thành thân, làm gì sợ. Sau này huynh thành thân rồi thì cả đời huynh cũng sẽ không được đi tới những chỗ đó nữa đâu.
1: Lục Hầu Nhi, hai người các huynh xì xầm tao nhỏ, đang nói gì vậy? Có phải đang nghĩ làm chuyện gì xấu không? Muội cho hai huynh biết, nếu hai huynh mà dám giấu muội chuyện gì, muội sẽ đi mét với cha ngay, cho hai huynh đến tường quá nhài úp mặt vào tường 1 năm.
3: Tiểu sư muội, hai huynh làm gì có chuyện giấu muội là gì? Hai huynh đang có kế hoạch đưa muội đi xem một vài trò chơi vô cùng thú vị.
1: Thật không? Là gì vậy?
3: Muội đoán xem.
1: Huynh cho muội biết là gì đi.
3: Được thôi, đuổi kịp huynh sẽ cho muội biết.
2: Ơi nè,
3: đuổi theo đi, để đi chơi.
1: Đại sư huynh, huynh đừng chạy, đợi muội với.
2: Nè, đợi đợi.
1: Đừng chạy, đẹp quá.
7: Đẹp quá.
8: Đẹp quá.
6: thiệt.
0: Hay lắm.
1: Nè, tránh ra chút. Tránh ra chút.
0: Hay.

0: gì?
1: Cái gì cũng mất hết
2: không
1: rồi.
2: Có gì hết.
1: Ủa làm gì vậy?
2: Quá.
3: Lại hại thế.
1: Làm thêm lần nữa đi.
0: Đi thôi.
1: Sư phụ, làm thêm lần nữa đi.
0: Không biết đâu đó.
3: Đây coi. Nè. Bên này
2: chiếm mẹ vậy. Có tiếp kìa, có tiếp kìa.
0: Tiểu sư muội, có hay không?
3: Chưa bao giờ nhìn thấy.
0: Có đói bụng không?
2: Tên đi, tên đi.
1: Không có đói. Muội có đồ ăn rồi.
0: Có đồ ăn rồi sao? Muội có thể ăn thêm một chút mà.
3: Đúng đúng đúng đúng.
0: Sao có thể chờ một chút chứ?
1: Mau lên
0: mình
1: đổ.
0: Có bày rất nhiều đồ ăn không?
2: Hay thì không biết làm sao làm được.
1: Nhìn kìa,
0: nhìn kìa. Tiểu sư muội, tiểu sư muội.
3: Hay quá, hay quá.
0: Muội coi, không phải là sư ca. Chính là vì muốn lấy lòng muội thôi hay sao?
1: Hay chứ. Khi không lại ân cần, không gian ác đạo.
0: Ơi trời ơi.
1: Huynh lại bị gì vậy?
0: Bụng của Huynh đau quá. Huynh phải đi mau xí thôi.
1: Nè, đứng lại. Hai người các Huynh, một người đi mau xí, một người thì đi mua đồ ăn. Có phải hai Huynh cố ý bỏ lại mình muội ở đây đúng không?
0: Tiểu sư muội của ta ơi, nếu như muội không tin Huynh thì cũng được. Muội có thể đi cùng với Huynh mà. Đi thôi, đi thôi. Huynh chịu hết nổi rồi, mũi... đi thôi, nhanh lên.
1: Trời ơi, được rồi, được rồi. Huynh tự mình đi đi, muội sẽ chờ ở đây.
0: Cảm ơn tiểu sư muội. Tiểu sư muội à, tiểu sư muội, mau xí ở bên đó. Muội mau cởi xuống và muội đi ha.
1: Đưa đây.
0: Muội sắp đi ra ngoài rồi.
1: Nhìn Huynh không đợi ta ra gì hết.
0: Đợi ta chút.
1: Đi nhanh về nhanh.
0: Được rồi.
4: Lão gia, mời vào trong, mời vào trong. Mời vào trong. Các vị, nhân vật lợi hại nhất ở trên giang hồ này đó là Đông Phương Bất Bại.
0: Đúng rồi mới thấy đó.
4: Đông Phương Bất Bại.
5: Hay quá.
6: Đẹp quá.
7: Hay lắm.
5: Hay lắm.
7: Đẹp quá.
4: Thật là đẹp. Hôm nay không biết là vị khách quan nào may mắn có thể trở thành vị khách quan được cô ấy chọn đây.
5: Đẹp quá.
7: Hay quá.
5: Đẹp lắm.
2: Trời, nhìn kìa.
5: Đẹp quá.
0: Quá. Đại sư ca, ở đây đẹp thật đó. Đúng đó.
6: Nào uống đi.
0: Quá. Tiền của chúng ta là dùng để mua lương thực đó. Những nơi này chỉ xem được ta. Đại sư ca, sao vậy?
2: Từ từ.
0: Lấy đâu ra nhiều tiền vậy? Để đó. Để dành cả năm rồi.
2: Chúng lại lên.
0: Chúng ta cứ đi uống chút trà. Mở rộng
5: vô đi.
0: Tiểu sư muội tỉnh sau đi. Võ công của tiểu sư muội đâu có kém.
5: Cô bình
0: thường không phải đâu. Hơn nữa Huynh cũng phải mở rộng tầm nhìn của cô khác. Nếu không thì làm sao Huynh biết ai tốt ai xấu được chứ?
5: Không cần đâu.
0: Con gái hả? Huynh ngắm tiểu sư muội là đủ rồi. Có điều có một chút chuyện không? Chú ý đi con tử.
1: Thêm đi nữa đi.
4: Trời đất ơi, hai vị đại gia đến rồi. Ở chỗ chúng tôi có rượu ngon. Còn có mỹ nữ nữa nè. Mời bên này.
0: Mang rượu ngon tới đi.
4: Được, ngồi đi.
0: Thôi,
1: chúng ta qua đây đi.
4: Mang rượu ngon.
0: Mau.
1: Càng. Nè, uống thêm ly nữa đi. Để ta uống với ngài.
6: Nè. Đây, rất vô.
0: Rượu ngon.
1: Uống đi.
0: Đệ sư ca, đệ cũng sẽ uống một chung cho. Đệ uống gì mà uống. Ngắm mỹ nữ đi. Cho đệ uống chung đi mà.
3: Đừng có nói nhiều.
1: Uống đi.
0: Đúng là ngon quá.
6: Hay lắm. Hay.
1: Đã lâu vậy rồi còn chưa gì.
5: Coi đi. Xin mời.
1: Chắc chắn đã dở trò. Đừng nôn nóng như vậy mà. Làm như vậy không có hứng thú. Chỉ bằng chúng ta nói chuyện trước đi.
0: Muội muốn nói chuyện gì?
1: Chẳng hạn như mấy hôm nay

0: sao lại có rất nhiều kiếm khách đến? Bình thường rất là hiếm khi có nhiều người võ công như vậy đến cùng một lúc.
1: Chúng tôi vẫn đang bàn bạc phải đối phó Đông Phương Bất Bại của ma giáo.
0: Ồ, đối phó như thế nào?
1: Trước tiên đối phó với Đông Phương Bất Bại muội đã, rồi cho muội biết làm sao đối phó với Đông Phương Bất Bại đó.
0: Không nói cho muội biết, muội không cho huynh đụng vào.
1: Cho muội biết, cho muội biết nha. Chúng tôi chúng đã chuẩn bị một kế hoạch, cố ý tìm người đi khiêu chiến Đông Phương Bất Bại. Để khi hắn xuất hiện ra mặt, bọn huynh sẽ hạ độc trong thức ăn của hắn.
0: Độc vậy sao?
1: Không độc không phải trưởng phu hả?
0: Đây là nguyên tắc mắc cười nhất mà muội từng nghe được đó. Dựa vào đám hạ cửu lưu mấy người đây thì cũng xem như không phải cách tệ, còn dám tự xưng là đối sách.
1: Ta cũng muốn nghe thử các hạ có cao kiến gì hay không đây hả?
0: Trên Hắc Mộc Nhai cao thủ dày đặc, có giáo chúng tứ môn thiên địa phong lôi, 12 kỳ chủ, 10 trưởng lão, tả hữu quang minh sứ giả. Khiêu chiến Đông Phương Bất Bại, năm xưa ngũ nhà kiếm phái cùng công Hắc Mộc Nhai, ngay cả cửa cũng chưa sờ tới. Các người còn nói là phải hạ độc trong thức ăn của hắn nữa. Đây không phải là kẻ ngốc nói mớ sao? Hơn nữa, Đông Phương Bất Bại không gì là không biết, ngay cả người thân cận nhất bên cạnh hắn cũng không cách nào hạ độc. Chỉ với một chút công phu hạ độc của các người, người đó không biết là đã chết mấy trăm lần nữa.
1: Sao mà muội biết được chứ?
0: Các người không nhìn thấy bảng hiệu ở bên ngoài sao? Ta chính là Đông Phương Bất Bại. Ta đã nói trước rồi mà, hắn ra tay sẽ không nhìn thấy.
2: Thuộc hạ tham kiến giáo chủ.
0: Vào đi.
2: Tin tức của phái giang hồ đều ở trong này hết, cùng thỉnh giáo chủ xem qua.
0: Làm rất tốt. Xử lý tên kia đi cho ta.
2: Dạ.

0: tụi bà.
1: Ơi, dạ dạ, dạ dạ, tới đây.
0: Bà coi chúng tôi tới đây có mũi rồi, một cô gái xinh đẹp cũng không có. Bà lấy tiền của chúng tôi rồi mà không coi chúng tôi ra gì. Có tin tôi dở tiệm của bà không?
1: Ôi, đừng, đừng mà, đừng mà. Qua đây, qua đây. Dạ, nghe nhìn cho kỹ nha. Đào Hồng rất là xinh đẹp, nghe xem.
0: Hiểu không? Nhan sắc tầm thường, cút.
1: Hả?
0: Người, cút.
1: Trời ơi, ngươi xem, ngươi thật tầm thường quá đi.
0: Cút.
2: Nè nè nè nè, đây với ta.
1: Đại gia, nghe chận chút đi. Thì giờ lâu quá, Hồng không có ở đây.
3: Nè nè nè nè, bên này nè. Hình dáng rất xinh đẹp. Người ta nhớ
1: có liệu được đó. Ai cũng là tuyệt đại gia nhân. Được không gia?
4: Sao lại đẹp vậy?
1: Nghe đừng tính toán với bọn họ nữa mà.
2: Cô Lương ấy đúng là xinh đẹp. Ê,
4: qua đây, qua đây.
2: Nhìn nụ cười kìa. Đẹp quá, đẹp quá.
4: Ơi, đại sư ca. Đại sư ca, quýnh bảo nhìn đi.
5: Nhìn cái gì chứ?
2: Đẹp thiệt đó, đẹp thiệt đó. À, nhìn kìa.
4: Đẹp quá. Đẹp quá. Đẹp quá.
1: Hả?
0: Tôi muốn cô đó.
2: Đẹp thật đó.
1: Trời.
2: Xinh đẹp lắm.
3: Thôi đi. Hôm nay tôi mệt rồi. Hẹn gặp lại lần sau.
0: Trước giờ chưa từng có ai thoát khỏi tay ta. Xem ra cô không muốn sống nữa rồi. Nhân Hào, đuổi theo.
4: Dạ.
5: Đi thôi.
4: Đi đâu chứ?
5: Đi cứu người.
3: Mời vào, mời vào.
2: Để xem chạy đi đâu. Đuổi theo. Đi. Vô đi, vô đi, vô đi, vô đi.
3: Vào đi, vào đi.
2: Khách quan à, xin mời, xin mời. Mời khách quan. Vô đi, vô đi.
3: Đại sư ca, đại sư ca.

0: Nhân Hào, lên.
1: Sư phụ thường hay dạy đám chúng ta ra ngoài hành tẩu giang hồ phải làm quen tất cả anh hùng hào kiệt trên giang hồ. Đệ có biết gần đây trên giang hồ anh hùng trẻ tuổi nổi tiếng nhất là ai không?
2: Đại sư ca, đệ thực sự không nghĩ ra được là ai vậy chứ.
1: Đệ đúng là ít hiểu biết. Dĩ nhiên là đỉnh đỉnh đại danh Thanh Thành Tứ Tú rồi.
2: Thanh Thành Tứ Tú?
1: Đúng vậy. Đệ có biết tại sao bọn họ được gọi là Thanh Thành Tứ Tú không?
2: Đệ không biết.
1: Đệ không biết sao? Vì họ không phải là người, là cầm thú.
3: Lý nào là vậy? Ngươi là ai hả? To gan sỉ nhục Thanh Thành Tứ Tú chúng tôi.
1: Từ từ. Tại hạ lệnh hồ xung của Hoa Sơn.
3: Ta còn tưởng là ai nữa. Thì ra là đại đệ tử của phái Hoa Sơn lệnh hồ xung. Phái Thanh Thành chúng tôi và phái Hoa Sơn các người trước giờ nước sông không phạm nước giếng. Tại sao ngươi dám buông lời nhục mạ Thanh Thành Tứ Tú chúng tôi?
1: Ta sỉ nhục mấy người? Lục Hồ Nhi, huynh có sỉ nhục họ không?
2: Tuyệt đối không có.
1: Thì đó, hai vị này nhìn ngang nhìn dọc đều rất giống cầm thú đội lốt người. Ta nói Thanh Thành Tứ Thú các ngươi có chỗ nào sai?
3: Lĩnh Hồ Sung, nếu như ngươi còn dám nói bậy, đừng trách bổn đại gia không khách sáo với ngươi.
1: Ê, tuyệt đối đừng khách sáo với ta. Con người ta sợ nhất là người ta khách sáo với mình.
4: Đừng nói nhiều với hắn, cho hắn được nhìn thấy Tùng Phong kiếm pháp của phái Thanh Thành chúng ta.
1: Cái hai người các ngươi đánh hình như không phải là Tùng Phong kiếm pháp của Thanh Thành.
3: Ngươi mặc kệ ta đã dùng kiếm pháp gì, chỉ cần đánh thắng thì đó là hảo kiếm pháp.
1: À, ta đã biết rồi. Thứ hai người đánh chính là kiếm pháp trúng gió. Lục Hậu Nhi, cô nhìn thấy chưa? Đây chính là tuyệt kỹ của phái Thanh Thành. Kiểu mông hướng ra sau, nhạn rơi xuống cát.
3: Linh Hồ Xuân, ngươi đừng có đắc ý. Ngươi xem đây là gì?
1: Cô nương, không sao chứ?
4: Ngươi là ai?
5: Tiểu bối vô sĩ, nhìn thấy Đông Phương Bất Bại ta đến lại không dám hành lễ trước ta, còn dám hỏi ta là ai? Chán sống rồi hả?
3: Đông Phương Bất Bại? Sư huynh à, chúng ta đừng có dây vào, còn không mau đi thôi.
4: Nếu đã là Đông Phương tiền bối, thứ lỗi dạng bối không có mắt, cáo từ. Đi.
1: Tiểu sư muội,
4: thật không ngờ đỉnh đỉnh đại danh Đông Phương Bất Bại chỉ là một tiểu cô nương nhỏ bé. Đây là chuyện mắc cười nhất mà ta đã từng nghe trong năm nay đó.
5: Hai người đừng mắc chó nhìn người thấp. Ta vẫn chưa nói hết câu mà. Ta là Tây Phương Bất Bại, tiểu muội của Đông Phương Bất Bại.
4: Vậy cô định sẵn là bất bại rồi. Nhân Hào.
3: Có. Lĩnh Hồ Sung, người đợi đó, bọn ta chưa xong với người đâu.
1: Sẵn sàng đợi thôi.
3: Đi.
2: Tiểu sư muội.
1: Tiểu sư muội, không sao chứ?
5: Huynh còn dám hỏi muội nữa? Không phải huynh nói là đi mua đồ, vậy mà đi tới trời tối luôn, còn mua tới tận đây nữa.
1: Huynh không có, huynh chỉ vì cứu một cô nương thôi. Cô ấy đi mất rồi. Nè, cô nương.
5: Còn cô nương nữa chứ, lần này hả, huynh có 10 cái miệng cũng không giải thích nổi đâu.
1: Đừng, tiểu sư muội, đi thôi.
2: Được rồi,
1: tiểu sư muội.
6: Lệnh Hồ Sung.
7: Giáo chủ, người đã về, lần này có thuận lợi không?
8: Có bổn tọa ra tay, không thuận lợi được sao? Mọi việc trong giáo ổn không?
7: Đều ổn. Giáo chủ, Ngọc Nương đã hầm tổ yến cho giáo chủ uống một ít đi.

0: Ngươi làm sao vậy? Sắc mặt rất lạ.
1: Thuộc hạ.
0: Ngươi đã hạ độc bốn tọa.
1: Thuộc hạ đáng chết. Chỉ vì thuộc hạ có

0: nỗi khổ bất đắc dĩ, xin giáo trưởng tha thứ.
1: Ta giết ngươi.
0: Giáo chủ, ngươi hãy yên tâm đi đi. Kiếp sau nô tỳ làm trâu làm ngựa để chuộc lại tội hôm nay.

0: Ngọc Nương, sao rồi hả? Đã làm xong chưa? Quá tốt rồi. Nếu là như vậy, Quỳnh đã lập công lớn cho phái Hoa Sơn rồi.
1: A Long, về chuyện của chúng ta.
0: Chúng ta?
1: Ừ.
0: Ngọc Nương à, chúng ta đến với nhau vốn dĩ đã là chuyện thiên địa bất dung rồi. Quỳnh cứ nghĩ nếu muội lập được công lớn này, có thể cầu xin với sư phụ Quỳnh. Nhưng Quỳnh lại nghĩ chúng Quỳnh trừ ma dạy đạo, lại phải đi nhờ cậy một nữ nhi. Đúng thật là mất hết cả uy phong.
1: A Long, vậy Quỳnh muốn làm sao đây hả?
0: Quỳnh nghĩ Quỳnh đành phải có lỗi với muội rồi.
2: Ngọc Nương, ngươi chỉ vì một người đàn ông như vậy phản bội ta, có đáng không?
1: Giáo chủ,
2: ngươi cho rằng chỉ có chút độc dược đã muốn dồn ta vào chỗ chết, vậy thì ta đã sớm chết cả ngàn lần rồi. Niệm tình ngươi còn chút lòng áy náy đối với ta. Chính tại ngươi giết hắn, ta có thể tha ngươi tội chết.
0: Đừng mà, Ngọc Nương, đừng mà.
2: Ngọc Nương, sao ngươi lại ngốc như vậy?
1: Bởi vì thuộc hạ yêu Quỳnh ấy. Giáo chủ, người không biết mùi vị của tình yêu từng trời biết bao nhiêu, đã khiến cho bao nhiêu người chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi thôi, thuộc hạ thà là dùng sinh mệnh, thà là dùng sinh mệnh đổi lấy.
2: Người thật là ngốc.
1: Thuộc hạ không ngốc. Giáo chủ, ngày thường người hết lòng vì chính vụ, suy nghĩ tính kế, tính toán chuyện này, suy tính chuyện kia, hầu như tất cả mọi người cũng đều với nhau. Nếu có ngày nào đó người cũng gặp được tình yêu, chắc chắn người cũng...
2: Ngọc Nương, tình yêu là cái gì?
0: Ta cũng không biết.

0: Sư huynh, huynh xem, Xuân Nhi tuy là chúng có hơi nghịch ngợm, nhưng mà làm việc rất nghiêm túc chu đáo. Hôm nay vừa đúng là ngày thứ ba.
1: Được rồi.
0: Tất cả những thứ mà huynh dặn đều đã mua đủ hết.
2: Nghỉ mệt chút đi. Quả cũng do nó gây ra hết.
1: Hả?
2: Dạ.
0: Quả? Lại gây ra quả gì sao?
2: Muội tự đi xem thì biết ngay.
3: Sao gì vậy?
1: Không biết.
0: Xuân Nhi sao có thể đắc tội với phái Thanh Thành?
2: Làm sao mà huynh biết được chứ? Đại đồ đệ cưng đó của chúng ta đâu rồi?
4: Dám hỏi cô nương, tại sao lại giận dỗi? Hey, đại sư huynh ta thật xấu xa, ra ngoài chơi cũng không cho ta biết, còn đi giúp cho cô gái khác nữa, ta phải ăn bao nhiêu giấm chua chết đi được.

0: Ai thèm ghen chứ. Đừng tự đa tình nữa.
1: Hey, muội cười rồi. Cười rồi có nghĩa là hết giận rồi.
0: Sau này không được gạt muội nữa. Nếu như Quỳnh còn gạt muội, sau này muội không đếm xỉa tới Quỳnh nữa.
1: Không gạt muội, Quỳnh không gạt muội nữa.
0: Cô gái đó có đẹp không?
1: Cô gái nào vậy?
0: Quỳnh coi làm bộ.
1: Quỳnh còn không nhớ nổi hình dáng của ấy ra sao đó.
0: Thật hả?
1: Thật đó. Vậy đi, nếu Quỳnh còn gạt muội, muội cứ dùng Xuân Linh kiếm pháp đâm cho Quỳnh 80 chiêu, vậy chắc là được rồi.
0: Nhưng mà nhắc tới Xuân Linh kiếm pháp, mấy chiêu cuối đó muội vẫn chưa nghĩ ra được phải làm sao. Muội muốn đi hỏi cha, nhưng cha lại không thích chúng ta luyện võ công không liên quan tới Qua Sơn. Đại sư ca, nếu tới già cũng không nghĩ ra, vậy bộ kiếm pháp đó có phải bị phế đi không?
1: Làm gì có, chúng ta thông minh tới vậy, sao có thể nghĩ không ra được. Hay là chúng ta thử xem.

0: Hoa Sơn.
1: Những đường kiếm đó của con có thật là do chính con đã nghĩ ra khi tiếp chiêu cùng đệ tử phái Thanh Thành hay không hả?
2: Là thật đó sư phụ. Đồ nhi gan dù to tới mấy cũng không dám gạt sư phụ đâu.
1: Có kiếm pháp chánh phái của bổn môn con không học, lại cứ nghĩ ra lung tung. Con đường võ học chính là từng bước cũng như câu
2: dục tốt thì bất đạt.
1: Con biết rồi thì tốt. Con nghe cho rõ đây. Sau này không được phép luyện bậy bạ nữa, con biết không?
2: Dạ, đồ nhi xin ghi nhớ.
1: Sư phụ làm như vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho con. Căn cơ của con chưa vững, nếu như luyện công lung tung thì rất dễ tẩu hỏa nhập ma.
2: Sư phụ yên tâm đi, lần sau đồ nhi sẽ không tái phạm nữa.
1: Đây là sáng sớm hôm nay, trưởng môn phái Thanh Thành Dư Thương Hải cho bộ câu đưa thư mang đến đây. Con nói phải làm sao đây?
2: Hả? Sư phụ, là bọn họ ức hiếp đồ nhi trước mà.
1: Chuyện này quan phủ sẽ tự biết lo liệu, không cần đến lượt con xen vào. Con phải biết là hiện giờ các môn phái võ lâm đều phải đoàn kết với nhau, cùng hợp sức đối phó ma giáo. Con làm như vậy chỉ khiến gây thêm phiền phức cho phái Hoa Sơn chúng ta.
2: Đồ nhi biết lỗi, lần sau đồ nhi không dám nữa.
1: Lần sau là lần sau, lần này tính sau đây?
2: Ý của sư phụ là
1: đích thân con phải đến phái Thanh Thành, đứng trước mặt Dư trưởng môn tạ lỗi một tiếng.
2: Hả?
1: Ta sẽ cho Đức Nặc đi cùng với con. Nhớ kỹ, các phái võ lâm đều phải dĩ hòa vi quý.
2: Dạ sư phụ.
1: Đi mau đi.
2: Đồ nhi cáo từ.

0: Thật kỳ lạ, những chiêu thức Xuân Nhi tự sáng tạo đều đối nghịch những tàn chiêu mà sư phụ đã từng dạy cho mình trước đây. Không lẽ bí kíp võ công này liên quan tới phái Thanh Thành?
1: Đại sư huynh, đại sư huynh, phụ thân có trách phạt huynh không?
2: Đừng hỏi nữa, sư phụ đã trừng phạt huynh bằng hình phạt vô cùng nặng nề.
1: Hả? Không phải phụ thân phạt huynh lên Tư Quá Nhai sao?
2: Sự trừng phạt này còn khủng khiếp hơn lên Tư Quá Nhai.
1: Là gì vậy hả? Rốt cuộc phụ thân đã nói gì?
2: Sư phụ nói...
1: Nói cái gì?
2: Sư phụ nói...
1: Rốt cuộc là nói gì?
2: Vậy thì huynh nói nha. Sư phụ nói muốn tiểu sư muội kết duyên với huynh.
1: Hả? Nhanh vậy sao?
2: Vậy muội cũng tin hả?
1: Quynh

0: người ta lo cho Quynh, Quynh còn chọc muội, không lo cho Quynh nữa.
1: Ê nè nè, muội đừng giận mà, Quynh đùa với muội một chút thôi.
0: Con người Quynh, cái gì cũng tốt, chỉ là không được đứng đắn. Rốt cuộc phụ thân đã nói điều gì?
1: Sư phụ, phạt Quynh tới Thanh Thành phái xin lỗi họ.
0: Hả?
1: Tình Dư Thương Hải này, đúng là đồ nhỏ nhen. Hắn đường đường là một trưởng môn, vậy mà vẫn cáo trạng với sư phụ của chúng ta.
0: Quynh đừng sợ, muội đi nói với phụ thân, muội sẽ đi chung với Quynh có được không?
1: Đừng đi, đừng đi, đừng đi, để tránh lúc đó sư phụ lại trầy Quynh nữa. Nè, hay là gì? Muội đó, ngoan ngoãn ở lại trên núi, cùng lắm khi Quynh trở về sẽ mang đồ ăn ngon cho muội, có được không? Muội lại sao nữa vậy?
0: Qua sơn cách Thanh Thành xa như vậy, đến khi nào thì muội mới có thể gặp lại Quynh? Quynh cũng biết là cả Qua sơn này chỉ có Quynh chơi với muội. Quynh đi rồi, ai sẽ chơi với muội, ai luyện kiếm với muội đây? Càng không có ai kể chuyện cho muội nghe nữa. Quynh cũng biết tối muội không nghe kể chuyện, muội sẽ không thể ngủ được.
1: Ê, hay là vậy đi, buổi tối đại sư Quynh sẽ tìm một vài người bằng hữu cùng chơi với muội, thấy sao?
0: Bằng hữu hả?
1: Ừ.
0: Thật không?
1: Thật mà.

0: Đại sư huynh đáng chết. Đại sư huynh thối. Còn nói cái gì tìm thêm bằng hữu chơi cùng mình. Đã muộn như vậy rồi, ngay cả bóng ma cũng không thấy đâu. Đồ lừa gạt.
1: Tiểu sư muội. Tiểu sư muội.
0: Khuya quá rồi, muội đi ngủ rồi.
1: Ngủ rồi còn biết nói chuyện sao?
0: Muội không thèm gặp huynh nữa.
1: Ê, muội bỏ mặt huynh cũng không sao, nhưng bên ngoài có rất nhiều bằng hữu mới đang đợi muội. Muội làm sao cho phải đây?
0: Huynh đã tìm được nhiều bằng hữu gì đến hả?
1: Muội ra ngoài sẽ biết ngay thôi, nhanh lên.
0: Đại sư huynh. Đại sư huynh. Thấy chết.
1: Muội tìm huynh sao?
0: Huynh lại treo muội, lại treo muội, lại treo muội. Nè, nhiều bằng hữu huynh nói đâu?
1: Ê, lẽ ra muốn bắt về con đom đóm, nhưng mà bắt không được.
0: Đom đóm hả? Vậy thì có gì thú vị đâu. Cùng lắm thì chúng cũng chỉ sáng có một đêm thôi.
1: Cho nên huynh đang nghĩ ra được một cách có thể ở bên muội lâu hơn.
0: Ừ.
1: Là đi.
0: Là nó hả? Chỉ là một cái lồng đèn cũ thôi mà.
1: Ê, muội đừng bao giờ xem thường nó chỉ là cái lồng đèn. Đi, đi vào trong xem. Đi thôi.
0: Ừ.
1: Xong rồi.
0: Wow, đẹp quá đi.
1: Đẹp đúng không? Đại sư huynh đâu có gạt muội. Làm như vậy có phải sẽ ở bên muội được lâu hơn không?
0: Đại sư huynh, huynh đúng là có cách hay.
1: Chỉ cần đại sư huynh có thể khiến cho tiểu sư muội vui, bắt huynh làm gì huynh cũng đồng ý. Được rồi, giờ cũng đã quá khuya, muội mau đi nghỉ sớm đi. Huynh đi trước đi.
0: Đại sư huynh, đại sư huynh. Muội thật sự rất thích cái lồng đèn này. Muội thấy rất vui, muội thật sự thấy rất vui.
1: Mấy cái tình khốn đó dựa vào đó bắt ta xin lỗi. Nếu không phải sư phụ bắt ta đi xin lỗi, ta sẽ không đi xin lỗi họ đâu.
2: Đại sư huynh, chuyện đã đến thì chấp nhận đi, chỉ là xin lỗi thôi mà.
1: Bỏ đi, nghe đệ vậy.
3: Thanh Thành Sơn, xin tạ lỗi hai vị. Gia sư hiện giờ có việc rất quan trọng, nhất thời chưa thể tiếp kiến. Xin mời hai vị hãy đợi thêm một lát.
1: Xem ra thì dư quán chủ này cũng bận thiệt. Nếu như đã như vậy thì nè sư đệ, chúng ta xuống núi uống ly nước trước đi.
2: Ê đại sư huynh. Hả? Chúng ta tới xin lỗi mà, cho dù ra sao đi nữa cũng phải có thành ý. Nếu người ta ra tiếp mà chúng ta đi mất, không phải là thêm dầu vào lửa sao?
1: Vậy phải chờ bao lâu chứ?
2: Chúng ta cứ đợi đây, nếu bọn họ không mang một lời hỏi han cũng như từ đánh mất đạo nghĩa giang hồ, chờ thêm chút đi.
1: Được rồi được rồi, ta nghe lời đệ. Vẫn chưa ra nữa. Ê

0: tình Dư Thương Hải này, đúng là chúng ta có lòng tới xin lỗi cô nãy chúng ta đợi lâu như vậy. Ta thấy ông ta cố ý thì có.
1: Nếu thật sự là cố ý, vậy thật sự là mất đi phong độ của một trưởng môn.
0: Đúng là vậy. Ê, sư đệ, họ không cho chúng ta vào trong, không có nghĩa là chúng ta không thể

0: thú vị thì đó.
1: Đại sư huynh, đại sư huynh,
0: huynh bị nó bắt đi rồi, không cách nào xuống được. Lát nữa gặp nha. Lát nữa gặp. Trời ơi, ngoan chút đi. Vì vậy mới đúng chứ.
2: Nhưng Ngạn à, con luyện công kiểu gì vậy? Mấy chiêu vừa rồi tại sao không có sức gì hết? Con có luyện theo lời phụ thân đã dặn con hay không vậy?
3: Dĩ nhiên là có rồi. Nhưng mà con cảm thấy...
2: Thấy sao hả?
3: Con cảm thấy tịch tà kiếm pháp này căn bản không có ích gì. Tại sao chúng con phải khổ luyện như
2: con
3: vậy?
2: Con đó, con biết cái gì chứ? Năm xưa Đô Thống Cẩm Y Vệ, Lâm Diễn Đồ chính là dựa vào 72 chiêu tịch tà kiếm pháp mà gian danh giang hồ. Hơn nữa, đã từng đánh bại được sư thủ của con Trường Thanh Chân Nhân.
3: Đánh bại Trường Thanh Tổ Sư? Phụ thân đang đùa với con hả? Có thể năm xưa Trường Thanh Tổ Sư xưng hiệu kiếm pháp đệ nhất của Tam Hiệp Dĩ Tây, nhưng tịch tà kiếm pháp này con thấy chỉ là chiêu thức phức tạp, còn nói về quy lực thì tuyệt đối không bằng Tùng Phong kiếm pháp của phái ta.
4: Phụ thân, có khi nào phụ thân nhớ lầm không vậy?
2: Về điều này phụ thân cũng không có chính xác. Nhưng mà theo lời mà Trường Thanh Tổ Sư nói, tịch tà kiếm pháp của Lâm gia dù là nhìn bề ngoài không có gì là lạ hết, nhưng bên trong ẩn chứa nhiều điều kỳ bí ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Đột nhiên có thể trở nên nhanh không gì bằng, xuất quỷ nhập thần khiến con người khó phòng bị. Sở dĩ phụ thân bắt con phải khổ luyện ngày đêm không phải là muốn con tìm hiểu điều kỳ bí trong đó, chẳng qua là phụ thân có suy tính khác.
1: Thì ra sư phụ sắp xếp người đến kinh thành giám sát nhất cử nhất động của Lâm gia chính là có dụng ý khác.
3: Hey, phụ thân. Hey, cha, vậy thì khi nào chúng ta hành động với Lâm gia đi?
2: Lâm Chấn Nam đã cáo lão hồi hương rồi, không được triều đình che chở sẽ không thể thoát khỏi bàn tay của ta.
0: Thật không ngờ được là một chữ môn nhân của Thanh Thành phái lại lén lút âm thầm làm chuyện xấu xa, khó trách là dạy được đám đồ đệ không bằng cầm thú. Xem ta làm sao xử các ngươi.
1: Hắn chính là lệnh hầu sung của phái Hoa Sơn.
0: Dù quán chủ, tôi thật tình không phải là cố ý muốn xông vào nơi luyện võ của các người. Cũng tại quả hạt tiên đó, nàng nạt đưa tôi tới đây. Nghe yên tâm, lát nữa tôi sẽ làm thịt nó rồi ăn luôn.
1: Nói năng lung tung. Sư phụ, hắn tự ý xông vào kiếm chuyện.
2: Nè, Nhân Kiệt, không được vô lễ. Từ xa tới đều là khách. Thư ta đã đọc, quân tử kiếm quả không hổ là quân tử kiếm, từng câu từng chữ đều tràn đầy khí phách của một quân tử. Lệnh hồ hiền điệt, lần này hai người bị tôn sư trách phạt, Dư mổ thật sự cảm thấy áy náy vô cùng.
0: Dư quán chủ xin đừng nói vậy, điều tại giảng bối đâu quá lỗ mãn, giảng bối rất đáng bị phạt.
1: Dư quán chủ, gia sư lệnh cho giảng bối chuẩn bị một phần hậu lễ, rất mong dư quán chủ nể tình giao hảo của hai phái xóa hết hiềm khích.
2: Nhạc chứng môn thật sự đã quá khách sáo rồi. Nhân Kiệt. Nhờ các người về chuyển lời với nhạc trưởng môn, hai phái Thanh Thành Hoa Sơn xưa nay giao tình rất tốt, lần này chẳng qua là các đệ tử có hơi nghịch ngợm, các người không cần phải lo lắng quá.
0: Dư quán chủ thật độ lượng. Vậy nếu dư quán chủ không còn gì dạy bảo, giảng bối xin cáo từ trước.

0: Dặn bối cáo từ.
1: Được.
2: Đi.
0: Có sao không đại sư huynh? Có sao không đại sư huynh?
1: Chiêu này chính là chiêu bình sa lạc nhạn của phái Thanh Thành chúng tôi. Linh hồn hiền điệt, ngươi hãy nhớ cho kỹ đó.
0: Đi đi.
3: Xuân Nhi, có sao không?
2: Dạ không sao.
3: Tình Dư Thương Hải đó cũng thật là thân là nhất đại tông sư, lại đi đánh lén một giảng bối như vậy.
4: Xuân Nhi, sao con có thể nhìn lén người ta tập võ chứ? Như vậy phạm vào đại kỵ của võ lâm, chẳng trách Dư quán chủ lại ra tay với con.
2: Sư phụ, con không cố ý nhìn lén họ đâu. Hơn nữa, chiêu đó cũng là do học lén mà có được thôi. Tên gọi là Tịch Tà Kiếm Pháp. Nghe nói còn là võ công gia truyền của Lâm Diễn Đồ đô thống Cẩm Y vậy. Không tin con múa cho sư phụ xem.
4: Đây không phải mấy chiêu cuối mà sư phụ đã để lại sao? Sao lại bị phái Thanh Thành học được như vậy? Lại còn liên quan đến Lâm Diễn Đồ. Lâm Diễn Đồ. Lâm Diễn Đồ.
3: Sư huynh, huynh quên là cháu của ông ta chính là đồ thống Lâm Chấn Nam, chấp quản Cẩm Y vệ của kinh thành hiện nay sao? Tuy là võ công không cao, nhưng là người trượng nghĩa, rất được hoàng thượng trọng dụng. Người trong võ lâm cũng phải nể mặt ông ta. Chúng ta đã từng có duyên gặp ông ta vài lần.
4: Huynh nhớ ra rồi. Phải nói Lâm gia và phái Thanh Thành cũng có vài phần ân oán. Lâm Diễn Đồ năm xưa đã nổi danh là nhờ 72 đường Tịch Tà Kiếm Pháp, đích thực đã đánh khắp hắc đạo không địch thủ. Hơn nữa, còn lấy được chức của Cẩm Y vệ trong triều vô cùng oai phong. Lúc đó, Bạch Đạo có nhiều người nhìn thấy ông ấy quá oai phong, lần lượt kéo đến tìm ông ấy cùng tỉ thí võ nghệ. Còn Trường Thanh đạo trưởng chính vì vậy đã thua vài chiêu với Tịch Tà Kiếm Pháp của ông ấy.
2: Sư phụ, tỷ võ thua thì kết thù oán. Trường Thanh đạo trưởng và Dư Thương Hải đúng là cùng một hạng người.
4: Tỷ võ thua chiêu tuy là không có gì để phải kết thù gây oán. Huống hồ chi lúc đó Lâm Diễn Đồ này đã nổi danh từ lâu, là anh hùng của tiền bối. Còn Trường Thanh tử chẳng qua chỉ là tiểu đạo sĩ vừa mới xuất đạo mà thôi. Hậu sinh giảng bối thua ở trong tay tiền bối thì có gì là to tát đâu. Nhưng nghe nói Trường Thanh tử này vào năm hắn 36 tuổi đã qua đời rồi. Ta nghĩ có lẽ trong lòng không quên được chuyện này nên u uất mà chết. Rất có thể là như vậy.
3: Chuyện này đã cách mấy chục năm. Dư Thương Hải đột nhiên hướng dẫn đệ tử cùng luyện Tịch Tà Kiếm Pháp. Đúng là kỳ lạ thật.
2: Con nghĩ chắc là phái Thanh Thành bọn họ buông gia hẹp hòi. Bọn họ bởi vì báo thù nên mới không từ thủ đoạn.
4: Di sư cũng giống như con. Có điều, nếu như Lâm Diễn Đồ này đã chết trước Trường Thanh tử, nay Dư Thương Hải muốn báo thù này, thì đáng lý phải tìm con trai của Lâm Diễn Đồ là Lâm Trung Hùng mới phải chứ. Nhưng ta lại không hiểu vì sao cứ kéo cho tới bây giờ mới nghĩ đến việc ra tay trả thù. Dư Thương Hải này bụng dạ mưu mô, hành động có kế hoạch. Xem ra Lâm gia và phái Thanh Thành sắp có một cuộc ác đấu rồi.
3: Sư huynh, vậy nếu như bọn họ đánh nhau, thắng thua ra sao?
4: Võ công của Dư Thương Hải trò giỏi hơn thầy Hậu Sinh Khả Quý, đã vượt hẳn Trường Thanh đạo trưởng xưa kia rồi. Còn võ công của Lâm Chấn Nam, người ngoài tuy không biết thâm sâu, phần lớn không theo kịp cha ông ngày xưa. Kẻ tiến người lui như vậy vẫn chưa ra tay hành động thì Lâm gia đã thua mất 7 phần rồi. Hơn nữa, Lâm Chấn Nam đó đã cáo lão hồi hương, không có thế lực nào để nương cậy. Ta thấy nhất định lần này phái Thanh Thành sẽ âm thầm ra tay, lên kế hoạch rồi hành động. Lâm gia này cầm chắc phần thua, không thể cứu vãn được.
3: Nếu như Lâm Chấn Nam mời được Kim Đao Môn và vợ tương trợ thì vẫn có thể đấu được một trận.
2: Sư phụ, con cần đi thông báo một tiếng để tránh Lâm gia đó bị Dư Thương Hải hạ độc thủ.
4: Săn bay, ân oán giang hồ không được nhúng vào.
2: Nhưng mà sư phụ, không phải người nói.

0: hay là phải trọng đạo nghĩa
1: sao? Di sư tự có sắp xếp. Ta còn một nhiệm vụ muốn giao cho con.
0: Hả?
1: Ngày 15 tháng sau là đại điển rửa tay chậu vàng của Lưu sư thúc con. Con hãy thay di sư chuẩn bị một phần lễ lớn. Cứ nói di sư sẽ đến sau.
0: Dạ, sư phụ. Giờ mới từ Tứ Xuyên về, bây giờ phải đi hành dương nữa. Không lẽ lệnh hộ xung ta, số mạng lại khổ vậy? Nếu tiểu sư muội biết được lần này ta lại đi nữa, muội ấy chắc chắn sẽ giận ta nữa. Tiểu sư muội. Tiểu sư muội, muội làm gì vậy? Mau lên đi.
2: Đại sư huynh, huynh nghĩ con người sau khi chết đi sẽ có hình dáng ra sao? Có phải là sẽ không còn đau khổ, không còn muộn phiền nữa không?
0: Con người sau khi chết sẽ không còn gì nữa, mau lên đi.
2: Không còn gì nữa sao? Vậy thì cũng giống như một kẻ ngốc ngồi đợi ở trên Hoa Sơn. Quỳnh đã đi mất một tháng, muội khó khăn lắm mới chờ Quỳnh về đây, Quỳnh lại đi nữa. Nếu là như vậy thì thà là muội.
0: Được, đều tại đại sư huynh không tốt. Muội đứng im đó, đại sư huynh tới cứu muội. Đứng im đó.
2: Đại sư huynh, Quỳnh đừng qua đây, cái nhánh cây này rất dễ bị gãy. Nếu như Quỳnh qua đây cứu muội, Quỳnh sẽ rớt xuống dưới đó.

0: mau đứng dậy.
1: Cái đầu cũng bụi. Mình có sao không?
0: Không sao, Mùi không sao chứ.
1: Đại sư Quỳnh, Quỳnh tốt quá. Quỳnh còn dám chịu chết vì Mùi nữa.
0: Quỳnh không muốn chết cũng bị Mùi dọa cho chết.
1: Sợ gì chứ? Chuyện này Mùi làm thử nhiều lần rồi, không sao đâu. Mùi từng nghe người kể chuyện nói, người trên Hắc Mộc Nhai cũng dùng cách của Mùi để xuống núi đó. Hey, đúng rồi, hình như vẫn còn cách khác mà. Nè, để lần sau Mùi làm thử cho Quỳnh xem.
0: Còn có lần sau hả? Mùi đừng có lần sau nữa được không?
1: Cũng được, nhưng Quỳnh phải hứa với Mùi một điều kiện.
0: Điều kiện gì?
1: Bỏ trốn.
0: Bỏ trốn hả? Tại sao phải bỏ trốn?
1: Quỳnh nói đi, bây giờ chúng ta ở Hoa Sơn, phụ thân không phải bắt chúng ta phải đọc sách thì lại bắt Quỳnh ra ngoài lo công việc. Cũng giống như lần này, Quỳnh đi một cái là hơn cả tháng rồi, khó khăn lắm Mùi mới chờ được Quỳnh về đây, vậy mà Quỳnh lại đi nữa. Mùi nói với phụ thân Mùi muốn đi chung với Quỳnh, phụ thân không đồng ý. Không sao hết, phụ thân không đồng ý là chuyện của người, chúng ta trốn đi là chuyện của chúng ta. Đại sư Quỳnh, Quỳnh nói đi, Quỳnh có đồng ý không?
0: Chuyện này
1: không cần biết. Mùi cho Quỳnh hai sự lựa chọn, một là chúng ta cùng nhau đi, hai là Mùi sẽ tự đi.
0: Ê nè, tiểu sư Mùi, Mùi thật sự muốn bỏ đi vậy sao? Sau khi bỏ đi thì sao nữa?
1: Sau khi bỏ đi, chúng ta có thể đi rất nhiều nơi. Chúng ta có thể muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, muốn chơi cái gì thì chơi cái đó. Đợi đến khi hết sạch tiền để chơi nữa, chúng ta có thể đi mãi nghệ. Nè, chúng ta còn có thể dạy đồ đệ. Thậm chí chúng ta còn có thể tự sáng lập một môn phái. Tên là...
0: Quỳnh biết rồi, phái Sung Linh.
1: Phái Sung Linh? Được.
0: Được. Sau này sông sâu bể rộng, mặc cho chúng ta ngao du, quyết định vậy đi.
1: Quyết định vậy đi. Quỳnh có nghe tiếng gì không? Là một con chim.
0: Đúng
1: non
0: rồi.
1: Hình như nó đã bị bệnh, vậy mẹ của nó chắc là đang lo lắng lắm.
0: Mẹ của nó đâu? Ở đó kìa. Chúng ta đưa nó về đi. Mùi lên đi.
1: Chim non ngoan nha, về nhà rồi người phải mau chóng khỏe lại đó.
0: Chim non ngoan nha.
1: Nào.
0: Bỏ trốn, không bỏ trốn, bỏ trốn, không bỏ trốn.

0: bỏ trốn. Không bỏ trốn, bỏ trốn. Ai đó?
1: Xuân Nhi.
0: Sư nương. Sư nương.
1: Còn chưa ngủ à?
0: Dạ còn sớm. Sư nương vào trong đi.
1: Ngày mai con lại phải đi xa rồi. Ta chế ít thuốc trị thương để con mang đi. Còn số tiền này nữa, con hãy mang bên người, mua ít đồ ngon cho bản thân mình.
0: Đa tạ sư nương.
1: Còn đó, 10 tuổi thì đã vào phái Hoa Sơn, trong mắt của ta con cũng như Linh Sang vậy. Sư phụ con cũng thật là bao nhiêu đệ tử, nhưng mà chuyện gì cũng phái con đi. Ngày mai con lại phải đi xa nữa.
0: Sư nương, người đừng vậy mà. Lần này con ra ngoài không phải sẽ về rất nhanh sao?
1: Đúng, sẽ về rất nhanh thôi. Mấy đứa trẻ các con đó muốn đi ra ngoài một năm nửa tháng, những ngày tháng của sư nương cũng không biết phải sống ra sao. Trước đây trẻ tuổi rất khó để hiểu được cảm giác này, bây giờ khi đã làm mẹ rồi mới thật sự hiểu ra được. Đúng là chia tay thì bệnh rịnh, chỉ mong sớm ngày có thể trở về. Được rồi, con hãy nghỉ ngơi sớm, ngày mai lên đường bình an.
0: Dạ sư nương. Sư nương, đa tạ người.

0: người ta đã thu dọn hành lý xong hết rồi mà, làm uổng công.
1: Tứ sư muội,
0: khuya như vậy rồi Quỳnh còn đến làm gì nữa?
1: Muội đừng có giận nữa, còn phải cố ý tới trễ đâu. Quỳnh đó vì muốn tìm cái này. Ừ, cho muội.
0: Là chim non. Sao Quỳnh lại mang chim non đến đây vậy?
1: Không phải là muội rất thích sao, nên Quỳnh đã bắt nó đem về đây. Sau này á, muội hãy nuôi nó đi.
0: Được thôi. Nhưng mà...
1: Sao hả?
0: Chim non cũng có mẹ mà. Nếu như chúng ta mang nó tới đây để nuôi, mẹ của chim non sẽ rất lo lắng cho nó. Đại sư Quỳnh, chúng ta làm vậy có tốt không?
1: Muội cũng biết sao. Muội cũng biết là chim non này rời xa mẹ của nó, mẹ nó sẽ buồn ra sao. Nhưng muội nghĩ coi, muội rời xa sư nương sẽ đau lòng thế nào.
0: Muội...
1: Được rồi, đại sư Quỳnh biết mà, muội chỉ là muốn gặp Quỳnh. Vậy đi, đại sư Quỳnh cam đoan với muội, lần này sau khi đại hội rửa tài gác kiếm của Lưu Sư Thúc kết thúc, đại sư Quỳnh lập tức về với muội ngay, mãi mãi không chia lìa, có chịu không?
0: Đại sư Quỳnh, Quỳnh có cảm thấy giữa chúng ta hình như có gì đó ngăn cách không?
1: Ngăn cách cái gì? Ngăn cách cái gì chứ? Quỳnh không thấy có gì ngăn cách.
0: Quỳnh, Quỳnh vốn không hiểu muội đang nói gì.
1: Hey, được rồi, ngoan, có được không?
2: Sư phụ, các vị liệt tổ liệt tông, đệ tử Nhạc Bất Quần cuối cùng cũng không phụ lòng mong đợi, đã tìm ra được mấy chiêu cuối cùng đó. Thì ra nó chính là tịch tà kiếm pháp của Lâm Gia Cẩm Y Vệ. Tuy là đệ tử không biết mối quan hệ giữa Lâm Gia và phái Hoa Sơn, nhưng vì làm trạng danh phái Hoa Sơn chúng ta, vì không phụ lòng kỳ vọng của liệt tổ liệt tông, đệ tử nhất định dốc hết sức mình, bất chấp tất cả, nhất định phải tìm ra bí mật của tịch tà kiếm pháp. Mong là linh hồn của liệt tổ liệt tông trên trời cao phù hộ cho đệ tử.
0: Chim non ơi chim non, nè, người nghĩ ta và đại sư Quỳnh có thể ở bên nhau không? Nè, nè, người hỏi ta có thích Quỳnh ấy không hả? Dĩ nhiên ta thích Quỳnh ấy rồi. Những lúc đại sư Quỳnh ở Hoa Sơn, cả Hoa Sơn này không biết là náo nhiệt tới mức nào. Người xem đó,

0: giờ huynh ấy đi rồi, buồn tẻ chán ngắt, lại không có ai chơi với ta. Phụ thân lại không cho ta chạy lung tung. Đúng là buồn chết đi được.
1: Sang Nhi, Sang Nhi, con leo cao như vậy làm gì, mau xuống đây.
0: Mẫu thân, mẫu thân,
1: con thật là
0: ơi, con đâu phải là trẻ con nữa. Con là nữ nhi của trưởng môn phái Qua Sơn, khinh công của con giỏi lắm đó.
1: Sao hả? Vẫn còn đang giận chuyện không cho con đi với đại sư huynh tới Hành Dương sao?
0: Có phải phụ thân tính nhốt con suốt đời ở Qua Sơn không?
1: Phụ thân con chỉ lo con đi với Sùng Nhi, một đứa ngang bướng, một đứa cứng đầu, sẽ gây nhiều chuyện thôi.
0: Vậy con có thể không đi chung một đường với đại sư huynh mà.
1: Con cho rằng mẫu thân sẽ tin lời con sao?
0: Mẫu thân à, người không thể một mắt nhắm một mắt mở được sao?
1: Được rồi, được rồi. Gần đây mẫu thân thấy con không có tâm tư luyện công, suốt ngày gây chuyện. Đúng lúc cha con muốn phái Đức Nặc đi điều tra dọc đường mà Lâm Chấn Nam hồi hương, hay con đi chung với nó cho khuây khỏa đi.
0: Thật sao?
1: Nhưng mà con phải hứa với mẹ, không được gây sự, trên đường đi phải nghe lời của nhị sư huynh.
0: Mẫu thân, con nghe lời lắm. Mẫu thân yên tâm, đa tạ mẫu thân.

0: bên trong này rốt cuộc cất giữ bí mật gì? Tại sao phụ thân không muốn mình biết chứ?
1: Nhờ người chỉ bằng nhờ mình.

0: Minh Chí, mau mau lên đây nè, cẩn thận. Minh Chí, ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi, đây là cấm địa, bất cứ ai cũng không được bước vào. Sao con không nghe lời ta?
1: Mẫu thân, con là nam nhân duy nhất của Lâm gia. Những điều bí mật này của các người, cho dù bây giờ không cho con biết thì sau này cũng phải cho con biết. Tại sao bây giờ lại không nói ra chứ?
0: Có báo vật là rước họa vào thân, cha mẹ không cho con biết là muốn tốt cho con. Sau này sẽ có ngày.
1: Mẫu thân luôn nói sẽ có một ngày. Con đã trưởng thành rồi, con không muốn làm con ma hộ đồ suốt đời.
0: Bình Chi,
1: con mặc kệ mẫu thân có nói con biết không, nhưng con phải nói cho mẫu thân biết, con sẽ không bỏ cuộc. Nếu một ngày nào đó mẫu thân nhìn thấy con trai của chính mình bị nghiền nát trong bánh răng đó, mẫu thân đừng hối hận.
0: Bình Chi,
2: Tiểu công gia sao rồi, đã nhìn thấy chưa?
3: Nè nè nè, chuyện này còn phải hỏi. Quỳnh thấy sắc mặt của tiểu công gia là biết rồi. Quỳnh đó đúng là không biết suy nghĩ trước sau gì hết. Tiểu công gia, sớm muộn gì Lâm đại nhân cũng sẽ nói hết mọi chuyện cho cậu biết.
1: Ta không hiểu tại sao lại như vậy. Lần nào cũng là thứ đồ quỷ quái đó. Trước đây cậu ở kinh thành luôn phải tìm căn nhà lớn để đặt nó vào, nhưng lại không cho ta vào. Bây giờ xong rồi, cáo lão hội hương cũng lại mang nó đặt trên thuyền, còn bố trí nhiều cơ quan. Rốt cuộc là cái thứ gì chứ? Chẳng lẽ là tà ma ngoại đạo gì đó? Ê, người đó có phải đang theo dõi thuyền chúng ta không?
2: Đâu có đâu, tiểu nhân có thấy gì đâu.
1: Nhìn kìa bên đó.
3: Ở đâu hả? Sao tiểu nhân không thấy?
1: Nè, cậu tặc từ đâu tới, dám lén lút theo dõi thuyền bọn ta? Được lắm, nhân lúc tiểu gia ta hôm nay có cơn giận không chỗ xả, xem ta có dạy cho ngươi bài học không.

0: Tiểu công gia!
1: Tiểu công gia!
0: Tiểu công gia!
2: Cô nương, cô có sao không?
3: Huynh là ai? Tại sao lại bắt tôi chứ?
2: Biết mắng người là không sao rồi. Ta còn chưa hỏi cô đó, cô bơi quanh thuyền của ta làm gì?
3: Ai bơi quanh thuyền của các người chứ? Tôi là người đi mò ngọc trai. Huynh không nhìn thấy tôi đang đi mò ngọc trai sao?
2: Thì ra là vậy. Thật xin lỗi cô, đã trách lầm cô.
3: Một câu xin lỗi xem như xong hả? Lúc nãy nhìn thấy Huynh đuổi theo tôi, hại tôi làm rơi hết ngọc trai dưới nước mất rồi.
2: Đây chỉ là chuyện nhỏ. Vậy đi, số ngọc trai đó coi như ta mua hết, vậy được chứ?
3: Huynh cho rằng có tiền giỏi lắm sao? Có tiền là mua được hết tất cả hả?
2: Vậy cô muốn ta phải làm sao?
3: Còn làm sao nữa? Bỏ đi, coi như hôm nay tôi xui xẻo. Nhưng tôi nói cho Huynh biết, lần sau có gặp lại tôi, Huynh không được cản trở tôi bắt ngọc trai nữa. Nếu không, tôi không tha cho Huynh đâu.
2: Cô nương, chảy máu rồi. Nhà cô đâu? Để tại cổng cô.
3: Cổng tôi? Không hay lắm.
2: Vậy một mình cô có thể tự về không?
3: Vậy cũng được. Nhưng mà Huynh cũng phải cẩn thận, không được làm tôi ngã.
2: Yên tâm.
0: Tiểu công gia. Đây là sao vậy?
2: Ta và vị cô nương này có chút hiểu lầm. Chân quẩy chảy máu rồi, ta đưa quẩy về.
0: Tiểu công gia, người là thân thể ngàn vàng, sao có thể tùy tiện cõng người được, hay là để tôi cho?
3: Như vậy thì không được. Từ xưa nam nữ thủ thủ bất thân, tôi chịu cho Huynh cõng, tôi đã thiệt thòi lắm rồi. Huynh còn để cho những nam nhân khác cõng tôi về. Vậy thì không được.
2: Được rồi, hai người mặc kệ ta. Ta cõng nữ như thôi mà, ta làm được.
4: Hai vị khách quan, bênh bào của hai vị.
2: Được.
4: Ê, hai vị, mời.
0: Ngồi.
4: Hai vị có muốn gọi món gì không?
3: Phụ thân.
4: Nguyễn Nhi, cẩn thận, cô bị sao vậy? Từ từ.
3: Phụ thân, con gái người bị người ta cho là trộm, xém chút không về được rồi.
4: Chuyện này là sao?
2: Vị lão trưởng đây, thật sự xin lỗi, ta không cẩn thận làm lệnh thiên kim bị thương. Ông coi thử có cần bồi thường gì không, ta sẽ bồi thường hết.
4: Vị công tử đây quá lời rồi. Nha đầu này từ nhỏ đã quen được tôi nuông chiều.
3: Phụ thân.
4: Vô lễ. Vị công tử đây, cổng mã nha đầu này đi cả quãng đường chắc cũng đã khát nước rồi. Ngồi xuống uống miếng trà, nghỉ chân một chút.
5: Đa tạ đạo trưởng đâu có ý tốt, chắc không cần uống trà đâu, chúng tôi còn phải làm việc. Tiểu công gia, chúng ta đi thôi.
2: Khoan đừng vội, chúng ta đi lâu như vậy cũng mệt rồi. Uống chung trà đi, sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Hơn nữa thuyền cũng sắp cập bến rồi.
4: Được, vậy thì mời vào, công tử.
2: Được.
4: Công tử, mời cậu ngồi. Để tôi lấy bình trà ngon cho cậu.
2: Dạ được, đa tạ.
4: Hai vị, mời.
5: Trời ơi. Ngựa này bị điên rồi sao? Sao lại kéo không được vậy?
2: Không sao, cưỡi vài lần sẽ ổn thôi. Chúng ta về trước. Đi,
5: chưa,
2: đi.
4: Hai vị khách quan, ngài xem, hai vị đã làm sập mất tiệm trà của tôi rồi, sao có thể nói đi là đi chứ?
5: Cút đi. Cái tên không biết xấu hổ kia, ai biểu ông dựng quán trà ở đây làm gì? Ta còn chưa tính toán với ông nữa đó.
3: Phụ thân. Phụ thân sao vậy? Phụ thân có sao không? Các người là ai chứ? Xấu xa như vậy, đụng sập quán trà người ta thì thôi, còn ra tay đánh người nữa.
5: Chà,
3: không sao chứ.
5: Cô nương này nhìn hình dáng cũng xinh đẹp lắm. Hay là đi theo ta về.

0: Làm thê thiếp cho ta đi.
1: Vô liêm sỉ.
0: Vô liêm sỉ. Chuyện này có gì đâu mà vô liêm sỉ chứ. Tiểu muội muội, cô nương nhìn đi, trăng ta cũng trắng lắm. Cô nương có cần hôn thử một cái không?
2: Tốt nha. Giữa ban ngày ban mặt lại dám ức hiếp dân nữ. Ở đây vẫn còn có người đang ngồi đó.
0: Cha, cái tên công tử bột này ở đâu ra vậy hả? Thích lo chuyện bao đồng như vậy, cứ không sợ ta xẻ thịt cả ngươi luôn sao?
2: Có giỏi thì ngươi thử đi.
0: Tiểu công tử, công
3: gia,
2: người đánh ta.
3: Tiểu công gia,
0: tiểu công gia.
1: Tính sao đây?
0: Anh hùng cứu mỹ nhân hả? Bà cho người anh hùng cứu mỹ nhân.

0: Trong dòng chảy phát triển mạnh mẽ của đất nước, An Giang giàu truyền thống, bản sắc văn hóa và tiềm năng khát vọng phát triển bền vững đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng đến nền kinh tế năng động, hội nhập, sẵn sàng bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội bứt phá.
1: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức nhằm công bố chính thức quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 676 ngày 24 tháng 2 năm 2026, đồng thời thông tin đầy đủ thống nhất về định hướng phát triển không gian và kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới, kết hợp giới thiệu quảng bá những tiềm năng lợi thế của tỉnh và danh mục các dự án đầu tư của An Giang, nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư công nghệ hiện đại tiên tiến từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tỉnh An Giang.
0: Với chủ đề An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới, hội nghị khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh trong việc huy động hiệu quả mọi nguồn lực, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.
1: Hiện toàn tỉnh có 258 dự án mời gọi đầu tư, trong đó có 108 dự án đủ điều kiện pháp lý chấp thuận chủ trương đầu tư và 100

0: 150 dự án tiềm năng cần tiếp tục hoàn thiện pháp lý, cập nhật quy hoạch, chi tiêu sử dụng đất và hạ tầng liên quan.
1: Tại hội nghị, tỉnh An Giang sẽ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 17 dự án với tổng vốn đầu tư trên 28.482 tỷ đồng và ký kết biên bản ghi nhớ với 26 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 2.124.755 tỷ đồng.
0: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức vào lúc 8 giờ sáng ngày 17 tháng 5 năm 2026 tại hội trường Sun Signature Gallery, Phú Quốc, khu vực Địa Trung Hải, An Thới, Phú Quốc.
1: Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh ATV1, ATV2, kênh phát thanh tần số 99.4 MHz, 93.1 MHz, livestream trên nền tảng số của báo và

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

một ngôi đền linh thiêng nổi tiếng bậc nhất xứ Đông, nơi có tứ linh quần tụ, hội tụ khí thiêng của trời đất. Nổi tiếng với dòng Lục Đầu Giang, chứng nhân lịch sử của cuộc kháng chiến chống giặc Nguyên Mông. Đền Kiếp Bạc, di tích lịch sử quốc gia đặc biệt, nơi gắn liền với cuộc đời sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn.

0: Vạn Kiếp là một địa danh lừng lẫy bên dòng Lục Đầu Giang, là vị trí đắc địa về phong thủy, có thế núi hình sông đan xen dày đặc. Xưa kia, nơi này được coi là đầu mối huyết mạch giao thông thủy bộ, thuận lợi liên hệ với các miền trong nước, tiện cho việc tiến, lui, tấn công, phòng thủ và phản công chiến lược. Giữ vị trí quan trọng, chấn giữ cửa ngõ phía đông kinh thành Thăng Long xưa.
1: Kiếp Bạc xưa có tên là Vạn Kiếp, gọi chung là Vạn Kiếp và Kiếp Bạc, thì nằm giữa hai cái vùng đất của làng Vạn Yên và làng Kiếp, gọi là Kiếp Bạc. Thế thì cái vùng đất này thì có một cái địa thế rất là trọng yếu. Đấy. Đặc biệt là có con sông Thương, xưa gọi là sông Lục Đầu Giang, là nơi hội tụ về giữa vùng Đông Bắc và về kinh đô Thăng Long, giữa gồm 6 con sông. Đấy, vì vậy mà đây là cái nơi trung chuyển, cái vị thế trọng yếu về mặt chiến lược quân sự.
0: Chính nhờ địa thế thuận lợi của vùng đất này, Vạn Kiếp đã sớm

0: sớm thu hút sự chú ý của vị hoàng thân trẻ tuổi có tài thao lược Trần Quốc Tuấn. Vị anh hùng kiệt xuất của dân tộc đã chọn Vạn Kiếp là nơi đặt đại bản doanh, lập phòng tuyến quân sự chống giặc Nguyên Mông thế kỷ thứ 13. Nơi đây như một chứng nhân lịch sử cho ba lần đại thắng quân Nguyên Mông của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, vị tổng chỉ huy của quân dân Đại Việt.
1: Sau ba cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông, thì Trần Hưng Đạo đã về cái vùng Vạn Kiếp này để sống và xây dựng phủ đệ ở đây, sống và đưa toàn bộ gia tộc trở đây thành một cái sinh hoạt kinh tế văn hóa của thời Trần. Thế thì sau khi mất vào năm 1300 thì Trần Hưng Đạo mất thì đã được vua Trần sắc chỉ lập đền thờ đây, đấy, gọi là đền Kiếp Bạc ngày nay.
0: Nằm ở trung tâm thung lũng dãy núi Rồng của vùng đất Vạn Kiếp xưa, đền Kiếp Bạc ngày nay vẫn mang nét thâm nghiêm cổ kính. Là tông miếu linh thiêng của xã Tắc, được nhân dân ví là nơi quốc tế ba nần. Đền Kiếp Bạc hướng ra sông Lục Đầu với cổng lớn nguy nga đổ sộ cùng ba cửa ra vào. Đền được khởi dựng vào những năm đầu thế kỷ 14, sau khi Hưng Đạo Vương từ Trần năm 1300. Qua nhiều thế kỷ do nắng mưa và chiến tranh, các công trình kiến trúc nguy nga lộng lẫy thời Trần, Lê của đền Kiếp Bạc không còn đầy đủ như cũ, chỉ còn lại hậu cung, tiền bái và nghi môn. Các công trình kiến trúc hiện nay của đền chủ yếu do một số quan lại xứ Bắc, xứ Đông thời bấy giờ khởi xướng cùng nhân dân trùng tu tôn tạo.
2: Đền Kiếp Bạc đây là thờ anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và đã được nhà nước công nhận là di tích quốc gia đặc biệt của năm 2012. Đền Kiếp Bạc thì được nằm giữa hai làng Vạn Yên có tên nôm là làng Kiếp và Dược Sơn có tên nôm là làng Bạc, ghép tên của hai làng gọi là Đền Kiếp Bạc. Đền Kiếp Bạc thì được đặt ở một vị trí có thể nói là đắc địa về phong thủy. Trên bộ dãy núi bao bọc lấy đền Kiếp Bạc đây là dãy núi Rồng mở thế tay ngay, hai bên là đền chùa Thiên Quan Nam Tào về phía nam và đền chùa Thiên Quan Bắc Đầu về phía bắc, và nhìn ra Minh Đường chính là dòng Lục Đầu Giang, là nơi tụ thủy, tụ phúc, tụ đức, tụ linh khí của 6 con sông hội về, và các cụ đã gắn với các đức sáng của trời đất gọi là Thiên Đức, Nhật Đức, Nguyệt Đức và Minh Đức, tức là sông Đuống, sông Thương, sông Cầu, sông Lục Nam, sông Thái Bình và sông Kinh Thầy đổ ra Biển Đông, và đây cũng tạo thành một bức Lục Long Tranh Châu, tức là 6 dòng sông tựa như 6 con rồng để trầu về viên ngọc quý chính là mảnh đất Vạn Kiếp và đền Kiếp Bạc đây.
0: Bước chân đến đền Kiếp Bạc, du khách sẽ choáng ngợp với cổng nghi môn đồ sộ hoành tráng. Đây được coi là một trong những công trình kiến trúc độc đáo, hiếm thấy trong các công trình văn hóa cổ ở khu vực Bắc Bộ. Nghi môn được thiết kế kiểu cổng thành, mang dáng hình của bức cuốn thư với ba cửa vòm và hai trụ biểu lớn. Trên mặt ngoài cổng có 9 chữ lớn, trong đó phía trên là 4 chữ Hưng Thiên Vô Cực, phía dưới là 5 chữ Trần Hưng Đạo Vương Tử. Đáng chú ý ở trên đỉnh nghi môn là biểu tượng hình tròn đặt ở tư thế long trầu. Dưới thời Trần, hình tròn này tượng trưng cho bầu trời. Phía dưới hình tròn là từng cặp tứ linh đối xứng, tạo điểm nhấn cho các bức hoành phi, câu đối, ca ngợi Đức Thánh Trần và vùng đất Kiếp Bạc. Vạn Kiếp hữu sơn giai kiếm khí, Lục Đầu vô thủy bất thu thanh. Hai câu đối như khắc họa lại âm vang hào hùng của trận chiến chống quân Nguyên Mông xâm lược trên dòng Lục Đầu Giang. Ngọn núi nào ở Vạn Kiếp cũng vang tiếng hò reo giết giặc. Không có giọt nước nào ở sông Lục Đầu không rên rỉ tiếng kêu than của quân giặc bị tử trận. Phần trên của nghi môn là sự hội tụ của hai yếu tố âm dương, bao phủ lấy phần dưới, tượng trưng cho sự giao hòa của vũ trụ, nhằm cầu mong sinh sôi phát triển.
1: Đặc biệt cái nghi môn

0: rất là cổ kính và trang nghiêm.
1: Giữa sân là nhà bạc, nằm trên đường Thần Đạo, là cầu nối giữa nghi môn và đền chính, mang ý nghĩa như một tắc môn chắn tà khí cho đền. Đây là nơi tổ chức các nghi lễ trọng thể của nhà nước, dâng hương tưởng niệm anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương.

Đền Kiếp Bạc hiện nay mang phong cách kiến trúc thời Nguyễn theo lối thức tiền nhất hậu đinh, gồm 3 tòa tiền tế, trung từ, hậu cung đều được sơn son thiếp vàng cùng những nét họa tiết rồng phượng bay bổng và tinh tế, được chạm trổ rất tỉ mỉ. Đi từ ngoài vào, tòa tiền tế thờ công đồng bách quan Trần Triều. Tòa trung từ thờ vọng ngai bài vị tứ vị hoàng tử, 4 vị con trai của Đức Thánh Trần và vệ súy điện tiền tướng quân Phạm Ngũ Lão. Hai bên tả, hữu thờ gia tướng, Ít Kiêu và Giã Tượng. Tại vị trí trang trọng nhất của tòa hậu cung đặt tượng thờ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn.

0: Sâu trong hậu cung là nơi đặt bàn thờ gia tiên, tưởng thờ phu nhân của Đức Thánh Trần là Đức Quốc Mẫu Thiên Thành, Thái Trưởng Công Chúa, được đặt ở chính giữa. Bên tả thờ Vương Cô Đệ Nhất Quyên Thanh Công Chúa, phu nhân Đức Vua Trần Nhân Tông. Bên hữu thờ Vương Cô Đệ Nhị Đại Hoàng Anh Nguyên Quận Chúa, phu nhân tướng quân Phạm Ngũ Lão. Điểm đặc biệt của ngôi đền là năm pho tượng đồng đúc từ cuối thế kỷ thứ 19 được sơn son thiếp vàng, là một trong những cổ vật quý giá được gìn giữ tại đền Kiếp Bạc.
1: Đây cũng là một trong những công trình kiến trúc nghệ thuật rất độc đáo. Các cái lớp kiến trúc được từ thời Trần, thời Lê, thời Nguyễn được bảo tồn và phát huy. Chúng ta sẽ tham quan các công trình kiến trúc, thấy rằng là các họa tiết trang trí

0: cái kết tinh tinh hoa ở đây.
1: Hiện nay, rất nhiều nơi trên cả nước có di tích thờ Đức Thánh Trần, nhưng đền Kiếp Bạc vẫn luôn được coi là trung tâm của tín ngưỡng thờ Đức Thánh Trần, là nơi để nhân dân khắp nơi hành hương tìm về cội nguồn lịch sử. Lễ hội Kiếp Bạc diễn ra từ ngày 15 đến 20 tháng 8 âm lịch, tưởng niệm ngày mất của Hưng Đạo Đại Vương. Và tháng 8 Dỗ Cha đã đi vào tâm thức thiêng liêng của nhân dân với những nghi lễ truyền thống như lễ dâng hương tưởng niệm, lễ giúp bộ, hội quân trên sông Lục Đầu, lễ cầu an, hội hoa đăng trên sông Lục Đầu, lễ khai ấn, cùng quốc tế ân ban. Đây là những di sản văn hóa phi vật thể độc đáo ở đền Kiếp Bạc.

0: đền Kiếp Bạc thì có rất nhiều các cái giá trị, ví dụ như là giá trị về văn hóa và tâm linh là rất đặc biệt. Hơn nữa là lễ hội, chúng ta vẫn có câu là dù ai buôn bán gần xa, 20 tháng 8 dỗ cha thì về. Hiện nay thì đền Kiếp Bạc còn lưu giữ được một bộ ấn không biết có từ bao giờ cả, đã truyền lại nhiều trăm năm nay. Bộ ấn này thì được nhân dân lưu giữ cho đến tận bây giờ, và hàng năm thì cứ vào tối ngày 16 tháng 8 âm lịch thì nhân dân sẽ đến đền làm lễ và sẽ được nhà đền phát ấn. Những cái ấn này sẽ được mang về, mang theo bên người, để trên ô tô hoặc là để trên ban thờ, rồi treo ở các vị trí trang trọng như phòng khách và văn phòng làm việc đều rất là tốt. Đó chính là bộ ấn của Đức Thánh Trần, có 4 ấn và lưu giữ đến tận ngày nay rất là quý.
1: Trong đền còn lưu giữ nhiều hiện vật, cổ vật quý, nhiều hoành phi, câu đối, bia đá. Với mỗi du khách tới đây, ngôi đền như một cuốn sử kể về những vị anh hùng dân tộc, những trận chiến, chiến tích hào hùng của cha ông ta trước giặc ngoại xâm.

0: Đây là ngôi đền rất là linh thiêng, và đến đây tôi cảm giác nó bình an, và có nghĩa là trong tâm mình ấy, thì cảm giác là nhẹ nhõm. Sắp làm một công việc đi xa chẳng hạn, thì khi đến đây để thắp hương và cầu bình an thì mình cảm giác nó yên tâm, yên bình, sẵn sàng công việc.
1: Tôi thấy là quang cảnh ở chùa, thứ nhất là rất là rộng thoáng, và các cái dấu tích lịch sử được ghi lại bằng các cái hình ảnh của đền, các cây cổ thụ, và trong đền thì có thờ rất là nhiều bậc tướng anh hùng của dân tộc. Sẽ có cái cảm xúc là đất nước Việt Nam mình với nghìn năm lịch sử rất là linh thiêng. Và tôi nghĩ là nếu có điều kiện thì các bạn trẻ của Việt Nam mình, các bạn thanh niên hoặc học sinh sinh viên nên về những nơi đền như thế này để ghi nhớ lại lịch sử công ơn dựng nước giữ nước của dân tộc Việt Nam.
2: Thời gian đã phủ màu rêu phong lên ngôi đền, nhưng những giá trị lịch sử của vùng đất Vạn Kiếp, những chiến công hiển hách vang dội của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn vẫn còn vang mãi đến sau này. Từng đoàn người ở xa vẫn hành hương về mảnh đất Vạn Kiếp để ghé thăm ngôi đền như một lời tri ân đến với vị anh hùng của dân tộc Việt Nam. Vẫn tiếp tục kể cho nhau nghe những câu chuyện về vùng đất này, về công ơn của Đức Thánh Trần. Đền Kiếp Bạc như một chứng nhân lịch sử cho tất cả những giá trị xưa cũ, những giá trị vang vọng muôn đời, để cho lớp lớp thế hệ trẻ sau này có cơ hội tìm về và hiểu hơn lịch sử chống giặc ngoại xâm huy hoàng của cha ông ta, từ đó biết quý trọng và thêm yêu những giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam.

có người mới bước ra hôm qua từ cổng giáng đường, gửi lại hoài bão tương.

Mùa hè 2016, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

0: Kính chào các đồng chí và các bạn đang theo dõi chuyên đề Đảng trong cuộc sống hôm nay. Thưa các đồng chí và các bạn, trong chiến lược phát triển đất nước đến giữa thế kỷ 21, Đảng ta xác định rõ mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, phát triển bền vững, gắn tăng trưởng kinh tế với bảo vệ chủ quyền, môi trường và sinh kế lâu dài cho nhân dân. Hiện thực hóa chủ trương lớn ấy, vùng biển Tây Nam Bộ đang mở ra những vận hội mới, và trong không gian phát triển chiến lược đó, tỉnh An Giang với lợi thế biển đảo, ven biển và kết nối vùng hiếm có đang được Trung ương kỳ vọng vươn lên trở thành trung tâm kinh tế biển quốc gia. Đề án phát triển tỉnh An Giang thành trung tâm kinh tế biển quốc gia là bước cụ thể hóa kịp thời chủ trương của Đảng, không chỉ xác lập tầm nhìn phát triển đến năm 2045 mà còn thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong việc tái cấu trúc toàn diện mô hình tăng trưởng, mở rộng không gian phát triển từ đất liền ra biển, từ nội địa vươn ra đại dương.
1: An Giang có đường bờ biển dài trên 200 km, vùng biển rộng hơn 63.000 km2, cùng hơn 140 đảo lớn nhỏ. Trong đó, Phú Quốc, Thổ Châu và Kiên Hải giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế biển của tỉnh và cả vùng Tây Nam Bộ. Lợi thế nổi trội của An Giang chính là không gian phát triển liên hoàn từ hệ thống sông Tiền, sông Hậu, vùng đồng bằng nội địa kết nối thông suốt với vùng ven biển và hải đảo, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế biển đa ngành, quy mô lớn và bền vững. Bám sát chủ trương của Trung ương, những năm qua, Đảng bộ tỉnh An Giang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm phát huy tiềm năng thế mạnh về tài nguyên biển,

0: văn hóa và con người. Kinh tế biển từng bước khẳng định vai trò trụ cột, trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của tỉnh. Năm 2023, kinh tế biển đóng góp khoảng 80% GRDP toàn tỉnh, với các ngành phát triển khá toàn diện, từ thủy sản logistics biển, du lịch biển đảo, đến hệ thống đô thị ven biển. Trong lĩnh vực thủy sản, một trong những ngành mũi nhọn, An Giang tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu cả nước. Năm 2024, sản lượng nuôi trồng đạt hơn 1,07 triệu tấn, cao nhất toàn quốc, sản lượng khai thác đạt trên 444.000 tấn. Cùng với đó là hơn 10.000 tàu cá, trong đó nhiều tàu khai thác xa bờ, cho thấy hiệu quả từ chủ trương hiện đại hóa đội tàu và tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng bền vững. Công nghiệp chế biến thủy sản tiếp tục được xác định là khâu then chốt, góp phần nâng cao giá trị gia tăng, giải quyết việc làm và ổn định đời sống cho hàng trăm ngàn lao động ven biển. Đề án phát triển kinh tế biển của tỉnh An Giang đã xác định rõ 6 trụ cột, gồm du lịch biển, đô thị biển và ven biển, nuôi trồng khai thác thủy sản gắn với bảo tồn đa dạng sinh học, kinh tế hàng hải, logistics, các ngành kinh tế biển mới và hạ tầng thương mại. Đồng thời, 4 khâu đột phá chiến lược được xác lập, trong đó trọng tâm là xây dựng Phú Quốc trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng mang tầm quốc tế. Thực tiễn cho thấy du lịch biển đảo đang trở thành một trong những lĩnh vực phát triển năng động nhất của kinh tế biển An Giang, với doanh thu chiếm hơn một nửa tổng doanh thu du lịch toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long. Với hệ sinh thái biển phong phú, rừng nguyên sinh, thảm cỏ biển và rạn san hô đa dạng, Phú Quốc hội tụ đầy đủ điều kiện để trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ cao cấp của khu vực và quốc tế. Quan trọng hơn, sự phát triển của Phú Quốc được định hướng lan tỏa sang các lĩnh vực thương mại, logistics, tài chính, khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho toàn tỉnh.
1: Đặc khu Phú Quốc có diện tích 575 km2 và quy mô dân số là 158.340 người. Với vai trò vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của tỉnh, Nghị quyết 13 của Bộ Chính trị đã định hướng xây dựng Phú Quốc trở thành trung tâm dịch vụ du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển tầm cỡ quốc gia và quốc tế, kết nối với các trung tâm kinh tế lớn trong khu vực và thế giới. Hiện nay, Phú Quốc có 323 dự án với tổng mức đầu tư hơn 500.000 tỷ đồng, hình thành hơn 700 cơ sở lưu trú với 24.000 phòng, trong đó có 30 khách sạn với 13.000 phòng đạt chuẩn từ 4 đến 5 sao, có hơn 100 doanh nghiệp lữ hành quốc tế và nội địa đang hoạt động trên địa bàn đặc khu Phú Quốc. Với tiềm năng sẵn có và sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên sâu sát của Trung ương, của tỉnh ủy, của Ủy ban nhân tỉnh, cùng với sự quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân đặc khu, chúng ta tin tưởng rằng Phú Quốc sẽ tiếp tục phát triển nhanh, đột phá, bền vững và trở thành đặc khu hiện đại, văn minh, xanh, sạch, đẹp, an toàn và là nơi đáng sống.
0: Song song với Phú Quốc, tỉnh An Giang đang hình thành chuỗi đô thị ven biển và nội địa kết nối chặt chẽ, tạo trục phát triển liên quan. Mỗi đô thị được xác định rõ chức năng, vai trò, vừa phát huy lợi thế riêng, vừa bổ trợ cho nhau, góp phần tích hợp kinh tế biển với kinh tế nội địa, kinh tế biên mậu và logistics vùng.
2: Trong thời gian sắp tới đó thì Đảng bộ và chính quyền nhân dân xã Kiên Lương tập trung quyết liệt một số cái nhiệm vụ trọng tâm như sau, nhằm phát triển cái kinh tế biển cũng như là cái du lịch biển tại địa phương. Cái thứ nhất là tập trung rà soát sớm hoàn chỉnh cái quy hoạch đô thị mới xã Kiên Lương, hoàn chỉnh cái hạ tầng trên địa bàn của xã Kiên Lương, trong đó trọng tâm là hoàn chỉnh cái đường hành lang ven biển hòn đất Kiên Lương. Rồi cái thứ hai nữa là cái tiến chánh Kiên Lương, xã cũng sẽ tập trung quyết liệt kêu gọi đầu tư vào cái phát triển kinh tế biển, và trọng tâm là cái du lịch biển. Xã sẽ tập trung quyết liệt ở trong cái việc mà quy hoạch lại cái khu nuôi trồng cũng như là cái khu khai thác thủy sản ở trên địa bàn của xã. Thì trong đó đó thì cũng sẽ tập trung quyết liệt giải quyết các cái khó khăn vướng mắc cũng như là các cái thủ tục hành chính về việc giao và cho thuê mặt nước biển, nhằm tạo được cái việc mà phát triển kinh tế biển mang tính chất bền vững lâu dài, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế của xã Kiên Lương trong cái thời gian tới.
0: Phát triển kinh tế biển ở An Giang không chỉ là mục tiêu tăng trưởng kinh tế mà còn gắn chặt với yêu cầu bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững chủ quyền biển đảo. Đây là quan điểm xuyên suốt được Đảng bộ tỉnh quán triệt và cụ thể hóa trong từng chương trình, dự án phát triển. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2025-2030 xác định rõ, đến năm 2030, An Giang là tỉnh phát triển khá của cả nước, là trung tâm kinh tế biển mạnh, và đến năm 2045 trở thành trung tâm kinh tế biển quốc gia với hạ tầng đồng bộ, kinh tế số phát triển, nguồn nhân lực chất lượng cao và môi trường sinh thái bền vững.
3: Nhiệm kỳ 2025

0: 2030. Đảng bộ tỉnh An Giang xác định quan điểm phát triển kinh tế xã hội là trung tâm, xây dựng đảng là then chốt, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm đột phá chiến lược. Phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội. Tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại là trọng yếu thường xuyên. Đồng thời, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, tinh gọn tổ chức bộ máy, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, định hướng phát triển tỉnh theo hướng xanh, số và hội nhập sâu, lấy chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế biển, kinh tế biên mậu và phát triển du lịch làm động lực đổi mới mô hình tăng trưởng. Trên cơ sở đó, mục tiêu chung đến năm 2030 được xác định rất rõ. An Giang sẽ trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước và là trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia. Phú Quốc đạt tầm cỡ quốc tế. Rạch Giá sẽ trở thành trung tâm chính trị, hành chính, thương mại, dịch vụ tổng hợp và chuyên ngành. Vùng tứ giác gồm có Long Xuyên, Châu Đốc, Rạch Giá, Hà Tiên trở thành động lực phát triển công nghiệp, logistics, du lịch văn hóa, sinh thái, đồng thời là trung tâm nghiên cứu phát triển giống và sản xuất nông nghiệp, thủy sản theo hướng gia tăng giá trị, nâng cao năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế. Những định hướng ấy cho thấy khát vọng rất rõ của An Giang là không chỉ muốn vươn lên thành tỉnh khá mà còn khẳng định vai trò cực tăng trưởng mới của đồng bằng sông Cửu Long, góp phần cùng với cả nước thực hiện mục tiêu đến năm 2045 trở thành quốc gia phát triển thu nhập cao.
1: Phát triển An Giang thành trung tâm kinh tế biển quốc gia là minh chứng sinh động cho sự đúng đắn trong đường lối chủ trương của Đảng, là kết quả của tư duy chiến lược, sự lãnh đạo quyết liệt của Đảng bộ tỉnh và sự đồng thuận chung sức của nhân dân. Từ nền tảng ấy, An Giang đang từng bước vươn ra biển lớn, đóng góp thiết thực vào khát vọng xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, giàu từ biển và phát triển bền vững trong thế kỷ 21.

0: Thưa các đồng chí và các bạn, trong mọi giai đoạn cách mạng, Đảng ta luôn đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, coi đó là cầu nối quan trọng đưa chủ trương, đường lối của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thực tiễn cho thấy, khi nghị quyết được truyền tải đúng, trúng và phù hợp với thực tiễn cơ sở sẽ tạo nên sự thống nhất cao về nhận thức và hành động. Từ yêu cầu đó, việc nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở đã và đang trở thành một nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của các cấp ủy Đảng. Tại phường Long Xuyên, hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 là một minh chứng sinh động cho cách làm chủ động sáng tạo trong công tác này.
1: Sau một ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm và sôi nổi, hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi phường Long Xuyên năm 2026 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Hội thi thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên, thể hiện sự đồng thuận và quyết tâm của đảng bộ phường trong việc đổi mới phương thức tuyên truyền, đưa nghị quyết của đảng đi vào cuộc sống. Hội thi quy tụ 16 thí sinh tiêu biểu được tuyển chọn từ vòng thi cơ sở. Trải qua hai phần thi gồm thuyết trình chuyên đề và trả lời câu hỏi của ban giám khảo, các thí sinh đã thể hiện sự am hiểu về các nội dung nghị quyết, đồng thời cho thấy kỹ năng truyền đạt thuyết phục, yếu tố then chốt của công tác tuyên truyền miệng. Điểm mới của hội thi năm nay là nhiều thí sinh đã mạnh dạn đổi mới phương pháp thể hiện, ứng dụng công nghệ hình ảnh, clip minh họa, thậm chí trí tuệ nhân tạo, giúp những nội dung lý luận vốn khô khan trở nên gần gũi, sinh động, dễ hiểu, dễ nhớ, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quán triệt nghị quyết ở cơ sở.
2: Tôi cho rằng là cái hội thi tuyên truyền viên giỏi năm 2026 của phường Long Xuyên là một cái hoạt động có hết sức có ý nghĩa. Trước hết là nó thể hiện cái sự quan tâm hết sức là chủ động, trách nhiệm và kịp thời của Đảng ủy phường Long Xuyên đối với công tác tuyên truyền phổ biến quán triệt chủ trương nghị quyết của Đảng vào cuộc sống một cách thiết thực hiệu quả. Thứ hai là qua cái hội thi này thì nó thể hiện sự lan tỏa các nghị quyết của Đảng và một số cái chủ trương chính sách kịp thời đến cán bộ đảng viên cũng như là quần chúng nhân dân. Và cái thứ ba là qua hội thi này thì góp phần nâng cao

0: cái năng lực cái đội ngũ tuyên truyền viên báo cáo viên ở cơ sở theo chỉ thị 30 ngày năm 2024 của Bộ Chính trị về cái nâng cao chất lượng cái công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. Qua hội thi thì các tuyên truyền viên báo cáo viên có điều kiện là giao lưu học hỏi và nâng cao cái năng lực thực thi nhiệm vụ của mình.
1: Thành công của hội thi tiếp tục khẳng định vai trò vị trí quan trọng của công tác tuyên truyền miệng trong việc phổ biến quán triệt các nghị quyết của Đảng, nhất là nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Thông qua những cách làm sáng tạo, nội dung nghị quyết được cụ thể hóa thành các thông điệp ngắn gọn, dễ tiếp cận, sát với điều kiện thực tiễn của từng địa bàn, từng đối tượng, góp phần đưa chủ trương của Đảng sớm đi vào cuộc sống. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba và các giải khuyến khích cho những thí sinh có phần dự thi xuất sắc. Mỗi giải thưởng không chỉ là sự ghi nhận về chuyên môn mà còn là sự khích lệ tinh thần đối với đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở, những người trực tiếp nói cho dân hiểu, làm cho dân tin.
2: Được sự quan tâm lẫn chỉ đạo của Đảng ủy ủy ban thì bản thân đã chọn chuyên đề là phát triển chuyển đổi số toàn diện ở cơ sở. Qua đó thì bản thân cũng nghiên cứu thêm cái nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và cái nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Từ đó thì đưa ra những cái luận điểm phù hợp với địa phương, và hơn hết là đặc biệt là sẽ quan tâm đến cái việc là đưa những cái hành động cụ thể, những cái kết quả nổi bật của địa phương trong thời gian qua trong việc thực hiện công tác chuyển đổi số, để cho thấy được rằng là từ cái nghị quyết ban hành một cách đúng đắn dẫn đến đưa đến cái hành động đúng thì sẽ tạo nên những cái kết quả rất là tích cực trong cuộc sống.
3: Thông qua hội thi như thế này, đối với em là cảm thấy rất là ý nghĩa, giống như là một cái buổi sinh hoạt chuyên đề để mà từ đó em nắm được những cái kiến thức về nghị quyết, và từ những cái kiến thức như thế này em triển khai về trong đơn vị của mình một cách là gần gũi hơn và sát với tình hình của thực tế, góp phần đưa những cái chủ trương nghị quyết này vào cuộc sống một cách dễ hiểu hơn. Và giống như là trong một cái thông điệp mà em đã trình bày trong cái hội thi của mình, đó chính là tuyên truyền nghị quyết không chỉ là bằng lời nói mà bằng hành động, bằng kết quả cụ thể và bằng niềm tin của nhân dân.
1: Hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi Phường Long Xuyên năm 2026 đã khép lại, nhưng ý nghĩa và sức lan tỏa của hội thi vẫn tiếp tục được nhân lên trong từng chi bộ, từng cán bộ, đảng viên. Từ những cách làm thiết thực hiệu quả trong công tác tuyên truyền miệng, Đảng bộ phường đang từng bước nâng cao chất lượng quán triệt nghị quyết, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xây dựng địa phương ngày càng phát triển trong giai đoạn mới.
4: Thưa các đồng chí và các bạn, chuyên đề Đảng trong cuộc sống hôm nay kỳ này xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các đồng chí và các bạn. Hẹn gặp lại vào những chuyên đề kỳ sau. Mến chào tạm biệt.

0: Rap Sapada Kampul APEC Pi Pon Mapay Prampi, đại tướng Prapat Lang nơi đập bòn xe tắc cách Pisai Phu Wak, Nako Bal Khai Đảng Giang, ban tập tuấn nâng thua cá cho mùi Prati Phu Pinat Anket, robot và chia cả than Angkaret, đất nhóm đòi lột Adam Sanay Trai Phạm Quang Hùng, về bị chia cả rốn này bị chia cả than Angkaret, chia Prathien Prati Phu đập bay anh chơi từ Pinat Dạ Sanay nơi tam tì tăng sầm khánh đại công nâng bẩm rỡ đòn sạc cam mà phép tiền ý nông gặp khán bởi tình cảm áp bếch bí bọn một phép bởi anh chân cho rũm nông bề thua cá men lô vừa rẽ sân này ách đào hải đắng nâng dụ rũm nô cô bà khát đảng giáng rũm chụp mũi đầm nàng phá nách chụp niếng nây nô cô bà khát nâng ông gặp phép bẹp bọn này nè
1: nơi khả năng cam vị thi ca nghĩa, bảo tập phú bị nịch ổng kết bàn, trụt bị nịch nâng viết đầm lại chạy đáy đại phát tuấn, nơi tí tăng xâm khăn chỉ trán xâm rạp bòm rá đòl xa bà đà cầm bùl áp bếch bì bòn mập hay bàm bí, đồ chìa mẹ chạm đớl xa nịch sạch áp bếch bì bòn mập hay bàm bí, đài chìa tí gần lại anh cớm nâng bà rộp xa cầm mập hiệp xâm khăn này xa nịch sạch. Môn tí bếch, bè á tết phù vật. Đã chia mùa lửa tháng sau khắp hị báo xâm rạp thay tóm sau khắp hiếp nâng sẵn cụ hút bẩn toán xâm rạp bảo tập hú. Xài phá lỡ khai lệ đề tế bảo buôn hỡi chất sắp rắm. Đã tỏ phá chóa bí ạ cắt xe diễn nâng thàn ổn trại chết phù vật. Tại cánh, mệt chế mạnh đơn xa nị xịt áp bếch bí bọn mập hay bảo bí nâng đậm bón ạ cắt xe diễn nâng thàn ổn trại chết phù vật. Tam rồi dạy ca cho bị nịch chạy đánh, cổ ca nghĩa ban viên đầm lại, cổ rộp tròn trối nơi cắt ta bệ bón nâng ca thay nế xoan thể sốc sở tập hiệp, đôi chỉ tí tăng phù mật xa, bảo bón kẻ mình này cùng tập chọp. Phan ca ban chạy chả chó, ca trua bị nịch, mình lúc nâng mật sụ bay, ca chạy tăng cầm lắng, xa mặt tập hiệp, đọc sài xa thoa nập hiệp. Ca nghĩa bằng ca nâng bằng lọ ạ kỳ phấy, ca sang cổ, cổ đôi chia, lẹ cả nạ hê tha ra chả nà xâm bón và chạy cả tê. Xâm rạp bầm rào ca nghĩ ông kẻ nâng ca bía, kẻ nẹ bởi tập phu chọn khắp bố, ông trả chiệt, đài là anh chương chứa rùm khả nông bởi tập ca này. Bạn tỏa bị ca cho bị nịch cớm ca nghĩa miền bếp thua ca cho mùi nửa cổ bào khách nâng cớm hôn sinh hợp rụp, đâm bấy plạp đô nâng ai cập hiệp lực lâm xa xâm khăn chỉ chán, tệ tôn nâng ca nghĩa xạ cá, ở riêng trong phần ca cà bìa. Khi nông bếp thua cá, ông cập hiệp nền nế bàn và đào ca bị phía xá vì đầm lầy, lập hiệp người xuống nâng ca lùng bạc. Phòng tiền đã chết nơi đầm nọ xa chỉ tràn đầm bấy, thì nơi xoan thể sốc nâng sổ tập hiệp đạch hạt, xâm rắp rôn xạ cầm mập hiệp khăn ông xa bà đà cầm phút áp bệnh bì bọn mập hay bàm bì. Các bản thân chạy đàn lực này miễn ở thân này xâm khăn bị xe. Chiếc mùa lực tháng xâm rạp ông cập hiệp trong liếng bằng to tu rụp bị nịch bằng bánh bằng thám, nâng bằng hai phán cá cá bía tam tự đào mặt trọt, vượt chia xác, xì xong vạc này nâng miễn bảo sát tập hiệp. Tam rồi dạng nút bằng hai phía xâm rạp đây mà chạy cá, nâng cá và đại nhà chạy khắp bố rồi bỏ con cầm lăng nửa cổ báo khăn nông cá, thế này xâm thể sập chết, rẽ xa xa nạp thấp sổ tập hiệp sân cúng. Rùm trong này, riêng chăm xa bà đại cầm bùl áp bếch bì bòn mập hay bòn bí, nơi đâm bòn bị xe phù vật, xâm rạch chụp cháy, bằng cách nơi trong nạp ả rộm lõ, trong bố mực phẹt nâng đại cụ ấn trại chết.
0: Tô sự kỳ chôn cho tiên bật rầy. Còn tới thầy này, nơi đập bọn bị xác phù vật, bố lý xa mọt Việt Nam riêng chòm sản đi bát trụt triết xoap xài phê rạch chất năng cả nạ bỏ thịt phú trụt bị nứt, nâng khả đạp sập hiệp cá đập bọn xa mọt có phía đi rạch đáy cho năm bị bọn một phép mùi. Anh chân chú rùm nâng đặc nóm sản đi bát mên lột ạ đòm sản đầy trái trần quang sấn, xa ma chức cả nạ chàn trái, xa nông cá nơi dô bài rốn nây bố lý xa mọt Việt Nam. Anh chân chú rùm phong đá nâng mên lột ạ đòm sản đầy trái Nguyễn Văn Dũng, Lê Khá Cả Nạc Cà Mà Thị Cà Bác, Sơn Nông Cá Nhiều Bái Nây Bạch Chi Cà Rạch Thán Phô Lý Sầm Mọt Đồng Bọn Bốn, Rùm Chùm Bối Đồng Đáng Thạc Đạc Nóm Nâng Trò Thiên Trò Thị Phú Mò Pi Bà Đà Khạch Cróng Cần Thơ Cà Máu Đức An Giang. Thầy Bạch Tế Chuột Tiếp Pi Cổ Đáo Nâng Sầm Đồng Bố Nây Sà Đị Bát, Lô Cạch Đồng Sà Đầy Trái Nguyễn Văn Dũng, Lê Khá Cả Nạc Cà Mà Thị Cà Bác, Sơn Nông Cá Nhiều Bái, Nây Bạch Chìa Cà Rạch Thán Đà Bọn Pô Lý Sầm Bọt Bốn, Bà Nội Đằng Thá, Sơn Nị Bạc Ní, Sầm Đáo Sọp Sài, Khlâm Sá, Chìa Côl, Sơn Đây Pì Cà Chạch Tăng, Bà Thị Phù Tuột Bị Nất, Nâng Cà Đạp Sà Thàn Đập Hiếp Đà Bọn Sầm Mọt Có Chân Nê Sầm Mọt Phịa Rì Rạch Đáy, Khăn Ông Chân Nam Pì Bọn Mà Phê Bà Mùi. Tần Tông Mạng Nú, Cò Mèn Cà Sọp Sài, Bọt Bạch Nhát, Thà Nê Sù Vật Đập Hiếp Khăn Ông Ẩm Lòng Pê Sà Cà Mà Phê Lơ Sầm Mọt Phong Đài. Cà Nạc Bà Thị Phù Nâng Tờ Sùa Sọc Tốc, thua cá khnạp sát thàn đập hiếp

0: xôm cơ rốt tốt sân kỳ chốn nâng bảy mất đã cầm bông tốt sân ná nâng tì ca tốt bảy kỳ chốn. Tốt sân kỳ chốn nâng bảy mất chả tí mất trầy. Dạ bê cơ lòn tầng ní, xa mà cống mất tập hiếp Việt Nam chánh khai tạng giáng. Ban phòng rí tốt nâng tì ca tốt bảy kỳ chốn đòi ruộng chậm nách, đòi ca phòng rí xa mà kỳ hiếp mất tập hiếp nâng cách hạ bảo tì bạc cá rồi viên bảy kỳ chốn khai tạng giáng nâng bảy kỳ chốn chánh đòi bảy sân tập hiếp. Trong cách khách khom bằng phố cho là ná, bán lơ cầm phố chia bằng tóc bằng tóc.
1: Rồi dạy bây cần lòng tình ý, tự tuôn bán ca này nóm đại phát tuál bì xạ phiếp ông ca mà tập hiếp khai tăng giang. Xạ ca mà phiếp ca tuôn bởi chí chốn nâng ca bằng phố chùm nuôi krai rột thập bì bán, có đôi chia ca bằng phố chùm nuôi khăn nông nâng krai bỏ tê rô bó xa mà cúng mà tập hiếp Việt Nam trên khai tăng giang, xâm rạch bán là tập hồ xâm khăn chí chân. Chất đáy xa mà cung Việt Nam nâng chân ban xa ca cho mùi nâng xâm quán ông ca mật tập hiệp khát anh giáng. Ban phá nhá liệt khách ọp ọ xa tố từ căn xa than à kẹo con sổ chân bỏ chăm nơi tì cọng Hồ Chí Minh. Khăn ông ọc ca thang ái chụp xâm rạ nâng thang ái bóng ca tùm nệ tùm nôn ca tút Việt Nam nâng chân. Tạm rồi chạy nút bóng hán bí chùm nông mật tập hiệp bí ca dục chì tục đá nâng miên bầm nong trong bông rừng nâng áp hiệu quả tùm nẹ tùm nông xã bảo tập bạch ca mật tập hiệp rồi viên bảo trí chốn này bảo tế tàng bi bằng tham tiết. Tuần tâm nâng nú ca nghĩ kiên cố chùm nuôi chi bị xác cư ca kiên cố khăn nông bảo tế bằng to tự tuôn bán bảo sở tập hiệp khu bố nâng chè rập hiệp. Lịch thổ cư ca sông spiến nâng play chôn bọt sang sông nâng chú chút phát tế xâm rạp cửa xa kể kró chạy ưu lệ nâng ổng có đol chôn kể kró rịp chăm bình nịch sâu cập hiếp nâng chạy thân ám đại ịch kịch thay chú nẹ chung ngư kể kró ưu bật thóm đol môn đol thay tóm môn ưu cha ai cáo rùm chôm này giang xa cắm tới khăn ông ca ảnh vật ca nghĩ chư vập hiếp sốc xanh sáng cúng nâng cái chôm ra anh chư vập hiếp rồi bọc bởi chí chôn nâng lỡ phù mê xa khát anh giang. Đảm bây bùng rì ca xa mạc kỳ phiếp nâng kênh xã bảo tập bật ca là ở trên tiết. Nếp bêl khả mốc xa mạc cung mật tập hiếp Việt Nam chấn khai đàn giang. Bạn ảnh vật xã cầm mập hiếp ca tuột bộ trí chốn xa rạp tam sạch đầy nền nóm lê đập bí. Cho tháng ngày tìm rám khai mẹ cả rái cho năm bì bôn mập hơi bí. Rồi bỏ cả nẹ lê khá. Sẽ đây bì ca bằng can ca đặc nôm rồi bỏ bạc.

0: រៀបចំការផ្លាស់ប្តូរមិត្តភាពការសម្ដែងសិល្បៈនិងការតាំងពិព័រណ៍នៅថ្ងៃបុណ្យធំៗនៃប្រទេសទាំងពីរដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងគ្នានិងការទំនុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមក បង្កើនឱកាសដើម្បីសមាជិកនៅអង្គយ៉ាងនិងនៅប្រទេសចិនបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជួបជុំជាមួយគ្នាផ្លាស់ប្តូរគំនិតសួរសុខទុក្ខលើកទឹកចិត្តទៅវិញទៅមកនិងទទួលបទពិសោធន៍វប្បធម៌ជាមួយគ្នារួមគ្នារៀបចំថ្ងៃរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍និងព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌ដូចជាផ្សារណាត់ជំរុញពាណិជ្ជកម្មវៀតណាមចិនតាំងពីពណ៌រូបថតសប្តាហ៍ភាពយន្តនិងការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌វៀតណាមចិន កិច្ចសន្ទនាស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអប់រំទប់ទល់នឹងការបំរែបំរួលអាកាសធាតុជាដើមដើម្បីជំរុញការផ្លាស់ប្តូរមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងវៀតណាមនិងចិនជួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការអនុវត្តល្អការងារការទូតចម្ពោះអនិកជនវៀតណាមស្របតាមស្មារតីសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ 66 ចុះថ្ងៃទី 26 ខែមីនាឆ្នាំ2004របស់ការិយាល័យនយោបាយនិងចលនាអនិកជនដែលកំពុងសិក្សាធ្វើការនឹងរស់នៅប្រទេសចិនឲ្យឈ្មោះមករោគមាតុភូ phiếp cả tút khăn nông tư đào lờ xâm khánh cả áp hiệp vọt tùm nệ tùm nông cho mùi đại cú ở cánh ta xí châm rơ. Bằng cán ca nghe bảo miên cả tút bảo chí chân. Chỉ biết xe, cứ ăn ở vọt và chỉ có vật chìa bảo miên chú liệt ảo cá bị ca quam trô rộ bò rốt thập bị bảo chân trong bu Việt Nam âm bí bảo chí thập tấy sật mà nú nâng áp thập tấy dập hiệp rộng đàn đàn đáy xa một nâng có. Cho là nà bảo chí chân cử rộp chú bắp nếu viê chó ôn tạ chiệt nâng bót bà nhạt rộ bò rốt thập bị bảo Việt Nam khăn nông ca nế sát. Anh vật cam vị thí chùm rừng cho là na chùm núi krai rô thập bị bán bò rà tê. Nâng xã can chùm mùi đại cú, nè ưu bật thông bò rà tê, ách lơ mùi lực thán ạ tệp hiệp rô bọc khách. Đòi phía chóp cột đào nì chùm bái ca tu chùm mùi nâng ca cho là na chùm núi, đâm bấy bầm bình phòl bà giói rô bọc khách. Phía chóp tùm nè tùm nôn giang xã cam chùm mùi thờ rô kịch, nâng mùi lực thán bần đọc bần đá đâm bấy tệ tiền thờ rô chốn. Nâng dù vừa chốn, ai chú rùm sạc mập hiếp cả tút nâng bật xa đầm rộng về chi chú vẹ, bằng riêng về chi chú vẹ, bằng cách càng nghĩa nâng bật xa xa mạ hà ra nạc cắm, bệ hút và bật thoa xa mạp dù vừa chốn nâng sơ xa nụ sơ nâng nị sật. Prom chú mỗi nút có khách khâm xa mạch bán nơi đầm lái nơi ca cho là nà mùi buôn liền đóng, khăn nông mùi chân nằm xa mạp cam vị thí nâng cầm rộng ạp hiếp vọt kẹp mình cùng chân bọt, ô bật có xa là riêng, nâng sạc khâm mập hiếp mình sẽ thua, ta mở dạng cam vị thí bởi cốt côn sao. Nhiê bêl kháng mốt, xa mạc cúng mở tập hiệp Việt Nam chân khát An Giang nâng bần to bùng rít nơi bởi bây nê xa mạc ký bởi chi thập tấy, nâng bần to bùng rít nơi bởi bây nê xa mạc ký chiết nâng ôn tạ chiết. Chờ rộng khu bút xa mạc ở đây từ tuôn khổ trữ, xa hạp nâng chân nai bởi đất. Tiên dô Paul bởi giói miên bởi sở tập hiệp bì ảo ca, nâng lệ cả nạ ông nói Paul thamay, chùm nét ca lụng bạc xa lạ bòn, bởi ông tên xâm rạch chân ám phía rạch cách đạt bán bởi cầu chùn.
1: Tôi sẽ kể chôn cho tí mệt rầy. Khi nông đình ạc ca, xa mạng hà rạch ạc cám, nâng ạc phí phốt, ca nghề ca tút bởi chìa chôn, cầm bóng bạch chết tôn ạc tí, chia spiên chóp, đầm bày lời cầm bố mệt tập hiếp bằng cần cách hạ prati bạc ca on tra chiến. Nâng sọp xài rụp hiếp rộp bọc mũ lực thàn. Nâng sẵn cạch đặt giá khai đảng giáng, xa mạc công vật tập hiệp khát tớp riêp chòm chột cháy mạ hà xa đi bát bằng cách xa mạc công vật tập hiệp Việt Nam Ảm Rếc. Nâng xa mạc công vật tập hiệp Việt Nam Âu Trà Lý lợt tỷ phúi anh át bì bòn mập hiệp mũi bì bòn xám sập mùi. Đòi bớt chanh nâng bọt máy xa mạp xa ca mập hiếp ca tút bà chì chốn rộp bọc khát.
2: Mùa hà xa đi bạc ní, bàn bật bật tớ khăn ông bà giá ká đọ ảo là rớt. Sa mà kì phiếp chùa bùi nâng ca chùa ruộng bì thân nạc đặc nóm xa mạc cốm ong ca mơ tập hiệp khát. Ruộng chùa bùi ca mạc bì bát xa mạc cốm a chi bạc cám bà nhạc vón. Nâng bộ cồn mùa chùm nuôn, đài mê tầm nẹ tầm nôn xa hạ bà tì bạc ká. Nâng bà lạp đô chùa bùi xa hạ rọt Ảm Rếc nâng Âu Trà Lì. Nâng khăn ông mùa hà xa đi bạc, đâm đáng bàn về tập lái lơ tập hôl xa ca mạc hiếp khăn ông rà dạ bê gật lón. Ruộng chùa bùi nuôn. Có bị phía xa ông bị tử đáo nâng phê đặc cách xâm khánh xâm rạp ảnh ạ thamay. Khi nông đồng nạ cá bị bòn bà phê bái, bị bòn bà phê prám, bà đang ông cá xâm mạc cốm mất tập hiếp nâng

lúc đại niên là bày mịch chả tí mịch trầy. Khi nông cầm mập bị thị xáy đầy cả xét, nâng vật sụ tụ tụ ảnh giáng nè bè đi xô mà chọc tác thông đi. Xôm thay ẩm nọ cún lúc đại niên nâng bày mịch đầy bán chuột chặt tục nát tam đàn càm xài ra bác chực nhầm. Xôm chụp điệp liền.

0: Trong dòng chảy phát triển mạnh mẽ của đất nước, An Giang giàu truyền thống, bản sắc văn hóa và tiềm năng khát vọng phát triển bền vững đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng đến nền kinh tế năng động, hội nhập, sẵn sàng bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội bứt phá.
1: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức nhằm công bố chính thức quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 676 ngày 24 tháng 2 năm 2026, đồng thời thông tin đầy đủ thống nhất về định hướng phát triển không gian và kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới, kết hợp giới thiệu quảng bá những tiềm năng lợi thế của tỉnh và danh mục các dự án đầu tư của An Giang, nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư công nghệ hiện đại tiên tiến từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tỉnh An Giang.

0: Với chủ đề An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới, hội nghị khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh trong việc huy động hiệu quả mọi nguồn lực, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.
1: Hiện toàn tỉnh có 258 dự án mời gọi đầu tư, trong đó có 108 dự án đủ điều kiện pháp lý chấp thuận chủ trương đầu tư và 150 dự án tiềm năng cần tiếp tục hoàn thiện pháp lý, cập nhật quy hoạch, chi tiêu sử dụng đất và hạ tầng liên quan.
0: Tại hội nghị, tỉnh An Giang sẽ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 17 dự án với tổng vốn đầu tư trên 28.482 tỷ đồng và ký kết biên bản ghi nhớ với 26 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 2.124.755 tỷ đồng.
1: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức vào lúc 8 giờ sáng ngày 17 tháng 5 năm 2026 tại hội trường Sun Signature Gallery, Phú Quốc, khu vực Địa Trung Hải, An Thới, Phú Quốc.
0: Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh ATV1, ATV2, kênh phát thanh tần số 99,4 MHz, 93,1 MHz, livestream trên nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình An

đạo diễn Shin Jong Hui, với sự tham gia của Lee Yuri trong vai Min Jae Rin, Song Chang Eui trong vai Cha Eun Hak, Kim Jong Min trong vai

0: Bộ phim Đóa Hoa Ẩn Mình.
1: Tập 14.
2: Cái thằng mất nết này, mày dám trừng mắt lên dòm tao hả? Cái thằng ranh này. Mày làm cái gì vậy hả? Bây giờ mày cho là mày đã lớn khôn à, cho dù mày có lớn cỡ nào đi chăng nữa, mày vẫn chỉ là một miếng bánh nhỏ với tao thôi hả?
3: Bộ ông nghĩ tôi vẫn còn là thằng bé 11 tuổi để mặc cho ông muốn đánh thì đánh, muốn chà đạp thì chà đạp sao?
2: Mà vì vậy nên mày tìm tới tận chỗ tao ở mà chỉ dám trốn sau cửa nhà sao? Lúc đó nhìn mày thảm lắm đó cái thằng ranh. Ôi trời, ôi trời. Mày cũng mạnh lắm đó, nhưng mà mày có quan hệ, mày quan hệ thế nào với con nhỏ đó, chị gái của Minsua đó?
3: Minsua đang ở đâu? Ông nói mau.
2: Nếu mày muốn biết chuyện đó thì đưa tiền cho tao đi. Tiền?
3: Nếu ông còn là con người thì ông đừng mang cô ấy ra để trả giá. Bây giờ ông phải biết hối hận rồi chứ.
2: Hối hận à? Tao đã hối hận rất nhiều rồi khi mà tao phải ngồi trong tù suốt 20 năm qua. Nhưng mà mày thì làm cái gì? Nè, Joe Sungmin, con trai của Joe Pindu, có hối hận về việc đó không vậy? Hả? Mày vẫn muốn tao nói cho mày biết vợ của ta đang ở đâu chứ, phải không? Nếu tao nói ra thì liệu mày có thể nhìn thẳng vào mặt cô ta được hay không đây? Mày có thể nhìn thẳng vào mắt cô ta như thế này được hay không? Nhưng giờ cô ta đang sống ở rất gần đây thôi.

0: Nè, mày làm gì vậy hả?
1: Ông đừng bao giờ quay lại đây nữa.
2: Nếu không thì...
0: Không lẽ mày muốn giết ba mày hay sao hả? Nè, Cho Sung Min, đứng lại đó cho tao. Khốn kiếp, cái thằng khốn kiếp, mày sẽ phải ngồi ở hàng đầu khi mày xuống địa ngục đó. Nè, cái thằng khốn kiếp kia, mày dám đối xử với cha mày như sâu bọ vậy đó hả? Nếu mày còn làm như vậy, mày sẽ phải hối hận đó. Dù mày có cố chạy trốn khỏi tao thì mày vẫn là con trai Joe Pindu, biết chưa hả thằng khốn nạn?

0: Chắc em phải nói cảm ơn anh vì đã chịu nghe điện thoại. À không, vì đã chịu gặp em. Quần áo của anh vẫn ở đó. Cũng đúng, anh còn không kịp thu dọn đồ đạc. Sao phải đi vội vàng như vậy làm gì? Em không thể không nhớ đến cảm giác vui vẻ khi mua những bộ đồ này, nên em không nỡ bỏ đi. Nếu được thì anh cứ mặc chúng đi. Anh chỉ ghét người thôi, chứ đâu có ghét quần áo phải không?
1: Như chưa. Chờ anh Hiếc nghe đây.
2: Cha ơi, anh Hiếc cái con khỉ. Mày thay tên đổi họ cũng không biến thành người khác được đâu con à.
1: Sao ông biết số điện thoại của tôi?
2: Nhà mày, tao còn tìm được. Tìm số điện thoại của mày khó gì chứ. Trong thùng thư đầy thông tin cá nhân của mày.
1: Đừng bao giờ gọi điện thoại cho tôi nữa.
2: Nếu mày cứ như vậy thì tao sẽ đi thương lượng với con nhỏ đó. Chị gái Mitsua biết chưa?
1: Ông dám đụng đến cô ấy, tôi không để yên đâu.
2: Coi mày kìa thằng khốn. Bây giờ mày đang đe dọa ba mày luôn đó hả?
1: Ông ở đâu? Gặp tôi ngay bây giờ. Ông đang ở đâu?
2: Nếu tao nói tao đang ở đâu mày tới hả? Tao đang trên đường tới nhà tổng giám đốc Min Jun Sik đây. Sao? Tao sẽ nói hết. Nói hết với ông ta.
1: Alo. Alo. Anh phải đi đây.
0: Bây giờ anh định đi gặp ai? Là cô ta sao? Em biết là chúng ta đã kết thúc rồi, nhưng anh đừng quay lưng với em như vậy.

0: Tổng giám đốc Min, ông đang nằm trên một đống tiền như vậy, sao ông không chia cho cậu Pindu này một chút?
1: Chỉ nói tên thôi mà đòi vô nhà. Ông phải nói ông tới đây làm gì chứ?
2: Nè, có chuyện gì mà lại ồn ào vậy hả?
1: Có người đàn ông đang đứng trước cổng. Tôi hỏi ông tới đây để làm gì, ông không trả lời. Ông chỉ nói tên thôi. Ông nói chủ tịch nghe tên là sẽ biết liền.
2: Tên của người đó là gì?
1: Chopiu gì đó.
2: Chopiu, đó là ai vậy chứ? Ai hả? Chopiu. Trời ơi, lẽ nào chính là hắn?
3: Chopiu. Chủ tịch không sao chứ? Chủ tịch không sao chứ? Hắn nói cái gì vậy?
1: Ông nói sẽ chờ trước cổng.

0: Đây là chỗ nào chứ? Sao cậu dám tới nhà của ta?
1: Tôi Chubidu thật sự đã phạm phải tội đáng chết. Cả thế giới này đều biết như vậy, nhưng mà Xin bà hãy bình tĩnh lại. Chỉ cần một lần thôi. Nghe tôi nói chỉ một lần thì thôi.
0: Nếu như không muốn bị đánh chết thì cút đi ngay cho ta. Thậm chí cậu còn không bằng loài súc vật nữa, sao dám giác mặt tới đây? Cho dù ta có xé tay chân của cậu ra thì ta cũng không thể hả giận nổi mà.
2: Cháu gái của bà,
1: tôi sẽ tìm cô ấy về cho bà.
0: Cậu nói tìm ai về hả?
1: Minsua, tôi biết hiện giờ cô ấy đang ở đâu.
0: Trưởng phòng Kim, gọi cảnh sát ngay đi. Gọi họ tới bắt ngay kẻ đê tiện thối tha này. Tống hắn vào trong tù ngay lập tức. Nếu hắn không có tội thì làm cái gì đó để cho hắn vào tù ngay, để sau này hắn không bao giờ có thể tới nhà này thêm lần nào nữa.
1: Xin hãy tin tôi xin bảo đảm với bà, cháu gái Miên Sù A của bà tôi sẽ mang về cho bà. Còn nếu không thì tôi sẽ tự cắt cổ bằng con dao này.
0: Ý của cậu là cậu biết Su A hiện giờ đang ở đâu hay sao?
1: Đúng vậy. Nếu không thì làm sao tôi dám tới đây để gặp bà chứ? Là người đàn bà đáng chết đó, sau khi ra tù tôi đã mất rất nhiều công sức mới tìm được. Tôi đã tìm thấy rồi. 20 năm trước cô ta là người đã bắt cóc cháu gái của bà đó.
0: Tìm được rồi sao? Đó là sự thật hả?
1: Nếu mà tôi nói dối nửa lời thì tôi không phải là Chopindu mà tôi là cậu Pindu. Cháu gái của bà đang sống cùng cô ta. Từ đó đến giờ người đàn bà đáng chết đó đã giả làm mẹ của cháu gái bà.
0: Cô ta giả làm mẹ cháu tôi sao?
1: Chính tôi đã tận mắt nhìn thấy rất rõ ràng thưa bà. Chính là người đàn bà đáng chết đó, trong suốt chừng đó năm, cô ta đã đối xử với cháu gái bà như người hầu. Cho nên nhìn cháu gái của bà rất nghèo khổ và tội nghiệp. Nhìn cô ấy gần như là một cô gái lang thang vậy đó. Bây giờ trong cô ấy hoàn toàn khác hẳn so với mấy đứa con gái ruột của cô ta.
0: Cậu có thể chịu trách nhiệm về lời nói của mình hay không? Nếu như cậu nói dối, cậu biết hậu quả thế nào phải không?
1: Tuy bây giờ tôi đang là người đang cầm dao trong tay, nhưng mà nếu tôi nói dối nửa lời thì tôi sẽ ngay lập tức đưa con dao này cho bà xử lý tôi.
0: Tôi sẽ cho cậu 3 ngày. Cậu hãy mang Sua tới trước mặt của tôi.
1: 3 ngày sao?
0: Không làm được sao?
1: Không phải như vậy. Chỉ 3 ngày là đủ rồi. Nếu như cố gắng, tôi có thể mang tiểu thơ tới ngay bây giờ.
0: Đúng 3 ngày sau, gặp nhau tại Han Mi Quang ở Nhon Đông, cũng vào giờ này.
1: Nhưng mà thưa bà, tôi đã đưa đồ rồi thì cũng phải nhận lại chứ. Thế giới này vận hành như vậy mà, có đúng không? Thành thật mà nói thì xuất hiện trước mặt bà như thế này quả là không dễ dàng gì cho tôi hết. Thậm chí đến giờ tôi vẫn còn run đi nè.
0: Tôi đoán là cậu vẫn còn coi trọng cái mạng rách rưới này của cậu lắm, có đúng hay không? Cậu vẫn muốn ăn ngon sống khỏe, có đúng không? Nếu như cậu mang Sua trở về an toàn và khỏe mạnh, tôi sẽ cho cậu

0: tiền để cậu sống tốt, nếu không cậu sẽ hối tiếc. Vì đã tới đây gặp tôi, thậm chí sẽ hối tiếc vì có mặt trên đời. Cho nên nhớ kỹ lời tôi nói, coi chừng cái thân của cậu sẽ bị vùi trong núi sâu không ai hay biết đó.
1: À, ê, trời ơi, đầu gối của tôi, trời ơi đau quá. Cái bà già đáng chết này, thậm chí còn chẳng thèm nói một câu cảm ơn mình nữa. Nè, tôi đã tìm được cho bà cô cháu gái bị mất tích mà 20 năm nay các người không tìm được đó. Các người phải cúi rạp xuống dâng cho tôi một đống tiền mới phải chứ. Bà còn không biết đâu ha. À, tôi cho bà làm quà đó.
2: Bà thật sự tin lời hắn ta sao? Trừ hơi thở ra, tất cả những gì hắn ta nói đều là giả dối, không thể tin được.
0: Tất nhiên rồi, ta biết chuyện đó. Sao ta có thể không biết chứ? Cái thứ rác rưởi hồi thối hơn cả phân.
2: Vậy thì tại sao?
0: Loại người như hắn ta ham sống sợ chết hơn ai hết. Hắn không có lý do gì tới tìm chúng ta, trừ phi hắn thật sự muốn chết.
2: Bà nghĩ hắn thật sự sẽ mang tiểu thư Sua tới sao?
0: Không biết nữa, chuyện đó chỉ có trời Phật mới biết được. Nam mô Quan Thế Âm. Cháu gái tội nghiệp của tôi, đứa trẻ tội nghiệp đó, nó đã phải lớn lên mà không có tình yêu của mẹ rồi. Nghĩ tới điều đó, tim của ta lại tan nát. Cho tới tận bây giờ, Sua của ta đã phải sống khổ sở mà không được gọi một tiếng mẹ nào hết đó.
3: Mẹ ơi.
0: Sao? Sao vậy? Ôi trời ơi, cục cưng của mẹ à, sao? Con định trang điểm cho mẹ hả? Làm đi. Trời ơi, hồi đó khi con làm công việc trang điểm này là thấy con hạnh phúc nhất luôn đó. Bây giờ con không còn đam mê công việc này, khiến mẹ còn không biết con làm gì nữa, cho nên mẹ thấy lo lắng lắm luôn.
3: Như vậy sao? Vì con thấy không vui lắm. Bây giờ anh định đi gặp ai? Là cô ta sao?
0: Con sao vậy hả? Lại có chuyện gì nữa sao con?
3: Không có gì đâu. Mẹ, con nghỉ việc bán hàng rồi, từ giờ con sẽ làm thư ký.
0: Con nói gì vô lý quá vậy hả? Con đừng có như vậy mà con. Đừng nói ba cái chuyện diễn dông nữa. Cứ làm việc mà con làm giỏi nhất đi ha. Như vậy thì mới là tốt nhất đó. Chứ nếu như mình nó cứ ganh đua với người khác thì cuộc sống của mình sẽ bị hủy hoại đó, con biết không? Trời ơi, cái này, vết sẹo này do mẹ không cẩn thận làm rớt cái bình rồi bị bắn nước sôi lên trên mặt thôi mà. Mẹ kể với con rồi, lúc đó bận rộn kiếm sống nên không có thời gian đi bệnh viện đó. Bộ nhìn xấu lắm hả con?
3: Không đâu, đẹp lắm.
0: Đẹp cái gì mà đẹp không biết nữa. Nếu như nói xinh đẹp á, con gái của mẹ mới là người đẹp nhất trần gian đúng không?

0: Nè tiểu thư kia, tại sao cô lại đi theo tôi chứ? Có chuyện gì vậy?
1: Ông đã tới gặp bà tôi và nói chuyện gì với bà ấy?
0: Sao cô biết được chuyện đó? Trên đời này chỉ có một người duy nhất biết chuyện tôi đi gặp bà già đáng chết đó thôi. Cha Yên Hớt. Không, là Cho Sung Min. Tiểu thư nè, rốt cuộc cô với thằng đó có quan hệ gì vậy?
1: Ông đi gặp bà tôi và đã nói gì rồi? Ông nói đã gặp tôi rồi sao?
0: Cho nên rốt cuộc tại sao cô lại tò mò về chuyện đó như vậy? Hả? Cô có phải là chị ruột của Min Su Ao? Càng nhìn tôi là thấy càng nghi ngờ đó nghe. Có phải cô có muốn Min Su Ao trở về đoàn tụ gia đình cô?
1: Im miệng đi. Ông mà còn nói như vậy thêm một lần nào nữa thì ông sẽ phải trả giá đó.
0: Trời ơi, tôi sợ quá. Tôi biết rồi.

0: tình hình sao rồi? Em đã gặp Chopindu chưa?
1: Cái gì? Chopindu? Không thể tin được cái thằng khốn này.
0: Tại sao ông lại nghe điện thoại của cô ấy? Cô ấy đang ở đâu rồi? Ông đã làm gì cô ấy?
1: Tao đã ăn thịt đó rồi được chưa thằng khốn? Này cô tiểu thư, để tôi cho cô một lời khuyên. Cô đừng có để cái thằng đó lại gần cô. Nó chính là một thằng khốn kiếp đó, đã bán đứng cả cha nó. Thằng đó cũng có nhiều bí mật lắm à.
2: Tôi sẽ đưa tiền, sau này ông đừng gặp bà tôi nữa. Cứ nói với tôi, dù là tiền hay chuyện gì.
1: Chuyện thật thì đâu có gì khó, nhưng mà có điều để tôi suy nghĩ thêm một chút đã. Tôi phải nghĩ xem tôi nên đứng về bên nào thì được nhiều tiền. Nên đứng về phía người bà lúc nào cũng điên cuồng vì quyết thống, hay cô chị gái đáng ngờ đang lừa dối cả gia đình hả?

0: Không sao chứ? Em có bị thương ở đâu không? Ông ta đe dọa em sao? Ông ta sẽ ức hiếp em nếu thấy em dễ ức hiếp. Và cuối cùng, ông ta sẽ hủy hoại cả tâm hồn em nữa. Thà không có cha mẹ còn tốt hơn nhiều. Họ muốn rút hết dòng máu đang chảy trong cơ thể mình ra ngoài. Họ muốn thay tên đổi họ của mình. Họ muốn xóa sạch đi sự thật rằng đó chính là gia đình của họ. Có những cha mẹ như vậy đó.
1: Ông ta là người đó đúng chứ? Người khiến cho anh muốn rút hết máu trong người ra và xóa bỏ quan hệ gia đình với người đó. Con trai Cho Pyudu, Cho Sumin.
0: Tôi là cha anh hứa, không phải Cho Sumin. Dù chỉ là trong một phút giây,

0: Cô có chuyện gì vậy?
1: Ở nhà vẫn ổn chứ? Thời gian gần đây có người nào lạ tìm đến nhà làm phiền gì hay không vậy?
0: Cô tò mò chuyện gì? Cô đang muốn biết gì chuyện gì?
1: Có rất nhiều người. Họ nói là biết Sua đang ở đâu để tống tiền chúng ta mà. Tôi chỉ lo kẻ nào như vậy là tới nhà nữa. Tôi không muốn mẹ tôi phải lo lắng.
0: Hôm nay có người tên Joe Bildu đã tới. Hắn nói với chủ tịch là đúng 3 ngày sau sẽ đưa Sua tới Hanmiwan ở miền đông. Cô có nghe không? Alo?
1: Bây giờ cô đang trở về sao?

0: Min Su à, cô đang trở về thật sao? Nhưng mà làm sao đây? Su à, tôi nghĩ tôi không thể nào chào mừng cô trở về được.
1: Cherin à, Cherin, chúng ta có thông báo kết quả phân tích thành phần của sản phẩm rồi.
0: Thật vậy sao ba? Vậy chúng ta sẽ nhận được kết quả ngay thôi đúng không ba?
1: Chắc vậy rồi, họ nói là sẽ gửi sớm nhất.
0: Vậy thì bây giờ chúng ta phải liên lạc với báo chí thôi. Chúng ta phải bắt họ xác nhận sự thật. Tốt nhất là phải tìm cho ra kẻ nào đã tung tin đồn này.
1: Bà của con cũng thật sự đang rất lo lắng chuyện này sẽ ảnh hưởng tới hình ảnh của công ty chúng ta.
0: Chắc chắn là vậy rồi. Nhưng mà ba sẽ không còn gặp khó khăn với bà nữa đâu. Con sẽ không để cho chuyện đó xảy ra thêm lần nào nữa đâu.
1: Người ta nói ai không có con gái thật đáng thương. Bà thấy yên tâm rồi.
2: Anh yêu à, giờ em đang mệt mỏi lắm, anh có biết không? Em phải mua sắm nhiều quá, anh cứ phiền em hoài, khiến em bị stress nên mới phải vậy đó. Sao anh cứ nhai hoài chuyện chuyển tài khoản bí mật đó vậy?
1: Ơi, có phải là

Anh không tin em đâu mà. Tại anh sợ em gặp rắc rối thôi. Nếu để quá nhiều tiền trong tài khoản thì sẽ phiền phức lắm. Đó là chuyện bình thường. Ở này Sora, Sora, Sora, quán Sora. Ui, làm gì với cô ta bây giờ? Ui, mình muốn điên mất thôi. Lẽ ra không nên để cho cô ta giữ quỷ đen. Mình phải mau lấy lại rồi đá cô ta mới được. Nhưng mà cái thằng tài xế cha chết tiệt đó đi đâu rồi không biết nữa.

0: Tôi đã gửi mail báo cáo tài chính của tập đoàn Kaysan như anh yêu cầu rồi.
1: Vậy bây giờ chuyện cô gái đó như thế nào rồi?
2: Cô ta đã về Hàn Quốc, nhưng có vẻ như họ không gặp nhau thường xuyên như trước nữa.
1: Vậy thì đẩy cô ta đi luôn đi. Còn có vấn đề gì khác không ngoài chuyện này? Chắc là có rồi chứ gì. Nếu có chuyện gì, chỉ cần Jay Sang đừng lấy tiền của công ty đem cho người ta là được rồi. Dù là vấn đề gì, cậu nhất định cũng phải giải quyết cho thật tốt. Mấy người trong ban giám đốc đó cứ nói lo cho công ty, nhưng hễ đụng tới lợi ích của họ là họ trở mặt ngay. Mới thấy cái chân thôi, họ đã nói là thấy cả con người rồi. Nếu họ nắm được điểm yếu, họ sẽ lấy cái đó để chống lại chúng ta đến cùng. Không được để họ nắm được điểm yếu, cho nên cậu phải bảo đảm chuyện đó. Cậu biết tôi là người hào phóng như thế nào rồi, phải không? Nè, cậu thấy cái chức trưởng phòng như thế nào? Tôi nghĩ là vị trí đó phù hợp với cậu hơn.
3: Chủ tịch à,

0: sao lại nhìn con như vậy? Ai, lần này tài xế cha lại nói gì nữa rồi?
1: Con đã nói là anh ta tuyệt đối không phải là người đáng tin cậy như chủ tịch nghĩ đâu mà. Con đang định sau này sẽ nói với chủ tịch mọi việc đó.
2: Cái thằng hư hỏng này lúc nào cũng chỉ biết gây chuyện.
3: Trưởng phòng cha sao? Cha ơn hước, mày đã vượt qua cả một quãng đường dài.
1: Cha ơn hước, tôi đã nói là tôi sẽ lo chuyện của số rá rồi mà.
3: Tôi cũng đã nói đó là lệnh của chủ tịch rồi mà. Với lại tôi cũng chưa nói cho chủ tịch biết bí mật cuối cùng của giám đốc đâu.
1: Cậu nói là bí mật gì hả?
3: Anh biết mà, so với vấn đề phụ nữ thì chuyện này chủ tịch càng khó tha thứ hơn.
1: Làm sao cậu biết được chuyện đó? Cậu đã biết được từ lâu rồi hả? Có thật là cậu đã biết hết mọi chuyện rồi không?
3: Tôi không rõ anh nói về chuyện gì.
1: Vậy thì cậu nói bí mật cuối cùng của tôi là cái gì hả? Mau nói đi.
3: Thì tôi vẫn chưa nói cho chủ tịch biết chuyện anh đã mua căn hộ cho cô Quang Sô ra. Còn chuyện gì tôi nên biết sao?
1: Làm gì còn chuyện gì nữa chứ? Cái thằng khốn này, rốt cuộc là nó có biết hay không đây? Tưởng mình cậu có điểm yếu của người khác sao?
4: Cho Sung Min,
5: con trai Cho Biêu Đu, Cho Sung Min.
3: Không phải, mình chưa bao giờ là con trai của ông ta hết.
6: Nếu chưa ăn tối thì ngồi ăn đi. Nhưng mà sao quán mì tương đen ở đây dở quá vậy? Chẳng lẽ vì đây chỉ là khu phố nhỏ cho nên họ không chịu làm ăn cho tử tế chút hay sao chứ? Sao họ có thể lười biếng không chịu cố gắng như vậy được?
3: Sao ông còn dám trở lại đây lần nữa? Nếu như ông còn là con người thì không nên trở lại đây. Nếu còn là con người thì ông...
6: Nhưng mà nè, mày thật sự không tò mò sao? Còn cô ta thì lại thật sự muốn biết Min Su A là ai đó.
3: Bây giờ cô gái đó đang ở đâu hả?
6: Tao đã nói nếu mày muốn biết thì đưa tiền ra.

0: đây mà.
1: Giờ thì nói đi.
0: Mày nghĩ là tao đang xin mày đó hả? Mặc dù mày đã ném ba của mày ra khỏi nhà, tao vẫn trở lại vì mày là con trai của tao, thì chẳng lẽ tao không nhận được một cái cú chào sao? Cái thằng này nè, có ba đồng bạc lẻ này được có mong tao nói ra hả? Mày chắc cũng biết rõ cuộc đời mày sẽ bị hủy hoại như thế nào nếu tao nói ra sự thật chứ, đúng không? Hả? Mày còn dám trợn mắt lên. Được rồi, tốt thôi, tao sẽ nói cho bà già đó biết hết mọi chuyện. Bởi vì mày là con trai tao, cho nên tao muốn nói cho mày biết đầu tiên, nhưng mà chắc không làm như vậy được nữa rồi. Ok.
1: Ngày mai tôi sẽ đưa tiền.
0: Mày nói sớm hơn chút có phải tốt hơn không? Mày đã biết hù dọa người khác rồi đó con trai. Tao tự hào về mày lắm. Có tiến bộ nhiều đó. Nè, tao phải nói trước là nếu ngày mai mày tính chỉ đưa tao một ít tiền để đổi lấy chuyện này, tao sẽ không tử tế với mày nữa đâu. Bà già đó đã hứa là sẽ cho tao một số tiền đủ để tao tiêu xài cho đến hết đời đó.
1: Nếu ông muốn tiền thì đừng có đi đâu, cứ ở yên đây đi.
0: Tao sẽ không đi đâu hết, mày đừng có lo, ngủ ở đây luôn. Ây chà, đã quá. Cái gì vậy, cái gì vậy, mày làm cái gì vậy hả? Mày làm gì?
1: Đeo cái này rồi giả làm cảnh sát lừa đảo để gạt tiền người ta là phạm tội, ông biết không?
0: Cái thằng này. Ê nè. Ê,
1: tôi giữ cái này tới ngày mai. Nếu muốn đi vệ sinh thì cứ tự nhiên.
0: Mày có còn nhớ không? Đã bao nhiêu năm rồi, có lẽ là 20 năm rồi đúng không? Lúc đó tao và mày cũng đã từng trói dây vào nhau như vậy nè. Sau đó mày bị té ngửa ra trong lúc mày chạy trốn đó, còn nhớ chứ gì hả? Thằng này, mày lại đây, mày lại đây, thằng ngốc này. Thằng kia đứng lại đó. Nè, bây giờ mấy chuyện đó đã trở thành ký ức đẹp rồi biết không? Những ngày tháng đó tốt thật. Chuyện này làm tao nhớ lại hồi đó. Hay quá. Ugh.

0: 3 ngày nữa tôi được biết chú Pidu sẽ lại gặp bà tôi.
1: Em đừng lo, chuyện đó sẽ không xảy ra được đâu. Tôi sẽ không để có chuyện đó, bởi vì tôi là cha Eun Hye, con trai của cha Min Jun.
0: Anh ăn đi cho nóng, ngon lắm đó.
2: Ồ, trùng hợp ghê ta. Hay dù sao tôi cũng đang đói bụng đây.
0: Sao anh lại giống như con nít vậy hả? Bình thường anh có thích ăn mì bao giờ đâu.
2: Không hề nha, tôi cũng thích ăn mì lắm chứ bộ. Đây chính là món tôi yêu thích, cô không biết sao.
1: Coi như tôi đã ăn rồi, tôi xin phép đi trước.
0: Anh đúng là ấu trĩ mà.

0: Con nghe nói là chúng ta đã có kết quả rồi.
1: Ừ, vừa mới nhận được. Đúng như chúng ta đã nghĩ, không có chất độc hại nào cả.
0: Con đã biết như vậy rồi. Phóng viên thì sao?
2: Đang có phòng họp. Chúng ta sẽ có hành động pháp lý đối với những cáo buộc vô lý của họ. Con nghĩ là lần này chúng ta nhất định phải xử lý mạnh tay, để chuyện như vậy không xảy ra thêm lần nữa.
0: Nếu nhìn vào bản kết quả phân tích này, có thể thấy là không có bất kỳ chất độc hại nào được tìm thấy trong sản phẩm của chúng tôi.
2: Và bộ phận pháp lý của chúng tôi cũng đã đệ đơn kiện yêu cầu các vị phải bồi thường về những cáo buộc vô lý đã đưa ra. Các vị cũng sẽ phải đối mặt với vụ kiện dân sự hoặc hình sự. Sau khi nộp đơn kiện, chúng tôi sẽ tính toán chi tiết những thiệt hại mà công ty chúng tôi gánh chịu trong vụ việc lần này. Chúng tôi sẽ gửi cho các vị.
3: Ngay ngày hôm nay chúng tôi sẽ cho đăng bài đính chính.
0: Quý vị đang ban ơn cho chúng tôi sao? Đây là chuyện quý vị bắt buộc phải làm mà. Thật là nực cười. Giờ mời mọi người về đi. Chúng tôi đã nói hết những gì muốn nói rồi.
3: Nhưng mà chúng tôi vô tội. Chúng tôi cũng chỉ là những người viết báo, chứ không phải là viết tiểu thuyết. Đã có người cung cấp thông tin cho chúng tôi, sao chúng tôi có thể không viết bài được chứ?
0: Ai là người cung cấp thông tin cho anh vậy?
3: Tôi không thể nào nói với cô được. Cô cũng biết nghề này như thế nào rồi mà.
0: Nếu anh cho tôi biết, có thể tôi sẽ hủy đơn kiện các anh.
3: Lời cô nói là sự thật chứ?
0: Giờ anh nói đi.
2: À đúng như vậy. À thì ý tôi không phải như vậy. Tôi đã ráng làm để cho gia đình tôi được xuất ngoại. Vì con trai tôi phải đi du học ở Mỹ nên vợ tôi cũng đi theo để chăm sóc cho nó. Ơi, học phí với phí sinh hoạt nó đắt đỏ dữ lắm.
1: Tôi sẽ kêu trợ lý chuyển tiền cho anh.
2: À, cảm ơn anh. À, khi nào lại muốn tung tin đồn thì cứ nói với tôi. Dạ. Sao cô ở đây vậy?
0: Rốt cuộc lý do tại sao anh lại tung tin đồn sai sự thật như vậy lên báo hả?
2: Chúng tôi cũng chỉ là báo lá cải thôi mà, làm gì có chỗ cho sự thật và xác thực gì đó chứ. Cũng đâu phải cô không biết.
0: Anh không thể nói chuyện như vậy được.
2: Vậy cô cứ kiện đi nếu như cô muốn. Nếu phải bồi thường hay là đi tù gì tôi cũng chấp nhận.
0: Ai là người đang đứng sau lưng thao túng anh vậy? Người đó có quyền lực lớn tới mức nào? Người đó là ai? Nói đi. Người đó là ai?
2: Cô làm gì vậy?
0: Mau nói đi. Người đó là ai?
4: Như thế nào rồi? Liệu có thể tin gặp phóng viên đó không?
1: Đã biết sức mạnh của đồng tiền rồi, anh ta sẽ không nói đâu.
4: Vậy thì tốt. Khi biết sức mạnh của đồng tiền, người ta có thể bán cả linh hồn. Con người là vậy.
1: Nếu anh ta đã không chịu nói ra tên kẻ đứng đằng sau thì chúng ta đành phải mất thêm một thời gian nữa. Nhưng phải nhanh chóng có mấy bài báo đính chính.
0: Họ đã hứa với chúng ta ngày mai sẽ có bài đăng ở trên báo.
1: Nhưng sắc mặt của con làm sao vậy? Chắc là không có vấn đề gì khác nữa chứ?
0: Con cũng có chút chuyện, nhưng mà bạn con giúp con giải quyết rồi.
1: Bà không biết ai, nhưng chắc là người bạn tốt rồi. Đô Hùng nói cậu ấy sẽ lo vấn đề pháp lý, nên tạm thời chúng ta không lo. Ăn trưa đi, bà đặt bàn trước rồi. Bà biết chắc là còn chưa ăn cái gì đâu.
0: Sao bà biết được chuyện đó?
5: Nếu như bà không muốn đi thì bây giờ vẫn có thể hủy hẹn được.
6: Dù sao ta cũng phải tới đó xem thử. Ta muốn tận mắt chứng kiến xem tên khốn kiếp đó còn định giở trò gì. Ta đã cho hắn thời gian 3 ngày rồi, chắc hắn cũng mang được cái gì đó tới. Có thể là hắn thật sự tìm thấy và đưa Sua của chúng ta tới. Cũng có thể hắn mang một người nào đó giả làm Sua. Nếu như vậy thì hắn sẽ chết chắc với ta luôn đó. Mau đi thôi.

0: Làm gì vậy? Ông đang ở nhà đúng không?
1: Tao nói thật mà, tao có thể đi đâu được. Tao đã bị còng tay vô giường rồi, mày không nhớ sao? À mà Xuân Minh à, bây giờ ba mày đang thèm ăn một thứ bánh bao nhân đậu đỏ ở chợ Vân Trang đông, biết không? Bánh bao còn đang bốc khói.
0: Trên đường về tôi sẽ mua cho. Ông cứ chờ đi.
1: À được rồi, được rồi, được rồi, cứ từ từ đi.
0: Ông có trong đó không?
1: Nè, Choi Sung Min, con trai của Choi Pin Do, mày làm gì có khả năng trả tiền cho tao chứ? Dù mày có cố hết sức thì mày cũng thua bà già đó thôi. Tao đâu có mong chờ gì ở mày. Cầm tiền đó đi mua kẹo mà ăn đi thằng ngốc. Đưa cho tao làm cái gì?
2: Người bạn mà hồi nãy con nói là ai vậy? Bà có biết người đó không?
3: À, dạ không. Ừ, bà không biết. Nhưng bạn con là một người rất tốt.
2: Nè, con nói vậy làm bà càng tò mò hơn đó. Bữa nào giới thiệu đi.
3: Dạ, con sẽ giới thiệu mà.
2: Ừ.
3: Anh ấy đó ba. Thật ra nhờ anh ấy cho nên hôm nay con mới có thời gian được thảnh thơi đi ăn với ba giống như vậy đó.
2: Ừ.
3: Anh gọi có chuyện gì vậy?
0: Có chuyện không ổn. Tôi nghĩ có lẽ là vợ Choi Pyu-do đã đi gặp bà em rồi.
3: Anh vừa nói gì?
0: Tôi định nhốt ông ta ở trong nhà để không thể ra ngoài, nhưng kế hoạch không thành. Chắc bây giờ ông ta đang trên đường tới gặp bà em đó.

Cô tản đi đâu cũng phải kiêng khem khổ sở, không dám ăn đồ lạ vì viêm đại tràng. Chị Hương bị đại tràng co thắt, thường xuyên đau quặn bụng, bụng nổi cục cứng, người mệt mỏi xanh xao. Anh Cường bị đầy hơi, trướng bụng, khó tiêu, phải đi nhiều lần trong ngày khiến cuộc sống bị đảo lộn. Đại tràng Tâm Bình, hàng Việt Nam chất lượng cao, sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, thuốc y học cổ truyền. Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng viêm đại tràng co thắt, đau bụng, đầy hơi, rối loạn tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình ổn định đại tràng.

khỏe. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Cô Vân cứ nằm xuống là trằn trọc, suy nghĩ đủ chuyện, không sao ngủ được. Chị Hương lúc nào cũng mệt mỏi vì mất ngủ, ngủ chập chờn, thường xuyên tỉnh giấc. Chú Hưng chỉ ngủ 2 tiếng mỗi đêm, nhiều đêm thức trắng khiến thần kinh suy nhược. An thần ngủ ngon Tâm Bình, thành phần thảo dược sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, thuốc y học cổ truyền. An thần ngủ ngon.

0: Việc nhà trông cháu nhưng bị đau lưng, cuối người hãy đứng dậy đều khó khăn, nhiều đêm đau nhức không ngủ được. Chị Giang bị đau cứng cổ, đau vai gáy, chân tay tê bì như kiến bò, lúc nào cũng khó chịu. Viên khớp Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng thoái hóa khớp và viêm khớp. Viên khớp Tâm Bình hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp, đau lưng, mỏi gối, tê tay. Thoái hóa xương khớp mua ngay Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thể thấy thuốc chữa bệnh.
1: Mỡ máu cao có thể dẫn tới tăng huyết áp, xơ vữa động mạch, tai biến mạch máu não. Mỡ máu Tâm Bình đã được nghiên cứu lâm sàng bởi Viện Nghiên cứu Y dược cổ truyền Tuệ Tĩnh. Kết quả, 83,7% người dùng giảm rõ rệt chỉ số mỡ máu, giảm cholesterol và triglycerides, gan nhiễm mỡ độ 2 về độ 1, độ 1 về bình thường, đồng thời không ghi nhận tác dụng phụ. Mỡ máu Tâm Bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan. Mỡ máu Tâm Bình ưu đãi lớn, mua 5 tặng 1, tiết kiệm ngày 200.000 đồng. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Nếu như con không nghe lời ba, ba sẽ gạch tên con ra khỏi di chúc kia.
3: Cứ làm những gì ba cảm thấy thích. Cho dù như thế nào, con cũng sẽ không nghe theo lời ba về chuyện kết hôn đâu.
4: Anh nghĩ phụ nữ như tôi không bắt được tên trộm biến thái ăn trộm đồ lót nhà
5: một bản hợp đồng không đơn giả, một tình yêu thật và cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa bố chồng quyền lực cùng nàng dâu.
3: Điều kiện tốt như vậy, phụ nữ từ chối hay sao hả?
4: Nếu như hoa hồng có hôi thì không phải tại con, vì con mới về ở mà. Nếu nó có hôi thì chắc là do ở gần chủ đó thôi. Làm như vậy có đúng không?
5: Khi ông Trùm ngành dệt may gặp phải đối thủ khó nhằn, không phải trên thương trường mà ngay trong chính ngôi nhà của mình.
2: Cô tính lấy cái khăn này lau mặt tôi luôn sao?
3: Định lắm.
5: Gỡ phao tay chỉ là lá chắn để anh trốn chạy sự sắp đặt. Nhưng anh không ngờ cô chính là người xoay chuyển cả định mệnh của gia tộc.
6: Để cho cậu trai quyết chưa từng giúp được việc gì cho nhà này, nhưng lại nhận được phần tài sản bằng như chúng ta luôn.
3: Cô định đấm thật sao?
4: Nếu anh không chịu ra khỏi giường tôi sẽ đấm anh thật đó.
3: Được, nếu cô đấm thật thì tôi sẽ hôn thật đó. Hả? Nè. Nè.
2: Cái tên đội trưởng, cậu còn xấu xa hơn trộm nữa. Sơ hở một chút thôi là chiếm luôn con gái tôi.
5: Giàu sang chưa chắc đã có quyền, vì tại dinh thự này luật lệ của ông Trầm TM sắp bị đảo lộn bởi một cô gái nông thôn đầy bản lĩnh.
2: Nè, sống chớp à?
5: Bốn người con trai, ba nhà trâu và một cuộc chiến gia tộc hài hước. Liệu tình yêu có thể sưởi ấm trái tim của người cha độc đoán? Đừng bỏ lỡ cuộc chiến tâm lý tình thân khó đỡ giữa bố chồng và nàng dâu sẽ đầy bỡ ngỡ như thế nào. Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyền Thái Lan Cô Vợ Tinh Quái vào lúc 12 giờ trên sóng truyền hình ATV2.
7: Ngựa phi tới Hàm Dương mất 2 ngày. Nếu như mình không ngủ nghỉ, 1 ngày rưỡi nhất định sẽ tới kịp. Sư huynh, huynh nhất định phải chờ muội, phải chờ muội.
5: Vì cứu lấy người thương, nàng chấp nhận gạt bỏ tự do, dấn thân vào chốn thâm cung đầy rẫy cạm bẫy và mưu mô xảo quyệt.
8: Quả nhân chỉ cần cô thuộc,
7: chỉ cần dùng bản thân có thể đuổi được thuốc giải, cứu mạng sư huynh, xem như không phụ sự mong mỏi của cha cha.
5: Kẻ nắm giữ cái thiên hạ nhưng lại chẳng thể nắm giữ trái tim người phụ nữ mình yêu.
8: Nếu trái lời hẹn thì cô tự biết quả nhân sẽ xử trí cô ra sao. Cả sư huynh của cô,
7: thiếp đã nghĩ ra một cách, phải để tận tay cười giết chết người mà người yêu thương nhất, thì người mới biết cảm giác mất đi người mình yêu nhất, thì mới có thể trở thành một vị vua tốt.
5: Ân oán tình thù xen lẫn những âm mưu chính trị tàn khốc, mỗi bước đi trong cung cấm đều là một ván bài sinh tử. Giữa một bên là mối tình đầu sâu nặng, một bên là vị vua quyền uy suy tình. Liệu trái tim Lệ Cơ sẽ thuộc về đâu? Đừng bỏ lỡ khúc tráng ca tình yêu và quyền lực đầy nước mắt của Địch Lệ Việt Ba và Trương Bân Bân trong siêu phẩm cổ trang Lệ Cơ Truyện vào lúc 21:30 trên kênh ATV3.
9: Qua trên trời thì tôi cũng có quyền mà, không phải sao?
10: Hạng người như cậu không có quyền hạng gì ở đây hết. Không biết thân biết phận của mình, sinh ra đã là kiếp ở đời rồi.
11: Khi danh dự bị bôi nhọ, rơi vào ngõ cụt của cuộc đời,
2: để tôi bắt nó đi dọn phân heo phân chó ngoài chuồng.
11: Cũng là lúc thù hận nhen nhóm, lòng tham và sự nhẫn tâm bắt đầu trỗi dậy.

0: khán giả đây rồi, người ta mong thấy em cười.
1: Chào đón nghệ sĩ Lô Tô Lô Lô đã đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao.
2: Sự xuất hiện của những nhân vật khách mời đầy bất ngờ.
3: Nhưng mà gặp được thần tượng của mình bằng da bằng thịt mà được đứng gần như thế này thì em cảm thấy em rất là vui, rất là hạnh phúc.
2: Những khoảnh khắc gặp gỡ hài hước, hóm hỉnh giữa các ngôi sao và người hâm mộ sẽ mang đến một bầu không khí ngập tràn tiếng cười.
4: Em thích chị là qua cái chất giọng của chị. Cái giọng của chị rất là hay với anh Huy. Cái giọng chị là kiểu như là bàn sớm ở gần á, mà mất lòng chị là thất bại luôn á.
1: Thời gian còn rất kia.
2: Đón xem chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao phát sóng lúc 21:05 thứ ba hàng tuần trên truyền hình ATV1.
5: Trong dòng chảy phát triển mạnh mẽ của đất nước, An Giang giàu truyền thống, bản sắc văn hóa và tiềm năng khát vọng phát triển bền vững đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng đến nền kinh tế năng động, hội nhập, sẵn sàng bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội bứt phá.
6: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức nhằm công bố chính thức quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 676 ngày 24 tháng 2 năm 2026, đồng thời thông tin đầy đủ thống nhất về định hướng phát triển không gian và kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới, kết hợp giới thiệu quảng bá những tiềm năng lợi thế của tỉnh và danh mục các dự án đầu tư của An Giang, nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư công nghệ hiện đại tiên tiến từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tỉnh An Giang.
5: Với chủ đề An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới, hội nghị khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh trong việc huy động hiệu quả mọi nguồn lực, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.
6: Hiện toàn tỉnh có 258 dự án mời gọi đầu tư, trong đó có 108 dự án đủ điều kiện pháp lý, chấp thuận chủ trương đầu tư và 150 dự án tiềm năng cần tiếp tục hoàn thiện pháp lý, cập nhật quy hoạch, chi tiêu sử dụng đất và hạ tầng liên quan.
5: Tại hội nghị, tỉnh An Giang sẽ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 17 dự án với tổng vốn đầu tư trên 28.482 tỷ đồng và ký kết biên bản ghi nhớ với 26 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 2.124.755 tỷ đồng.
6: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức vào lúc 8 giờ sáng ngày 17 tháng 5 năm 2026 tại hội trường Sun Signature Gallery, Phú Quốc, khu vực Địa Trung Hải, An Thới, Phú Quốc.
5: Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh ATV1, ATV2, kênh phát thanh tần số 99.4 MHz, 93.1 MHz, livestream trên nền tảng số của báo và

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026.

0: Tấu. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng hát từ trái tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ, nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối chào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.
0: Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ 4, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời gian trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay thứ Sáu ngày 15 tháng 5, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin chính sau đây. Israel đề xuất tiến trình hòa bình với Liban. OPEC cộng lên kế hoạch tăng dần sản lượng dầu. S&P 500 và Nasdaq lập đỉnh nhờ kỳ vọng về hội nghị Mỹ-Trung. Phần tin thể thao có tin U19 Việt Nam sang Nhật Bản rèn quân. Paris sáng cửa dẫn dắt MU lâu dài. Perez úp mở khả năng chiêu mộ Haaland. Norris ủng hộ Hamilton về thay đổi luật F1. Bây giờ là phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter cho biết nước này sẽ đề xuất với Liban một kế hoạch từng bước giải giáp lực lượng Hezbollah, đồng thời thúc đẩy tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa hai nước trong vòng đàm phán Israel-Liban diễn ra tại Washington vào ngày hôm nay do Mỹ làm trung gian.
1: Ông Leiter cho biết Israel muốn thúc đẩy một cơ chế phối hợp thực địa với Liban nhằm từng bước giải giáp Hezbollah. Theo đề xuất, hai bên sẽ xác định từng khu vực cụ thể để triển khai hoạt động, rà soát, loại bỏ vũ khí và mở rộng dần sang các khu vực khác. Đồng thời, Israel muốn đàm phán hướng tới hòa bình toàn diện với Liban, bao gồm các vấn đề biên giới, thiết lập đại sứ quán, thị thực và du lịch. Trong khi đó, giới chức Liban cho biết, nội dung trọng tâm của đàm phán lần này là củng cố lệnh ngừng bắn, giảm thương vong và ngăn xung đột tiếp tục lan rộng. Mỹ cũng được cho là tiếp tục thúc đẩy các thỏa thuận an ninh dài hạn, trong đó có yêu cầu chính quyền Liban tăng cường kiểm soát lãnh thổ

0: và tiến tới giải giáp Hezbollah. Vòng đàm phán diễn ra trong bối cảnh tình hình thực địa tiếp tục căng thẳng. Bộ Y tế Liban cho biết các cuộc không kích của Israel ngày 13 tháng 5 đã khiến hàng chục người thiệt mạng, trong đó có nhiều trẻ em.
1: Truyền thông Trung Đông cho biết tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và các nước đối tác, còn gọi là OPEC cộng, đang lên kế hoạch tăng dần sản lượng dầu để đưa nguồn cung trở lại mức trước các đợt cắt giảm năm 2023, với mục tiêu hoàn tất quá trình này vào cuối tháng 9 tới đây.
0: OPEC cộng dự kiến sẽ khôi phục khoảng 550.000 thùng dầu một ngày, tương ứng với 1/3 còn lại của đợt cắt giảm tự nguyện 1,65 triệu thùng một ngày, thông qua 3 đợt tăng hàng tháng. Hiện 7 nước gồm Ả Rập Xê Út, Nga, Iraq, Kuwait, Algeria, Kazakhstan và Oman đã đồng ý tăng thêm 188.000 thùng một ngày trong tháng 6 năm 2026. Động thái này diễn ra sau khi UAE rời OPEC và OPEC cộng từ ngày 1 tháng 5 làm giảm nguồn cung của nhóm. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng các mức tăng chủ yếu mang tính trên giấy nhằm duy trì tính liên tục trong việc ra quyết định của nhóm. Nguyên nhân là do xung đột Trung Đông bùng phát từ cuối tháng 2 năm 2026 đã khiến eo biển Hormuz gần như bị phong tỏa, làm gián đoạn tuyến vận chuyển đường biển đối với khoảng 1/5 lượng dầu thô toàn cầu.
1: Chứng khoán Âu Mỹ phiên gần đây phần lớn bước phá, trong đó hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq tiếp tục xác lập các mức cao kỷ lục mới.
0: Giới đầu tư dường như phớt lờ dữ liệu lạm phát cao bất ngờ tại Mỹ để hướng sự tập trung vào làn sóng trí tuệ nhân tạo AI và triển vọng tích cực từ cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung. Kết thúc phiên giao dịch tại New York, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite dẫn đầu đà tăng khi tiến 1,2% lên 26.402,34 điểm nhờ sự khởi sắc của các gã khổng lồ công nghệ như Alphabet và Nvidia. Chỉ số tổng hợp S&P 500 cũng tăng 0,6% lên 7.444,25 điểm. Ngược lại, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm nhẹ 0,1% xuống còn 49.693,20 điểm. Sắc xanh cũng lan tỏa các sàn giao dịch lớn tại châu Á. Thị trường chứng khoán Hàn Quốc đang kỳ vọng chỉ số KOSPI sớm vượt mốc 8.000 điểm trong bối cảnh giới đầu tư theo dõi sát hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung. Kết thúc phiên giao dịch ngày 13 tháng 5, chỉ số KOSPI tăng 2,63% lên 7.844,01 điểm nhờ đà tăng của nhóm cổ phiếu bán dẫn và lực mua mạnh từ nhà đầu tư cá nhân. Nhóm cổ phiếu công nghệ dẫn dắt thị trường khi cổ phiếu của CK Hynix tăng 7,68% lên mức cao kỷ lục, trong khi Samsung Electronics tăng 1,79%. Tuy nhiên, tâm điểm của phố Wall hiện dồn về Bắc Kinh. Giới chuyên gia nhận định thị trường đang chờ đợi xem liệu ông Trump có thể thuyết phục Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gây áp lực buộc Iran mở cửa lại eo biển Hormuz hay không. Một giải pháp ngoại giao thành công sẽ giúp khôi phục nguồn cung dầu mỏ toàn cầu và giải quyết tận gốc rủi ro lạm phát năng lượng.
1: Xin được chuyển sang phần tin thể thao trong nước. Thưa quý vị, đội tuyển U19 Việt Nam đã lên đường sang Nhật Bản tập huấn để chuẩn bị cho giải U19 Đông Nam Á 2026. Ở buổi tập cuối cùng tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, huấn luyện viên Yutaka Iekuchi cho các cầu thủ tập luyện các bài phối hợp ngắn, tăng cường sự gắn kết giữa các tuyến thi đấu.
0: Dù đội hình có sự xáo trộn nhất định, huấn luyện viên Yutaka Iekuchi vẫn đánh giá tích cực về quá trình hòa nhập của các cầu thủ. Chia sẻ trước buổi tập, chiến lược gia người Nhật Bản cho biết việc bổ sung thêm 6 cầu thủ khiến đội cần thêm thời gian để đánh giá đầy đủ. Tuy nhiên, các cầu thủ đã nhanh chóng làm quen và phối hợp khá ăn ý với nhau. Đây là một tín hiệu tích cực đối với ban huấn luyện. Ở giai đoạn tập huấn nước ngoài, thành phần đội tuyển U19 Việt Nam gồm 29 vận động viên. Ngày 18 tháng 5, thủ môn Nguyễn Bảo Ngọc, câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An sẽ hội quân cùng đội tuyển, nâng tổng số thành viên của đoàn lên 40 người. Quá trình di chuyển của toàn đội sang Nhật Bản diễn ra an toàn, đúng kế hoạch. Hiện tại, đội đã ổn định nơi ăn ở tại Nagoya và sẵn sàng bước vào giai đoạn tập huấn theo kế hoạch đã có. Đội tuyển U19 Việt Nam sẽ có gần 2 tuần tập huấn tại Nhật Bản, từ ngày 14 tháng 5 đến ngày 26 tháng 5. Chuyến tập huấn không chỉ giúp các cầu thủ nâng cao chuyên môn, mà còn tạo điều kiện để ban huấn luyện đánh giá khả năng thích nghi và thi đấu của đội trước những đối thủ khác nhau. Ba tay vợt cầu lông Việt Nam gồm Nguyễn Tiến Minh, Lê Đức Phát và Vũ Thị Trang đều đã dừng bước sớm tại giải Baoji Trainer Master 2026 đang diễn ra ở Trung Quốc từ ngày 12 đến ngày 17 tháng 5. Ở dòng loại đơn nam, lão tướng Nguyễn Tiến Minh thua tay vợt chủ nhà Liu Yusun sau 2 set với tỷ số 4-21, 11-21, qua đó lỡ cơ hội góp mặt ở vòng đấu chính. Trong khi đó,

0: thì Đức Phát cũng không thể tạo bất ngờ trước đối thủ Indonesia Khuất Sukhon tại vòng đấu chính thức. Vòng 1 thua 1-2, 16-21, 21-18, 18-21. Tại nội dung đơn nữ, Vũ Thị Trang dừng bước ngay vòng đầu sau thất bại trước Su Wenjin, thua 0-2, 17-21, 10-21 của Trung Quốc. Việc các tay vợt Việt Nam sớm chia tay giải đấu cho thấy sức cạnh tranh rất lớn ở sân chơi Super 100 của BWF, nơi quy tụ nhiều gương mặt trẻ giàu tiềm năng của châu Á. Olympiad 2026 sẽ diễn ra mà không có nhiều cầu thủ mạnh nhất của cờ vua Việt Nam như Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Lê Tuấn Minh hay Phạm Lê Thảo Nguyên. Chia sẻ trên mạng xã hội, Quang Liêm khẳng định anh không vắng mặt vì bận lịch trình như tin đồn, mà do đội tuyển không thể tập hợp lực lượng mạnh nhất. Trong khi đó, Phạm Lê Thảo Nguyên bức xúc về quy trình tuyển chọn thiếu chuyên nghiệp khi thời hạn đăng ký được thông báo gấp qua nhóm chat và cô bị loại vì nộp muộn 3 tiếng. Olympiad 2026 tại Uzbekistan sẽ chứng kiến đội hình trẻ của Việt Nam với nhiều kỳ thủ dưới 18 tuổi góp mặt ở nội dung nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, La Liga đang bước vào chặng nước rút đầy căng thẳng. Real Madrid thì tiếp tục khẳng định sức mạnh do chiến thắng nhẹ nhàng trước Real Oviedo, trong khi Girona giành điểm quý giá để tạm thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Những diễn biến đáng chú ý tại vòng 36 sẽ có ngay sau đây.
0: Vòng 36 La Liga chứng kiến Real Madrid giành chiến thắng 2-0 trước Real Oviedo, trong khi Girona có trận quà quan trọng để tạm rời nhóm xuống hạng. Trước đối thủ đã sớm xuống hạng, Real Madrid vẫn tạo thế trận áp đảo dù sử dụng nhiều cầu thủ dự bị. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ trong hiệp 1, đội chủ nhà mở tỷ số ở phút 44 nhờ pha lập công của Gonzalo Garcia. Sang hiệp 2, huấn luyện viên Abeloa tung Kylian Mbappe và Jude Bellingham vào sân để tăng sức ép. Bộ đôi này nhanh chóng tạo dấu ấn khi Mbappe kiến tạo để Bellingham ghi bàn ở phút 81, ấn định thắng lợi 2-0. Real Madrid đạt 80 điểm sau 36 trận, tiếp tục đứng dị bảng. Ở trận đấu khác, Girona qua Real Sociedad 1-1 nhờ bàn gỡ của Cristian Suani, qua đó tạm thoát khỏi nhóm nguy hiểm khi mùa giải chỉ còn 2 vòng.
1: Manchester United có thể sắp bước vào một chương mới ngay từ chính người cũ của mình. Michael Carrick đang ghi điểm mạnh mẽ sau chuỗi thành tích ấn tượng trên cương vị huấn luyện viên tạm quyền. Và ban lãnh đạo Quỷ Đỏ được cho là đã sẵn sàng trao cơ hội dẫn dắt lâu dài cho cựu tiền vệ người Anh.
0: Manchester United đang nghiêng về phương án trao niềm tin cho Michael Carrick sau chuỗi trận đầy ấn tượng của cựu tiền vệ người Anh trên cương vị huấn luyện viên tạm quyền. Theo Sky Sports, ban lãnh đạo Quỷ Đỏ dự kiến sẽ sớm mở đàm phán hợp đồng với Carrick trước vòng đấu cuối cùng của Premier League mùa này. Kể từ khi tiếp quản đội bóng sau sự ra đi của Ruben Amorim hồi tháng 1, Carrick đã giúp Manchester United khởi sắc mạnh mẽ với thành tích 10 chiến thắng và 3 trận quà sau 15 trận cầm quân. Chuỗi kết quả tích cực này không chỉ giúp đội chủ sân Old Trafford trở lại top đầu mà còn mở ra cơ hội dự Champions League mùa tới. Dù vẫn cân nhắc các ứng cử viên khác, Carrick hiện là lựa chọn ưu tiên của ban lãnh đạo nhờ sự am hiểu câu lạc bộ và khả năng tạo dấu ấn chiến thuật rõ nét trong thời gian ngắn.
1: Thị trường chuyển nhượng châu Âu tiếp tục nóng lên với những cái tên đình đám. Chủ tịch Florentino Perez úp mở khả năng đưa Erling Haaland tới Real Madrid, trong khi Robert Lewandowski thì đứng trước lựa chọn lớn khi nhận đề nghị khổng lồ từ Saudi Arabia.
0: Trong buổi phỏng vấn mới đây, Perez nhắc lại những Galactico từng cập bến Bernabeu như Figo, Beckham hay Ronaldo béo, đồng thời cho biết Real Madrid luôn theo đuổi các cầu thủ xuất sắc nhất. Điều này khiến tin đồn chiêu mộ Haaland càng được chú ý. Tiền đạo người Na Uy hiện vẫn duy trì phong độ ấn tượng trong màu áo Manchester City với 37 bàn thắng mùa này. Dù còn hợp đồng dài hạn, Haaland vẫn được xem là mục tiêu mơ ước của Real Madrid trong kế hoạch tái thiết đội hình. Tương lai của Robert Lewandowski tại Barcelona đang trở nên khó đoán khi Erling Haaland gửi đề nghị trị giá tới 90 triệu euro mỗi mùa cho tiền đạo người Ba Lan. Theo truyền thông châu Âu, chân sút 37 tuổi đang nghiêm túc cân nhắc khả năng chuyển tới Saudi Pro League ngay trong hè 2026. Barcelona được cho là cũng sẵn sàng để Lewandowski ra đi nhằm giảm tải quỹ lương trong bối cảnh câu lạc bộ tiếp tục gặp khó khăn tài chính. Nếu gia nhập Erling Haaland, cựu sao Bayern Munich sẽ trở thành một trong những cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới.
1: F1 đang bước vào giai đoạn tranh luận sôi nổi trước những thay đổi lớn về luật thi đấu từ mùa giải 2026. Không chỉ người hâm mộ, nhiều tay đua hàng đầu cũng bày tỏ quan điểm mạnh mẽ về tương lai của môn thể thao tốc độ này. Mới đây thì Lando Norris đã lên tiếng ủng hộ Lewis Hamilton trong việc yêu cầu các tay

0: đua có tiếng nói nhiều hơn trong quá trình xây dựng luật lệ F1.
1: Tay đua Lando Norris của McLaren đã lên tiếng ủng hộ quan điểm từ Lewis Hamilton về việc các tay đua cần có tiếng nói trong quá trình ra quyết định liên quan đến những thay đổi về luật lệ của F1. Các quy định mới của F1 cho mùa giải 2026 đã vấp phải nhiều chỉ trích kể từ khi được công bố, với không ít tay đua bày tỏ sự không hài lòng về tỷ lệ phân bổ công suất 50-50 giữa động cơ đốt trong và hệ thống điện. Phát biểu với truyền thông, Norris cho biết, từ người đứng đầu đến cuối bảng xếp hạng, tất cả chúng tôi đều mong muốn một điều giống nhau. Chúng tôi chỉ muốn được chạy hết tốc lực, cạnh tranh xích sao và đồng thời tạo ra màn trình diễn mà người hâm mộ muốn xem. Việc có một vị trí trong bàn đàm phán là điều chúng tôi thảo luận trong GBDA, Hiệp hội các tay đua Grand Prix. Tất cả đều có chung quan điểm về vấn đề này. Chúng tôi cũng phải chấp nhận rằng mình có thể không phải lúc nào cũng đúng hoàn toàn. Nhưng phần lớn những gì các tay đua mong muốn cho môn thể thao này đều là giải pháp đôi bên cùng có lợi. Điều đó tốt cho chúng tôi và cũng tốt cho người hâm mộ. Gần đây, Nate Diaz đã từ chối lời mời của UFC nơi anh có thể được đấu với McGregor. Diaz đã nói lý do dẫn tới quyết định ấy. Tôi từng rất gần với điều đó, bởi từ sau khi tôi rời đi, họ vẫn đối xử rất tốt với tôi. Chúng tôi đã gặp mặt, trao đổi và thật tuyệt vời khi được trở lại. Mọi thứ bắt đầu vận hành trong một màn tái xuất ở sàn đấu MMA. Tôi biết họ muốn trận đấu giữa tôi với McGregor ngay lúc này, nhưng đó không phải là điều tôi hướng tới.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.

xin nhấn mạnh một lần nữa, đây là chiếc vòng ngà voi sang xịn mịn này. Các bạn nhìn xem, đẹp không? Cái vòng này mà để phối đồ đi dự tiệc ấy, quá là quý phái. Các bạn vui lòng đặt hàng ngay dưới link nhé. Luôn và ngay, không là cháy hàng đấy.

Nguyên tác Feng City, biên kịch Anna Chin, đạo diễn Bakasit Kinh Sạc. Các diễn viên chính: Ratthaphon Thanaphat vai Trương, Achanamban vai Nakhon, Bithalak Nara vai Buddha, Khetri Ja Indis vai Plum, cùng một số diễn viên khác.

0: Bộ phim Huyết Thù. Tập 5.
1: Mày hả? Mày dám làm trò khốn nạn trong nhà tao hay sao?
2: Em hãy dụ dỗ ông ta, phải moi hết của cải của ông ta ra bằng được.
3: Nè Mali, em bị làm sao vậy?
1: Trong bụng cô ấy chính là con
3: mẹ của con chết là bởi nhìn thấy ba và cô ta đang làm chuyện xấu xa đồi bại, có phải không?
1: Con điên rồi hay sao? Từ hôm nay cô và mọi người phải gọi Mali là bà chủ.
3: Hai người mượn tay của em để giết anh Cam Nan có phải không? Hai người đã cho anh ấy uống cái gì?
4: Trời ơi, em nói lung tung cái gì vậy hả Mali?
3: Thì cái thứ thuốc bổ thận tráng dương tăng sinh lực của chị đó, nó đang giết giật anh Cam Nan rồi đó, có biết không hả?
4: Làm sao mà chết được chứ? Đó cũng chỉ là thuốc tăng cường sinh lý mà thôi. Ôi trời ơi, em đừng có đặt điều vu khống cho chị nha.
3: Thuốc đó làm cho anh Cam Nan phát bệnh tim. Hôm nay bác sĩ khám và hỏi anh Cam Nan đã ăn uống thứ gì. May mắn là anh Cam Nan không nghi ngờ gì em hết.
2: Chết được thì càng tốt.
3: Ừ.
2: Của cải sẽ thuộc về mẹ con em, xài cả đời cũng không hết.
3: Không, em không muốn con của em mồ côi đâu.
4: Ôi trời ơi, sao mà ngu dữ vậy? Cam Nan chết đi rồi thì em đi kiếm chồng khác, kiếm một người vừa trẻ lại đẹp trai gấp trăm lần ông Cam Nan. Hơn nữa con em vẫn còn nhỏ, nó sẽ không biết được người cha thật sự của nó là ai. Có vậy thôi, suy nghĩ làm chi cho mệt.
3: Nhưng mà nghèo, đi làm cu li giống anh ta sao?
4: Đợi đã, em nói vậy là sao hả? Chồng chị không phải là người nghèo rớt mồng tơi đâu nha.
3: Đúng vậy, em đã cho hai người bao nhiêu là tiền rồi, nên hai người mới sướng quá quá cuồng chứ gì.
4: Trời ơi, mày đúng là đồ ăn cháo đá bát.
3: Đúng vậy, tôi chính là ăn cháo đá bát đó. Nhưng bây giờ con này đã là vợ của ông chủ Cam Nan rồi. Chỉ cần tôi nói với chồng tôi một tiếng thì hai người có thể bị đuổi khỏi nhà này bất cứ lúc nào đó. Chị nhớ đó.
4: Mày dám dọa tao hả? Khốn nạn, dám dọa tao sao? Mày là ai? Mày dám dọa tao?
3: Đau quá đi,
4: đánh cho mày chết.
3: Con của tôi,
4: tao đánh cho mày chết. Chết đi, chết đi.
5: Dạ, thưa bà chủ Mali.
3: Tốt.
6: Nước sôi đây, nước sôi đây, nước sôi đây. Nước sôi đây coi chừng bị phỏng.
7: Anh chồng à, anh đặt lò hung khó.

0: Dạ, thưa bà chủ Mali.
1: Tốt.
2: Nước sôi đây, nước sôi đây, nước sôi đây. Nước sôi đây coi chừng bị phỏng.
3: Anh Chọc à, anh đặt lò hung không?

0: Dạ, thưa bà chủ Mali.
1: Tốt.
2: Nước sôi đây, nước sôi đây, nước sôi đây. Nước sôi đây coi chừng bị phỏng.
3: Anh Chọc à, anh đã